kon nuru du wakilu ci Allah baña def dara nda nga wakilu ci Allah da nga tawakul te moy da nga bayeku kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ man yépp do nak ne yalla li ci def nak mu ngi non nak ku def bam def li nga man yépp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ca tambalé ban len yalla du defal nit lu man in yansurukum Allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn len gagné in yansurukum Allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn len man yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mënut la nak waye wa in yaghzulkum bu len shaytané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi kan mo len di dimbaleti ginaaw yalla ba ngeen man am victoire du ken kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek faman dhal ladhi yansurukum min ba'd kan mo len di dimbaleti waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghaliba lahu ken du ko meuna not tabarakallah wa ala allahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal al mu'minun ni gem yalla nu ñu yori ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci medina amon na men mbajj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñu ko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiy aghzaha ñu na xeyna yonenti be ko jël te alal jobe ak nit so ci jëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jambu rek moy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono sallallahu alayhi wa sallam alayhi yunni ben nit mu wara dajé li azakay nit ñu bamu démé bu don tay gay misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da la yëkëti nag 10,000 la ko 10,000 yi moom yaa ko moom waa ji def ci posam bi mu accès ci al madina ki yàllay waxal yëg ko na ko indi xaalis bi lépp mu ne ko jox naa la lépp mu ne ko déedéet des na mu ne ko 10,000 rek moo des te it nit ñaa ma ko may mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko muy 310,000 ci misaal kooku du dem ci biirub xale majj di réer ñu naan moo ko jël yàlla daa di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi tontu nag bu gën a yaatu bi ñuy doon waxe au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko da koo weesu ne leen wa ma kaana li nabiyin ba tey boo jàngari waaye war si loolu ngay wax xaf wa ma kaana li nabiyin ba dee jàng war si nag li nabiyin mu ne wama kaana yellul munta nekk li na bi jin ci yenent bu mën a doon an yaxulla ci muy jël yëfi jàmbur manoon nga ne ci muy sàcc ab yenent du sàcc mukk du war mukk waaw yenent du war mukk wamay yaxlul ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàlla ca lam war yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba mbokk yi soo bokkeeg ay mbokk 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñuy séddale la ci des bu yamal xiyaamee fokk nga indi 125 sinoo doo dugal jan kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali di leer ci mujj yàlla nee na waman yaxlul daf ko waman yaxlul képp koo xam ne def nga ko kooku léegi am lay dat nekk dut nekk ci xaas wa may yaxlul képp ko war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war ga dugg te mooy nga war ko jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca def yati bi ma xàlla yowm al qiyaama mbokk yi aay ju jaay ju bara bàyyi xale gi nii bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 25 na dem ñu jaayale ko 25 nga jënd ñaa dërëm ya tàngal ya ëtti ñu maa xal la yamal xiyaam bu yamal xiyaam ñu la andi ko te ay waaji dem ba yamal xiyaam ñu laaj la 10 francs CFA du dem yamal xiyaam dollar du dem yamal xiyaam butóot du dem yamal xiyaam dalasi du

0: dem yowmal qiyam ugu yeug dem yowmal qiyam kon kenn ku nek na baye xel ci lolu bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj ci yaay ñu lay jox nga boole lepp war ko jox xofur bi lepp defuloko xana nga la ci tek 300 yaati bima xalle yowmal qiyam bu yowmal qiyam ñu andi 300 ñu don ba ngay wer sekkar 300 yi nga jëlon mbokk yi mu way nañ di liggey ci xaaliss di jaar ci loxom lolu muy xaaliss bobé yalla neena ku ca dag dara yati bima khalla yawm al-qiyam ah yawm al-qiyam duñ koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddé ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tuwaffa ñu fay fay gu mat kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñom borom bakan yep la yuzlamuna kenn du len togn yawm al-qiyam yalla du togn kenn nga am moyen nu triz yalla binal la on binal la dous dedet wuhum la yuzlamun ken dulen togn dama ne famani tabaa kep ko tok ridwanallahi ngeureum yalla munak koku kaman dana melik nga xamne baa dafa nibbi bi saqatin min allah ta andak sanju bi yalla jogi yom adna si nibbi yom al qiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lola baxul de wa mawaahu jahannam wir waye may sawru jahannam wa bi sa bonna al masir mujga yalla ci yalla musal bu don ci riwaya war mu ne wa bi sa al masir hum nit ñi bu yamal xiyamé darajatun ay daraja lañuy doon inda allah fa yalla ay daraja lañuy doon ay etap nax suñu defé examen ba ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba ag am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nak té ñi am du bok ak ñi am 0 hum darajatun inda allah ay degré la ay étape la ay djégu la fa yalla subhanahu wa ta'ala ñi am 20 sur 20 mom tabarakallah la ngeen ci yalla bolé wallahu ta'ala basirun bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waye def boole na la ak ñaari malaaka yo xamne bo xeye li ngay yendol yépp lu ñuy bind su gudde li ngay fanan yépp lu ñuy bind bo genné aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima ta'maluna wala wallahu bima ya'maluna basir yalla li ñuy def yépp la gis motax lolou kon jar may bayyi xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamne lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaka su gëmé malaka da ngay dal yegni amna ñaari journaliste yo xamni biñ ci sa ndeyjor bi ci sa jamoñ ñi ngi am ben caméra bu ñuy tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmer ba nga xamni bu duggé sa nek sax tejj ko di nga yegni ni nga lay filmer su waccé mom caméra bobu ñina sona mu andi fi benen petite caméra bu ñuy tuddé al-khamal muy wéri wer wowu di filmé diko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg ci bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tambul ni malaka yi acca ana ki don filmé affaire bi mu ne ma ngi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mu ne ma ngi ni ñu acca waxal bu ko defé lu lay wax ne yawma tubu sarair fu ma lahu min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jar bay xel والله بما تعملون ما يعملون بصير ولا والله بصير بما يعملون مدالي نيوات من لقد من الله يلا خيولنا يلا خيولنا على المؤمنين تي نيغم نيب واو لوي خيول جي اس نداختي خيول جي موي بعث فيهم دفا يبل تي سين بير رسولا ابيننت لولاي خيول جي يونتي بي فيم جيغي من انفسهم تي سين بوب seen mbokk la ndax nit la ni yeen bi jinne du malak bi ñu ñëwé moom yoonte bobu yatlu alayhim ayatihi mu leen di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim teul ci ko suuf ci la yam mu ne dedet way zakki mu leen tazkiya mu leen selal di leen tazkiya ndax yawmal qiyam kenn du dugg al jannati sa tazkiya setul jang ngeen ko ci suratu shamsi قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تزكيه من فوق مؤمن متى تربيه روحيه munu ñak ci nit ñu teski yo ko ba nga xamne li yalla yi teural da koy neex li yalla yi wax da koy neex waxi yalla koy gënal jëneen wax yalla li gën ragal ci leneen ah mun salatu wassalamu alayhi don def te reñir nako ci 124000 sahaba allah akbar wa yuallimuhumul kitaba mu di lan jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal keneen fuk mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defu ko ba nopi do dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu daldi tok set bu baax tay nan lay def bu jiffe aya bi mu set set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen baax mukk te joxaw len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alayhi wasallam tol ba nga nonu joxe nako fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen baax li fek joxaw len ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alayhi wasallam nek kilifa gu baax ne ko jere jeuf waye nak say mbokk nga koy jox do mako jox man mu dali fa ba tol bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alayhi wasallam motax legi alquran nako fa bima rahmatin min allah lint lahu amna mel bis ci madina ben waju reey ñew ni dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alayhi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alayhi wasallam yek ko dali joge kërëm ñew ba ci garab bi fekk fi waji bim fekke mu taxaw yi ñeuk wax moy yewé len ko ñewé ko mu waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg réssi mu nako nax añ nga waji ni ko dedet troisième question moy mu nako no bëgg añ la way xolam borom jikko ji way no bëgg añ mu nako ciéré ak soow sallallahu alayhi wasallam di wër ci rek xaw ba am ci rek xaw ñew ëndul ko waji jaxaseel ko waji añ bu suur ñu ko duggal ci diina ji waji ne ko lool taxo mo na jox fanaan leen daal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def diir bu gattal am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah di ko ju baax ndop sallallahu alayhi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni sallallahu alayhi wasallam alayhi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi warata nga tek ko fa lool do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xame ne li farata la way li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek farata li di nek farata def li gëna nek farata lool moy fiqh manam lool da ngay xam fi ñu dege ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mo lank ni ci nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko laaj dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sa wajur mo gën reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li ci tuggu ci nga xam ko waye bo wax lu jott mu nek so ci dugge mën na andi ngañ mën na andi jadd jadd tubarkal wa in kanu donc dañu nek min qablu mu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len teskiye len jangal len fiqh ñun ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogu ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddel aljil qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagné len ray ci yeen 70 rayal ci Anas ibn Nadir ak Hamza Jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ len def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teew nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekke xul la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeena ko def du yalla bokuy wax ay yima tol yalla fi jangale mam solo ci liñ tudde al qada wal qadar dogal xey di xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la nga ne li nan la wala mëna nekk yalla na la ya ko def ya ko def kan modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insa al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wa manam bo fokkon ben way tok nga japp ci ci mom ñoddi mu dur la ab kour fañ bul ne yalla ndax so japputeun ci sikki mu waji bu la dur kour fañ te en yalla jappu sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falen yunit bi toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañi do wax way ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci sen bop la inna allaha lahur mu yalla kan
1: ba ban am neuf te neuf fi la konté yam neuf fi la konté yam budé ola fi ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam waye ci defit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañoo d'accord né mom la ndax ola bu né juroom da lañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett waye yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya انما الهكم اله واحد متخقل هو الله يعلم ني احد تي احد بولاجي ني جان غرامير عرب بنكو بوجي انديل مفرد مانام بن واو موي احد واي بنكو بوجي انديل ñar wala ñet ak ñent lolum day indi cionum bare bare bare bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben انما الهكم اله واحد سين يالله جي كين رك لغي نا فاستقيموا اليه واستغفروه فاستقيموا جبلن دخلن دخ بو جب تگلن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو دف لن لو باخ نان لن كو نجهغل يم نيب فاستقيموا اليه جبلن ديم سي موم واستغفروه تين جبلو واو سو دمي سي سيركلاسيون بي ني بوليس يي تخاو تبارك الله دي دفر سيركلاسيون بي يالا يالا جابلن لن كو سي تخاو كو نيك ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yum won dund bi am yum won ginaaw ak yum won dund dañuy taxaw yum won nak loxom la joram ak loxom chamoñam day lay tal loxom bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolo moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem malen may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunit bi ali sallatu wasallam loolu lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko deunam auto yi dafa yenn manam loolu police du ko def taxaw ci tali bi daldi wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko deunam kon auto bi ci ko deun bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon deun bi won yenen auto yi ginaaw gi auto yi ci deun bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ len fi ñu romb ko ci ginaaw ñi diko romb ci kanam ñi diko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel nu ngay def bu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala loolu la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariño la jangal la jang ci yow legui ni bi lolou xewé ba nga xamni nit day ñew wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim waylun lil mushrikeen yalla mu subuhum bokale kat yi waylun lil mushrikeen subuhum bokale kat yi nga ne ko waw yalla ñen ñoy bokale kat yi mune alladheena la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi ta'ati llah mune waylun lil mushrikeen subuhun bokale kat yi fofu mushrikuna yalla joxnako niro bu ko ndax daf koy firé allazina la yu'tuna az-zaka nga gis na fimuy toll kon mom shirku bobu bu kawe kawe la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhhi الذي يأنف منه الفضلاء. وفي الآية دلالة على أن الكافر يعذب بمنع الزكاة مع عذابه على كفره. من آية جدي فقنا نبي قاي ونلان نأتني لباخ الله أكبج لباخ الله باخ دال موي لباخ. من آية جدي ونلان كن يفري دسن لن مغل ناريون مغل تنك جخ عزكا ak mbugal ci mbugulum bammel. Ibn Abbas muné al muradu zakatul anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki bit tawhid wa la yaquluna la ilaha illa Allah. Ba demé ci tafsir bo xamné bi moy Ibn Kathir non la ko tuddé dal koy wër Ibn Abbas muné kon lool la ci djublu mufassirun ñom dañu ne ñam ko jublu ca inal murada zakatul mal wax joji ibnu jarir lol la tan nun la ko firé wala wa alam wa waylun lil mushrikin allazina la yu'tuna az-zaka duñ jaxask wa hum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikuna lañu duñ jaxaska seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wa hum bil akhirati hum kafirun وهم يوم بالآخرة في الآخرة هم يوم دم كافرون نيو نيو كو يدي دغ دغ غادي سورة غافري سورة فصلت نين جيغل ما آية جروم نيار تي لا نيو تولو تي لا يالا تبارك وتعالى دون واخا واخ جوج ان الذين امنوا ني گم نك با القران ني ديف لين ني ديف سو القران ني باي لين ني باي وعملوا الصالحات تي ديف لو باخ با ديجا lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mom du jeex mukk tabarakallah fofu mu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale di ñu wonne yunitu bi sallallahu alayhi wasallam mindeef la niñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun luñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon yi ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalat tubab bu waxon muné yi ne ci kaw suuf ci ak lek yene ci kaw suuf ci ak naan yene ci kaw suuf ci kom kom doy ñu ci kaw suuf ñu ko waaw legi yow day jambar nga legi ñuy def mu na ñuy fexé bu ñu ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mën na am xalé yi mbagnu murus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mag kon moom xalaatum boobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mag ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol do doy ak yoy xalaat boobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax moom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya djurum ñent la ko yalla di wax yalla neen qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mu ne luma leen di wax mu ne dang nan leen a innakum munax yeen am ñeen futu tal ni la takfuruna ngeen di weddi di sul jëf billazi ci jëfi ki nga xamne khalaqal ard mu bil sus yeb ngeen di gis fi yow me nit ñaari fan dong ndax am ngeen fitu yeddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni aynakum lolu istifham li tawbikh la wa ta'ajjub mu nax yeen am ngeen fitu tolni la takfurun billazi qalaqa al-ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mbokk yi sallaw ñun da leele gis ko xamne ki keureum balé ko dom mu danaka leele mo am ci ab fan keur gu ñuy tabax leele nga romb ko mu am wër ñaari wër ñetti wër wala mu at xol fi ma nek di wax ak keli ca tamba tok di ma deglu sama digënté ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko téras ak ñu ci son wala ñu bëggoon téras dakar terrasse dakar wala ñu perang dakar ak ñu ci son ay fan yu bari waxuma la perang dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci son balé ko dom waaw légui ñun buñ bëggol lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ko tol ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggi fitali fi nek du jeex yalla mu ni waaw ku leen may fitu yeddi lolu allahu akbar ku leen may fitu yeddi lolu a innakum la takfurun billati qalaqa al-ard fi yawmin wa kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ne bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yob awnit war leena jele dakar yobu len ji dawala fenen wa mu ndax mom la muy def ci bir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne bati bi joge fi di yobbu gaay yi nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkallah ñoom njaay ñele ci te ngeej ñu war ne ci geej gi war dem ay fan mu ndax ñoom bu ñoo bul day na ah hakay ñu waaw ngeen defé ne man dina jël sama bato bu mag bi di aduna duggal leen ci biir ngeen war ci nek bam sodma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeen ñu melni sodra bu agge ci ara kenn wacc kenn yeen ngeen defé ne man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bo a innakum latakfuruna billati qalaqa al-ard fi yawmin yalla mu lool jaxal nako wa taj'aluna lahum yan koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom ni bind aduna xam ko xam kañ lañuy yek ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak ben tubab wax mom xam xam bu meuna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci naaju yalla mu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko meuna wax waye kenn wuur ko meuna wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtu fusilat ay joom ñent yalla mu ne dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne li ma ci wacc doyna te du jeex yalla mu ne yimuma ci defar aduna rek suuf rek wa ja'ala fiha dafta def rawasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nak moy montagne rawasiya fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé une liberté 6 dem ko sakere ko ñom seen yoy do ci deugar yoy nek ci bir suuf nga xamni dañuy andi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su moko defutone ci suuf legui tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi fi nek ni bëgg sa ñuy xoloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñuy kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké bu ñu yewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xoloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkon ben lañ la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 ben nga ko wax nga dëgg fi dama jaawale ak yu demé nek yoy manam suuf ci bu doon rëmb rëmb ni ndox mi di rëmb rëmbé bëgg sa ñuy xoloy kon leg leg ñuy xey ci sud nekati yo ci defam fi mu nek ni ci mabul fayd tabarkallah leg la ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sonu la leg la ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagne jafagne waye suñu borom def rawasi ay daaj su ci deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sey fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñewate fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej gi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio kan mëna pikine bu ko defé ñu kari ko pikine ciowli japp ko japp so ñu sonu lol kon nak yalla mi def lool def suuf rawasiya min fawqiha ben wa baraka fiha barkel suuf wa baraka fiha akthara qayraha mimma ja'ala fiha min al-miya'i wa zuru'i wa duru'i yalla barkel suuf tabarkalla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jion lu ko epp rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la juroomi loxoy gerte mbalu ko ëpp tabarkallah serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu suko ci jamm dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbacke dekk bi de amu ñu dara ren nawet bi mu ne ha ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko indil ben gogn ci gerte ga ñu dem buddi gogn gi ñu gis waji dem fekk gogn ga gëna niw ay gerte bu def ñetti dom ak yoy mu buddi ko ni ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sant len yalla ñaata dom ci nek ni mu ne ko ñetti dom mu ne ko ñetti dom yi ñaata kemb ci nek mu ne ko juroom ben kemb mu ne ko juroom ben kemb yi ben kemb ko jur kon kay sant len yalla ben kemb nga def mu jox la juroom ben kemb te kat waji dafa dem jël kem gerte bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko toli dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak daa ngi ci ndax ben kemb nga ji won legi am nga juroom kemb plus bi nga ji won mu juroom ben kemb mun la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciow yu bari bu Dakar ñepp nekké ay jaay kat ci la ciow nak tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccho dong la ke day tok di jaay le ke di jaay le ke di jaay le so jar le jënd ci sa morom mom mu jar le jënd ci ke ki jar le jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dom bu ko defé ken dom xaliss ngeen dal maq yeen jaay kat di waye dal mbay day ci la bokk de wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munaqqat aqwataha lawasuf wardunde allah akbar وجعل فيها رواسي من فوقها مي بن وبارك فيها مبارك الصوف مي نيار وقدر فيها اقواتها منت لوا صوف وردند تي كاو صوف بابا ني في جوغي خدر ارزاق اهلها ومعاشو مي ليب سوني بروم ديف نكو مولم لوني فوار ليك تي كاو صوف وركو فين نان وركو فسل تي ييري سوني بروم تبارك وتعالى ني ديف ناكو تي صوف لغي نا tabarakallah law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw na di xulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lis-sa'ilin neena sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manki mu wa suuf do dem mukk ba ñu degg ni geej yi ngacc na geej du ngacc tangoru jant bi noon tabarakallah jant bi dem bu mukk ngeen degg mu geew asaman su di geew mukk mu ñu di taw su si noon xewlu yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ñi nga ca bir ndox ma bo demé bir Dakar gi sax am na ño xamni ñi nga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam qadul ci ñun ba sax xewal yaagi ni ñun ñepp kenn ku nekk bi jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu di dajewat fi aljuma jidi ñew ci kartanam mom tabaraku taala wendi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle may won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañu wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leena doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin yu modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doyul len sekk nax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dama adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu na ndox mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey meñ ni te ñu leen duggal ci biir suuf bu ñeen seddoy ñeen wara seddoy te bayal nañ leen wara baye lool tam du jeex mukk yalla lool la wax te it loolu mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxaw ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yemon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay doj yu mëna tiyé suuf barkel suuf nat liwa suuf war dunde ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawate budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la fa caiss nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërem ni ki yoy leg leg mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi budget nangam yokku na reen nangam daw nangam la won budget mi yor pomi nangam la budget mi yor nak len mu nañ wax fam tollu waye lola day upp ay fan yalla it nak ngir mu wote budget bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki budget xari ba ba ñuy tukki budget dom adam yi ñom sen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkal lepp lu ñuy ci kaw fof yalla lepp la wote budget am ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non le budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla it nak mën la def ba kaw fof li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoyu yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wote fi arba'ati ayyam ci ñent fan rek bo bolé ñent fan yi ak ñaari fan yele mu juroom ben fan suma ginaaw ga ba mu neppé ci yoyu nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yek ne dara dotul manki mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dotul manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadis bi ni yalla day wacce asaman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadis bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñoom dañuy wax ne su yalla wacce joge ci asaman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asaman ci kon kuy nekk fam nekkon lolu xela koy wax kuy nekk fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak sallayam bu fekke ni ma sal ma ak yalla yam man fi ma nekk muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci suuf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca suuf nekkatuma fa bima jowe sama kër legi fi ne kumay seet bo fa demé do ma fa fekk lolu moy nit amma suñu borom tabaaraku ta'ala kera bi nti bi alayhi salatu wassalam di dem ca mom yalla ca subhanallahi asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'arujul malaika mo xam yoyoy yep dang koy def yunus bi alayhi salatu wassalam neena bamuy dem ma nga tassé ki malaaka ñu jëm ci kaw suuf te malaaka yu jëm ci suuf ci yalla lañu jëmoon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw waaw dina wacc mu ñuy wacce lolu nak la kenn xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit nit rafet rafet xel bu tek suñu wutoon ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yonne ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faaw manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la salawara yam tay suma wacce inshallah nu taxi man mana dawal nu taxi man mus do ma tek sama kawlal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu keur gi lay taxaw rek di geunte keur gi dal ak salon bi di geunte sal bi ak lal bi man ma koy dox gis nga digeunte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi meuna yam momit lolou moy fi xelum dama adamam meuna yam la tambule ci digeunte taliba nak ak sama sal digënté sal bi ak neeg ba loolu may dox nag léegi ngir dox ko loolu iman moo koy dox xel mun fa àgg si taxi bi mën a yem rek fa la xel mën a yem kon nag nit bu mu jël am xelam rek teg ko ci kanam nusuus yi déedéet nusuus moo war a jiitu xel tege ca maanaam texte mooy ommat xel waaye xel du ommal texte ku demee akum xelam ci suñu borom tabaraka taala daal di gëlëm ndax du fépp lañu nangu logique boo laajee ñoom Abdoulaye Sakho tabarakallah bu ñu def football dañuy wax ne football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax léegi gis équipe su am ñàkk solo lool ci seen kanam fekk équipe bu mag a mag a mag mu jaar ci kawam jaar na woo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ñibbi lay mën dal seen xel moo ñu rek ñu ne ah football amul logique bu ko defee ñoom ñëpp ñu daal dal lu ko mooy rek dañu fa xuloo xuloo yoo xam ne kenn doo ko mos a gis. waaye it nag suñu borom tabaraka taala ci imaanam dafa am foofu da ngay gëm rek te topp logique moo génn woon aadama aljanna kero bi suñu borom bindee aadama dugal ko biir aljanna su gëmutoon logique xanaa ne rek lii may def yàlla ma ko sant te sañ na ma koo sant kon du lekk ca garab ga bay génn su mastawa ila sama kon nag yàlla mu yemoo ca asamaan sa su bëggee wàcc wàcc tabarakallahu loolu nag nan lay wàccee suñu borom tabaraka taala rek moo ko xam al istiwaaw daal maaluum wal kayfiya majhula wa suaalu anha bidaa loolu la imaamu malik imaamu daar al hijra waxoon radiallahu anhu wuxiya asamaan si nag duxaan nekk saar naa ngi surtu fasilat aaya fukk ak benn duxaan nekk saar loolu tam ci kiimtaan yi alquran yi la bokk nit ñi di ko door a xam ndax saxar la alquran tudd fii ndax moo gënoon a jege yëg-yëgi sahaaba yi ak ñu àndoo nag ñoom ca jamono yooya ci ñu xamoon tey ne ab gaz la gaz li ñu tudde tey gaz boo ko tuddoon jamono yooya day jafe ci teqantal ko waaye boo ne duxaan muy saxar tabarakallahu mu am solo lool moom saxar soosu nag tabarakallahu moom la nit ñi jël di roof di def ci biiri buteel di ko taal di ko def ci yeneen di ko taal mu nekk gaz boo xam ne bi day bu àndeeg alimet rek mën a taal tabarakallahu ndaw ku ndaayu togg ci añ togg ci reer togg ci seen togg yooyu yëpp tabarakallah wax ya duxaan fa xaale yàlla wax laha asamaan walil ardi ak suuf ñoom ñaar ñëpp mu ne leen itiya tawan aw karhan ñëw leen yéen ñaar tawan ci mu neex leen coobarew aw karhan wala ngeen ñëw ci force qaala taatayna taahin ñëw nañ ñun ñaar ñëpp ci topp ndax yow koo woo ku ne daf laa war a wuysi asamaan ak suuf ñoo wax lul suñu borom tabaraka taala kaay leen ci li may santaane tawan aw karhan su ngeen coobarewoo ñu noonu la su ngeen lankee nag ma def loo leen ko ci doole taw mooy yow yaa jógal sa bopp def ko kër si nag mooy dañ laa ëpp doole def loola ko loolu ñu lami la ñu tuddee ubudiya tawiya ak ubudiya qahriya am na ci nit ñoo xam ne yàllaa ngi am yu muy santaane dem leen julli ji def leen nangam def leen nangam loolee ñu koy bañ waaye am ñu yàlla santaane yu kenn munta bañ moo di nelaw ak lekk ak yu demee niki yooyu taw daal ngay def wala kër rek moo tax sàllaaw asamaan ak suuf ñoom daan ne ataina taahin ñëw nan ci coobarewu loolu moo ñu gënal ñuy toog ba nga di ñu forcé ñuy toog ba nga di ñu mistal moo tax arab yi dañ daan wax ne qaala al xaaitu lil mismar lima tashuquni qaala salman yaduquni waaw nee nañu ministre bi day daaj dénk wi mu dóor ci pont bi mu dugg ci biir dénk wi daal ne pont bi waaw lu tax nga di ma bëtt dénk wi daal di ko wax pont bi pont yow lu tax nga di ma bëtt pont mi ne ko laaj ko martu waaw laaj ko martu lu tax nga di ma bëtt pont bi ne dénk wi ah laaj ko martu waaw man li ma la bëttee du sama coobare dañ maa dóor ci bopp ma bëtt la loolu benn masal la boo xam ne bi arab yi dañ koy wax moo tax ibnu abbas radiallahu anhu mune yalla def ni asman ci atla'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qalil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qalata atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al-qurtubi jukki fuka jom khatum ñet temir ak ñen fuka ak ñet cialako wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuka ak ben bamu ko defé suñu borom faqadahunna mu bind leen mu defar leen sab'a samawatin min nek jurum ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bul boole ñaari bes yi ak jurum bel bes yi muy jurum ñatt dedet manam li ci ñaar
2: asiyi ci ben ngon as-safinatu al-jiyadu as-safinatu al-jiyadu manam as-safinatu ya sappe al-jiyadu ti nek ay fas manam fas yu sappe ben takusan ñu andil koko ñu sappe sappe su gudd mu di len xol ñuy def ben ard wala ben romb muy xol lim am lepp fas yi diko romb muy xol tabarkal deug lol fofu tamit di nga xamé né ñi leen di xolan fa qala mun inni man day ahbabtu beggulon nañ ma hubbal khair begg lu bax an zikri rabbi ba dox sama digënté fatiliku sama borom hatta tawarak bil hijab ba mu dugg ci bir niir ya ñu né waxtu takusan la won fas ya di jall di romb ba mu fatiku julli loolu am nañu ko wax ba jant ba so ah legi nak ñu na rudduha alayya dillu silen ko nenañu wala beti wat fas ya fa tafiqa mashan bisuq wal a'naq fofu nak la wax di nek mashan bisuq day tek ci ray yel ya yelu fas yi wal a'naq ak doq ya waye dañ ko tawil nak muy cior yel ya bi cior doq ya lolou lañ ko tawile di cior yel ya di cior doq ya yalla mi ko taggon ne ko ni'mal abdu ndaw ko bax su gisone mu dajale juromi timiri fas cior sen yel ya cior sen doq ya ñu faat ñu de ñom ñep kon day wax ne ko yow ab yak kan nga ndax ci jamono yunitu bi sallallahu alayhi wasallam dafa am gaay yu xifon ñu abal len genn gele ñukoy ratti di nan ak diko jëfëndiko ba seen xel dalé bañ leexaliko ñu cior ko yalla indi ci aye ñi nga xamne dañuy dox ci suuf di jéemay xex yalla ko bi yonentam ak jéema yaq lalen atté bi moy ñu ray leen mba ñu daggaté leen mba ñu génni leen manam tejj leen ah Suleyman mi nak ba démé ci bindikati ñewat nañ ci xissa bi ngir ëmm ci lu gëna wër ba démé ci mafahimul qur'an ak kayfa naf'amul qur'an tabarakallah da ci gis lu wuté ak cior doxi fas ya cior yel ya ba ñom ñep ñu faatu loola nonu lako lenn ci gañi firé tabarakallah ibnu jarir nak mom mi ngi ko firé mom bi mashi a'rafil khayl wa araqibha hubban laha wa takrima manam ray yel fas yi ak baat yi ndax xamna ne fas yi su ëllëgé bu ñuy dem ci jihad ja mom lañuy war ndax de ngeen alquran nan wala adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a lola ay fas ñoko mom sar bubu suratu fas suratu safat ay ñaar fuk ak ñet yalla neena wa laqad fatanna sulaymana natu won nañu it sulayman wa alqayna yusanni ala kursiyhi tatogu kayamba jasadan aw yaram suma ginaaw ga ana ba mutub waaw lolou kon momit benen bir la muy natu guñ natu won sulayman ginaaw ga mu delu wat suñu borom tabaaraku ta'ala balko jëlenon ci Abu Hurairah radhiyallahu anhu mune yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena Sulayman dafa wax ben bis guddik tay gi day sama soxna yi dana ci joté juroom ñaar fukk ci ñoom té ben soxna bu ci wala sen soxna su ci nek dana indi doom jo xamné warkatu fas lay doon jihad kat lay doon fi sabilillah bam koy wax nak waxut inshallah da ko fatte lolay nat bi ah lam waxon nak def nako moy jotena soxna yep waye ñepp ëmbuñu kenn mo ca jotu ëmb té bam amé doom ji da paralysé mën ta war fas waxuma la di xexi ah yoonte bu mëne wallahi nafsi bi yadihi law qala inshallah lajahadu fi sabilillah fursanan ajma'un waaw الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني ممتن بندي كن نحكى وقت إن شاء الله جوجو نطلت مم قال بمخميني نطلنا نكو نطبوير مجل نجل من ربي وسم برام aghfir li mang lay ñaan yalla nga ma bal yalla ku bax la mu bal ko wa hab li mulkan mang lay ñaan nga may ma ngor go xamne la yambaghi li ahad min ba'di ken dutu ko am ken dutu ko yeyo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw wa hab li mulkan la yambaghi li ahad min ba'di may ma lo xamne duto ko may kenn tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom yim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaanal la len di maye waaw tabarakallah ni makoy waxe gor gu bax guñu wax maam do tuba da ron wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu export bu la mayon audience nga ñew tok ak mom wala président de la république ñaan may la audience nga ñew tok ak mom ministre bi fekké ko su mbokk yépp ñew tok ñu wax nak nena nak legui lu taxone ngay ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président de la république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarakallah ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana hapu de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lool amna solo lool ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defoon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di tafli ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wéssu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko ndir ñu ñëw ci encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna ci nga delloo ma ko na meloon daa toj nen ba. ñaan yépp nangu na waaye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la meloon ñaawal na ko fi rafetal ko fi def ko na meloon. looloo tax yàlla tabaraka wa taala boo koy ñaan da ngay xam li nga koy ñaan lan la ak fooy tàmbali ak noo jëm waaye gis nit ñuy jabatu rek nga jabatu loolu du noonu. mu ne yàlla ak fir lii maa ngi lay ñaan nga baal ma waxab lii nga may ma it mulkan nguur goo xam ne laa yambaxi li ahadi min baadi kenn du ko yeyooti ku dul man innaka yow yàlla antal wahaabu yowey mayekat bi. lii la ñaan suratu saad aay ñaar fukk ak juróom. ba mu ko waxee wala fanweer ak juróom ba mu ko waxee ah fa saxar naa lahu yàlla mu ne ñu tàggatal ko arriixa ngelaw li yàlla may ko moom it lu kenn dul amati te mooy may ko ngelaw li su la leedeer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jóg ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem te jiri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faak moom. kon mbokk yi ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu saad ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla nañu fi yàlla dajalewaat ci aji mu jëriñëw ci kàttana moom subhanahu wa taala ñu ñëwaat ci suratu saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allahu subhanahu wa taala. wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. bokki julit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bi suratu saad amee fanweeri aaya ak juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleymaan ginnaaw ba mu nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleymaan. nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab te mooy ñaan gu rëy gi nga xam ne Suleymaan ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleymaan may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad. mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleymaan ay jinne maanaam wa saxarna lahu ashayaatin tàggatal Suleymaan jinne yi ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleymaan wa shayaatina ak jinne yi. jinne nag saa boo dégg jote ko cheytaan rek mooy day bañ maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi tappale ca lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. kon cheytaane mooy lépp luy bañ. booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk gantu gogu mu gantu auto bi legi cheytan la ndax day daldi mana yak mana dal ci aw nit mana dal ci yenen yef yo xamne bu ca dalé yak ko motax jinné ju lank lañuy tuddé cheytané wa shayatin mu ne tagatal nañ ko jinné ya kul banain bepp tabakkat manam bepp xéetu tabakkat bu ne ci jinné rek tagatal nañ ko ko mom Suleyman jinné yo xamné sen walu tabax ñu ngi jëm ci étage am ño xamné

0: ndax aduna ñaar ngay boole, bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci, bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkàlla li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine. Suleymaan xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy barale barale lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal ñee mu yeew leen, li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo lëggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakallah, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li duniyaaka ka annaka taishu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu gada. Mu ngoo ko jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleymaan boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleymaan alayhi salaam. Kon makkaanam boobu nga xam ne makkaana rafia fi dunia, teewutoon it mu am xusnu marja fil axira, àdduna si tabarkàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñu tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunia. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man, loolu mooy dëddu àdduna. Bokkut ak koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna, loolu la Suleymaan boole woon. Tabarkàlla, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinne yi, yilif nit ñi, yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab, suratu Saad aya ñin fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmba ñu tudde woon Ayub. Is ndaxte naada rabbahu masna woo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daal man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit ñaare, sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwant yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa nga jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub, feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bii. Moo tax su timisee ñu naan tiye leen xale yi, su timisee ñu ne tiye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu, ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusbin wa azab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarkàlla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na 50 ak 53 ci moom, moom feebar boobu. 50 ak 53 am na ko ci ne ko mu fasiru ni nettale ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Sabouni nettal na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu. Bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daal di koy wax ni ñuy faje feebar boobu. Mu ne ko urkut birjilika, del daw fajar. Urkut birjilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu bal ndox, maanaam wéqal fi nga taxaw ndox bal fi. Waaye it des na wax it urkut birjilika, del daw. Maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow, ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayru min annawm, dox bi ngay dox foofu boot sa kurus, wala daw bi ngay daw ay tour aw ñàkk génn ci yow nga ñëw sangu, yooyu dafa am solo lool. Urkut birjilika, dawut fajar ak daw takkusaan jant bi di soo nga ànd ak moom, ñaar yooyu lañu ko digal. Ne ko nag haaza ndox ngi nii moo xam ne muxtasal dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab, maanaam di sangoo ndox mu sedd, di naan ndox mu sedd, di daw fajar ak ngoon. Mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi. Haasa muxtasalun baaridun wa sharab, lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci, wala boog nga di ci naan ak itam di daw fajar ak takkusaan, dina tax sa feebar bi tane. Dinañu ko firee it ne daf ne ko haasa maun tuxtasalu bi taxtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faxtasala minha fa zahaba ma kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kaana daaxila jasadihi abu xayaan. Moom noonu la ko firee. Kon yonente yàlla Ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu. Urkut birijilika, haza muxtasalun baaridun wa sharab. Ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu, waaw soxna yi ñibbi nañu, ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla. Waaw, ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la, ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw, nga leen di jege di waxtaan ak ñoom, bu ñu nee damaa bëgg nangam nga jox leen, doo xam ko la bañ ak ku la bëgg. Waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal, tabarakàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd, joxoo leen ñaari dërëm, joxoo leen lenn, ca ngay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la, léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam, léeg-léeg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan. Ñi ci des ñëpp dem nañu tabarakàlla. Feebar bi métti lool, lekkatul dara, lu ko mën a tiyee naanatul, lu ko mën a tiyee soxna ya dem tabarakàlla. Njaboot ga ñee faatu, ñee sanku tabarakàlla, xareyaag bëyyaag nag yàlla mu amoon ci àll lépp daal di dem. Waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wahab naa lahu ahla, ñu mayaat ko nag ñoñam. Maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon. Wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum, dolli laat ko nag lu ñu toll. Maanaam su amoon ñeenti soxna, yàlla bi mu wéree yàlla may na ko 53 soxna. Bu amoon 5 doom, bi mu wéree yàlla may na ko 10 doom ak ñaar. Bu amoon 5 xar, bi mu wéree yàlla may na ko 10 xar. Wa wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum, noonu la ko defal. Moo tax léeg-léeg bu sab sëriñ nekkee ci feebar, maanaam sa jëkkër jigéen, parce que jigéen ñooy def loolu, bu nekkee ci feebar nga jël say bagaas dem, ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat, ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp la mu amoon, wala mu mel nu melutoon, wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon. Wa wahabna lahu ahla wa mislahum maahum. lepp suñu borom tabaraku taala delawat ko ndax febar dafa dul lo xamne day jaa fiir ko wala yoyu waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moy na ci roham batay bakan ba nga xamne dafa teud waranelaw lañuy rocc ci mom bam ne la wit yalla neena man mi la kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay ji ci guddii inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani jogi fi dañuy fekki suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek wala bok dañuy dem arash ruh yeb nek fa ba booru xeyna ay 4:30 ruh ñibisi ko defé bilal yi daal di yewu noddi iliman yi yewu bessel seen ñap tabarakallah technicien yi daal di yewu auto jël ci lañu ñew ci radio yi tabarakallah oustaz yi yewu di préparer le son yi yeb legi nak fofu ruh yi di ñibisé fa yumsiku yalla tiyé allati qada alayha almaut rugam dogal ni day de koka mum biñu bisu ci borom fofu la ko yalla yitiye cetet wa yursilu al-ukhra mu yabal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajlil musamma waye ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tarin ci go xamni gi kep kuy xalat war na yew bu baakha baax dina ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katunu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len seen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah bokk ñi deglu ginaaw bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom ñi may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko toge won ci aljuma ji wessu yalla ni ko mayat may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar ba bëddelu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سيدي برام في آية جي دفي جانجل لو أمسلت جوالو ده mula fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as sughra al kubra nak bu ci nit démé muy dé gi gëna mag mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpax ci du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fa buñ fa agé ak yow rek nga yëk ko mom dé gu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sédd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dul dé motax budé gu mag gi nak mom yu bari bari man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yëk dé gu ndaw gi nak moy tax nit gëm dé gu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kilay fekk ngay fo ba ngon jot nga rër né ci salal mu am lu mropp ci yow nga nelaw bay lég lég nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu nek do gennu sa nek sa bop dañ la cey genné tey tam xam ci mpax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag
1: waye ki lay yé nak ci nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam jëlun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yi bu dillu ci lam jëlewon ci yow nga jogat kon nelaw yew dekki le mo lay tax gëm li mo lay tax gëm lalé yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mawtiha ba nga xamene ma ngay de hina mawtiha ba nga xamene ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamud deewut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawum ñoom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrif fi al wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al anfusa al wafat al kubra kama yursilu min al hafaza alladhina yaqbidunaha min al abdan wal wafat al sughra 'inda al manam muhtasar ibn kathir ci jukkum ñettel ba xatum ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ibn kathir mune li day wone ne yalla mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat waye ñaar ñepp yalla manam su guddé fim nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocci yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li leen neex ñi doon jël yef fi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoon ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala buñu démé mu xol leen ñom ñep ru yep suñu borom gis leen ci misal ñi nga xamni ño fay liggéey it al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoñu ñep gis leen té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé leen waaw ene gis jigen ñi nga xamne duñ solo mukk buñu démé ñu xol ru yi dañ ñé dañ ñoy jigen ñu dul solo aha ñu né waaw ñu né ah xeyna bu ru yi dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñu doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu né gis ñen ru yele day ñom ñoy yeen do jël yefi jàmbur ñu né ru yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ru yele nga xamne ku leen laaj dépense ñu lank jigen yele nak ñom ñoy ñi waj ñi seen dépense jëkëri ruu yépp nekk fa yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiye allati ruu goo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee bi ruu yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxe malaaka yi numéro bële lan la ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu ruu gële nag ñu ne gee de mooy ruu sànga mu ne bu mu dellu duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw ndax foofu tour yee du fa sotti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marhumun yashhadul muqarrabuna numéro yi rek ñooy compte su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna moo tax boo nelawee yow ba fajar ñu ne la assalaatu xayru min annawmi nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar def ñaar rakkay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéena gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat te bu ko neexee boole ko ca ruu yi muy tiye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci mën dara wa yursilu nee na mu yebal mu dellusiwaat ci àdduna al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruu yam dogalul ci ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram man su ma ne la yow ba yeewu sama ruu du dem ca yaramu tak joxani ak ruham mom duñu ci sama yaram kenn ku ne sax ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku taala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiyé sax ruh nak andil la geneen ni lañ koy defé rek fa yumsiku lati qada alayha almaut wa yursilul ukhra fa yumsiku lati qada alayha almaut wa yursilul ukhra nun la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaat yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni mi tollu su jeexé du tonelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni mi tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciep say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du tlo ko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so feburut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajal al musamma aksi nak roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk ya inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ño xamné yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigalam kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li du la war ndax wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ko nar dem sa war ku ne kenn mun la war bu ñuy def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne am ittaghazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen lu dul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu leen nara ram ëlëk te du yalla xul neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumu ñu dara wala ya'khuluna te xeluñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma aadama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xam ne dañuy jël ay xayawaanaat di jël ay bant di jël ay yeneen ak leneen di ko def loo xam ne ay shufaa lañ yatlubuna minha shufaa mu ne am ittakhadhu min dunillahi shufaa gis nga tabarkalla xale bi ni ci kër gi soo jëlee yar topp ko fas ko yéene dóor mbolem ñu ni ci kër gi dina leen xet du laqku ca papam du laqku ca tantam du laqku ca najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñu koy wax mam so seen lo gonu go dag yar wutiko rek mu wuti mam ma tax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun mo tax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakalla ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi koku may suñu borom tabaraku taala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom mumelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al-baghdawi muné هو تعالى مالك الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه. تفسير البيضاوي جوكيب نيارل كتوم تيمر اك جوروم فوك اك نيانت مني يالا موكاوي مي موم مور كين مومكو كودول مام كين سنتا واخ تي لودول مو جوخ لا نديغال سي يوم القيامه له ملك السماوات والارض متاخ لو ديغ موك ني ني يالا ماندا ماغي بغا جيخ كامبان دي كاج لا دوكو ديغ سوني بروم do degi ñu ñëw yalla tabaaraku ta'ala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguuram gi mom moko mom tabaarakal malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan بعمله يلا نون جاب لا نيو دالو جي تمام مو اتي سوني ديغنت كين كو نيك مو فايلا لاغا خامني موم غا دون جيف سوره الزمر ايه نين فكو اك نينت تبارك الله ني ماكاي واخا سا سوني ريك سا بو اوبي راديو ريك ديغ ني جانغ ايا دادي فيم او غاي جانغات ايا لي نيو تودي تاغي ньо ني ني تاغي بو لاج فوني ديم ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañu doxé li ñina seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu way ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa itha zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dañ ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa idha zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat baat bu naqale tuddula ndax arab yu jégenté yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladhina khalu molem ñi nga xamné la yu'minuna bil akhirah gëmuñu al akhirah fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol dal di foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yakku ba bari ba bi su tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bi su tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulub alladhina la yu'minuna bil akhir ñooñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulub al haula'i al mushrikeen wa idha zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla idha hum yastabshirun ñu daldi bekk daldi kontan so ko day xerem bi mo def li taw bi xerem be ko andi tabarakallah di bom duggé ci xambe ya ko danel bañu def nangam tu nungu ci bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshiru ñu daldi bekk waaw ñom ñep ñu daldi bekk ndax la nga tuddu te du yalla kesse ama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax تبارك الله لوام صلى الله سورة الزمر آية ننفك أكجر يعلى نل قل وقل يا محمد اللهم إيه يو يالله فاطر السماوات إيه يوم بند أسمان والأرض تبند صوف باتو فاطر أنك بند قوك موي بند قوك دنكو بند تجيسي ووكو فن لولا فاطري دي تك موي كو خمني لنغا دف yow ya ko xalaat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genné xalaatam xalaat bobé nit jël ko ñu jëlante xalaat yi suñu borom day woné né asman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asaman ak suuf. Asaman si di terrasse bi, suuf si di perron bi. Ñun neeg bo dem noonu la. Waaye suñu koy def dañ ciy sonn sonn sonn ngir yéegal suuf si ci kaw ci terrasse bi dañ ciy sonn lool. Yàlla fatira samawati wal ard mu ne ko neel e yow yàlla e yow mi bind asamaan ak suuf aalimal ghaybi e yow mi xam kumpa wa shahada boole ci xam lu teew anta yow yàlla taxkumu danga atte bayna ibadika sa diggante jaam yi fii ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fii doon ca wuute. Alaxira mboolem lu nit ñi doon wuute suñu borom tabaraka wa taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira. Maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira su ñëwee ñiy doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu ismaazat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun loolu ak wuute la. ñii di bëccalee ñii di bëccalele suñu borom tabaraka wa taala ne su alaxira mu atte leen kenn ku ne mu jox ko àqam kenn ku ne mu wan ko lam nekk fii ma kaanu fihi yaxtalifun. Wuute nag du jóg ci kaw suuf mukk waaye na ñuy demee alaxira dalay wan ne benn mooy am. Wuute moom du jóg ci kaw suuf. Mboolem nit ñiy dund ñuy wuute ñiy sol lii ñiy sol lee ñiy nangu lii ñiy nangu lee ñiy gëm lii ñiy weddi ñiy ànd ñiy bañ a ànd noonu la ñuy def ci àdduna fii ma kaanu fii yaxtalifun. Waaye nit ñi demee alaxira nag ñëpp ko bokkale moom lu waay barile barile barile lu waay néewle néewle doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom ñetti rakka doo ko gis. Wala diw mii oustaas la woon ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom ñaar rakka loolu doo ko gis mukk. Ñun ñëpp ñoo toolale ñeenti rakka rek te rakka yi du am ayur koo du am sujjur kàbbar doo mun ci sa kanam bu ñu nappee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli. Yàlla kon wane na xaat ni alaxira moom benn ngeen doon fii nag moom mën nañoo dàqalikoo du ñu jig na gaa dana métti waaye alaxira moom mu ne yéen ñëppay nekk benn tabarkàlla col gi yëpp benn la. Bi ma dàmbali tàmbalee ànd ci borom ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bula tëri bu weex rek lay gis. Kon bu nit ñi jógee tëri yu weexee dana bari lool xam naa mooy gën a raw arafaat moo koy gën a xumb ndax ay tëri yu weex tabarkàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tëni bu weex tal ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf ku ci dekki nag te jógaale sa tëni laa wax ndax am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni waaw am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni dañuy jóg rek ak yaramu neen waaye su boobaa it yaramu neen yi yëpp benn la ñuy doon surat zumar aay ñun fukk ak juróom benn. Yàlla neen walaw ànn wóor na ne wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñi tooñ am nañu walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su alaxira maa fil ardi li ci suuf lépp maa fil ardi li ci suuf jamii an lépp wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk alaxira gis sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo min suu il adabi ngir ngit mettik mbugal ga yowm al qiyamati bisab taxawaay ba. Allahu akbar. Yàlla nee na tooñkat yi ñu muy digal ñuy bañ ñu sunnay digal ñuy lànk ñu yonent bi di digal ñuy lànk ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk di leen tere ñuy lànk. Yàlla nee na suñ taxawee yowm al qiyam ñu nekk ay tooñkat nga jox leen àdduna ak li ci biir lépp dolli laata leen ca leneen lu toll ni àdduna ak li ci biir lépp da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yenn sawara walaw ànn lilladina zalamu ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil adabi yowm al qiyama. Allahu akbar. Yemul ci sumooman li ci Dakar ak li ci biiram de te loolu ku ko moomoon fi ne am nga lu bari waxul boo moomoon li ci Afrique boolewul ñaari continent daf ne maa fi l ardi jamian ñi jóge fii di wuti Amérique lañ fay wuti ñi jóge fii dem Italie lañ fay wuti ñi jóge fii di dem Espagne ak feneen ñëpp lañu fay wuti bu ñu boole woon lépp jox ko nit boole waat lu tol noonu lépp jox ko, mu dekk ci nekk am tooñkat. Yàlla nee na bëgg mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp, min suu il azabi yowmal qiyamati, ngir mucc ci mbugal ma méttuma bu yowmal qiyama. Wa badaa lahum, ndaxte dafa feeñ ci ñoom min allahi jóge ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna, nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw, yooxu dafa jëpp fuñ ko fëggewut. Waaw, wa badaa mu feeñ lahum ci ñoom ñanaan tooñ min allahi, bàyyee koo leen ca yàlla nañ jege woon baaxu yàlla, nañ jege woon lewetuk yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai al'uquba maa lam yakun fi xisaabihi, ñu defee ne lii lii daal desu leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min alwaidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma ukhfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli, amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw. Mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, mu ne aaya jooji it benn dige féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukku ak benn. Wa badaa lahum min allahi maa lam yakunu yaxtasibuun, ndax nit ñoom def nañ defi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow, loolu la nit ñi yaakaar. Def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit saggan saggan saggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw, lu fi nit saggan saggan rek boo laajtee ñu ne la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla yi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yonent bi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yonent bi wala nekkuloo ci ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la. Moo tax ba ñu demee yowmal qiyama ba yàlla indi mbugal yu métti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala da leen ko teg. Wa badaa lahum, mu feeñ ci ñoom sayiaatu maa kasabu, li ñaaw liñ doon fàg bu lépp daa di feeñ, lu ñaaw liñ doon fàg bu lépp daan ko xeeb. Ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare bare bari nit ñi dañ koy xeeb. Waaw, bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yowmal qiyaamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bakkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bakkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim, mu daal yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye, yasta'zi'una doon ko caaxaane, te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaan a tudd rek. Am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir, loole yowmal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom-ñett. Yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana, fa ida massa saa bulaalee al insaana nit durrun lor, lor wa tuuti tuuti daana, mu wooñu ñun yàlla. Waaw, fu mu tegi nit lu métti rek mu ne daana, mu wooñu. Benn, mu teg ko feebar wala jaaxle mbaab ñàkk, daana, mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub isa masal insaanu bulaalee nit durrun njàqare ci ne du at meeg yooyu, nee na daana, mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana bulaalee nit durrun njàqle, ndax élection yaa ngi bëgg a jege si, daana, mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana durrun bulaalee nit lor, nee na daana, mu wooñu, bi maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni que yooyu rek, nee na daana, mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàllaa ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko. Yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durrun daana, mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga
0: ñu bañu wéetal illallah ku dul yàlla, wala nusirika bihi ñu bañ ko bokkaale say an dara. Waaw, ñu bañ a jaamu kenn ku dul yàlla, ndax ñoo ko waxoon ci fatiha iyaka naabudu muy ubudiya wa iyaka nastain. Kon te it wama xalaqtu ljinna wal insa illa liyaabudun, muy kon kaay leen ñun ñëpp rek ñu wéetal yàlla dong bañ ko bokkaale dara, muy ñaar. Wala yattaxisa baaduna baadan arbaabam min duunillah, wala yattaxisa te bu mu jàppe baaduna lenn ci ñun baadan ña ca def arbaaban ay yàlla min duunillahi, bàyyi fi yàlla. Ñu bañ a jàppante ay yàlla, kenn bañ a jàppe sa morom yàlla, waaye ñun ñëpp ñu jàpp ne yàlla tabaraka wa taala mooy suñu yàlla. Ba mu ko defee bi mu waxee loolu, dikk na ci al mufassirun muy aaya yi nga xam ne moom la ñu nekk. Bi mu wàccee Adi ibnu Xaatim dafa daal di ne yonent bi ma kunna naabuduhum ya rasulallah, daaw ñu leen jàmm? Mu ne leen, mu ne ko amma kaanu yaxilluuna lakum ma wa yuxarrimuuna fataaxuduuna bi qawlihim, xanaa nekku leen woon di daganal luñ daganal di araamal luñu araamal? Fa qaala naam, yonent bi saasal ne ko huwa zaaka, loolu moo di jàmm. Kon nag na nga leen woo ci lii yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, na nga woote ci wéetal yàlla, na nga woote ci ñëpp ñu ànd wéetal yàlla tabaraka wa taala ci kaw suuf yëpp. Fa in tawallaw, suñ dumooyoo fa qulu ishhadu bi anna muslimun, suñu dumooyoo bañ laa fekk ci lii ngay woote bañ a wuy si, na nga leen ashhadu, seede leen yéen ñaari groupe yëpp bi anna ñun de muslimun, ñu amatu lan ci yàlla tabaraka wa taala, ñu amatu lan ci yàlla tabaraka wa taala. Ya ahlal kitab, yéen yéen borom téere, lima tuhajjuuna fi ibrahim, lu tax ngeen di werante ci mbiri ibrahim? Ñu naan yahud la, ñu naan nasaraan la, ñu naan mushrik la, lu tax ngeen ci wuute di ci werante? Wa ma unzilati tawratu, te wàcciwuñ tawrat wal injilu ak injil illa min baadihi, lu dul ginnaaw ibrahim. Léegi afala taaxiluun, lu tax ngeen ci wuute? Afala taaxiluun, xanaa amuleen xel? Ha antum haula, yéeni ngi nii xaajattum fii ma lakum bihi ilm, yéen ci werante ci loo xam ne am ngeen ci xam-xam. Waaw, fa lima tuxaajjuuna, lu tax ngeen di werante fii ma laysa lakum bihi ilmun, ci lu ngeen amul xam-xam? Moo di werante ci mbir moo am xam-xam mu di kii nga xam ne fekkee ngeen ko xam ngeen ko mu judd ci seen kanam, moo am bu ngeen ci dee werante sax yàlla nee na loolu mën a am. Waaye Ibrahima ma la nga xam ne moom fekkewuleen ko juddiwul ci seen kanam ba noppi ngeen cay werante, nee na loolu du adala ilmi. Adala ilmi mooy xam-xam, li ngay werante na nekk loo fekke te xam ko, waaye li nga fekkiwul wer bëgg caa werante yàlla nee na loolu xam-xam wartate dul du adala ilmi. Adala ilmi mooy loo xam ne am nga ci xam-xam, wala ki nga xam ne yaa ngi wax ak moom nga toll ni moom alliwa, wala ki nga xam ne yaa ngi werante ak moom di ko weddi nga toll ni moom alliwa, waaye weddi ko raw yàlla nee na du adala ilmi. Wallahu ya'lamu, yàlla moom xam na, wa antum la ta'lamuna, yéen xamuleen. Yàlla mi nga xam ne xam na mu ne te yéen xamuleen, ñu déglu ko moom mu wax ñu fan la Ibrahima place. Yàlla ne na ma kaan Ibrahima yahudiyan, Ibrahima dub yahud, wala nasraniyan, Ibrahima dub nasaraan, walakin waaye kaana xanifan, dafa nekk ku jëng bàyyi fi bee bàyyi fi bii musliman, jaar ci yoon wujub bi nekk ñi nga xam ne dañoo ammatu. Wa ma kaana min al mushrikin, bokkutan ñi nga xam ne dañu jaam xiram. Soo seetloo ni aay ji tëddee bi mu ne maa kaan Ibrahima, dafa def naf yu, bi muy ñëw ci mushrikin mu ne wa maa kaan min al mushrikin, defaat beneen naf yu. Bi mu ñëwee ci tërliñ bi it nag maa kaan Ibrahima yahudiyan wala nasraniyan, bu continué woon ne wala mushrikan, ba tey tërliñ bi day jub. Waaye yàlla wan la sërigum sëri diggante bépp, moo tax bi mu waxee maa kaan Ibrahima yahudiyan wala nasraniyan daf ne walakin kaana xanifan, daal ne musliman, daal ne wama kaana min al mushrikina, mujjantalu baatu shirk bi. Nga gis pour ne Ibrahima sori woon na ñetti groupe yooyu yëpp, sori woon na al yahudiya, sori woon na anasaniya, waye serwon na it al mushrikun mi ngi bokon ci muslimune inna awlan nas bi ibrahima ci gëna yey nit ñi ci ibrahima lan la fina tabahu moy ñiko top wa hadha an nabiyyu ak yunti bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahima walladina amanu ak ñi gëm ibrahima ak ñi gëm ibrahim gis naka tay te gëme ko ñiko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël digal yalla jox la jotti yalla su boba digal yalla nga jëf tabarakal waddat beggona ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilonakum ay bin lan man sank wa beggon ko lol tey luñu ngeejje won la muy law waye wama yudilon illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega ludul ñoon sen bop wama sha'urun tilun koy lolo alaf di wax xar boko yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yépp so fexewon ba bëngal len dëng tega ñoom deugal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya len dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mosiyati mi kon ya ala kitab ya yeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah lutax ngeen di wedd di ay yalla yi lutax ngeen di wedd di alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibsiyade ngeen ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxase deug bil batil ci biir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen neub deug ga wa antum ta'lamuna tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaj yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak jaxan dal neub deug suma ba jaxan rek moy gel wa khalid waxna ta'ifatun bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccet nako ala allazina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu beccëg su ñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah su ngone rek ñu weddi ko kare ñu ko wedde la'allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am bir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ak ñor ñor bu la gisé ngay genn day daal japp ne yow mi su mbir mi nekkon la mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñom dañuy bëgg suñu xeyé dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bu len gem illa liman tabi'a dinakum ludul ko top sen dine bu len gem ken ko dul ko xamni ki top na sen perelen ko dul ko xamni ki top na sen dine xol nelen innal huda njub hudallahi moy njubug yalla innal huda njub dal hudallahi moy njubug yalla an yu'ta xana da ngay na bañ ni jox ahadun ken misla ma utitum kilmalin len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teeng yeen inda rabbikum fa sen borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu ko ko neex yeen ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lolé tax ba dafa bindon ben téré jëme ko ci iraq la malik rum diko wo ci islam dari koy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa min ibadati llahi subhanahu wa ta'ala wahda minma nga ca tere bu ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araqil azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika llahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna 'alayka اسم الارثيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميغي لتر بيغي جوتي محمد جيم تي عراق بور روم نيكو جام ميغي نيك تي كاو كي توب نجب جيناو لول مانغ لاي وو تي ووتي نول اسلام
1: ummatul islam mucc ummatul islam yalla joxe sa pay ñaar yoon su du moyo bakaru ñi lay liggeeyal ñepp ya koy gatt lola moy aya ya alkitab ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum kon nak inal fadl ngeenel bi yadillahi ci loxo yalla nek su ko nexe mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko nex yu'tihi moko jox man yasha ku ko nex wallahu ta'ala wasi'un yalla ko yatula lam yar jihagul batay ji alim yalla ko xam la ni muy jox motax fu mu joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndap lu sirut nima ko waxon di tafsir bal wessu yaqtas bi rahmatihi moy jagnel yermande mom yalla man yasha ku ko nex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeenel al azim ngeenel yu reey batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir maam solo wa min ahlul kitab amna ci ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo ko amna ci ahlul kitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo wa minhum amna ci ñom nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayk du lako dello soko denkon dinar soxla wat ko du lako dello illa ma dumta lutul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñu diko wer dox na sama yef ya amale bon nangam mune bo defi nun dal mom manam fayl kon ñaari groupe lañu ci alul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkan le bari bari bari dañ lako jox ku melni abdou ibn salam am ci groupe bo xamne bo len denkon lu denkal la tutu dara duñ la ko jox ku melni fin khas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamne soko denké lu bari bari fi yagge boko soxla mu delo lako boku tek nga am soko denké mom du lako delo zalika ndax lool nak bi annahum ñom ñi nga xamne so len denké duñ lako delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakkar fil ummiyina ci alal yi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne neeku ñu alul kitab wa yaqulu ñi wax allah ta'ala al kashiba wax ju dul deug wu hum te ñom ya'lamuna xamna ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le rek gim sheikh ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allah li wur mo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ni ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla mu taxuni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëmay bëgg jang sababu nusulam nenañu asyas ibn qais dafa nekkoon diggante ak ben way ci yahudi suuf ñu diko xëccoo ñoom ñaar ba dikk ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yonente bi ne ko ndax am nga bayina mu ne ko la yonente bi yëfër bi giñel asyas ne ko waaw mu ngok léegi su giñe rek daal di yóbbu sama alal yàlla daal di wàcc aaya ji ba demee ci tafsir qurtubi ca jukkib ñeent ba ca xatum téeméer ak ñaar fukk wax ji ma nga foofa yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne yastaruuna dañuy weccoo bi ahdillahi ci kulloreg yàlla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu weccoo kook samanan xalilan njëggu néew alal tax ñuy giñ pour dugal ala jooja oulaika ñuy def lii laa xalaqa lahum amuñu cër fi l axirati bu àlaxira bu ñu am benn cër bu àlaxira moo taxit ab jaaykat ñuy tere ci am marchandise am mu cay giñ donte la muy giñ dëgg la sax dañuy tere ci biir marchandise am mu cay giñ wax ne waat naa cal ne lii laa ko jënde loola jëru ko cam njaay am njaay da ngay waxaale ci ngay jaay rek su jubook yow jënd su jubóo tam jàll ci keneen waaye waat nga dañ ko cay tere yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy jëndee seen kolere waaye maa nim ak seen giñ samanan qalila oulaika laa xalaqa lahum fi l axira ñooñu duñu am benn cër su alaxira yàlla ñu càll musal wala yukallimuhum llahu yàlla du wax ak ñoom yàlla du wax ak ñoom ku yàlla dul waxana bu yomal xiyaame mooy dalay du mooy wala yanduru ilayhim du leen xool yomal xiyaama ci su bisub taxawaay ba wala yusakkihim te du leen sell walahum am nañu azabun alim mbugal gu metti ñooñu kon loolu jar na daw bu baax a baax a baax te mooy kóllëreg yàlla gi ak ngiñu seeni ngiñ ñu koy jëndee sa man xalilan loolu yàlla buñ ci yàlla boole mbir la moo xam ne mii lu jar a moytu la. Kon su ngeen seetloo ñu ngi ñëw ci wàllu jeexal li nga xam ne mooy tafsir bi di ko nañoog yéen ci wàllu Al Imran tàmbale woon ko ca aay bi nga xam ne moo nekkoon juróom fukk ak ñaar ba ñëwoog yéen ci aay bi nga xam ne moo nekk juróom ñaar fukk ak juróom ñaar insha allahu tabaraka wa taala bu ñu yàlla maye ba ñu fekki ko tetal ko muy aljuma jiri ñëw daañu ko puusaat ba nga xam ne foofu la yàlla dogal màgg fa

0: kutul sahid katun jeriñ mu adressé ko banan sëriñ naka nonu sosé lo olof buma sax wax lamiñ lamiñ mo dan tekki lalukaayu meññi meññi waye lalukaayu meññi meññi dafa guddu ci olof mu koy dag nan lal meññi meññi lal meññi bam yag mu ne lamiñ mu far yam ta kon buñu ne kunu rabbaniin nek len ñun ko jogu yalla lañuy doon moy nitu gu yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi téré doko fekk ci lu yalla yi téré waye doko soñ ci lu yalla yi diglu subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len samay jamm kon kunu rabbaniin bima kuntum tasabbu li nga xamne nek nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna al-kitaba di jangale téré tere bi ngeen di jangale war na leena def ngeen nek rabbaniyun manam kuy jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor jikko alquran ndax luko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yar nit do ko wax ne melal ni diw da nga koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel lolu moy bima kuntum tuallimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax na alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga war yor jikko yoyé bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum ak lenen li nga xamne nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari batango tuallimuna ak tadrusuna yep di tekki jang waya tuallimuna jang mi moy so beugé xam yi ci aduna fi yep da ngay jang alquran tadrusuna moy so beugé xam alquran nak dagay jang yep luddul mom ñaari baat la tuallimuna ak tadrusuna tuallimuna ngeen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi yep dagay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi yep kenn du la man nak nga yew waya tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom fokk nga jang li ci aduna fi yep door deg alquran non la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci waja ba legi anta takhazul malaikata ngeen di jappe malaika yi wan nabiyina ak yununti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fekk nit ñi nan len jappe len malaika yi ay yalla jappe len yununti ay yalla dedet nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñi jall da nga len di joxoñ ci sa wet ñu romb la dem waye do len joxoñ sa dëng ndax bo joxoñ auto bi sa dëng da lay yenu moy tax do wax kunu ibadan li su baba sudum nga joxagn da ngay wax kunu rabbaniina dal di joxagn fay su ko defee auto bi traverse rombo la lolou mom bo dem ci circulation bi da nga ko ci fekk tabarkal ñu li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum dal len di digal bil kufri ci weddi ndax ab yonent do ni digle weddi ba'da is antum muslimun ginaaw ba ngeen womato ci yalla santane ba nopi yeedit ab yonent du fekk ñu omatu ci yalla santane tabaraka taala mu ne len baye len ko fi te ñew di ma jam lool ab yonent du ko wax mukk yalla tabaraka taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñi def wax yalla tabaraka taala ci barabam ak diko soppé ak melaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam te nek ci seen téré ni ñi fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamné da fay wax yonent bu ñew bu nek yonent bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yonent dañuy jappalante ñom ñepp ñoo bokk lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne aqadallahu yalla jappon na mifaqan nabiyyin kullu rabbi yonent ya manam jappante ak ñom ay pact yu signante mo ko yonent ya ali musallatu wasallam nga xamne mat ñu 124000 prophète ñoom ñepp yalla jappante ak ñoom ay pact ne leen lama ataytukum suma leen joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal leen rasulun ab yunant fekk leen ngeen di dund musaddiqun deggal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minuna bihi da ngeen ko gem wala tanfurannahu da ngeen ko dimbe lool la wax neena dafa jappante gu yonenti siyente ak ñom ay misaq ay kolere moy kep kuma ci yonni su benen yonenti ñewé di deggal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gëm dang ko wara jappalé loola moy li yonenti yep doon def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal muy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam alayhi bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin légui lu cey tégué laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bi mu ne wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xamné bi da am garab gu fay sax am yoonte bu fa feñ dal di def dara ci li nga xamné moy projet bi wa tur sinin tur sina ak barab la bo xamné bi dafa am yoonte bu fa yalla tabaaraku ta'ala waxantel lola tam koku ñew am lu mu def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolu la muy makka mom tam ab yoonte bu fa feñ waye ba feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bu mu ñewé mom sallallahu alayhi wa sallam yef yef fofé lay mat mun nak yoonte yi bepp yoonte bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla nak na len ak aqrartum ndax nepp ngeen ci ma wa aqastum te ngeen japp ala zalikum ci seen lolu ma xeq ngeen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalu yoonte yep ne ko aqrarna depp won ci li nga wax sa bo xamé ni ab yoonte ñew na fekk ci kenn dina ko jappalé motax yoonte yalla musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ci misra te yoni guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yoonte yalla shuaib shuaib daf ko jappalé def ko surga may ko soxna jox ko yobal mu dem kon dimbalé nako naka nonu so dikki jamono lut ak ibrahima ibrahima ba nga xamé né malaka yi ñew ñun ci mom jëm ci nit lut ya nar leen alaki ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki nit nekkon te gem nu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu nok kenn nga fa mu ne waaw kay lut nga fa mané nga dégg kon yunit yi li leen yalla wax tabaraku taala ñom ñepp ñanga ci naka nonu isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñom li leen tabaaraku ta'ala santol ñom ñepp ñi ngi ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy def lu ñu man ko ko defal xala yalla ne yonenti kon fashhadu siyede len siñe len ko wa ana ma'akum ma'an nak yeen min ashahidina bok ci ñukoy siñe su ngeen siñe ba nopi ma tek ci sama tampo man tabaaraku ta'ala siñe ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko signenté nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al fasiqun ñu gennu top al fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al qur'an al karim al fasiqun ak al munafiqun al munafiqun nafiq bu ko tak fasiqun fasiquna yimi def mom ay tire makoy def munafiqun limi def ak xolam makoy fas motax jenaxtu nafiq manam waxi nafiq moy ko xamni su waxe li dajay laqale la su genné fe meuna dem bo laje gas kat jenax yi jenax da lan am am pax fi am am pax fele soko songe ci pax mi mu daw genn ci pax mele lolo tax ni tuddu ko nafiq fasiq nak moy ko xamni ki tire moy def ak moy mo ne kon mune yoonte yi kep ko ci xamni li ma signen teg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasiquna ñoy ñi nga xamne ño gennu top yalla nan afa ghayra dinillahi ndax geneen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ti de wala hu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci sufi yepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci jobare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan may ci fas wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fas ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman ak li suuf lepp da ummatu yalla mune waaw yeen kon afa khayru dinillahi yabkhuna lutax yeen ngeen bëgg ummatu kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala nonu yalla jinjulé ñi ko ci alquran jinjulu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy fënde yalla dafa am ben sar bu muy wax surtu israay mun subhanallahi asra bi 'abdihi layla lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji budé bakku de yëkëti loxom ne lima def kën def ko lolu tax yalla wax subhana lolu tax yalla bëgg nañ bakkelen ma su ñu xeyete bakkelen ma su ngonate bakkelen ma ndax limay def kën mënu ko subhanallahi asra bi 'abdihi layla bam waxe nak man ma jar bakk daf ci atek sar yo xamne daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am sar yo xamne daf ci wax ni sabbaha bak na yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbi isma daf lay wax ni so beugé am jang ni ñepp sabbi isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne yépp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg
1: yalla tabaaraku ta'ala ne ko du nonu wasbir nafsaka til sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashi ak su ngone so bëggé dal li ngay waraté jall so bëggé dal li nga jangale jall moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yor lo dik yor lo kay yor lo ardoise na bu lok sat ni ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu ñu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamte nañu jël li nga xamne ñom nga jangalé motax nga dug alcorane nan yasalunaka yasalunako kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala mun yunti bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jele gele mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu ne sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiegu day and ko muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñew ci kanam légui borom tol bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so defé lu leg leg chauffeur yi toog mo leen digënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun dina ñew ci kanam ci borom tol bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci su bëgg wala ashiyyi ak ci ngol lu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngeerëmam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajhallah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mu jiggi aynaka sabab yi anhum ci ñoom soko defé bu baba turi du ya ngay bëgg zinatul hayati dunya taru aduna bis mo fi jiggi ni di dem ci ñëla rek su baba turi du ya ngay bëgg bëgg zinatul hayati dunya taru aduna mu ngok aduna mom andak wa aduna andak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay deeng nga zinatul hayat dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon ak nonu loolu di ñew ci saaru lepp lo fi gis te lu yalla lu yalla gërum loolu zinatul hayat dunya la loolu zinatul hayat dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sabat bu mu jegi gaay yi ndax gaay yi kat ñom ñu gëna wajh Allah te yow su sabat jegi ñi rek turidu zinatul hayat dunya te kon su baba ñom dañ lay daldi raw te serign war ko fexé ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibé yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamné yuy doona fi nekal hayat dunya na la fexé ba bul sa talibé raw ndax ñom yuy doona wajh Allah te solim fi jéggé ñom sa talibé yi di sét ño xamné ñom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak turi du sunatul hayat dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serin taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ñewat ci derbi lako moy rek turi du sunatul hayat dunya te aduna mi kat waxon na ci tambu yebane lu fi nek da nga ko tassal wala tuti' bul top mukk nak yow yoonent bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom kenen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an dhikrina munako bul ko top muy ben ayib ben ayib nga non aybu ñak sura la yalla ci sey mbir aybu ñak bayyi xel yalla ci sey mbir yalla mu ne ku mel nonu bul ko di top wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla ha neena lu mu nek kilifa lu mu nek njit lu mu nek ay shurafa ci walu ni nga lan gisee mune ko ku mel non bul ko top muko muy ben wattaba'a hawa ta top ban nga xam ni nga xamé ne téna la top ku mu dul fatiliku nun la la téré top kuy top ban nga xam ndax kuy top ku top ban nga xam fum daanu nga daanu kuy top ban nga xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furta timbiram day nek waxtu nek mbir mu upp dañ uppal ku saggane fatiliku yalla top sa banex da ngay uppal ndax top katu banex ñaar day uppal moy do am ay frein te auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonku yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ye tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi nekkon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko lew moy auto la bu nek sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak wone la kamb ngi ni yow tam bëssal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ fa dugg waye bu nek ku mux ci kamb ngi ci ku mux su baba ñu ko conducteur mëno dawal auto wala tuti man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta ko saggan top sa bang nga do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbok yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep mu ci balay do nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amul taqwa nak moy amulo alor amulo fere bu le pousser dal man nga takay jeñu xdu nga xit xala yu ne ci mbedd mi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñaar fuk ak juroom ñent wa qul na nga wax ni al haqq deug mom min rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa bolé alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum sen borom lay joge lu wute lu joge fa yalla rek du deug lu wute lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legui nak faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug faman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolu ben mir la mu am solo moy liberté pas liberté pas faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am loy xew moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi nga xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina toñ kat yi ñan ñoy toñ kat yi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku yedd yaangi bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahat bihim daf len di tek suradiquha tak tak la modi suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër tegg len ci walu wala ahat bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ngay jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax sawaro bari xam ngeen sawaro aduna wi tangut boko tege ci kanam sawaro alakhir wa tangut bari na ñu ragal ya ñeegul du yalla ndax dañu xamul sawaro wala mbaga muñu ko waye sawaro wi ci aduna fi nek ni kep ko fi yukki don aw xal ne ko nala ko jox buma bo tie xal bi lu mat juroom minute nala jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tie ben minute boko ne ko ni saniko mala ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa namu mel ak la gay wa yalla ne ñu dugg sawara ndax wedd giñ wedd yalla wa in yastaghisu buñu sakko ku len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bima in ci ndox mo xane ma ngay bax kel muhli mel nit ci lu wana Allahu akbar kel muhli mi ngi mel ci lu wana wala ba mi ngi mel ni teugu saas kel muhli جاء في الحديث ماء كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه صلى الله عليه وسلم وإن يستقيثوا بنسكو خط لكم جرما يغاثوا نقتل لن بما إن تنخ مواقن من غير بخ دي بخ دي بخ كل مهي بمن يتنلو ولا كل مهي بمن يجيو قصاص te rosé guñ ko tangor wa taxna yashwil wujuh dil wisam kanam day yashwi day wisam al wujuh kanam yi manam so jube ndox mi rek niko hadith waxe legi sa deru kanam yi day fulé ku tege ci bir ndox mi Allahu akbar te lu te nak ñukay jema nan ton kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ñu dugg ci bir lañuy analay wax ni mom subhanahu wa ta'ala yeswi al wujuh day wessam kanam fulli ko der bi ne bak ci bir pat bi nga don na bi ngay beug na ndox mi ndax tangor ndox yalla mu ne bi sa naqarina ash-sharabu nan gugu wa sa'at naqarina murtafaqa kendal ngarale gugu kendal lolu neexu tabarakallah yalla ci al musa ina la fi ñinga xamne nak amuno gem nañ ci faman sha fa yu'min duggu nañ fofu wa amilu salihati tay def lu bax amanu wa amilu salihati ñaar yoy li ñi and ci alquran bari na lol amanu wa amilu salihati gem nañ tay def lu bax yalla mané inna ñun yalla nu di'u duñu sank ajra man payu kep ko xamne ahsana amala rafatal na jefam ulaiika ñi gem yalla te def lu bax rafetal sen jëf lahum am nañu jannatu adnin al jannati adn tajri dana daw min tahtihim tasyan ran al anharu dahya yuhallawna dañu len takal fiha ta al jannati min asawir til lam loxo min sahabin ci or ñu may ñu xam ñu takal len lam loxo yu or mufassiruna ñu ne laysa ahadun من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أصاوير سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ لأن الله تعالى قال وحلوا أساور من فضة وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى يلا terane yi muy defal ni nga xamne ñoy dugg aljanna daf ca bok ay lami loxo min sahab ci or ben wayal basuna dal ñu sal thiyaban ay yire qudran yu vert qudran yu vert dal ñu fasal yire yu vert min sundus yu joge ci soy bu tuddu sundus soa bu tuddu sundus wa istabraq ak soa bu tuddu istabraq asawir min fidda ni ñewat ci lami loxo yu or ñiko do tak fi buñ dañé fofa dañ tak ko tek fi do tak fe ndax yalla tabaraku taala demokrasi lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljanna tak fa or kon dañuy ëpp lañu fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo démé fe am ko waye soko amé fi bo démé fe do ko am motax ñu aramal ko ci jigeen ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun gor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunu tibe ko wax mu ne ñom ñoko mom fi yino ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yere vert xamna ci tele bi sax bo ñewé tabarakallah bula so bi may pour nga dem vert lay tak lolu lu am solo la ci walu wo sol yere yu vert ba Allah fara mom la gañu di sol tabarkal xam ngeen vert li ci nek Allah bi su ko defé ni mi mel tabarkallah ni muy amé solo sa tol bu verte nangam nangam couleur bo amna solo lol islam bëgg na ko ndax drapeau bi nu la mel tabarkallah wala ba nga ci min sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu buñu ne sundus moy raqiqul harir buñu ne istabraq moy qalisuhu lolu la tabari wax manam kon soa leg leg borom xam xam yi nan la soa sangam lañ téré soa sangam téréwuñu ko le gënon dal moy ginaaw né nañu téral nañ ko rek bul ca sét bu sér baak bu sérut ba bul ca sét ben yow bayyi yef rek ndax turli nar baka doom ñëwé tek ci fa nga xamné fa la bëgg fanan né borom kër gi dama bëgg fanan fi mu nako mën nga fé fanan ndax amul sacc daf nako waaw lan mo fi indi turu sacc ñoko amu fi mu nako bu fi amutoon turu yu du fi am ginaaw tuddu nañ ci né soa ak or dafa haram ci guru xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam bayil rek nak waye bu wax ni or bi ni tere moy 14 waye 18 karat tere wuko 24 tere wuko bu dede or zahab la tere soa harir la tere ci ku degun arab la mum yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngeen bayyi ci baat yoy ñoñu buñu duggé aljanna yalla ñu yalla bolé ñun ñet muttaqiina fiha dañuy sohonu ala al araiki ca sen gang naye alal araik budon yeen tay ngeen ca kanapen ya ibn abbas muni al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi durr wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna san'a ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakal tafsir al qurtubi qatum juki fuk qatum ñet témer ak juroom ñen fa juroom ñet manam fofu da la bëgg wax mom ibn abbas momi ne kon fo re xed bi muni araik muy tuddu kay yoyé wala suhunu kay da fay nek lo xamné dang koy xobé or dang koy xobé yaqut tey day yaat ba tol ni digënté san'a ak ayla day yaat day gudd ba tol ni digënté aduna ak aljabiya wala bok safan ba manam dal lu gudduré don lu yaatu lay don tey demul xiyam kenn du suhunu san suhunu nim neexé yowul xiyam kenn du suhunu son dama dama ñaara gëna neex ci mom fuddu ak suhunu ci ci dem fuddu ak suhunu ñaar yeb yowul xiyamé bo ci do ci def ben ba son ni'mat thawab mun bi tiyaba neex wa hasunat tayt rafatna murtafaqan ci kenday nga deg ni alquran defé fofu bamuy wax sawara daf ni bi'sa sharab bi wax aljan mun ni'mat thawab bi wax sawara mun wa sa'at murtafaqa mi wax aljanna mun wa hasanat murtafaqa nun la alquran suñu borom tabaaraku ta'ala tegge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kaf fofu la jexé ci ginaaw bi ko suñu borom tabaaraku ta'ala tenke enhi me li nga xamne moy dar yiñ ci amé ñu ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la jo xamne dara mënu ko galan ko motax ku ko yak xamulo dara motax bo nekk ci ndaw ci am doole equipe yi football jaral la ñu jëndu sa doole gi tabarkallah ñaaral ba xale du ragal de ndax ñu buñu dugg ci xunti ma xamu ñu ci li ñu dugg mag nak mag mo seen muy waxu dafa ragal de ndax tira ngay dox digënté mag aduna ñettel ba penuy histoire farlul ken histoire farlul ken ku ñew fuss ko rek mu nan ñentel ba pass ken amuñ jëgëm ken mu ko jënd al aqida la tamanna allah lolu tax ba yi genn won ashabul kahf ci xuntima mu genn won ashaq mun futi yu ca famu de kon buñu bu ko bañ dara mu genn won mom cheikh al haj malik ca ñaar ne bu andi ko ciéf wala indi ko tiwawon indi ko ties indi ko dafar delu ko yobbu wat tiwawon lola genn won mamburam tuwar rabbil anhu bu yobbu ko ca wir ak ñeel meniku ñom juromel ba sirul hayat muy secret dund ci loxo yalla nek tabaraku taala won nako ci ashabul kahf jurom benel bi moy iman muy gem dafa yokku waye lu yokku lu nek man na wañu ko su ko defé kon ñi ngi ak ci fi ñuy jaxale inshallah di ñaan yalla tawfiq di wax ne tabarakallah inshallah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñett waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa ta'ala ci biir wër koor yëpp dañu ci yalla yobbu amna benn laaj bi fi ñew rek ci biir tafsir bi dañu liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzar alladhina yujluna bi ghayri ilm ndax dafa am safanu wala kasru wajru usra ukhra tont bi moy dedet min awza wa min awzar alladhina ji motax wa min awzar alladhina moy ci nga reeral sank ko ndax xam xam bu deug ma nga reeral ko sank ko ndax wax jum gem ci yow te du nona da ngay gaddu say bakkar waye ci ay bakkaram da nga cey gaddu ci doon ay bakkaram dara kon lolu amul ben contradiction ci amul tok safan bu ci nek wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam mbokk ñi deglu dina bañ sante yalla julli ci nunti bi sallallahu alaihi wa sallam del ci nañu ci sen tafsiru alquranul karim waye di dajja ak yeen ci bis bi nga xamne bis bu sedd la di fatiha ramadan al mubarak yalla nti dug ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin te suñu borom tabaaraku ta'ala nangul ñu suñu koor tabaarakallahu di dalu ak mbollem mbokki way deglu nga xamne luma fukki wer ak ñaar mi ngi ni ñu diñu deglu aji ma jot ci ñet waxtu ak ñenti waxtu ni ngeen ko xamé radio dunya bu koor gi ñëwé muy def tafsir bi def bu set bu ñetti waxtu joté japp ñenti waxtu alhamdullilah yalna yalla gëna dëgëral ki nga xamné mo nekk ci bop bi barkel ak dundam may ko tawfiq gëna yaatal wërsegum gën ko may dole katan ba li nga xamné mi ngi koy tassara ci réew mi ci xam mu nekk li nga xamné moy wërsegum nekk muuram yalla mën na ko té yomb na ko di dalu ak ñi nga xamne ñi ñi deglu fukki wër yi ak ñaar ndax dana dama buy jokko nit fukki wër ak ñaar di wax ci walu diine mën na am wax lo xamne li bes dana ñu wax ne lutax ngor ci wax li wala li ngor ci wax ëpp na waye doom adam momatu alhamdulillah yalla rek momat yalla yalla boole jéggal ñun ñet barkel suñu bind tabarakallah defal ñu tawfiq fuko defé kon bind tay bi mi ngi doore ci suratu al-kahf aya sanwer ak ñaar di sar bo xamne ubbu won nañ ko ak yeen aljuma ji yesu ñu taxawon ci aya fanwer ak ben ci ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe teranga yi nga xamne dina ko defal ñi nga xamne ñoy nek ca way gem ya ulaika lahum jannatu adnin ba ca aya jeri jeex mu ne ni'ma thawabu wa hasanat muttafaqa yalla bi mu nappe kon ci qissatu ashabul kahf wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari toliya mu di ñaari xalat yo xamne dañu daan and ki am pas pas bu leer ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pas pas waye am alal am tol tabarakalla diko titero ci tanam ki nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu ñu la yalla nekk li seen bir ki gem na ne li nekk ci aduna zinatul hayati dunya waye kenn ki mom gemul ne li nek ci aduna zinatul hayat dunya dafa gem ne mom moko mom yalla nena wadrib lahum saddal len masalan mithal wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom dama adam yeb masalan am mithal mithal ni moy rajulaini ñaari way ja'alna defalon nañu ja'alna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagalé ñaari tol yo xamne min a'nabin dafa am raisin wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tol ya bi nahyin ci garab bi tandarna yi wër ñaari tol yi garab bi tandarna yi lay gudd yo xamne dina fek ngelaw li bodu yak tol bi waye it nak dina meññ bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tangana lu am ndëg la lu am valeur la arab yi da nañ ko jëfëndiko bo xamne lenn lu nekk da nañ ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay foone ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tandarma te mu nekk yo xamne yu neex la waye nekk yo xamne du yam sax ci neexit bi waye tandarma lekk ko day faj ñaari faj faj day faj febar waye dinaay faj kiif tabarakallah lu am solo la yalla defal ko waji muy ñaari mbir wa ja'alna ñu def baynahuma ci digënté ñaari tol ya zar'an mbay mu gatt mbay mu gatt muy mbay mu melni karat ñom mbay mu melni ñam nawé nga xamné ñom mbay yu gatt lañu bokku ñu mbay garab yu gudd yi nga xamné moy naxi lool lepp amna ci biir tol waji yalla mu ne kiltal jannatayni ñaari tol ya atat ukulaha uplaha benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam, maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko nag. Atat uplaha, tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000 tool ba indi na 500,000 yooye ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool nañu loolee. Walam tazlim minhu pertu ca shay an dara, walam tazlim minhu pertu ca shay an dara, yemul ci ñàkk ca perte waaye daf caa bénéfice wa ca toolam yooyee. Saa bu jaay jotee bu jaayee xaaj bari lool mu def ci poosam, te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bii bees bu ko yoree ci poosam da daal defe ne moom mooy seefu ñëpp, da daal di am commencé aj aw loos aj am mbagg moom la yàlla nettali ci waa ji. Yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ca diggan ca biir tool ya nafaran dex. Waa ji du dem di wuti foraas, waa ji poosiwul ay rëbina, yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi nafaran dex. Jannaay la ju tabarkal la lii lépp yàlla tabaraka taala defal ko ko. Wa kaana lahu samarun mu am am meññit, kon lii la ko yàlla defal. Ñaari tool, tool bu nekk am raisin, tool bu nekk mu wërale ko ay garab yu tàndarma. Diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko mbay mu gàtt, karat manqué wut, nawe manqué wut, supame salaat yooyu yëpp dara manqué wut. Ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laa ji def rek dina ci am lu ko ëpp. Ci diggante ñaari tool yi ci diggante mbay yu gàtt yi yàlla defal ko nafaran dex, nga xam ne du ci fay dara, day tànk ci dex gi sotti ci wala dex gi koy tooyal noonu. Wa kaana lahu samarun meññ, juróom ñaari mbir a ngi nii yàlla defal ko waa ji. Juróom ñaari mbir yoo xam ne amu ci benn mbir mu yomb. Am ak tool jafe na, waaye tool boo xam ne région yi dafay meññ jafe na, tool boo xam ne bii garab yi tànk maakoor ba mu daj kapp jafe na, tool boo xam ne bii dafa am mbay mu mag ak mbay mu ndaw jafe na, tool boo xam ne bii loo ca def récolte ca ñettam jafe na, tool boo xam ne bii doo dem di wuti robina di fay par weer xanaa dex gaa ngi nii jafe na. Wa kaana lahu samar, ba noppi nag di meññi la war a meññi. Yàlla mu ne déglu leen waa ji. Fa qaala waa ji wax benn bis li saahibihi xaritam ba ana ndoom bi mu daan àndal te moom muggal yàlla te amul alal, mu ne ko wowuwa fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu ma ngay waxtaan ak moom, ma ngay daggasanteeg moom, ma ngay xëccoog moom. Lu ko waa ji wax dafa ne ko ana aktaru min ka maala, ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal. Loolu la njëkk a wax waa ji, maala ëppale alal, duma sa morom, duma sa morom, waruñu lay tudd dina tudd, waruñu lay tudd dina tudd. Ana aktaru min ka maalan, maala ëpp alal. Ngeen dégg benn dawteenu noonu ci toolu waa ji, li ko yàlla defee lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moom mooy alal di boppam. Mu ne waa ji ana aktaru min ka maalan, maala ëpp alal. Benn ñaar bi mu ne ko wa aazu nafara, maa la gën ay àndandoo, maa la gën ay àndandoo. Mooy ñaari mbir. Xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi, xaalis mooy classé àndandoo yi. Foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laajee rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau xaalis. Xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu, ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll. bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis, léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo ne leen sali sama gars yéen noonu maa ngi gonda jota ñëw, léeg-léeg moo leen di payé ataaya, léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé. loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara, nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis. rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu. maanaam xaalis mooy trace nit ñi ku ci bàyyiwul xel. moo tax borom mil yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd, milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd, sufur si léeg-léeg ñooy toogandoo, tabarkalla naka noonu kulli xisbi bi maa la day him fariqun. waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal. ah muy ñaari mbir. wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba, daa dugg ci ci tool yi mu dugg ci benn. ak si di xool gis ni mbay mi mel, tàngarma ji, karat jeeg nawe ji, salaat yi nekk fii, mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am, mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam. wa zaalimun li nafsihi, yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru, ma ngay tàmbalee bokkaale, ma ngay tàmbalee bokkaale. xaala waa ji daan ne maa azumnu an tabida haasihi, maa azumnu yaakaaruma an tabida muy jeex haasihi alal ji. nee na moom bu dëkkee woon yàq, bu dëkkee woon tukki, bu dëkkee woon lum man di dëkkee yaakaaru na àllam jëla war naa mën a jeex. ma asunu anta bi dahaasi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex. loolu la yàlla jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d'affaire day yàq ay affaire. parce que chiffre d'affaire.

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggéey so sétlo da ca japp nga japp ci ba ag mu na la légui génné ko azaka jox ma jox samay faqir nga nay ko génné lola mo dig nay mu ne nag wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allah min fadli huwa xayran lahum ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox ci wërsëgëm ñu nay ca bañ koo joxe buñ defe ne loola moo gën ci ñoom bal huwa charrun lahum loola musiba la ci ñoom sa yu tawwaquuna ma baxiluu bihi daañu leen gàllal ci seeni dokq la nga xam ne moom lañ nayoon bañ koo denc bañ koo génne azaka yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis boo xam ne mi ngi ci sahihul bukhari mu ne man ataahu llahu maalan falam yuaddi zakaatahu mussila lahu yowmal xiyaamati sujaaan lahu zabibataani fa yaaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana maaluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الآية سانتاني جوخي لين واي يالا دو وقت جوخي جو خامني موم لوم ديف سي بوسو متاخ موتاخ موي واخ بو واخي با نوبي بو آية جيخي مو تك تي ني مان نك لا جيل مسون بوب نخ ولله يالا موم ميراج السماوات نونال اسمان لي تي نيك سي فالور ولا ارض اك سوس لي تي نيك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waaye am soo faatoo sa doom don bu sa doom faatoo doomam don bu kooka faatoo kooka don bu kooka faatoo keneen don léegi bu ñëpp faatoo kuy don suñu borom tabaraka taala don lépp kon li fi nekk lépp moom moo ko moom li fi nekk lépp moo koy don moomam asamaan moomam suuf kon buy wax joxe leen pour defar suñuy diggantee tax moo tax saa su waxee ci alal ñaare di ca def lu mel noonu ci wàll ga wallahu yàlla nag bi maa taamaluuna xabiir yàlla li ngeen def ku ko dañ kumpala amut lenn lu ko umb ci seeni jëf lu waay def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xam na ko lu waay def ci diine ji lu mu réeréey xam na ko bu ñu demee yowmal xiyaam mu régle ñëpp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab koo xam ne kii keneen la fekk yaa ko teg sa bopp aay yi ba léegi bi mu defee na xaswatu uhud nii leeral ci nim ci leeral ci wàllu njàng mi ciy jàngale def ko xaswatu badar léegi da ciy daal di tuxoo nag ñëw ci meneen mbir moo xam ne mooy ñu ñuy tudde al yahudu pexe yi nga xam ne moom lañ doon lal pour xeex islaam ak it wax yi daan wax ci biir islaam ak it moytuloo ñu nafiq yi yooyu la aay yi jëm fi mu nekk nii ginnaaw bi mu nëppee ci xeex bi bu ñu yàlla jàppalee daan ci ñëw ci bu gën a yaatu ci bëbëstal xaswatu uhud ak xaswatu badar ak saraaya yi incha allah ci kàttanu borom bi tabaraka taala aay yi ñu toll di ko bëgg a jàng muy laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqir wa naxnu aghniya sababu nuzul lam moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na abou bacrin sadiq radiallahu anhu dafa dugg benn bis ci baytu madarisil yahud fi yahud yi toog di jàng mu fekk fa aw nit yoo xam ne ña nga dajaloo wër benn waaye bu ñuy tuddee Finhas ibnu Azura fuure la woon joo xam ne daan toog ñu wër ko muy wax ci wàllu al yahudia bi aw bakar ñëwee fekk ko mu toog mu ne ko wayxab ittaqillah wa aslim mu ne ko abou bakar wax ko loolu ne ko torox nga ñuul nga ragal yàlla ci omut ki li muhammad di woote sala allah ai sallam yow xam nga ni lii muy woote moo dig dëgg fekk nga lii muy woote bind nañ ko ci tawraat bind ko ci injil loola tee ñëw seen xaas ne ko abou bakri ñun soxlawuñu la soxlawuñu yàlla soxlawuñu muhammad sala allah ai sallam ne ko yàlla faqiir la yoru dara barki bi moo mbay lim digg muy leb ne ko ñun duñ toroxlu di wut yàlla ndax li ñordee nañu kon nuñ koy wut see bam ñuy defaral leen wax ji daal di merlo abou bakrin sadiq radiallahu anhu rek mu dóor ko
door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abu Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al-ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu 'unqaka ya adu wallah munako giñ na ci ki nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digënte ñu signenté pacte ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makka ñew fi ñu signenté lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa bakkan sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abu Bakr dadi netti li yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas da di koy weddi dal ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak dadi tontu wax ne ahakay li mu li Abu Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina waqu ni nga xamne qalu ñone inna allah faqir yalla ku ñakla yalla ne ma nga ci asaman degnako wa nahnu aghniya ñi ne ñom dañu omal yalla ne degnako Abu Bakr dal di wax deug salawatu llahi wasalamu alayhi dal di jang ay ji kon yalla degna li nga xamne mom la nonu yalla bi wax ba Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunuti ali musallatu wasallam bi ghairi haqqin lu gënd gi dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah loolu ëpp ne wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñu ko yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax te it ku defar sa keur bam baax waye waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune nak kon dañu bind li ñi wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañu lan wax bu yamul khiyamé suqu maslan azab al hariq mbugulum lak maslan mbugulum lak yalla ñu jallu musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allah ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nikut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jammam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandula mom tabaarak wa ta'ala ni muy redde it redde wu nek ku mandula gisulen bi yalla redde luway ku dundu da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du dele yenu yet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla tere dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni luwab de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël sawet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bay nono motax sama xirinan wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñen fuk ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubaji mu fay la sax jubaji ku def ak jub mu fay la sax jub mu jaxta ku def ak jubaji mu fay la sax jubaji ku def ak jub mu fay la jub lo rek li yalay fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu di atogn sa bop alladhina nena ñinga xamne
ñoñu doon wax wax joju mo ñi nga xamne xalu dañu ne inna allah yalla ahida ilayna mo deglante ak ñun mo joxante ak ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo len alla nu'mina ñu baña gem li rasulin ci ben yunt hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar nenañu yalla mo ne len bu len gem yunt bu deful kemtan bo xamne day fap ak jaamu yalla tek ko ci wud ak sawara joge asman ñu lek ko bepp yunt bu len defulut li bu len ko gem yahudi neen yalla len ko wax yahudi neen yalla mo len wax li ne len bu len gem ben yunt bu deful li ñu yunt me yow def ko da ngay fap dara am xar wala nga fap lenen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko defe ñepp ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so deful lol rek du na gem ñu ne yalla la wax lol yalla ne yunt bi khul tontu len wax len ni qad ja'akum dikulun len rusulun ay yunt dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu wassalamu alayhi wa bil ladhi bil bayinati lil lar wa bil ladhi akti li nga xamne khultum wax ngon ke wax ngeen ko yonenti dikal na len andil na len ko yonenti andil na len kentan ndax yonenti ñew na fi ngeen di ngeen ko gem mu sanni aw yetam mu nek jaan mu dugal loxam ci pokutanam ginn ku mu wextal yonenti ñew na fi dekkal ko de ngeen di gis yonenti ñew na fi di tabax ci suuf ci sanni mudim picci di naaw ngeen di gis ak yen nak yenen lola lu jitu sallallahu alaihi wasallam alihi yonenti ñew na fi khultum wala wa bil fi khultum ci li ngeen wax wa legi falima qataltumuhum lutax ngeen ray yonenti yoyi in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonenti bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man mal ngi laaj man yonenti bi lutax yonenti andi kiyam tan ba nopi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du te ngeen weddi ma moy weddi daf len neex rek motax ngeen di weddi kon nak yonenti bi yalla wax ko li nak tontu ko tontu len li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa khul na nga len fa qad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yonenti min qablikum lajitu bu la wedde weddi won nañu yonent weddi ay yonent moy seenu dorelen weddi won nañu yonent yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu leer nañ wal subur andi won nañ ay tere wal kitabil munir andi won nañ tere bu leer bi yonenti bu nek da ngay indi téré bu lèr accepté téré bu lèr bi accepté ben téré la li lol mo li téré do xamné yonenti indi nako rek ciosan li lenn la lawhul mahfuz la joggé islam lay jangalé waye fi nga ciy tollé yow nak moy li ngay indi pass pass bi ben la ak yonenti bi la jitu won ba ba muy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wuté mom sharia bi don dox ci adama bokut ak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañna tak gënugo jigen gum bokal nday ak bay ci sharia adama

0: nal de mom bax ni wala ni nga nal de mom bax mo tax tabarakallah suñu setu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak mu ñu koy setu mom zaif ci rek la mëna gis mawkin ba nak alquran mo lay wax ni ni bax na sunna mo lay wax ni ni bax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarraqu wutun ñam ñu wut illa lud min ba'di ma ja'ahum ginaw bu mu leen dikkale al ilm xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne kii di muhammad yàlla ko yónni kon lu tax wuute ga yàlla mi naa baryan baynakum daw rek wuute dal soo ko fekk rek mooy am na ko topp bànneexu boppam waaye bu yàlla rëjjee rek su wuute amee rek am na koo xam ne ci bi ñu ko seetee moom moo topp bànneexam moo mu dugal bànneexam waaye wuute du mën a am waaye al yahudu wa nasara ñoo nit li taxoon ñu wuute yàlla nee na baryan baynahum dawe waaye walawla kalimatun dugum ko nag baat boo xam ne sabaqat min rabbika jiitu woon ne si tukkee ci sa borom mu waxoon ko ni da leen di atti ila ajalin musamma ci ak bu ñu xam kon la xudiya baynahum tey jii lay atti seen diggante yàlla ne nag su joxe wutoon daje bu ñu war dajee ëllëg ñu wax dajale mbindeef yëpp atte leen ne na kon wuute jii am tey ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax nag léegi la koy regle loolu la ibnu kathir mu lawla al kalimatu salisa min allahi taala bi inzali al ibadi ila yawmi al miaad la ajjala lahum al uquba sari'a muhtasar ibnu kathir jutti ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar ibnu kathir nag dafa am muhtasaru ibnu kathir am ibnu kathir mooy téere bi ibnu kathir bind wax tee lam ci wax yépp muxtasar bi nag mooy lam koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko loolu ñu tuddee muxtasar ibnu kathir maanaam tënk bu ñu tënk téere ibnu kathir boobu am saay yoo xam ne da cay daal di dañ génn ci tabarakallah du ñu ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ca beneen téere ba nga xam ne moom kenn tënk ko moo gën a yaatu tabarakallah yàlla ñen wa inna allazina ñi nga xam ne wurisul kitaaba féetale nañ leen téere bi donnaloon nañ leen téere ba baqiyat ahli kitaab te ñu dëkkandoo woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sikk sàkk ci téere bi muy am ci ak dengi-dengi mu di la fi sakkin min attawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jógu suñu borom tabaraka wa taala ba ñu am genn wuute ñëpp ànd jaajat loolu suñu borom tabaraka wa taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wuute wama tafarraqu mooy wuute wuñu lu dul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am na yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna allazina ursila kitaaba la fi sakki minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii yes yépp ngir bañal leen ko falidalik yii yes yépp bañal guma leen ko bañal tax na fadoo na nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo bi am li dal li yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote ci tëral loo xam ne dafay leer nañ nga woo leen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ñu ñu la ko digale fa li ajli dalika tafarruqu alladi xadatha li ahli alkitab amarnaaka yaa muhammad an tadcuwa annaas ila diini alxanifiya asamha càqalikoo gii nga xam ne am na ci nit ñi ñen ñi nekk wuute mu ne bañal ko sa xeet yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mi leen di woo nag fastaqim nga ko jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñi liggéey ne jubut ñu jubal ñëpp tam li dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci njub da nga cee jiitu ñu lay woo fastaqim waaye déggal mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee Shura wax ko weneen saar wax ko weneen saar wax ko
1: عليه الصلاة والسلام لأن شيبتني هود وأخواتها سورة هود بالجاو لون موك أي أكم ولا موك أي مدم مجي يمي كد دقل جفة وايبي جبل ممن كد دقل نحن نمام سبابا أمون بن سن سنو تنك بتجي كفر مرتبية نح بوخ سيني دنجي واتب dangay daaji tebbutu kon kad yow njub gi ngay wote ci yow la war nek njub gi ngay wote ci yow la war tambale kon nak mo len ci wo bu ya fekke njub ñu and ka bi yow dalen di yom waye so len ci wo te fek ñu bëgg ñu ne ko min ñu ko suma la ku ñu rek jël ay bagage am ñubbi loolu la sahib waxon min ñu ne wala undu an ukhalifakum ma ngi len di wote bugguma wote bi ni ñu digal lo xamne duma ci nek yalla mo ñu ci xali bal ngir bañ saqal yu taqaliko fadu dugal nga def daw wastaqim nga jup kama umirta ni la ko digal wala tattabi bul taquna ahwaahum sen banex topal alquran lu mu tere bay topal alquran lu mu digal defal lenen lo xamne nak société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote mu ne loola yow nu mën di nel bul ko topp alquran du xew bi lislaam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi làkk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def ngirum journal di ci waxtaan ak di ci yee nga indi leen français boobee indi leen ko fii moo moy tuwal dana ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkut ak làkku tey bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabie rombagul alquran allahu akbar allugatul arabie waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk yii nga xam ne moom lay làkk te moom wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xew ñu ne mam yàgg ñu naan moo ko cerlu waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi tabul topp ahwaahum sen banex surati shura ay fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzal llahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub al sanawiya li anna ahli al kitab al mutafarriqina fi diinihim aamanu bi baadin wa kafaru bi baad tafsir al baydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel aamantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwul ne ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi ñuy xam ne ne gëm nga alquran mooy ni muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la jot loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li a'jila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazeer mu ne al adlu fi l ahkaami ida taqasamu ilay atasmim bi ulami tanzil ca la nekk dikri ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent maanaam maandu seen diggante li adila baynakum ndax boo def
2: tabarakallah léeg-léeg nga gis jenn waay nga xeeb ko ca nammeel song ko ndekete diisu ko song bi baana léeg-léeg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko coow bu mu jàgg nga bëggoon ngéej génn ca coow yi alquran mi it ñi ko fii soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarkàll mu génn ci cousin bi muy dawale gaañu daal di xam ne kii ndekete moom borom tëni la dafa siwili woon rek. Suratul Jasiya aya fanweer ak ñett. Waxiila ñu ne leen yéen ñi doon wedd yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii. Loolu boo demee ci ñu jàngale balaga moo lañ tuddee al istiaara tamthiliya, maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu metti lool. Duñu am lu ñu lekk, duñu am lu ñu naan ba faatu, loola la yàlla tuddee ak fàtte. Mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nan saakum dañ leen di fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon. Daaw leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxas seeni nopp, fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu tabarkàlla fàtte lu jëm ci bis bii. Te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la da nga dem, loolu ngeen fàtte woon nag mooy tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn. Wa mawaakumu naar sawara mooy seen mujjuwaay, wa maa li zaali wa mawaakumu naar wa maa lakum min naasirin te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale. Yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar. Zaalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi husuwan am falkuloor maanaam am pox. Aaya yàlla yi ni mu magge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junni malaaka wala benn saar wala benn aaya, ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcc seeg moom ci kaw suuf. Reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foyee yàlla neenal kooku su alkoo looloo ko alag. Attaxastum ayatillahi huswan wa qaratkum war leen alxayaatu dunya dund gu jege gii àdduna war leen. Ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame, di ci ame ay tàggat yaa fi man àdduna war leen ndax warkat la. Jigéen la joo xam ne moom àdduna ñépp a koy ngoro waaye ñi ngoro ñépp kenn du jël. Jigéen la moom àdduna ñépp ay ngoro waaye kenn du jël. Tabarkàlla loolu la maam Cheikh Alhaji Malick waxoon ka mu doon waxal ne ko halid dahru in taara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasiita almawta walmawtu mawridun falilkulli min baxri almamaati nasiibu. Waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarkàlla ma nga ci bari bay bëgg a dee workat la, ku ko wóor dina la wor, ku ko wor dina la wor, waay wor ko bala laa wor wala tàggoo leen ay bagage te nga wuti keneen. Kële nag di àllaaxira moom di wujjëm wa nga xam ne moo nekk fële góor ñëpp fa lañu fégale ñëw aye si fii ci seen soxna fii ñu tuddee ad dunia. Góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al axira daal di ñëw fii aye ci jigéen di ñuy wax ad dunia. Tabarkàlla nee nañu seeni liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo ad dunia ak al axira. Soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar, al axira ñëw na fukki yoon ak ñaar, ad dunia ñëw waa fukki yoon ak juróom, kon benn beetami noonu. Waaye soo seetloo wa qarrat kumul xayaatu dunia àdduna bi góor ñi ñëwee aye si fi am na ñoo xam ne mën na leen a nax wëq seeni poos tabarkàlla te duñ ko yëg mu widdi seen yëpp macha allah dara desul lu dul war a dem nag pour aaye ji ca kër alaxira nag ñu bàyyi la nga dem noonu benn yére dong lañ lay jox nangu sa bagage yëpp, sa kër gi nga amoon fii àdduna nangu ko. sa dal yi aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mo nanguko sa weer yi mo nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mo nanguko budé ña am place ci colaban mo nanguko sa foru taxi bi mo nangu permet tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yowmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn te mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adam naf'iha yawma idhin isti'tab moy kok dañ lay bay nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna boole gone bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu moy tul dula duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lol dañuy aksi rek mu tambulé duma suratu al-jafiy ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
3: da xam ngeen
2: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin buñu dé tambuli fatiha falillahi alhamdu cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani reey wal ardi ci soufit moy fi sañu reey motax tabarakallah buñu deno do nga deg ñaan Allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tereew yalla ga subhanahu wa ta'ala dar yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn dox nit da reey way dañ wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ay ki tedd al-hakim yalla ay ki xereñ def lenn ba ñoom te nek ci lolu moy suratu al-jafiya fofu la yam ne kon sar bo xamne makka la wacc ñin fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukkel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabarak wa taala waxtane won aduna siyatu si ak guddeg beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabarak wa taala defal banu israeel tay bi muy jexal mu waxtane doomu adamu yi su alakhirah ni ñuy xajliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir fofu la suratu al-jasiyam yalla ñalla defal deg ak top ñong ci suñu ñeen fukki rasar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf ay dekkuy ay la yo xamne niti aadiya ñinga xamne yalla leen ala gon ci seen bewga ak seen jubadiga fa lañu dekkon ci suufu Yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak jurum jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc makka moy jangal ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima yaduru hawla ar-risalati war-rasul لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن صار بيدنا وقتانا كتاب بليم القرآن جمعك جي نواجتكو مجوغي في يالا ستجوغي وقتانا خيرم يك ني جامو خيرم اك نيك كجرين غملين دي نيك كجرين ستجوغي ليران سانكو تغا ام تي جامو اي بنت jam lo xamne du degg du am njariñ su ci jige waxtane njaxas mi nga xamne mushriko ne ñing koy def ci alquran mu tont len tont bo xamne tont bu jup lay doon suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ak ndëngëtel mu misal ci dom ju bax dom ju jup bax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna magge rek gënal leena bëgg ragal yalla jup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yu muy jëfëndiko lor ñaari wajuram di len saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti na suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewe won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinni yi nga xamne dañu demone di deglu ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolu tabarakallah bayyi la ca dess ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax njurum jinn lu am solo la tabarakallah amna ñu bare bare bare fi nek ni jinn ya ngi len japp dox seen digeunte ak seen borom ni jinn ya ngi len japp dox seen digeunte ak seen mbokk jinn ya ngi tass sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dik ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn lolu moy suratul ahqaf limu ëmbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaraku taala diko ñaan mu may ñu agale ko niñu ko tambule tabarakal bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy ha mim bi mu jey ci ha mim yi moy jurom ñaaral bi biñu tambule bu ñëk ba bi ci jurom ñaaral yalla neena tanzilul kitabi waccu tere bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la joge al aziz yalla mu teddimi al hakim yalla mu karami sanurihim ayatina fil afaqi ban ca tolle wonewon nañ ya ca yalla wax te science xamuko won wonewon nañ li ci yalla wax te nit ñi xamuñu ko won tay lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala lenn lu nekk bu ko joxañe bu ñu démé lañ bat ko sét ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al-aziz al-hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc al-quran ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla neen ma qalaqna binnu السماوات أسمانسي والأرض أكسوفسي وما بينهما أكلت سين ديجنت إلا بالحق ندلت فل منام أمبو تقول يالي بن أسمان أكسوف بن كوليك وأجل مسمى أك أب بوخاني بنيوي أسمان دجيكو سوف دجيكو لك ديجنت بجوكفي من يدمي سسمسي كويرات لولا نشفي جانجلي ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى ولو تخيلنا ما خلقنا بند ني تي موم رك مو بند واو كاي موي كومات كوني بوي واخ داغي غيسا تي واخ جا لو ملني كوم مانكي كون نك بوي واخ داي جيما واني تي واخ جا لو واني مات غوم مات waaw benn feebar la buy dal nit tabarkallah saa boo gisee nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam kii yor na feebar boobu duufu naftaani wala déet yàlla bu ne ñoo bind asamaan kenn ku ne day xam ne yàlla rekk moo bind asamaan bu doon ñun nag ku ne da ngay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bind asamaan moo tax oto yi ci mbedd mi yëpp bu la romb tabarkàlla ci wet ga nga séen ci turu borom man moom ma ci benn xëccu ma ci benn waaye teewul bu la ci romb rek nga séen ci wet ga ñu bind ci turu borom loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii ku mat la moom jalla jëlaalu walasina kafaroo ñi weddi nag ni yàlla bindut asamaan weddi ni yàlla bindut suuf bindut li ci diggante bi xanaa mos natir bi bind boppam ñooña amma unziru muridun lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waarate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waarate ga daal ne waaye nag suratul ahqaf aya ñett xul neel araaytum soloo leen ma wax leen ma maa tadacuuna lii ngeen di jaam min dun lay tud yàlla aruni wan leen ma maasa xalaqu lan lañ bind ñoom minal ard ci suuf lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu teddu yàlla wan leen ma lool lu ñu bind waaw ku ñuy déggal ku ne ku ñuy jaamu ku ne yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu minal ard suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu wan leen ma li ngeen di jaamu teddu yàlla lan lañ ci bind am lahum shirku wala boog dañoo bokk dañoo associé fi samawaat ci asamaan si maanaam ndax dañoo am luñ jox yàlla bu muy bind asamaan téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca bu fekkee loolu am na ituuni bi kitaabin indil leen ma ab téere min qabli haza lu jiitu téere bii su ngeen ko indiwul aw asaarin min ilmin ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg tont leen ma ci loolu yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu teddu yàlla am nañ ci sañ-sañ wala ñu indil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk ja loolu lépp ba dema ci tafsir bi ñu tudde al-bahr day wax ne yàlla tabaraka taala ma nga leen cay yëjji ma nga leen cay tuutal tafsirul bahr jukki juróom-ñett xatum juróom fukk ak juróom suratul ahqaf aya ñeent yàlla nee na waman adallu ken gënte reer mimman yad'u ci ki nga xam ne day jaam min dunillahi leneen lu dut yàlla man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu du ko wuyu mukk mukk ila yawmil qiyamati yàlla ne na kii kenn gën a koo sànku di jaamu koo xam ne lu yàgg yàgg du la wuyu man laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba baa yawmal qiyam boo fa nekkee di ko jaamu du la wuyu man nga koo woo man ngaa yuuxu man ngaa wax ca kaw laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wahum ñoom sax la ñuy jaamu ghafiluna an duaihim dañoo saggan yëguñ ne sax ñu ngi leen di jaamu ghafiluna an duaihim wahum an duaihim ghafilun dañoo saggan maanaam yëguñu ne ñu ngi leen di jaamu di defal bant lum yëgut tabarakallah di defal xiram lu mu yëgut wahum an duaihim ghafilun wa ida xushira annaasu bu ñu demee ba yowmal qiyam ba dajali nit ñi kaanu ñu nekk lahum ca lañ doon jaamu aadaan ay noon ñu noonoo leen wa kaanu bi ibadatihim kaafirin daa di weddi ne jaamuwuñ leen woon ndax ku dem àlaaxira tabarakallah wax ne lii laa doon jaamu te loola du yàlla da ngay daal di dugg moo tax dañuy àgg rek weddi ne jaamuwuñu woon dara dara ci kaw suuf wa isaatullaa alayhim buñ jàngee ci ñoom ayatuna suñu aay baynaatin mu leer nañ qaala alladina kafaru ñi weddi yàlla wax lilxaq ci dëgg lamma jaahum ba mu leen dikkalee ñu ne haaza alquran ji sixrun ak njabar la mubiin njabar gu leer suratul ahqaaf aaya juróom ñaar li wàcc ci alquran daal bañu ko jàngee ñu dégg ko ñoom ak njabar lañ ko def haaza sixru mubiin lii ak njabar la barkalla ndax ñi alquran di duggee ña muy dugg na muy neexe ña muy neex nañuy soppikoog nañuy walbatikoo loolu lañ jàppe ne kon alquran ak njabar la tabarakallah ñoom ci seen gisin foofu rek lañ ko teg ndax nit da nga koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yàgg mu jékki-jékki ñëw ci alquran tàmbali di ko dund nga gis muy soppeekoog di walbatikoog di mel neneen noo xam ne bokkut ak ni nga xam ne noonu la meloon haada sixru mubin suratu al ahqaaf aaya juróom-ñaar moo tax ñoom lu ñu mos a jaaxle rek daal di koy teg ak njabar daal di ko cay dugal tàmbalee ko ca yemale ko ca ba demee ci tafsiru al bahar bi mu waroon wax léegi wala nga dem ci xëtum juróom fukk ak juróom benn ca jukki juróom-ñett ba daa ci fekk li nga xam ne moom lay wax mu di hada sixru mubin mu di ko nettali nettali boo xam ne bu am solo la tabarakallah
3: خالد تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس

0: يقول
1: الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يلا نينا أم يقولون افتراه ولا بوك ني گمول القران دانيو بڬ ني يونتي بي كو سوس ام يقولون ولا داني واخ ني افتراه يونتي بي مو سوس القران قل لول موم نغا لين تونت ني ان افتريته سما كو سوسه فلا تملكون لي دوغن ما من يليفل من الله تي الله شيئا دار سما كو سوسه lutol ni yalla ma sosal ko lutol ni alquran mu ne kon suma yalla jappe ba beug jeufleunte ak man yeen du ngeen man dox sama digeenti ak mom yalla mu ne wax len lolu tabarkalla bu nit binde ay mbindam sax ne legui li la beug ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñu yalla bu binde mbinde fi wacce len ci kaw suuf binde asman ak suuf wacce tere bi dole alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu sheek ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defon suma jappe kenn duma meuna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñu ngi koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def te itam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunti bi ali salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunti la bu fekke duma yunti bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legui yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yeur mandik yalla ñu balte yeuram ñu tabarakalla haji bi saxo bu ne alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako doon togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor bu ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggal leen néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakalla haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul neel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñeekk yonni nekuma yonent bi yalla ndek yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaj' bihi ahad qabli bal ji'tu bima ja'a bihi nasun katiruna qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonent bi lol la ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ndek yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timir ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ci lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma beddi yalla yoon na ci ulul azm jurum ibrahim nuh musa isa muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele beddi ma monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarakallah tontu la ju jub ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wama adri khawma id ma yuf'alu bi
0: tektalene ku degula
1: nopi
0: muneko ya aba ya ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ñu bëkkul tud nak légui al-kazib al-kha'i wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahl ma ng lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonent bi wala bok muhammad mi la-sadiqun ku deggula walid ne ko wax légui nak lutte nga gëm ko lutte nga deggal ko muneko damay bañ jank quraishi bima waxtani ëlëk damay bañ jank di ngege mar yi jeeg gi di ëlëk bima waxtani man abu jahl nan degg ci mburo ciel yi waw ño tax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan binna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla dadi wax ji nga xamne mom la abu jahl waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom dadi wacc aya afara'ita afara'ita kana gis lu man ki nga xamne abu jahl mi ittaghasa dafa jappe ilaahu lawara nek yallam hawaa'u di bañi xam wala ittaghasa hawaahu ilaahu dafa jakk banne xam def ko yalla lu ko banne xam dikke rek lol lay def lum ko tere lol lay bayyi wa adallahu banne ba sank ko wa adallahu allahu yalla sank ko ala ilmi ci kaw xam xam mom bi muy sanku xamna ci kaw xam xam ne yonent bi yalla ko yoni wa'adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi 'aliman bil haqq ghayr jahilin bi ala ilmi mom bi muy wedd yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam xamna ko ci kanam la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko bañum toll mu wax waxam juroy jiem wax mom abu lahab mune lam abu jahl mune lamuy bañ dal muy euleuk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam bu ñuy jëfë bobo gën de xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilmi gis nga ñu ci fatiha bu ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfë wut suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ne wa khatama mutaj ala sam'ihi ci nopam bi yalla reerele abu jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ca tek mutaj ala sam'ihi ci ay nopam ba nopi abu jahl dootul deg su nopi abu jahl don deg kere bal quran ñewé ne ko yow سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب دنگ دوغ سوار يلاك فتسير bu fekkon noppé dana dégg su déggé lool daldi dégg yoonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko wax la ilaha illa dugg aljanna kon mom abou jahl day wax la ilaha illa waye déggut wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tejit khalba yalla tejit tejale khalba nga am dom yo xamni yak bayima bokk bay muy woti lu reey ni am ci ranga ji tol ni alquran te muno ca mos muno ca bokk dañu tej sa xol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khishawa ab muray yalla basé beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legui nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeral tej sa nopp tej sa xol mur say beut fama yadi min ba'dillah kan moko meuna djubale ci ginaaw yalla ken munuko kon nak afala tazakaru mu ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ngibako neew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man mi di wax ak yeen ñi degg wa khalu tawul yefariyen muy al mushrikuna ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dunduk aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayat ad dunya yamutu ba'duna ويحيى بعضنا ولا آخرة ولا بعث ولا نشور لول لا نخ نيوم مشركون ني ودي نبيس بنتامول مينا دوندو امول لودول دوندو جي بو جيغي جي موي ادنا نيغي دي نيغي جودا الاخره امول ديكي امول يالا داجال ني ويت امول لول لا نخ نيوم مشركون ني ابن كثير مني هذا قول الدهرية وما يهلكنا إلا الدهر قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد دهرية ني نيو واخني دكي امول اك مبولم كو جيما اندك سين واخ جوجو سين جبل واي موي ميم دال ادنا جيلا يام او نيت دانيي de aw nit di judd kon nak randiwu buñuy dekki amul benen taxaway amul lolou nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay def yona lañu nga xamne lolou moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli sittatin wa thalathina alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu jurom ben wala fanweri at fanweri junni at ak juroom ben at yu nek li xewone xewat rek sitam wa salasina alf sana ya'ud kullu shay'in ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fanweri junni at ak juroom ben at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxone ñëwaat wala bok yi xewone xewat lolu mom la dëgër yoon yi wax yeskay ba dama ci kërëbu ñu wax ibn kasir ca muxtasar ba jukki ibn tel katum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju waye sallaw bu ñewoon senegal ba sadarak bi am ñu dugg sadarak ku dugg sadarak ku nekk da ngay defé nak du ñakk client ndax fu way yéegi rek way wacc way wacc way yeb sotara mu départé tabarkal fi ci port bi dadi wuti aéroport bi fumu aré bu fumi départ rek ñepp dugg ba danaka fess aré bu mu dem am ñu yek am ñu wacc mu jall aré bu mu dem am ñu yek am ñu wacc mu jall ba mu ag nak ba aéroport mu taxaw nak ci terminus ba légui kenn dootu yek ki ñi yegoon ñeppay wacc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddee recevoir ñoom ñëpp daal di wàcc carbone wëyal àdduna noonu la mel saa bu ñu duggee ci bés rek dafa àgg ci are tey jii di àjjuma tabarakallah waxtu ñu ñu nekk nii àdduna dafa taxaw ci bés bu ñuy wax àjjuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñeent ci la taxaw am na ñuy fay bu demee hôpital Abbas Ndao faxalee juddoo am na ñuy yëg nga dem hôpital Dante faxalee juddoo am na ñuy yëg hôpitaux yi bu ci nekk rek boo demee faxalee juddoo rek am na ñuy yëg waaye bi ñuy yëg ñu leen di rewli ca morgue ba it am na ko xam ne kii ña ngi koy dogg li di ko yóbbu ca morgue ba kon am na ñuy yëg am na ñu wàcc tey la àjjuma waaye noonu la àdduna def bu samedi mu taxaw ci arrêtar bi am ñu yëg am ñu wàcc bu dimanche mu taxawaat ci arrêt bi am ñu yëg am ñu wàcc waaye dina am bés boo xam ne kenn du yëg te ñu yëgoon ñëppay wàcc yowma yunfax fi suur fa taatuuna afwaaja wa futihat assamaau fa kaanat abwaaba wa siirat aljibaalu fa kaanat saraaba tabarakallah kon ñii naan namuutu wa naxyaa moo tax àdduna lu tukki seen xel dafa gàtt rek waaw ñu naan dañ ñii ngi judd ñii ngi dee kon nag wamaa yuhlikuna illa dëhr dara du ñu alal lu dul jamono rek ku fi yàgg rek faatu loolu la ñuy wax wamaa yuhlikuna illa dëhr al imam al faqr razi من يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطباع وحركات الأفلاك لما خمنا موي وراء المرنيوم من اللي وراء الدندو أكده موي جيسين تلين خمنا نثير بأك ينغتوم في جو جدنا قدر كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي wa bayn inkaar al baas wala xiyaam ñii loolu lañ boole bañ ne yàlla am na ba noppi ne dëkk it amul yàlla tontu leen wa maa lahum amuñu bi zalika ci lii ñu wax min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yazunnuun suratu al jaasiya aaya ñaar fukk ak ñeent ñii wax li wa isa tulla alayhim bu jàngee ci ñoom ayatuna suñu aay alquran bayinatin muy lu leer maa kaana xujjatuhum seenu lay du nekk illa an qaalu lu dul ñu ne yéen a wax ne àdduna day tukki yéen a wax ne ku dee da nga dekk i'tu bi aabaa'ina indi leen suñu maam ya in kuntum saadiqin su fekkee wax ngeen dëgg loolu la ñuy wax wax ne su fekkee ne dekki am na daal na ñu dekkal ña deexoon loolu tam wax bu gàtt la waxu xalaatkat la xalaatkat boo xam ne bii xel mu gàtt la yor ndax jàpp ne dekki daal lii tax mu am mooy nga dem ba ca armée la ne mooru ko ja jógal mu jóg déedéet suratul jaasiya ay ñaar fukk ak juróom xul neel allahu yàlla yuxyikum moo leen di dundal nii ngeen di dund allah yàlla mi man lépp am kàttan yuxyikum dund gii ngeen di dund moo leen di dundal mooy joxe li ñuy nokki oxygène bi tani oxyde lu carbone ndox mi ñuy naan ñam mi ñuy lekk loolu yàllaa koy joxe moo bind yooyu yépp moo tax yuxyikum moo leen di dundal ba ma ginnaaw ga ku jeexal yu muy tukkum moo leen di rey roc ci ruugi nga ne la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit tedewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan walladhi yumitukum inda inqida'i ajalikum la kama sa'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray liñu ne wama yuhlikuna illa dahr yalla mu ne dedet allah yuhyikum thumma yumitukum waaw niñu nak def nañ ne jamono ray barkala le la ngiss ku de ñu buñ ko andi won barab sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yox yi wajmi suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu taxaway ñepp taxaw mom rek mu do

sakane ñeppay dem muy ginnaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le nim leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci alakhir ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko selo bax dañu xamé ne dundu ga yowmal khiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu xeyla li nga def la reba fi walakin aksara an-nas la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aksara an-nas li jahlihim wa qusurihim fi an-nazari wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrat Allah fayankuruna al-ba'th li ëkk ci nit ñi lu la tax gëmuñu nekk yalla tambale indi ay leral yu am solo mune walillahi yalla mom mulku samawati nguruk asaman wal ardi momam nguruk suuf wa yalla limi wax li ci alquran ben na lol ndax dekk bi li fi auto yu bari auto bu la rombe cartel virus ba amna ko ci wuturam nek dina asaman ak suuf nak kenn la ci wuturam nekut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard wa kete auto yi fi ne kenn ko ci wuté kenn waye auto bu la rombe ci wet ga rek ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bisbami taxaw as-sa'atu bisbin ci bañ wara acci nit ñi yawma isin bu kéroge yaxsaru dana ñak dina perte al mubtiluna ña nga xamne dañ doon yaq al mubtiluna taxan kat kéro lañu perte suratul jasiya aya ñaar fuk ak juroom ñaar yaxsaru al mubtilun الكافرون الجاهدون بآيات الله فكرة لن يوجد سين لخو مات سين بارام جس لن يجس دارا نو پونا لن فكرة وطرا انگا دا دي جس كل أمت قالون جاسية من سك جاسية تم وفلن تبه سال وطرا دنگا جس يومي دبل تفسير اتمن ميكو يتفسير كل أمت من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول نيب سوك قالوا نسوك كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيل نيت ني دي سوكي تي كانام كوي ات مي لين اندي بالين ات نيب دي سوك سين بوتي دا سين نيسان أمة بي ني واخ الأمة السنغالية نيب نيب ني سوك Mauritanie fele barkal wa mali wa rew muné nga seen len ni suk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati khadu nek nak fam suk tudua ñu len di wo ben par ben ila kitabiha ci tere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jité len ya kalen jite te yor ndomba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mu ne waaw tudua ila kitabiha ñu wo len ci seenu téré tete tete indi seen téré da di tek wo ñu ñun sénégal yépp analu suñu téré ñu ne alcorane ñu jullit yi ñu tek ko fele daal di koy ubbi daal di indi kenn mu taxaw ñu daal di lire article par article ba règlement intérieur bi ñu tuddee alquran wala dustour lépp jeex article par article yaa yu lisina aamunu def leen nangam loolu ñu doon def ñu laaj ñu seet yow loo ca def yéen jigéen ñi ni ngeen war a mel ñu seet ba xam ni ñu war a mel ni ñu mel ak ni ñu waroon a mel jëflante yi ni ngeen ko waroon def ñu xool ni ñuy jëflantee ñun ak ni alquran wax ne noonu lañ war a jëflantee kull ummatin tudua ila kitabiha walbati alquran ji seet suñu dund gi
mu ñun ni dundé ak ñal quran waxon non lañu dundé lan moko

0: wutale ko sa dund deppok alquran alhamdulillah rabbil alamin ko sa dund joyok alquran cey kok ko sa dund joyok alquran ni jang ba ak ci ay jo xamne da don tere lo dan def allah akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna danilan fay ma kuntum ta'malun lepp nu ngeen doon def lepp lu ngeen doon def dal len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci wuyoon fardu kifaya la fop am nit ñu jog jema tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñun jé jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci ñu téré téré bi ñi woyé nak bokku tak suñu julli julli yeek woyé yoy koku mbirum ben ben la te xamne ku ne mom man nañu sel sey julli sey wor lool mom man nañ ca ñak am ben jafñ bi kay moy bu ñu woyé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga class buñu newon le buñu ñëwé di introje xalé yak yoyu ñu am ay devoir ak idée minute yoyu kenn ku ne leungal liggéey mom ngay yox waye buñu newon class bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek ñu ne class mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jang sa kër bo diké am moyen dula jaf waye bu ñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haga tere bi ngeen gis tay ni tek ko nesan muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haga tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yantiqu dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci deug haga kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allahu akbar ñu ne ko bërek dal koy tàmbalee ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naasi nga gis ko ñépp tàcc ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabarakallah amul fu ko fil malaaka yi daal di koy gàddu dugal ko aljànn nga gis koo xam ne ci dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar ay da da tambale la ci kom hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak bu de kenn par kenn mané nit ñu muccu dana len yomb waye bu ñu dajale war yu mi yépp taaj len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jëfën jëfën bi nak yalla ñu yalla musul inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nigam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi cier mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy texe al mubin gu leer nga wa ammal ladhina kafaru nyawdi ñole afalam takun ayati mu ndax sama ayi nekutun tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana dawul deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayiwu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen nek genn ka da ngeen kaccho suratul jathiya aya fanwer ak ben tay leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defem sen radio di la ëndel tafsir alquranul karim da bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la ñu defal
1: al jasiya mo nek ñin fukelu sar ak juroom ci alquranul karim ñewon nañ ba aksi ci aya fanwer suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fuñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jafiya kull ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun yalla tabaarak wa ta'ala mun su'al akhira nga gis xel wone mu nga sukk di xaar ñu wo ko ci téréem xel wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di leen sédé te dëgg rek lay wax té amna benen téré bo xamné bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla né fa amal lazina amanu ñeggamon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yermandem zalika duggu ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxé al mubin taxé gu leer duggu fa rek moy victoire bu mak barkal wa amma allazina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi jeemu ñoo deppale seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekutoon ayati sama ayi mandar gay wone nek kenn la ayati sama tere bi tutla alaykum ñuko jang ci yeen xana yeen musulena deg gi prim alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daw leen deg tere yi ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen doon reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wo kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ño xamne mujrimina yeen ñepp genn top ay kacior ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bis pen ci amna degg la su ngeen ko mase degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem qultum ngeen tontu ne ma nadri ma saa ñun xamuñu lan moy bis pench lool ngeen daan wax ki nga xamne fuñ nako bis pench rek mu ne xamul luy bis pench du ko waajal ma nadri ma saa in nazunnu illa zannan ñun dañ koy jortu rek deg nañ ci nit ñi dal ñu naan bis pench amna waye gemuñu ko wa ma nahnu bi mustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mune li ko alkumala alak suratu aljafiya aya fanwer ak ñaar inna dhunnu illa dhannan wama nahnu bimustayqinin ngir ñam dal alakhira ñort lan ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax li yalla wax lepp ci alquran ci bespen ci taxul ñu gëm ko neena dal ñom amuñ ci lenn lu leen woor sikki sak dal ak ñort ci nek ba legi
2: والتي لم تمت في منامها ايت كوك موينو تي روخام باتاي باكان باغا خامني دا فا تيد وارن لاو لا نيي روتي تي موم بام نلا ويت يال نينا مان ميلا كون نياري افير لا دا فام لول بوญ كو روتي مودي اك لول بوญ كو روتي مو نلاو حين موتها اك في منامها تي جيتو غودي ان شاء الله بوญو تدي حين موتها دا نا ام في منامها دا نا ام wa motax fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash ruu yépp nekk fa ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi fi. Bu ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakalla technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakalla oustaas yi yeewu di préparé leçon yi yépp. léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almawt, ruu gam dogal ne day dee kooka moom bi ñibbisu ci borom foofu la ko yàlla tiye. wa yursilu al ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajli musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaan nañ ci joo xam ne gi képp kuy xalaat war laa yee bu baax a baax. dinañ ci dellu si waat incha allah ci suñu darsi bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. teg leen seen baaram ci aya ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. mbokk ñuy déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak tal ko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko maya may leen ko yéen ñi déglu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu si waat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha al mawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. suñu borom ci aaya ji dafiy jàngale lu am solo ci wàllu dee. mu la fi wan ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, al wafaatu al kubra ak al wafaatu sughra. al wafaatu sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy al wafaatu as-sughra. al kubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba sang ko, sàng ko, jullee ko, sul ko ci mpaxte du yëngutu. waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na fa buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. moo tax bu deegu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. al wafaatu sughra mooy lii tax nit gëm al wafaatu al kubra. ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lum ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génn te cam xab cam pax nga jëm nelawi nelaw gu mag. waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam dilluu si lam julun ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag it bu dilloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat. kon nelaw, yeewu, dee, dekki, lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lële. yàlla nee na allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp, bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deehut, yàlla moo koy faat fii manamiha ci ay nelawam. ñoom ñaar ñépp kenn ku ci nekk yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrif fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfus al-wafat al-kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجيك ابن تلبا ختم نياري تمير اك نيار فك اك نيار ابن كثير من اللي داي وانا نيالا مبيري موتي دخل نوكا نيخ دي رجي يمي رجي تنيت موي نلو muy am yamuy rocci ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fi mu nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala namuy tuddu day rocci yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yennu won ci li len neex ñi doon jël yefi jambar ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu demee mu xol len ñom ñepp ru yepp suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggey yit al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñooñu ñepp gis len té ñi yendo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé len waaw ay gis jigen ñi nga xamné duñ solo mukk bu ñu démé ñu xol ruya dañ ñé dañ ñoy jigen ñu dul solo aha ñu waaw ñu ah xeyna bu ruya délo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jang ci dara ñi doon jël yefi jambur yi yépp ñi la gis ñen ruya lé day ñom ñoy yendo jël yefi jambur ñu la ruya la nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy royalé nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigéen ñi la nak ñom ñoy ñi wajj ñi seen dépense jëkëri roy yépp nek fa yalla mu ne fa yumsiku yalla tié allati ru go xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé biiru yi démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bele lan la ñu ne ko bele dé moy 14.4 wala 5 mu ne jël leen bu mu déllu ruugale nak ñu ne gédé moy ruusanga mu ne bum déllu duñ ci wax sax gé moy ruuhu diw ndax fofu touriyé du fa soti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabum marhumun yashadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko défé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gennaduna li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gennaduna motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi bolé ko ci ruh yamuy tiyé te ken du ko mënal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de ñom ñu bayi len ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay bay yew sama ru du dem ci yaramu tak juxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delluwat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sagro nak andil la geneen ni lañ koy defe rek fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilul ukhra nun la koy jappe rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yoon ñu ne ko bu tey bi mooy sa mujjantal yoon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee du toll nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nekk natal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee du toll noyyi kenn ku ne natal nañ la say tibi ceeb say tibi lekk say gut ñi ngay naan say jéggu ñi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du lo ko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lool dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yépp inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kepp ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigal kepp ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war nax way tajannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku nar dem sa waro ku ne kenn mun la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen ami taghazu wala nit ñi dañu jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention euleuk wala ñu len nara ram euleuk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañu nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna takhluwunu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni ami taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yene door mbolem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñu koy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñu wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lool lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalen lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastajiu ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da ithnihi man alladhi yasfa'u 'indahu illa bi ithni ko kuma suñu borom tabaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom momelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñarel khatum temer ak juroom fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom nguru kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yawmul qiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaaraku ta'ala tam su balay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabaarakallah maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha summa mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñep مصيركم إليه يوم القيامة فيحكم بينكم بعدله ويجازي كلا بعمله يلا ñun ñep lañuy delo ci ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayela la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suñu rek sa bo ubbe radio rek degg ñu jang aya daldi lim aw gaay jangat aya liñu tuddé taggé ñoñe ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañu doxey li ñene seen ginnaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu waye ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga daan ne la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat baat bu naqare tuddu la ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulum molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikun yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh ne ko duñ ko wax mukk bubu bat luñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulub alladhina la yu'minuna bil akhirah ñoñu non rek lañu mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulub al haula al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah bi bam duggé ci xambiya ko daniel bañu def nangam te nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé xama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kessé dédét yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fukk ak juroom yalla neena qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatira as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisee woko fenn loolu la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalaat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genné xalaatam xalaat bobé nit jël ko xalaat bobé nit jël ko ñuy jëlante xalaat yi suñu borom day woné ni asman ak suuf du lum royé fenn asman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem nun la waye suñu koy def dañ ci son ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatira samawati wal ard mu ne ko neel e yow yalla e yow mi bind asman ak suuf alimul ghaibi e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuni fihi donte wute alakhirah mbolem lu nit ñu non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atte ñi nga xamne ño ca doon wuute soal akhira. Manam loolu nga xam ne mooy al akhira su ñëwee ñi doon wuute ba iza zukira allahu wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun loolu ak wuute la ñi di bëgg ca lee ñi di bëgg ca lele suñu borom tabaraka taala ne su al akhira mu acc leen kenn ku ne mu jox ko àqam kenn ku ne moon ko lam nekk fii ma kaanu fihi yaxtalifun wuute nag bu jóg ci kaw suuf mukk waaye ni ñuy demee àllaaxira dalay wan ne benn mooy am wuute moom du jóg ci kaw suuf mboolem nit ñuy dund dañuy wuute ñuy sol lii ñuy sol lee ñuy nangu lii ñuy nangu lee ñuy gëm lii ñuy weddi ñuy ànd ñuy bañ a ànd noonu la ñuy def ci àdduna fii ma kaanu fihi yaxtalifun waaye nit ñuy demee àllaaxira nag ñëpp ko bokkale moom lu waay barile barile barile lu waay néewle néewle doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakkaat doo ko gis wala diw mii oustaas la woon ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom-ñaari rakka loolu doo ko gis mukk ñun ñëpp ñoo toolale ñeenti rakka rek ci rakka yi du am ayur koo du am sujjóot kàbbar dong ci sa kanam bu ñu noppee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli yàlla kon wane na xaat ni àllaaxira moom benn ngeen doon fii nag moom mën nañoo daqaliko du ñu jig na gaa dana métti waaye àllaaxira moom mu ne yéen ñëpp lay nekk benn tabarkàll col gi yëpp benn la bi ma daamul li tàmbalee ànd ci borom ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu tëri bu weex rek laay gis kon bu nit ñi jógee tëri yu weexee dana bari lool xam naa mooy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb ndax ay tëri yu weex tabarkàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tëri bu weex tal ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf ku ci dekki nag ti jógaale sa tëri laa wax ndax am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri waaw am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri dañu jóg rek ak yaramu neen waaye su boobaay yaramu neen yi yëpp benn la ñu doon surtu zumar aaye ñen fukk ak juróom benn yàlla neen walaw ann wóor na ne wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñi tooñ am nañu walaw ann wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su àllaaxira maa fil ardi li ci suuf lépp maa fil ardi li ci suuf jamiaan lépp wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk àllaaxira gis sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo min suuil azabi ngir ngit mettik mbugal ga yowm alqiyamati bisa taxawaay ba allahu akbar yàlla nee na tooñkat yi ñi muy digal ñuy bañ ñi sunnay digal ñuy lànk ñi yunente bi di digal ñuy lànk ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk di leen tere ñuy lànk yàlla nee na suñ taxawee yowmal qiyam ñu nekk ay tooñkat nga jox leen àdduna ak li ci biir lépp dolli laata leen ca leneen lu tal ni àdduna ak li ci biir lépp da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yendu sawara walaw ann lilladina zalamu ma fi lardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil azabi yowm alqiyama allahu akbar yemul ci su moomoon li ci dakar ak li ci biiram de te loolu ko ko moomoon fi ne am nga lu bari waxul boo moomoon li ci afrique booliwul ñaari continent daf ne ma fi lardi jamian ñi jóge fii di wuti amérique lañ fay wuti ñi jóge fii dem italie lañ fay wuti ñi jóge fii di dem espagne ak feneen ñépp lañu fay wuti bu ñu boole woon lépp jox ko nit boolewaat lu toll noonu lépp jox ko mu dekk ci nekk am tooñkat yàlla nee na bëgg a mucc ci mbugulum àllaaxira ma jaral na ko joxe lépp min suuil azabi yowmal qiyamati ngir mucc ci mbugal mu métti ma bu yowmal qiyama wa bada lahum ndaxte dafa feeñ ci ñoom min allahi jóge ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar waaw yooxu dafa jëpp fuñ ko fëgewut waaw wa bada mu feeñ lahum ci ñoom ña daan tooñ min allahi bàyyee kooleen ca yàlla nañ jëgge woon baaxuk yàlla nañ jëgge woon lewetuk yàlla nañ jëgge woon yërmande yàlla mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon nekkuñ won diko yaakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ni defene li dal de sulen ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'id la ghayata wara'aha wa nadhiruha fi al-wa'd fala ta'lamu nafsun ma akhfiya nena ay ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw muni waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsun ma akhfiya lahum min qurrati a'yun muni ay joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ def nek yalla mom dafa bari yeuma nek ba kum xass bind rek noppi na ci yow lu la nit ñaka def nañ ne kum xass bind rek noppi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul nga yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yunitib di santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yunit bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxal motax bañu demé yamal qiyamé ba yalla andi mbugal yimati ñu gis fa lo xamné lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ni li mom seen borom tabaaraku ta'ala dañu ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fagu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xéeb ndax aduna dafa ci am bakkar yo xamni bari nit ñi dañ koy xépp wa bakkar yu bari bakkaru di café lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xépp dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru di ko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak bu bari lool nax bakkar yu bari rek nekup jël motax Aisha dan wax ni yonentina bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñaar ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zi'una don ko chaqane te moy li nga xamne modi alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamul qiyamati mu ñew dal di wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla waaw fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci dina du at meek yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu bi maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jamu yalla dal di koy yomb isa masal insana durr da'ana mudad ni wo mune suma ginaaw ga
3: yalla yalla barkel suñu dund ñoo ngi won ci suratu baqara aya temer ak ñatt walau annahum amanu wattaqaw لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا نقول لديه at bobu muy yaayo la sina amanu mom lañ tudé an nidaa ar-rabbani wala kitabu llahi lil mu'minin ñewna ci alquran mom yaayo la sina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen natako té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baax mi lañu jëti wanaas wala bok ba jéxalé li suñu amuno yi kenn ku nañ ñun man nga fëgg sa dëñ wala nga sëgal sa dox ndax sa bu ñu yaay li suñu amuno wote nak ngir né def leen nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mu ñu yaay li suñu amuno bu len def nangam lolo mu ne bu len ko def ku koy def rek bokkatu ba muy juroom ñett fukk yoon ak juroom ñett ci alquranul karim te nak baatu ya ayyul ladina amanu grangala juroy nga bokk ci biir ñi yalla yi wo ben way non na mom liko neex rek ci yalla moy bu yalla ne ya ibadi suko wore ni mi ngi ci biir ya ibadi rek ñana mu affaire mbax suko wore ne mom mi ngi ci biir ya ibadi yow tam buñu ne ya lisina amul fi nek radio dañ koy yubbe rek daan ni équipe nationale mi ngi wo jëw bokku ci équipe sangam musal mu bam dem fañ koy woy xam na ne mom lañu wax waaw jëw bokku ci équipe sangam rek musal am bu bam dem xam na ne mom lañu wax yalla yi bune ya lisina amanu amna ñu muy wo nar leena jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélectionné nak meilleur joueur yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaa lisina amanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere la taqulu bu len waxati raa'ina bu len waxati raa'ina wa qulu dee leen wax unzurna ay ji li ko tax a wàcc mooy sahaaba yi dañ daan wax yàlla raa'ina yàlla nañ ñu sàmm waaye raa'ina baatu yàlla nañ ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la bu ko sahaaba yi waxee yahuud yi ree daa ñii dal ñoo ñàkk te gi dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi xam nga fi mu nekk boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ak saarum mu jël yan nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bii dina tax ñu jël yan nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saarum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul te boo ñëwee bawal koo ne raagul mën yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn doo raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wana wa sangu waay ba noppi daal di raxas la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dénga li muy tekk fi li muy tekk fi waaw moo tax ngeen di netti li waa jañ ñëwoon ca dëkk ba te bu waa ji ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suurna waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suurna añ ñu lekk wacci ko waaw reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer wacci ko tey mu dee yàlla loolu lay wax fii mu ne yaa lisina amanu la taqulu bu leen waxati raa'ina te jublu ci sàmmuñu wa qulu na ngeen di wax léegi unzurna ba tey sàmmuñu bàyyi leen terme bi ñuy déggee saaga di wax terme boo xam ne kenn du ca déggee aw saaga wasmaau te ngeen dégg nag na ngeen dégg lii ma leen di wax gaay la rekoy bayyi kon ben accé gog yow loy jangi fi moy depp kaddu goy yëkëti jëmele diko ci yalla mba ci yoonenti bi bu xala ñak tek internet suuf kenn wax jabar yoonenti bi jabar yoonenti bi ak ba yoonenti bi dé ñu sul ko lu kenn duko wax alquran lu lay téré waye nan jabar yoonenti bi illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lu kenn duko wax da ngay wax soxna su yoonenti bi ak yoonenti bi génné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngocc bi liggéey terme yoy ngay wax amna solo lol lol la alquran bi jangale kon baat boy yekete rek mo nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax su xasse genn momato ko da ngay fexé ba ségg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce li déranger wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ayyuhal amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walilkafirin ñi wedd yalla nak amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla jall musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wedd yalla min ahli alkitab te bokku ci tamabi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نياري بعد لي تيك غير المغضوب عليهم ولا الضالين موم لا يالي تيك با لغي با با ني ام 148 آية فو فري لي تيك موتاخ لو واخ التوابي لي واخ اهل الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ko taxirim yi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum te joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñëpp ñu am nañ ko teddi naw ñu na yo planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax né aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp gu ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nekk ci ay kër digënt ngaay mi xey poul tawarkalla tawarkalla kifoy wallahu ta'ala nak yaxtass moy daglel may yashaw ko neex bi rahmatī jirmande yalla ñu ci bolé wallahu naqti yalla zul fadli moy borom mu bax al azim mahburiga yalla moy borom mu bax al azim mahburiga ma xam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp buy joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wa bu tan baaxu yalla gi koor do am 1000 ndax bo ni 1000 ci xam na la nga wor waaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank taw jox mu door mu nako da nga ñak jom motax nga may door lokaw mo ne ko ñett fa ne ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam taw gileen gëna ko mi ngi ni julli wu ñett fan ba pare bëgg ma war dexna yalla sante la nga lank bëgg sante jaawam yi ñu lank ñu lank tawar kala wala bu ñu nox mu graw ele nga tak sa montal xol xol mo lank na ko yow do dox mu ne doxal yow dekké nelaw bëgg may dox dekké nelaw bëgg may dox da bo tédé fa nga yéw o zéro dé bëgg man may dox wallahi bu ñu dañ wax ñu xam ñu ñëw ci atté bi ñëk ci alquran ci masala jox muy nasq moy ben aya ñew ñuko jëfëndiko bam yag benen aya ñew ne bay leen ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala leneen article bi ñi wara nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lolou da am ci alcorane aliou day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alcorane bo la fekke duma la wa mu ni kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alcorane bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko mbaga mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa ndialo so de goor dañu wo gaay ñu ñew dila taxyi dila door ay dal dila xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw bamu jagg nak legi ñu bayyi lola di wax legi ku goor ku jigen bu ndialote timeria legi lula dañ na lolu moy nasx yalla neena ma nan sax lepp lo xamne dañ ko xasaf dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko naati dañ ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën minha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mo melni mom ci baxay ba buma leen dindil dal dama yëndi day melni mom ba mu gën ko rek waye duma indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fekk alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yalla lay wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokku ndey bay waye fa lay yoonte bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kankam wala bajjan war bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam ta'ala ana xamone anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana xamone yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dane yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu ne reygelem jaaxanal ko yalla da koy jom waye lepp la man bu yalla jaaxanalé gilem lan la koy jari amul sens yalla lepp la man mais da koy jom yim jom nak da lay yaakar ne da ko télé waye amul lum télé leg la ñoom sey abdul khadir jilani da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mun lolu dede nit ñi ñokay wax bam xam xam bu teul ci niveau bobu ñom ragal gi ñuy ragal yalla bokku tak ñun ñu la daan yalla amna lu amul ndax amna yaay ci amoko ñoo def ñoo ñu ragal gi ñuy ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana famuni anna allah yalla lahu mulku samawati momam nguru asman wal ardi momam nguru suuf momam nguru asman kon moy buru buri ha wal ardi momit suuf moy bur ci asman di bur ci suuf wa yalla koy xotol asman ak suuf mune ñi xamul may kan ñi xamul may kan ñun lay xotol ni yene ni ni auto mu fi jaar ngeen dina ci wet ga mo waxu jaako mom koy xotol wa bu fi jaar rek ñi bëli ci wet ga mo waxu jaako mom bu ko waxu jëm mom ba baade ko mom yalla mu ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen bëli ci seen tour man tam non la amé sañ sañu azaman ci mom mom bu bëli sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama tour ci nek lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum amulen nak min dunillahi kudut yalla min waliyin ci kilifa wala nasir amulen kulen di dimbali kilif tef gi len yalla yilif amulen kulen yi defe non motax bu le ci kilifa yonne bu le yalla soxla di lay jël fam la yonne ndax moy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa la akbar kenen ko ri yalla man nañu yonne ci yow nga dekkali na day day reñaw wala dafa amul jot wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fek am turiduna wala bok da ngeena bëgg antas alo ngeen di laaj rasulakum seen yonenti bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila musa lay laaj musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonenti bi lañ laaj musa yalla mu ne gëmal bu leen ma ba

dal la sankuna sawa asabil dig yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax wa ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne nek nit du juddu walé wedd yalla qaddalil kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu walé ak wedd yalla nit gem yalla juddu walé kullu mawludin yulad al fitra ak wedd yalla day dabé rek febar la yalla jall musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda bëggoon na su ko mën naam kathirun ñu bari min ahlil kitab ci yahud ak nasara tuba bi law yarudunukum law yarudunukum ci buñ leen mënana delloo min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëmé yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko mënon wadda kathirun min ahli alkitab law yardunukum ci buñ leen mënon delloo yaram na leen fay xaaliss yaram na leen neexal leen yaram na leen faas ñew ci yeen yaram na leen ñew ba ci yeen jël seenu tur yaram na leen jang seenu lakk bu man ko di len jangal ca lak wowe nga xamne mom yen na hasadan añan dong nak ñu indiar fusim ku joge sen bop ndax baxu ñu bëgg ñu ko bax dong waaw añan rek li len dal dal bu ñu mu dal ñep waaw le gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik benen nit loxo ba ni ko tap tag ko bayiko kuñ ba fekk mi nga and moromun gumba mune ko Suleyman moya mune ko ah miskin mu teela deugar lambal Suleyman ne bu xuy loxo waji na ci nit fas ko yene tag te pak bu ñewul ki taxete Musa mune ko ah galay affaire bi medina de mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añan ki mo añan waye añanam gogul yalla wax ne mo nek ci ahlul kitab amuñu diine bu sañu du ngeen ko am yeb mo tax sen mo teural sen programme xaba ba nuy jigeen yep ndaysan neki ay njuma seen gëm yi dañ koy duwo bu xonk dor rëdd seen bëri yi rëdd fii ñoddi ba far mel ni njuma parce que ni yàlla bi ne ni dafa rafet boo ko bëggee sappi rek ñaaw xoolal xale jigéen bu tawaale rek ba génn kawar ko mel ni kawaru jinne weyu mel ni weyu jinne nga pintir sa kanam ba par nag sa luñ xar kenn dootul jàmmi wax ne dëgg bu pare sa luñ xar loo do miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana ginaa ba mu leere lahum ci ñoom alxaq dëkk fa'fu baaleel wasfahu jëlleleel hatta yaati allahu ba yàlla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihaad su boobaa nga jóg jihaad leen bul jihaad ñu ngi lay tooñ ñu ngi lay agressé waaye bul jihaad inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lépp la man boo ba gaa yaa nga madi màkka di defaru waaw alquran di wàcc di wax ñoom bu ñu xeexoon badar keroog du baax yàlla mu ne faafu wasfahu bul xeexe ko gaa yi defaru rek ba ñëw Madina nekk fa ay weer di war seeni fas di jaabal di daa seeni jaasi léeg-léeg yéefar yi xool leen ne ñii seen fas yi ñii de ku leen dugg ci ñoom du baax te arab saaba yi di leen màpp léeg-léeg nag sag benn yéefar tax li ko waaw ashiddaw ala al kuffar ruuxa maawu baynahum tiitaange loola moo jàpp gaa yi ba badar ñu duma leen fi yëguñu ko

dañu bëgg fu mu toll ko xol di nek koy di yalla ci day am sikki bu nu loos mustafa ñu mu wañi ko mu jox ñi dem ko mëto waaw da ñang ba ji day kërga boni som kenn la som gisoo mbër mu nekk ci lamb ji bu songul kenn xanaa jëmu rek na xëj kenn du ko ñeme ci bëri mbër mu bëri ko be ñang nañ kii del saway su waaye bu bëree ñaar yoon ngëli ñu daanal ko daanal ko ca léegi mbër mu ñëw dina ko leccax yeeg soq yeeg waaw yàlla dafa bëgg jullit fi dëgër ashidaw al kufar rahamahu baynahu saaba yi baa leen ndaysaan aaya dana ñëw ci kanam nag ne leen jóg leen wa aqimoo taxawal leen asalaata julli ña ngay defaru di leen julli rek bu leen faat leen na waxtu ku bëgg a defar sa jukko defar saw fit wa aqimoo salaata rek wa aatu zakaata di leen jox asaka it wa maa tuqaddimoo lu ngeen jiital nag ci seen bàmmeel li am fasikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax su ngeen demee tajidu hu da ngeen ko fekk indalaay fa yàlla tabarakalla moo tax fi nekk tàmbalee wàcceel sa bopp ay kaamil moo gën faatu sa bàjjan wàcceel la ginnaaw yàlla neen lu ngeen def fekk ko fa waaye tàmbali léegi di ijjëka boole bala ngaa dee am ñetti kaamil wala juróom moo gën nga dee sa bàjjan wàcceel la woowaa koñ bi ne wàcceel leen ko te moom xamu si dara wàcceel nañ ko de waaye dóor kiliyaan bu kowe toog ne wàcce leen ma kaamil ray xar togg ay laax tal malboro xaj bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes mu ne parewu leen ñu ne non mu ne waaw ma ne gars yi nañ pare nañ pare est ce que kii ñun wàcce kaamil bi est ce que nuñ ci am bakkaar ñu daal di bàyyi ba kii rek daal di boole kaamil bi ndànk ñu ne ko pare nañ mu ne bien c' est bien ah mais yéen affaire bi yomb la daal di génn 60,000 jox ñu ma ne ah waaye xool boobu kaamil ak kaamil yi nga xam ne moo xew léegi benn waaye gaañu ñu daje fa séddoo ko kenn ku nekk mun rek ñu dajalewaat jàng leen kaamil ba la ngeen faatu man de boobu ma gëlal wa maa tuqaddimoo lu ngeen jiital li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax lu mën a doon tajidoohu da ngeen ko fekk loolee indalaay fa yàlla inna allaha yàlla bima taamaluna lépp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te mën na koo denc foo xam ne fi du yàqu allahu akbar yàlla rek kay yàlla waxaalu yàlla noo pégul ci yoori ba léegi de waxaalu yahudi nee nañ lan yadxula du dugg mukk mukk aljannata aljanna illa man kaana huudan lu dul ku nekk ab yahud aw nasaara wala nasaraan moom kay yahud ngay nekk maa nasaraan mbaa du dugg aljanna ñoom lu lañ wax waaye ngati ñoom aljanna yàlla mu ne tilka loolu ñu wax amaani yuhum mooy seen mébét loolu lañ bëgg waaye xul nee leen haato burhanakum indi leen seen tegtal dandi leen seen tegtal in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg nekkul yahud du dugg aljanna fan ngeen ko teg wax leen ko bala aha kay dana dugg aljanna de man aslama képp ku jébbal wajhahu jëmmam lillahi ngir yàlla ku jébbal jëmmam yàlla wa huwa teg ca moom muxsinun fumtali dafa rafet falahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fa borom wala xawfun alayhim ñooñu duñu tiit wala hum yaxsanuuna duñu ragal dara yàlla njàlla boole ci ñooñ wa qaalat al yahud yahud
nasara ala shay'in nasara yin kun ci tuss wa khalat an nasara nasara yin nene laysa al yahud ala shay'in yahud yin kun ci tuss yonent bi nene yom ñafa wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne mo xuji mi ne ko ci tuss mo xuji ne yoy faati ne ko ci tuss ñom ñaar ñep kenn ne ko ci tuss sallallahu alaihi wasallam wallahi leesan wa qalat al yahud yawlina laysat an nasara nasrani ne kuñ ala shay'in ci tuss wa qalat an nasara nasrani laysat al yahud ala shay'in yahud ne ko ci tuss kon kenn ne ko ci tuss ci ñom ñaar lol nak wal nañ ko l'islam legi wal nañ ko l'islam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga nekkul ci tous ku nekk ci ak ibadu ku ci nekkul nga nekkul ci tous ci biir ibadu yi ku ne ci association ku ci nekkul nga nekkul ci tous su baba ñun ñepp ci nekkul ci tous jaxta mu jaxta bu ko ne na sama ne ko ci dus moy kon ki ne ko ci dus rek lolu ñu dal ñun ñu dañu wara gëm ni nit war na baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi dëkk bi ku ne sëgeer l'islamit garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xox car yooyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi moo toogee ca car nag naan yéen seen car baaxu da bii moo seet da ngay wax rek garab gee kon ñun nu ñuy war dégg mbir yi ñépp a ngi ci tus waaye bu ko ñee kenn koy sooraan ne ko ci tus su boobaa ñun ñëpp ak yéen ne ko ci tus te kon adduna tukki loolu buñ ko nangu mooy dugg ci ñun nañu gëm ne lii dal al yahud wa nasara ñun waru ñoo dal ñàkk a bokk fa ñu nekk téwu te baax ku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baax nga ku ko wax rek baax ku ko wax rek baax moo tax ba saabaye siine waaje musilal ne asalaamualeykum ñu ne ko jorul salaamualeykum yéefar bi nga doon daa di corbaat ba ñu wax ko yonente bi mu leen waayu

0: alimallahu yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekkon ngeen taxtaanuna anfusakum di war seen bopp manam bima haramale li yalla leena man na waat ne amnañu ko bayiwul bu ngeen xeddé xawma bu ngeen dogo bu kenn jotté soxnaam ci wër koor bi yépp yalla mu ne amnañu ko def tonde waye nak fataba alaykum bal na len tay duma len wer bu ko neexon day waccam liste dani gis ngeen moko ay ñu na wonit bu ko neexon lu lay def wer ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ñi muy wero legi kër bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ni bu kenn jotté soxna bu bañi wacc té nar ci ayag xat ne soxna ci affaire bi mën mako muñ de legui dañu wo soxna ci jotté mom far mu gis leen dal dem wax ko no ne ko li nga don téré ci gal gi xat def nako neesal yépp ñew ñom fofat ñom ndam ak yépp nan xat xam nga yu séri wo yow bu gal gi soxon fo jëm yépp diko xass neesal xajja di mus dal ne yalla mus mi de nima wéré nakar na ma lol te yaay suñu borom ñun ñep ma ngi lay ñaan yalla mako wéral way gis ngeen mus ni wéro guddi gu soxla soxna ci ñep ñep li ñep neub ko rek li ñep neub ko rek way xam nga ko rek ne ko telli ci mbolam lu baxu lor baxu wallahi way gis nga mus fi ne ba yama xiyamu ci motax num jur fi ne yu ci mbedd bi rek lay nek auto yi diko film yi yakku rek waw mus bu jure ci mbedd bi rek ci bir kri nak lay jur ci bir pagne wa ñu dindi fan ci mbedd mak auto yi fiir waye xati Allah bu lay jur ñu fa bënd ci kër yalla ko fay motax yalla tondal baxu tondal baxu mus na ngam xamna tondal yalla mu ne kon fataba alaykum bal na len tuduma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotale nak ñom ci guddigi waye nak wa bataxu na ngeen sakku ci jotte ga ma kataba lahu lakum la yalla daganal ci jotte la yalla faragal ci manam la yalla bindi ci jotte moy bu ngeen di jotte na ngeen jotte ngir am doom bu len planifier wa mataqu na ngeen sakku ma kataballahu lakum la fa yalla di bind te jote ga te moy dom ndax goru jigen fuñ jote dom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di jote di wut ay ngir damay planifier munu ma yar xolay xale yi dañu bari suñ bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa mataqu ma kataballahu lakum kay bo beugé wax mala mala yor yor ko lolal ko ala ma min dabatin fil ardi illa ala rizqha tabarakallah su fekke na da nga def na tuba bi do nga moy joxe nak su baba legi tay li nga yor do doy waaw ma tax la jé dan wax ni ci gëna gatt wërseuk ci nit ñi moy ki xam bu wër dé limi am mo gëna gatt wërseuk ci nit ñi nga xam né bu wër dé xam nga li nga yor sa wërseuk da gatt kon nak وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا فنانا لك واشربوا فنانا نان حتى يتبين بم لير لين ولا حتى يتبين لكم بم لير لين الخيط الابيض وينغو ويخغا من الخيط الاسود تي وينغو نيولغا وينغو ويخغي موي بتك وينغو نيولغي موي غودي واو من الفجر نك فجرغا bu len jekk ba fajar wessu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax sa bay bu doora wacc dinañ takay bum gu wex fi bum gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé bu mi rek xam nga bokay tak ci lañu ngi do xam bu ci yor bum gu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legi de kon jotna yoonte bi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni minal fajr ca fajar mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëdd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak loolu mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëdd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nit ñi noonu la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh itti ci wuñ ko torop dañ la wax ne so xëdd bu heure sangam baye su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamne dañuy diraté fiqh lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo señ Touré bu ñu wax señ Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox né fi ne bo xëdé ba 6h07 bis naka tay dalay wax né bayil bo togué ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko dé sét ay 8 minutes ay 9 lay nek té yoonte bi kéraba Zaidou natalé hadith ba saabe li neko kéra bi ngeen xëdé bu ngeen julé ñaata la mune mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëst lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax té kat julit lu muy def ni rek da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna baye xel tay xam ngeen né waxtu mi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp da ko ranc ni ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci dafa naaj barki dembal xox ji rek ma nga deg suñu mag joju Mustafa Gueye di ci wax wax ju am solo ci walu naaje julli suba gogi tabarkalla ngeen bal ma yalla neena suma ginaaw ga atimu siyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dog amo ko ñu ndax ci diggu len baat bi def ni ila layli ba ca guddiga pour ñoom guddigi tapali du heure jant bi so nga tega ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli bako yent bi jangale mom bu jent ma sanes mari rek mu dog amna ben bis dafa dog abo rek nak wa yow ya rasulullah nak jent bi sonat munako en tout cas dara dog wa jaxasel indi ñu naan munako jent bi sogut munako jaxasel indi ñu naan bamu ñet yoon abo rek ne ma doora def lañuy def po jox ko mu dog lolou limi jangal rek moy tela dog bu le woor ni jent bi sonat rek dog jot lolou moy sunna way ñam baati la layli moy tax dañuy jant bi day sopp ñu julli timis ba nopi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tandarma ak yoyu dog tabarkalla yalla ñu yalla yërem wala tubashiruhunna bu len jot ak soxna yi wa antum fakiyin aakifuna yina nga dekk fil masajid ci jakkay manam ñu def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru koor bu déssé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaaja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaaja fukki fan yu mujjii lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko wajulé fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgge i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamné aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka ji fukki fan yoyu yunus bi alayhi salam da ko daan dekk ci jakka ji yunus bi yalla nak neena bu ngeen défé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li ci wër koor wi bu sine wër wi ci waxe nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakalla likoy def ci dekk bi taxulé na bari lool ndax mbirum liggé yeug yoyu ndax fokk bo xeyé pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna né waye ba def melni makka ak yoyu wër koor dañu may fét mom bu wër bi ñow rek ñu may gaay fét motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom balu ko ëpp waye dañu xey rek nalaw wa leg leg leer yu xaj ñu may leen fét su xey rek nalaw tay ji bu leen mayon fét yeen ñepp man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wër bi defé fukki fan dina ñew fi di fi def ay khiyamul layl di tambalé 1h di nafila ba 4h30 inshallah yalla ñu jalla yobbu til kër bi mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha bulen ko jege ndigal yalla yi ate yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wute ak mukul yalla tere kazalika naka nonu yubayyinu llahu li yalla leralale ayatihi ayami lin nas tinij la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu lako tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqu yalla ñu yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko am walakum sen alal yi baynakum sen digeunte bil badil ci ay jaxal bulen lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bulen lekati amwalakum sen alal baynakum sen digeunte bil badil ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu legge ko ma mu don ko ci baye nagn ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu legge ko ma mu don ko waye bu fi kenn lek alal bil basli ci ajax yalla mo ne watu dulu ngend yu bu biha ca alal ja ila hukam ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat mosal ko ca mu akel la nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def watu dulu biha ila hukam wa tawaka mo la yalla da alal ja dem ci sa poche yalla mo ne bu len ko def teet koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alali bop yalla tere lako mune kon bo waré suma la tele alal jamur war nga ko meuna bayyi sa soxna yef ya ko mom yalla ne beccu bul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ciebu jeen bi ya ko mom yalla ayela nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mune ha kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga wor gut xana war nga ko meuna bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil baqli lay ndeysa ay waxo man dara ay amna ñukoy lek ci biir wéru koor bi amna ñuy lek alal jamur sax ci biir wéru koor bi te dakar fi ne gaay yi amna ñu lu rek lañ jang affaire client rek nax way lek lam yor lek walay ndeysa jeen way da ñew ci marché bi rek deg ko nan e di do mec 50000 mu ne e dal ni da ne fatuna ko ci kër ga de wa da na ko wéccuma 10000 mu ne kon 50000 la yor na ay fatuna ko ci kër ga su poos bama sawal yéne ma sawal wa ji ko deg da di jënd ña ñeen ci kilo ya dem kër waaji dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñeen ci kilo yi préparal ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poosam ma yëk ko aw sama ko dari teng 50000 jox ko muy tir wacc ci mu taj ko ndog lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew fo jël yapp mu ne du yapp fi yoni kol ma ki ko ngi mucce ko ngi mucce xana dem ba ci yalla rek yalla nako joxal ki 50000 aha fofu la tawli joxal ki 50000 tay kon watadulu biha il hukka li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan aqsam aqsaq min amwalin nas ci alal nit ñi bil ismi tek ko ci bakar wa antum ta'lamuna ka xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tawakkal gay for nañ ci lol yasalunaka ñi ngi lay laaj alil ahillati ci wer wi ni muy mel al hilal moy su wer wi genné nek aw rek xam nga day yok bam yag mu mat bu maté tambalé wañé ko at ba nek aw rek sa bay ni yoonte bi waaw wer ni mi def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi salatu wassalam alquran nak bëgg woné ni ah alquran kat du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul ñeneen hiya ahil khandel wowo mawaqitun lin nasi aw waxtu la ci nit ñi di xamé wal hajj ak waxtu aj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaté am ngeen wër bu ngeen gisaté am ngeen wër bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak ben xam leen ne wër wa ci tege moy aj makk lolou dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xoss ak yeen mu jax tak geography mo fi ñew naan la soos si moy def ni moy wala bitiko fi jant bi ni wër ni lolou mo wax ay sahaba yi fañ tollon alquran du wax ak ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu ñu laaje ci domaine bo xam lu neccam ñuk waye bu jima xam ci domaine yépp ya ngay yaq bu jappé ni ibn sa ustad war na xam lepp ba lu naka koy laaj ya ngay koy duggal bu dé ku ñëmé yalla loko laaj mu jëm la tontu waaw bu ñuy def suñu benn concours fele gaay yi andil ñu né dañ ñuy laaj histoire france ñu la def waaw bo fekk ñu def xoma yi bag la xoma wa ñu def ni la def waaw wañ ñu ni wayo do bind mané ko li ngeen laaj xoma ci dara mu bu bo bind dara may sooré mané ko xana damay bind fi xoma ci dara xoma to wala may xoma dal waye lam may umu solo ba far na qasma ne man na nga jangé so France mané ko waaw kuma ci jang mo ko ñu ko laaj mané xoma mu jex tak alquran loolu la doxal moy yasalunaka an la ilaha qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj wa salam dadi indi nak lenen nak walaysal bir te kan laaj ñuko ko mune way li mo am solo li nga warna laaj walaysal bir ma khud yimut ci bi an ta'tu al buyut ngeen di dikke keur yi min suwari ha ci ginaaw ولكن البر وايما من اتقى تقى الله كرغ يالا توم لي تنكل اي بلا دفه اولئك الذين صدقوا واولئك المتقون كون سوني في من اتقى رك موي لول ييب دوغان في ييب دوغان في كون كو باخ داي رغل يالا رك خمغا بو نيوك داغي توكي بو نييو دو دو جار سا بونتو داغي بت داغي بت تا غيناو يالا ني لول دوغ مباخ تي غينا جار سي بونتي isilo leg leg ku de gaay lu la jaar ci buntu nek ci fenêtre bi lay jaar ñu ne dañuy bañ keneen top ci gaaw bu ne ci Allah bi dañuy yaq sakki bi xawi ko jaar la fofu sakki sakki jaar la fofu bu ne naru ganari bañ la sul lay tek fi yëkëti tek fe yëkëti tek fi yëkëti tek fi door yu musuli yalla mu ne yoyep du mbax ku baax du beut ko baax du beut waqtul buyut ne len dug sen neek min abwaabiya tijar ci buntu ya waqtul buyut ne len dug sen keur min abwaabiya tijar ci buntu ya waye li tam lepp loy dug nga jaar ci buntu waqtul buyut min abwaabiya boy wut xam xam bo jaaru ci buntu bi may xam xam do ko am han boy wut ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar waqtul buyut min abwaabiya lu jaar ci buntu bi rek jox ak yomba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha tengen ragal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngam sawe ci lepp lu ngeen dug waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khayx len fi sabilillahi ci yoon yalla khayx len ci yoon yalla ñi khayxal الذين نيغا خامني يقاتلونكم نيغا خيخك يين ولا تعتدوا بولن جالغات نا يم لين سي خيخك يين بولن خيخات نيو خيخو دك يين لا فانتر واينا خيخ في الاسلام في نيار لا امنا كولاي خيخ تي لا خيخ خيخ بو سد موي اغريسيون كولتورال اك يوي نين تودو خيخ بو سد بوكو تا غادو جاس خيخ بو بو غنا غراو مو xex bobu ko la ci xex bum la xex fofu ga ko xex ci yess dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex xex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabisation duñ ko jënd journal arab ande ben la fi xam ci senegal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar waye arabisation duñ jënd lay yeen tay dañ koy lebb diñ la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi gennon journal bu bind l'islam it mu lo gay def war kala ñong ci jëm ben fi nek ni waye bo moy tut dañ ci dess am ñu ci jëm ben nak fa ni dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xexé xex ko ki la xexu du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen taw gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am na ñom xexa ba yar sa dom ci mu bayyi ci lu tuba loolay xex wala ta'tadu bu len jalgati ndi xex ko xew tak yeen ndax inna allah yalla la yuhibbu du beug al mu'tadin ni jalgati yalla ci alam sa waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fu ngeen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ngeen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum jinn len min haythu akhrajukum nan len genné won ñu len genné won makka ñu wa mu ne bu ngeen len jekko yeen len genné madina lo tax yoonte bi la di toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñu ci tu arab ñu na ci ñu len genné won ñu wa mu ne kon yeen tam genn li len ndax ngeen am ngeen dole ci madina sen dole rek wal fidnatu fidna nak ashaddu min alqatl mo gëna metti ay yalla neena xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba lawa yalla ñu sétt ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigéñu mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatul kenn ko yu jëm mu yox wal fitnatu ashaddu min alqatl di ngeen ko dé tax lu nga wax nopplu la ko dé ñu na nopplu na kon kay da mel déga dakk dund gi wallahi ndaysan wala tuqatiluhum bulen xex ak ñom nak عند المسجد الحرام تكابغ ني اورمال تي جاكا ني اورمال حتى يقاتلوكم فيه بابات ني خيخ ني يين تي موم فين قاتلوكم بني خيخ ني موم فقتلوهم ريل لن في سو بابا تور في دار بيدا لا اكبر كذلك نين لا ني ديف جزاء الكافرين فيو يفري بلن يفري خيخ تي كابغ خيخ لن في fayin taw non la de suñu baye xex gi baye len ndax fayna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ni bal ci yeram yalla ne wa qatiluhum khayr len ak ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga rek xex len ak ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex len ak ñom ba fitna jog fi sumin xewut ak ñom fitna du fi jog waaw li fek tuba gi am sañ sañ fitna du fi jog mukk ndax ñoo fi indi fitna xex la nak ñom hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillahi kala fe dinu ju leer ji yalla tabar salam mom ko kon kan ki mbok yi wax na fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna nekete fitna moy ñak jaamu am jam lo denc ñu jël ko han nekati fi ne moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han dool ci fitna la bok nekati fi ne moy misi guddi misi becc lo yoyu yoyu moy fit ak yene nekati fi ne moy taal sa tele seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la yakuna fitna wa yakunu din lillah tabarakal fay ñu taw suñu baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi suñu baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom aja ashharul haram wer wuñu hormal wi bi shahril haram ñing koy fayé wer wuñu hormal wi manam kula toñ ci wer wuñu hormal señ nga fayé ci wer wuñu hormal dafa am wer wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett lañu shawal wax leen silqa dere dama xamul wer yi sawal sul hijj sul qada sul sul qada sul hijj muharram aja ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bes bo ci xexé da ngay bakkar way yalla ne la bu le ci toñu señ nga fayu man tax algeri ñaare bu ñu dexex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñu nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yeefal ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yeefal nga ray lo tax ñu xex ci badal ko ngi ñëri ñu gor gorlu ndax ku na ray ñett yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru ko da ngeen ci yow jëlay lool ben ko sétlo système bi non lay tédé tawakkal na may jambar lañu yalla baal wal hurumatu urmi nak qisas lañ koy nat urmi dañ koy nat manam ñi xex ci biir urub wel urum yoy waru ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayu lu tan la nga toñ waji fama ni atada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toñ len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lu tan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tan limam len toñ waye nak bu len ko wess yoti bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dënd ba génnee xol bi di ko yëy daf ne waat naa ne su ma leen jëkkoo dinaa fayu ci juróom ñaar fukk ci yéen yàlla ne ko déedéet beeseel taxion bi fa man yaatada alaykum fa atadu bi misli ma atada alaykum ku leen tooñ fayu leen lu tan lim leen tooñ yafen nag nga tooñ ak xale na fayo ni ngi ko toñ lu da def waaw ñaari bo neewal do la nit buy fayu lu upp lu ngi ko def lay def waaw so sanne xéru ndaw brig lay jël el ko tepp yalla mané bu len def nonu kula sanne xéru sanni ko xéru kula sanni brig sanni ko brig baale nak mo gën wa ta'u la te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa alamu ngeen xamne anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen di joxe l'islam
1: ndax yalla bi may bind man len yalla bi may bind atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier te itam quran am fu won ay martu amu fu yi ñuy natte gudduna gattna amu fa te atelier bobu day dox di dem ak ñew muy biiru jigen bi yalla yi bindé atelier bobu mo gëna xat ci atelier yi tabarakallah atelier bu tol nonu suñu technicien yek waxtan kat yek ñepp tabarakallah yi ñuy soxla ci atelier mo koy gëna yaatu motax mu ne la jarama amul wérantene annama tad'unani ilayhi li ngeen may wo jeme ma ci te moy weddi lo ma yalla bokal lo mako laysa lahu da'watun fi dunya ken wurt am sañ sañ wo ken jemele ko ci aduna wala fil akhirah ken wurt am sañ sañ wo ken jemele ko ci su al-akhirah te moy weddi lo nit yalla wala bokal lo ko tawarkal mune ben gu wa annama raddana ila allah ñaaral bay ma ngi ndiegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñumay bokal lo yalla yeen ñumay weddi lo yalla yeen assemblée bi yep yeen député yep ñun ñep fay delu ci yalla wa annama raddana ila allah tawarkal mu lolu rajulun min ali firawn mo koy wax batay waaw ndaysan mbollem ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tekki ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tawarkal yobou ko ci morgo ba jele ko fa tabarkal yobou ci jakka je jele ko fa sang ko julle ko yobou ko fañu yobou gañi sol ko ñew togg ay ceb lek wa annama raddana ila allah li yalla tel na ko jangal yunti bilal sallallahu alaihi wasallam ci suratu bam ko ñeek jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika arrujua inna ila rabbika arrujua ma ngi lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaaral mon len ñaar ngun wa anna tayit amul werantene al mushrifina yahkad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawara gis nga ki fim teji waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na mané kenn amul sañ sañu di jowo kenn ci aduna wala al akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na mané amul werantene ñu ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben werantene yaq kat yep kum ashabun nar mushrifone moy ñi nga xamne lu ñu liggey lu mu bari bari yaq yaq alal yaq am am yaq kom kom yaq politique ñoo ñoy mushrifone mushidone nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñen surtu khafiri ay ñun fukku la ak ñett wajmalen fazatazkuruna da ngeen masa fatiliku ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen masa dem ba jëmmi jamono ngeen ah li day rajulun min ali fir'auna yaktumu imanuhu waxon nañuko fazatazkuruna ma aqulu lakum waaw bo de tera aw nit lu ñu tera ñu te ko bayyi da ngeen wax ne fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen masa tok bis di fatiliku li ma len wax waaw sa bo gisee ko na ci safan na tera ko ba nopi bu yeba nga tegal ko ci li fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku li ma len di wax lolou la wala di wax ne tere muta bayil mu gis waaw tere muta bayil mu gis rek fazatazkuruna ma aqulu lakum ko fi seen mu nek ci yalla ay tere na la wuur ne dana agne lo xamne num don ragal la leg leg na nga na ci yalla ay tere agne bi yeexa ñew waye lu yag yag rek yegal ne agne bi dana ñew lolou moy fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku li ma len di wax wa ufawidu amri ila allah werna samay mbir nak yalla mune len wa ufawidu amri ila allah werna samay mbir yalla wa samay mbir yeb werna ko yalla inna allah yalla basirum bil ibad yalla gis na jamam yeb xamna len ñom ñep ki togn yalla xamnako kamuy togn yalla xamnako la len di boole yalla xamnako fañu mara muju lepp yalla xamnako mutali'un ala a'mali al-ibad la takhfa 'alayhi khafiyan min ahwalihim amul len nuko yer mom suñu borom motax togn kat yek yoyu ñepp la xam leg len nga dugg ci auto ndaysan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ci jël li ci poste waaji dem borom pos bi man nako ñak xam waye inna allaha basirun bil ibad mom yalla gis na bi waji rof loxom ci pos bi wala bamuy dag pos ba tawarkal lolou nga xamni it moy nit ñi dugg ci kër yi di naxate te ñen di deg inspecteur Johane di len wax diw dafa def nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxe kat yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala inna allaha basirun bil ibad xamna len kenn ku nek su al-akhirah kenn ku nek mu takal tik ci sa je wala sa dun nga xammi sa way ne ke mo ñu naxon ñu japp ga yoy yep tabarakallah inna allaha basirum bil ibad lol na kuko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bare ndax yom la khiyamati mi ngi ci sa kanam bi ñew li la waja wax neena delo ni mbiram yalla ah wa rew mo daldi juk wa misra tari koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yépp ndax deug gi muy wax dañoo bañ xéd wa dégg ko ndax bu ko xéd wa déggé dañuy yew té buñu yéwo dañuy yewi ku ci boom yi len firaw na tak daal dem yew ci boom ya len Moussa fas yene yew té yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diiné yewu ji ci sétané ma nga yewi ko ci sétané ti yewu ci diiné yoy rek mo fi am lol nak la gaayé bañ ñu la jox nday ndaysan dal di koy fexal ñepp dal di jox bañu joggé fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyi'at ma makaru ñawti fi yeñ doon fexé té moy ray gën ko jéemo na ray lepp suñu borom tabaaraku ta'ala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jéemo na fexel lol la yalla netil ne fa waqahu Allah sayyi'at ma makaru yalla fegal ko ñawti fi lepp luñ ko lolon ci am pexé tabarakallu mu daldi muccu ndax ku yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mbugal mu metti fi nak bi ñu ne fa waqahu llahu sayyi'ati ma makru yalla seppi ko ba muy la tuduma ñe wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab daldi wacc mbugal ci ñun fir'auna lolu xar bax la nax gis nga bi yalla duma al fir'auna ken muccut mu seppike muccel ko lolou moy xarbax nax loi nit ci kaw souf les lois historiques yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xaméwul koy def ak ko deful motax li ngeen tuddé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhirah nak amnako motax kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé yow mi setanuk togn dañu bëgg bu togn jogé ku gis na li ak togn la nga jog japp ci loxoy togn kat ya ma nga wax ca luko moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarakallah wa haqa bi ali fir'auna togn gi fir'auna mo def ngëngëtel fir'auna mo ne moy yalla fir'auna mo ne mom dong mo yalla yoy yep fir'auna ko wax waye ba duma ya ñewé ali fir'auna ñom ñep la yalla wacc ci sen ko sawul azab mbugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kem tulay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yi demini ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tudde baat ba ñu ci bokut ak ñooñu alquran mu ne ah man de lima xam moy la tusibanna allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam dañ ko taal ñeppay bok ci biir kon ku ca bañ bok da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonti baxit ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax te tere lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci sen kaw fab ñi yes ci yentek ci sen kaw ñu di len duma ñu bax ñi di ñaan te ken di len nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab surtu ghafiri ay ñin fukku ak juroom fu len yalla jëme النار ميسورة يعرضون عليها دنيو لن تاي غارال دي لن تاي مسال غدوان سوبو غوجوت وعشيا اك نغون غوجوت فراونا تي غايام نيغا تي بير سورة مفسرون ني نه المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور واو لي تاي تكتال موي اي جي تيغي modif nak fir'auna ak aw ñoñam ñepp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom buñu leen duggalé ci seen xabru ba ila yawmil khiyamati ña ngay mos yañ wara mos waaw ña ngay mos yañ wara mos rek nak xam nga bu ben way jange ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mosal wéccet ay pass ak yoyu fimu nak liggéey gut amagul saldu fayeguñ ko waye ñu koy tambalé mosal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xey waye bir qabru it bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambalé mosay yu neex ya su ci nekké nara dem safara fofu lay tambalé mosay yu naqari ya quduwan wa ashiya su xeyé moslu metti su ngone moslu metti bu fekké dafa bok ci ahlun nari su xeyé moslu neex su gonté moslu neex su fekké da nara bok ci ahlul jannati motax an-naru yu'raduna 'alayha quduwan wa ashiya suba ak ngon bu suba ñu mosal len su ngone ñu mosal len wa yawma taqum bi sabami taxaw as-sa'atu bis pench nak nga xamni bis pench ba taxaw na bis pench moy lan pench moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pench penchum dakar sand ga ci la bok wa penchum dakar sand ga ci la bok penchum dakar marché aslem 5 ci la bok penchum dakar marché ngelaw ci la bok ak yedemi nik yoy kon yoyu ay pench lañ nit ñepp li dajé ci baram nak lool lañ ci dem pench man nga ne tay stade bu mag bi bu fam xel xel mag xewé ñepp dajé fa loola am pench la waye pench yi ne day pench yu ndaw yawmul khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni pench motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reebi ndax nima koy jundé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kan yi demut abdoulaye sakko demut tabarakallah ñu bari ci ñun demu ñu ci pench momé limuy xumbu xumbu waye pench mu mag mele yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarakallah motax pench momu moy gëna xumbu pench yi bis buy pench momé taxawé nak yalla mo dina wax li adkhilu ala fir'aun ashadda al'azab adkhilu dugal len ala fir'aun ñoon fir'aun ay mbokam ay am di jammam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp na ngeen len dugal ashadda al'azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'aun ashadd al'azab al fir'aun nak mom kon moy ku bokk fir'aun system wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bok mba nga sop ko mba nga beug ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bi suñu borom tabaarak wa ta'ala tuddé kon fi lana rawat ci ëlëk ci ñun fir'aun ci mbugal ci alkane mi ngi tuddu ginaaw gi nak xëccoo ak qulub wara nek ci diggante ñe na dem sawara ak itam xettaliko gi ñuy sàkko xettaliko te di ko xettaliko ci mujjirimoon yi ni ñoom fekko kàccoor néew nga bëgg a xettaliko ci moom lañ yàlla di nettali si fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di leen lakk ñuy woote te kenn du leen wuyu yàlla bu ci jóge dana indi ay tegtal yu leer yuy wane ne moom mooy ku am kàttan moom mooy kenn ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kanama kan yataxaajuuna dana xuloo dana werante finnaari ca biir sawara ñu dugg sawara te nag ñaar rek ñooy dugg sawara adduafa ak almustakbiru nag adduna ñaar dong ñoo fi nekk adduafa almustakbiru wal ak almustakbiru buur ak baa doolo rekk ku am doole ku néew doole rekk adduafa ak almustakbiru ñaar ñi ñoo fi nekk ndeysaan ba ñu duggee sawara nag lañu tàmbali duafa yeeg mustakbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaari groupe yooyu fa yaqulu daa di wax adduafaau ñi néewoon doole ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañul du ma ko def legui lañ ñu téré len lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew doole lol waye nak jappé seen neew doole ga ngant jappé seen neew doole ga ngant nekete neew doole du ngant ndax lu nit neew neew doole warna jëm ci doolem jojé lu ko genn ci ak neew doole gis nga melantane limi neew neew doole bo taxawé kërëm fukki melantane ak juroom ñolay song matando la ndax bëgg la téré seen kër tabarkalla ganar bu néné yor ay ciujam wuur ne ko ya ko ëpp doole waye bo songé doom ya mom ganar gi mu song la xam na ya ko man waye limi neew neew doole du jël neew doolem gogu rek bëgg nak ah mom ëpp doole rek dali tok daf lay song ci neew doolem nga fas yéné jogu ci ak neew doole motax ak neew doole gi su nekk rek luñ wax rek nga ne ah yalla baxna yalla fi tek li yalla fi def li su ko jeexale mu jeex yalla neena lolu du ngant ndax gis ngeen du'asa yu ñi dañu neew doole jappé seen neew doole ga ngant lolu nar leena yobbu sawara ñu dugg sawara bañu duggé sawara ñu ne lazina stakbaru ci ñi leen ëppoon doole reereel ci seen kaw nek seeni bour ci kaw doole nek seeni chef ci kaw doole ne len ñi neew doole wax ña am doole ne len inna kunna lakum tabaa ñun de yeen lañ doon top inna ñun kunna nekkon nañ tabaan lakum di len top ciadul lu ngeen ñoo ma sa téré ñu jëm ko bayyi lu ngeen ñoo ma sa digal ñu jëm ko def waaw inna kunna lakum fi dunya atba'an kal khadam nan khadu li awamilkum wa nuti'ukum fi ma tad'unna ilayhi min al kufri wad dalal yim len don top lu len ñu ma sa tere ñu jema bayyi lu len ñu ma sa digal ñu jema def tay nak ñoo ngi ni ñun ñepp ci bir sawara yeen ñu ëppoon doole yeen ñi ni bir sawara

0: ci bi nit mel ni la araf mel kenn ku ne bo agge yamul khiyamati malaka yi sedd la ñu ngi sedd la kenn ku ñu jox la tawarkal fi ci aduna ku jiddu ku ne dañ leen jox bi yeb aljanna nga yor setan nak mo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndank parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jexal desan bo degu nugu jigen bo yenno def bopam nen mo récupérer ci yow 2 points kenn ku ne 1000 points nga am na wa 1000 points bo de gonou bu jigen am jurom ñenti at jëm kaw sa bo defé bop neen yeen ndoko rek mu récupérer 2 points so dem mag ko am borom kër jëkër bo nopi def bopum neen 4 points lay récupérer non lay def mom sétané légui leen gis ndaysan ku dem al-akhirah danaka ay points la ci def du mat moyen yalla ñu ci yalla mësal légui nak xasunu jahannam yoy nak bo ñëwé bo talalé sa biir ci lañuy xam ba xam war nga duggu wala deet al-janna it non légi nak ñi ndéssane jaxla ñew ci khasanatu jahannama té moy ñi ci buntu bi té wax dëgg yalla ñi ci buntu bi lég lég duñ am sañ sañu di duggal ay nit ak a génné lég lég ñu dañ khasanatu jahannama dañ leen soxla ñu né wa wax leen ñu leen ud'u rabbakum wo hal leen ñu seen borom yuqaffif 'anna mu'ayfalan yawman benn bis képp min al'azab ci mbugal gi lool rek kat moy bëgg bëgg ñu nekk sawar xam nañ ne mënu ñoo génn na khalidina fi haja léegi nag lenn rek mooy seen bëgg bëgg ñu jàppal leen benn alfine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar xëy bu ñu nag yuqaffifu anna yawman min al'azab semaine bi juróom-ñaari fan la juróom-ñaari fan yooyu nañ leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal loolu rek lañ bëgg nga xam ne wa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasanatu jahannam ngir am ci benn bés ay waay sawara dafa métti suñu sawara wii rek dafa métti waxuma laa sawara wala ci àllaaxir wii rek doy na métti sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 27 février ak 19 bu ñu fabon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téye juróomi minute falu xam naa dina am ñu góorgóor lool de waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool tabarkal ñun ñii tamit noonu moo tax sawara wale métti lool kaay yàgg ci lool suñu bëggee lekk rek ñu indi leen neneen laysa lahum taamun illa min dariya lii de moo fi am ñu xool muy dariya dariya mooy lan mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay ñu koy wax jëmm su saxee ba noppi noonu muy ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne lañ lii de moo fi nekk ba méttee nag ñu daal dem ci xasantu jahannam ne ko udu'u rabbakum yuqaffifu 'anna yawman al'azab ñaan leen seen borom mu oyofalal ñu benn bés ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaa ne rabbakum daa di askanale borom bi malaaka yi daa di ciy génn ñoom ku jaaxle ñaare mooy def loolu waaw fi ne soo yoree sa doom ku ne xam ne ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji waaye bu jooyi métti rek nga ne ko kaay jël sa doom ji daa di ciy génn dangaa jaaxle tabarkàlla ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon udu'u rabbakum yuqaffifu 'anna yawman min al'azab suratu ghafir aya ñun fukk ak juróom ñeent malaaka yi daal di laaj laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lum xam malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi buñ leen di wàññil dañu ñu laaj leen suñu dossier tabarkàlla xaaloo ñu ne leen alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tiikum doon leen indil rusulukum seeni yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàllaa leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutoon qalu ñu ne bala ahakay lool kay xewon na yonee nañu ay yonent ñu ne waaw téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yonee nañu ko ca aduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yonee nañu ko yonee nañu ay rusul yo xamne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñatt yonee nañu ay ulul azmi juroom yonne won nañu ko xamne khayru khalqillahi lañ ko don tuddé muy muhammad sallallahu alayhi wasallam bam fa joggé ay ulama wut won nañ len topon ci ay sahaba ak salafu salih lool lepp amon na rek malaakai jeppile ndax dossier bi kenn mu ko plaider alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinati biñu waxé liñ wax xalu ñu len bala ahkay wax liñ wax qalu malaakai ne len legi fad'u ñaanal len sen bop jël len dossier bi plaider ko sen bop ci kanam sen borom nek len sen awukay bop ndax yeen kenn mu len layal tet loolu lañ ci degene ab yonent kenn duko moy yonent kenn duko moy moy bam yoni wo alquran ne
1: rusul alkiram شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إنك أنت كبير صعب نعم تلتم بي ما يصعب دائل تقو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤمن لن لن خمنا معي mbugal gu targem len di dig bis li nga xamne bop yi dañuy bejaw bop yi xali sax bejaw ndax ci buñu ci ca bis bobu di alakhir ginaaw ba sar di na waxtane mu juronal tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ñi ci ñu wuy wootem bi ak itam di leen bette bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun la maradda lahu min allah bu saar bi tëj waxtaanewaat alwahyu ak alquran lim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanaasaqa alkalaamu fi lbadi walqitaam mu tax وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تروس عربنا لتخمج الشورى ما يولو ديسو ولو يغو ولو وقتا نيرتري لول الإسلام خم ما تخبرت دمبو بما يجيخ المني سورة ديمقراسي جملو وانت نغني li islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna si loola lépp boo ñëwee ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie waaye soo duggee ci biir alquran ni ñuy tërale wala ni yonent bi doon bindi ak sahaaba ya wala na sahaaba ya ñun da ñëw seen biir ca ba ñu yoree gouvernement yaak yooya loola moo di ab démocratia tabarakallah yàlla na yàlla dimbale ba ñuy dégg saar bi li ci nekk ci njëriñ ñu jëriñoo ko li ci ndigal ñu fas ko yéene jafe li ci ay tere lépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko wa huwa al musta'an bismillahi rrahmani rrahim ha mim ayn sin qaf yàlla moo xam lim ci nam araf yaa ngi noonu suñu borom doxañ ci yem ci doxañ bu doon ci mbindam gaa ñi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da koo tënk tabarakallah daa di koy xam moom lam ca nam xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem yonent bi bu xamoon ne bu ñu ko xamut mu wàññi ci ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem ndax ba muy lat dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko, mu ne leen ndax jotal naa. ñu ne ko balaghta ya rasulallah, mu ne allahuma ashhad, yàlla seedeel daal di ne ila rafiqi al-a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. yàlla nee na ci suratu shura aya ñetteel, kazalika na ma waxyoo woon ñi la jiitu, yuuxi ilayka lay waxyoo ci yow, wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kuy waxe ci yow, allahu yàlla. wa kazalika yuuxi ilayka allahu wa ila alladina min qablika, ni ma waxyoo woon ñi la jiitu laa la waxyoo, na ma leen tànne woon ñu nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent, la ma doon wax ak ñoom ma wax koog yow, ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom. kazalika na ma doon waxyoo ñooña, yuuxi ilayka la lay waxyoo allahu yàlla, wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon. kon waxyi yi benn la, moo tax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yépp. yonent yi boo ci yeddee benn te décret di leen fal nekk benn décret, su boobaa décret ba nga daal di nga daal di yeddi, su ko defee nag yeddi nga ñëpp, ndax kër gi yenn la tabarkàlla suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee, moo ko signé yim ca yonent ya alayhim salatu wasalaam, ne ñii ñooy yonent yi. allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne, moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def. léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarkàlla képp ko defoon ku doon moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom. yàlla al azizu al xakimu mooy ko xerante ba ni mu ame sañ-sañu def lu ko neex lay sàmm loola mooy xakim la, mooy dafa xereñ ba lu mu def rek noona la. tabarkàlla léeg-léeg nga dem ci mu xew, ñu ne lu xew, ñu ne yaay gone yee gaañu, ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone yi loolu xew, ñu ne bàyyi gone yee gaañu, ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaale maamu gone yi wala bàyyi gone yi. yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka wa taala di def, waaye lu mu ci mën a def it yàlla baax na rek ngay dikk. waaw lu mu ci mën di def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi, lu mu ci mën di jëlit ñu ne yàlla baax na. waaw ndax moom aziz la xakim la, moo tax def-defam ñaare doo gis mu jur geraw. waaw doo gis mukk def-defu yàlla jur geraw wala ñaatu doo ko gis. yàlla daal al azizu al xakimu, yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li la tiim lépp, wa maa fi l ardi moomoom it li nga tiim lépp. waaw yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li la tiim lépp, foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir, daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim. dañ ko daan wax asamaan ak suuf, waaye it yi la tiim mooy lëggéeyukaay bi nga nekk. am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samawaat, am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi, waaye ñi la seefu yàllaa leen moom, ñi nga seefu yàllaa leen moom. moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef. su ko defee boo yëgee ne yàlla moomoom ñi la seefu, moom la yow moom ñi nga seefu, jëflanteeg ñi la seefu ak jëflanteeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb. lu tax wa huwa naqta yàlla al aliyu mooy ci kawe, ba su ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw, wala nga seefu ci ñi nga kawe, dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon al aliyu ku kawe kooku al azimatu rëy. moo tax boo demee ca gaar ba tabarkàlla garas ba ñee ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse, cee nekk ab chauffeur di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam, cee nekk apprenti di ànd ci oto ba mu koy jàngal, cee moom nekk ab coxeur boote di taxawee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki dërëm mu def ci poosam. ñooñu ñëpp ñoo njëkk ñii rek, maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma rek tabarkàlla. moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool, liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yeeg roq boo mën a dem rek lahu maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma, ñett yooyu ñoo fi nekk. wa huwa yàlla nag al aliyu mooy ci kawe ki, al mutaali fawqa xalqihi, al azim mooy al mutafarri al munfaridu bil kibriyaai wal azama. moom rek moo rëy, moom rek moo kawe. soo liggéey kawen gi nag soo kowee aw gaa yi rek nga di bàyyikal, su yëgee kawam gi buñ la kowee it nga bàyyikal ki la kowee. Ay ñeent ci suratu ash-shura. Yàlla ne am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom, nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafattarna di dajjeeku min fawqihinna ca seen kaw ca kaw kaw dajj ko ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom. Nee na tuuti kon rek loolu am. Takkaadu samaawaatu yatashaqaqna min azamatillahi wa jalaalihi ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتقاس الله الولد. يا سلام وسبحان الله. والملائكة تملاك يبني دقي بعد بوبو والملائكة تملاك يب يسبحون من غير سبال يوم بحمد ربهم تسنت سنبرم تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به بم سبال يلا ديكم مقل ديكم بك ndax yëgguñ ñëpp ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom. Ginnaaw ñoom malaaka yi ñu nga ca wetam moom subhanahu wa taala diisut ragal loo xamut. Malaaka yi ko wër nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla lu ñuy wut ñoom ñu sabbihuuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruuna liman fil ardi di jégalul ñi ci suuf di jégalul liman fil ardi ñi ci suuf. Fi nekk dañre li mu ñàng ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juróomi gayne ngi biir Dakar mag ñooy daw mag ñi xam gay ñooy daw waaye xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mpok xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mpok waaye mag ñi xam gayne bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen ne ak ñu baal ñu ñu daan ne waaw lu xew benn journaliste daal ñëw toog fii daal ne dafa am juróomi gayne yu jóge fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk ji balaa kenn xam ci ban quartier lañu nekk danga dugg sa néeg ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone yi fii si defam naan léegi gayne yooyu fan lañu nekk. Waaye xale yi ñoom du leen yàqal seenu mpo lu tax ndax xale yi dañoo xamul gayne waaye mag ñi xam gayne ñoom dañu daal di daw. Yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko. Malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wal malaaykatu yusabbihuuna bihamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruuna liman fil ardi. Ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tashil moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aaya umumun yuraadu bihi al qusuus mu ne aaya ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna al malaaykata innama yastaghfiruuna lil muminin min ahli al ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jégaloon mooy wa yastaghfiruuna lilladina aamanu ba dema ci at tashil li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarkàllah ca téere boobu yi mu ne aaya diidi wa yastaghfiruuna liman fi l ardi soo ko jàngeloon mooy dañu jégalul mbooleem ñi ci kaw suuf waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi al qusuus aaji daa yaatu ñu namm ci nag ak xatal te mooy ñi malaaka yi jégalul mooy ñi nga xam ne aamunoo gëm ne ala xana xamoo ni inna allah yàlla huwa al ghafuru mooy baalekat bi ar rahimu mooy yërëmekat bi yàlla ñu baal te yërëm ñu yàlla ñu baal suñuy bakkaar moom subhanahu wa taala te yërëm ñu suratu shura ay juróom benn yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne taxasu dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla dañoo jël leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla wala ñu kilifawoo ko jacalu lahu shurakaa wa andaada dañoo jël leneen lu dul yàlla def ko yàlla walladina taxasu min duunihi awliyaa dañoo jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko allahu xabisun alayhim yàlla mi ngi nekk koo xam ne kii moo leen fuglu yàlla moo leen fuglu wa ma anta alayhim bi wakil waaye yow wéeruwoo seen mbir yoruloo ko bi maana ñi nga xam ne ñoo di jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko yow day yow yonent bi alayhi salaam du seeni jëf lañ la wakil la leen di top par ben par ben inna anta munzir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko deug buñ nango xayul buñ nangul nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sa biidi suratu shura sa bu jeexale ben wax bay kamli war rek daldi indi wa kadhalika amon nga ci ben legi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kadhalika bi mu natte nga deg waxat nela nela wa kadhalika tabarakallah dina wonni lepp dafa togalo rek mom sa biidi suratu shura surat surah ayat jurum dan kirenjol wakasalika awhayna ilayka nima wahyu won gor ñela jitu won di ay yenent la la wahyu qur'anan arabiyya muy qur'an ju arabe qur'an arabiyyan ju arabe bi lisan al arab la nutqa fihi wala qumud lisanan arabiyyan muy lam ñu arab motaxit xam ko lol jafé lol ndax fokk mu laaj xam arab lol te xam arab lol jafé lol qur'anan arabiyya motaxit lakko arab nek lo xamni ni arab yi waron ci gor gor lu ba lak wi tasaro lol ci aduna ci ni yenen lak yi tasaro ye non lañu warna def ba nga xamni fo dem ña fay deug arab buñu dé aw julit dina ñu bari lool ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah biñ ko défé nonu yeneen lakk yi ñu gëna tassaro lakk wo wu mom ndax té ni borom xamna xeyna dañu amul ciowarté tassé ko nonu wala boko politique biñ koy tassé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyyan ñi ko bëgg dégg ñepp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax tay tay yu ne ci arab tax yéek wala bëti yéek dugulante le genn bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko ci sen lamiñu wolof nak lamiñu wolof ak lamiñu arab sotandi ko ci ñom ñaar fokk ñaar lak yépp degg leen day mëna jappal lutax ñu wax yu la li tun fi rangir nga war ummal qura makka wa man hawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man hawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tuddé ummul qur'an ndey dëkk ñu tuddé fatiha ummul qur'an ummu moy ciosan motax al imam al fakhr ben firikal la mune wa ummul qura aslul qura wa hiya makka wa summiyat bi hadha al ism ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wa al arab tusammi asl kull shay'in umma حتى يقال هات القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شركة با دواخي چا التفسير الكبير جت بنيار فك الجرم يار قتم تيمير أك ينفك أك جرم يار من أم القرآن موي تسانو دكي تموي مكة من تدين انكو ترووو نخ مغلكو نخت چلا كعبة نك چلا مقام إبراهيم نك عربي لبو لو قمنا تسانو تمير dana ñu ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ab qasidam bo xane bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid qasayid fulan qasida dogi moy ciosanu ay qasidam ma molem legal kat yi qasayidi bo demé ci seen qasida da nga gën wax ndigi gi moy ummuhatul qasayidi tabarakal bu ko defé wa tumsira nga war nit ñi nga fatali len yowmal jam'i يوم الجمع جسوب دجلبا لا ريب فيه سكي ساك اموت چيني بيس بودانا ام وتنذر نوار لين خوب لين فاتل لين يوم الجمع جسوب دجلبا لا ريب فيه قول ني خير مرسي نيبتي كان كوني دوغ نيبي ني فرير لي لن فرير لي يلي جي غاراش نيبتي ñefa joge nit bi fa ñuy nit bi ak ñefa reer la lañ fa reer li ñepp suñu borom war leen dajale yowmal jamai jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootuñu gisee kaka ko def mukk lu dul yowmal jamai jeen way ni lepp na xalisu jambar ku dem dem nak mom te bala ñu tassé waat rek yowmal jamel jeen way ni nak na nit ba yobul am yor tabarkallah suñu inspecteur bi di joxani yu bare bare dina ko ci indi nak neena ñi raas jëm bokku ñok ñi gamu ji su ko defé waye ñi raas jëm ñi ca gamu ga nit dañ lan dagale yowmal jamel la ray ba ci ñi la ñi nango xey ci yalla santane ak ñi ca dul xey ñi xeyal setan ñi xeyal sen bop ñen ñi nek dañ ñu lan dagale yowmal jamel nak mom la ray ba fi amu sik sak tay ji gis nga ay gaay ci jëm tay ji gis nga ay gaay ci jëm amna ñaar ñoo xamne tabarkallah leer ñu fi ci plateau bi ñun ci ay nit daal ni diw mu nga jëm yowmal jamel waaw diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam ñu leen di dal ni diw mu nga jëm yowmal jamel la ray ba fi bari na tabarkallah lolu moy tangé tuddu aw nit ba nga nga ne ñu leen di yegal ni diw mu nga dem mu nga jëm yowmal jamel bisu dajal ba ma nga ñu jitu wali ñu ngoy taggi nit ak diko wax tabarkallah mën na am mu am ay bisit ci kanam ak kanam wala ci deewel deewel wala ci ay at at ñu di dem na fu mu jëm ñu ne ma nga dem yowmal jamel li tax nak la ray ba fi moy bis bo xamni ya ngi gis nit ñi di sangu di salu ci taggo di waaj di dem kon bis ba amna ginaaw nit ñi ngi sangu di salu di waaj di dem kon bis ba amna ndax ku fi joge ko la jëm yowmal jamel muy alakhira say mbokk lay jël yobbu ca morgo ba ñu sang la ba nga set sang la yir yu set yu rafet yu bestak yi ñu door jënd tay wala ba mu cëpp ñoo ko nañ ko wara ñëw ci uray la xëñal nak ko lañ wax imam na la taggu imam daan lay taggu ñu ñaanal la ci sutti ci bobu daal di sab ak kër gu bees def la ca koko fu mu jëm yowmal jamel la jëm yow mi daan tooñ waaji wala nga lebon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci ci jàkk ji daa di woote ne ah ku mu amee lam bor waxal ku ko amee lam waxal ndax moom kat ñu ngi dem yowmal jamel te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jamel ci imaan dina ko fekk maamum yeeg naayib yeeg ñëpp dinañu fekk waaji yowmal jamel laa ray ba fii moo tax isa waqaati lwaaqia laysa li waqaatiha kaziba qaafidatu raafia isa rujjat al ardaja moo nga ca suñ kanam insha allah surtout sura ay juróom ñaar ci la nekk yàlla nee na su booba suñu demee ñun ñëpp yowmal jamci la ray ba fii fariqun ak gurél ak groupe dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ca la boole wa fariqun ab groupe fi saciri ñu nga jëm ñam sawaraw saciir yàlla ca la musal ñaari groupe yooyu rek fariqun fil jannati wa fariqun fi saciir groupe bu jëm aljanna ak groupe bu jëm sawaraw saciir tabarkallah fariqun minhum fi jannati an-na'im wa hum al-mu'minun wa fariqun minhum fi darakati al-jahim wa hum al-kafirun haythu yanqasimuna ba'da al-hisab ila asqiya wa su'ada fa minhum saqim wa sa'id nun la qur'an wa hawam yanni bok ci su'ada ya te baña bok ci asqiya fariqun fi al-jannati wa fariqun fi as-sa'ir program nak la fariqun fi al-jannati program wa fariqun fi as-sa'ir la serigne ba waxone tabarkallah ngursa ne ko dama bëgg dem aljanna mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko ndax mokkal nga isa samaawun fatara mu ne ko waaw mu ne ko tari mu tari ko ba ci innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahim mu ne ko soo déggee la wax man ngaa dem ndax ñaar yi moom da nga ci tànn ben rek fariqun fi ljannati wa fariqun fi sa'ir walaw shaa allahu bu neexoon yàlla ولو شاء بنيخهم الله يلا لجعلهم دنا لن دف نيوم نيت نيب امه واحده ني نيك وين خيت واي لولو نيهو يلا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين اهل دين واحد ومله واحده وهي الاسلام واي نيهو يلا بنيخون يلا نيب dañuy ànd ci njub su ko neexoon ñépp ànd ci njub yi waaye ñaar yooyu benn neexu ci li ko neex daal mooy am groupe bu ànd ci njub ak groupe bu ànd ci ndëng moo tax du programme yonent yi ñu boole ñëpp ci ak njub lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak njub walaw sha allahu la jaalakum la jaalahum ummatan waxida ndax am na noon bu ko yàlla defoon si nekk ni ñëpp nekk ci ñëpp waaw am na noon bu ko yàlla defoon ñëpp ñooy ànd nekk ci ak ñëpp ndax su fekkoon ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal ne képp koo xam ne faat nga tisbaar soo téyew 1000 francs day da lay réer mbaa day gantu wala ku jullewul dee nangam nangam say nelaw du neex ak yu demee ni ko yooyu kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñëpp daal di commencé di sànn seen yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxalal wala cin yi dëkkla ma yesaaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñem bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla nañ ca dugal wal zalimuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante ak seen borom ba du leen duma wala nasir amuñu ku leen di dimbale tooñkat yaa ngi noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saa yi yàlla nañ ca yàlla musal moo tax daxaak mu ne ahlu diinin waaxida wala diinin waaxidin ahlu dalaalatin aw ahli hudan bu muy firi moomit la jaalahum ummatan waaxida moom tamit noonu la ca wax moom baxaat di borom xam-xam boobu surat shura ay juróom-ñett yàlla neen anit taxasu laajal ma nit ñi ndax dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def leen ay kilifa fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rekk mooy kilifa maanaam fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rekk mooy kilifa dëgg moo tax ku mu toddil nag ne kii na nekkee nii kilifa kooka nekk kilifa wallahu huwa alwaliyu an ittakhadhu min dunihi awliya fa allahu huwa alwaliyu moo tax su yàlla jëfandikoo baatu waliyu ci jamcu wala ni ngeen tuddee pluriel rek nit ñi li ci jublu fu mu ko jëfandikoo benn li ngeen tuddee singulier boppam la ci jublu looloo gën a bëri ci alquran awliya moo tax dañoo bëri alwaliyu mu def ko muy kenn fa allahu waxdahu huwa alwaliyu moom yàlla moom dong moom mooy alwaliyu alxaq annasiru lilmuminin la waliya siwaahu ku dul moom doo mën a taxawee yooyu muy taxawee moom subhanahu wa taala kon nag moo tax wa huwa yuxyi almawta mooy kiy dëkkal ëllëg néew yi huwa alwaliyu wa huwa yuxyi almawta mboolem ñu tëdd ci xabru yi suñu borom dina am benn bis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat ñi am ñax ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf dëkkal nit ñi ni mu ko yombe boo ko laajee baykat yi bi nawet bii di tàmbali kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon gerte geeg ñebbe geeg yëpp wow kom waaye fi nekk nii tabarkallah am na ci ñoo xam ne yëpp nit ne la ñu jiwoon dekki na melaat na na meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarkallah ngooñaat yëpp ñu nga taxaw ndax yàlla yuxyi almawta noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarkallah noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di buux buxlanteeg ñun tabarkallah wa huwa ala kulli shayin qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli shayin qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man dafa am nag yum jomb a def dafa am yoo xam daf koo jomb li mu jomb nag bukk tëg num tëlee dama dama léeg-léeg mu tëlee mel ngir du ko def ñu jàpp ne daf koo daf koo daf koo munut wala boog daf koo jomb fekk daf koo mënut yàlla nag lépp la man daa am yum jomb am na yum jomb ba mu fekkoon ku mu neex nga yëkkati sa ñaari loxo daal ne yàlla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nekk yooyu kon programme bi day yàqu dafa ñu jàmm waaye nag lépp la man moom subhanahu wa taala kon nag wa ma ixtalaftum fihi lépp lu ngeen wuute wa maa lépp loo xam ne ixtalaftum fihi wuute ngeen ci yéen ñi gëm ak mbir ma lu mun man gi doon fa xukmuhu ila allah atté ba day delu ci yalla su delu ci yalla rek mu atté len ko mom tabaraka wa taala wal hakim fi bi kitabihi aw bi sunnati nabiyhi alayhi salam wa ma talaftum lepp lu len wote fi ci lola min sayyidin ci dara lu mu wote tuti fa hukmuhu ila allah yalla dafa bëgg fi lepp lu mu wote muy lu ndaw muy lu mak muy lu reuy muy lu xew fa hukmuhu atté ba nañu ko delo ila allah ci yalla motax lu xew lu ne nañ ko delo yalla tabaraku taala mom amna lu mu ci teul bu yag lu mu ci atté lo xamni bu ci atté nit nit seen xol dana sedd motax ngeen dem ci alquran nan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum lu ngeen xewle bu ko yoonte bi atté wu rek gemagu len ma motax fa hukmuhu ila allah bu borom keur gi xolo soxna wala soxna ci xolo borom keur gi wala njabot gi reeru am ci wala yoy yep fa hukmuhu ila allah fa kallam lan ci khalis amna reeru di beug am fa hukmuhu ila allah bu ben way jele ala ni jambur fa hukmuhu ila allah bu ben way reeyé nit fa hukmuhu ila allah yep wa ma ikhtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila allah zalikum allah sen koku di len defal lol allah koku yalla rabbi moy sama borom koku yalla rabbi moy sama borom mo melawo melay mat yi tuuti kon banu israël jeex mu di al fasadaini awul fasadaini moy bobu waxtu nasar mom ñew na ca kërëb suñu mam jëjë mam cheikh al hajj malik wa waxtu nasar isniranuhu ghamadat fadu ma'adim tabarakallah di wone jaxaso ga waxtu nasar jaxaso won ak arab ya ca lu yagg la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci walu sira yalla neena kon mu yebal uli ba'sun shadid ba ñu ñëw fa jaasu ñu bagante khilal ad-diyar ci bir kër ya bagante kër ya di ray di bagante kër ya di ray ci banu israël ci ji baray ci juroom ñaar fukki jundi xam nga ne ben nga tabarakallah ci ñu yebal won hitler di ñëw ci kanam wa kana munak wa'dan di waxtu wo xamne digge la bo xamne maf'ula buñuy def la suma ginaaw ga radadna lakum dillu sil nañ len al-karata ciongu ga alayhim ci ñoom wa amdadnakum ñu dalli len bi amwalin ci alal ju bari wa banina ak doomi ki sepp wa ja'alnakum ñu defaat len akthara nasira ngeen gën fa bareti adadan tabarakal aksaru adadan wa rijala min aduwikum yalla def len ñu gën fa bari ci ñu bari israël ndax dañu sakkan aw xéen buñu dé nango dencanté di jurenté tay liggéey dañu sakkan waye buñu dul dencanté cën du tak soxna wala kuy tak ben dom ngay tak duñu sakkan wala ku tak ben bo ani ñaar dom mu doyal duñu sakkan te ñaka sakkanu xéet day tax xéet yu jog jafé len tabarakallah te yalla bëgg yëkëti xéet day wax ne ci li la jaar yëkëti len tabarakallah yalla mu ne banu israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetale ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarakallah lool nak lu deug la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lepp luñ lay def lo mo xam sa borom mo la koy def lo mo xam nit ñi la koy def lo mo xam sa patron la koy def lo mo xam ku la koy mëni def lo so ko rafetale sa bopp nga rafetalal innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuluhu illa liman zaraa lo rafet ku ko mëna bay fo mëna nek yow rek ya koy gop waye kenn du bay lu ñaaw gop lu rafet wala nga bay lu rafet gop lu ñaaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum bu ngeen defé lu ñaaw nak falaha batay bakkan ba koy añi wa in asa'tum ku fi def lu ñaaw falaha bakkan ma koy añi kuy def lu rafet ya koy añi kuy def lu ñaaw ya koy añi dafa am jenn wala ay gaay yo xamni dañu andon tukki bañu démé ba ci all ba ñu for wali su khalis bi di milliards yi fess del ñom ñep ñu taw dañi allahu akbar
2: xaalis bi daal xamuñu num toll. bañu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ. waa ja dem ca marché bi di jëndi añ, ñaar ñi fi def xool valise xaalis daal ne waaw diw mu ne ah mu ne ko teel ñoo fàqos ñuy yem bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan. mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet. bañu ko defee waa ja ne ca marché moom di jënd ceeb daal ne waaw xaaral ma ñëw añ ba suur, su ma añee ba suur posé ne ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise su xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal linjaanam linjaan ceeb bi ba tabarkalla kenn mosu ko gis daal di jëndal leen xaal, jëndal leen lu sedd, jëndal leen galaas yépp daal di indi ñëw jub leen gaa yi kontaan lool tegal foofu ñu daan teg. moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yegg dal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ne nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeg ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw far ko. kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay tab bi tabarkàlla olof yàgg na ko wëlleeg in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha. fa isa jaa bu jotee waxdu l axirati waxtu yàqub ñaareel ba wala waxtu yàqub mujj ba su boobaa di yasuu dinañu ñaawal dinañu doyadal wujuhakum seen kanam yi wala yadxuluu ñu duggib al masjida jàkka ja kama daxaluuhu nañu ko duggee woon awala marra ci yoonu njëkk ba wala yu tadbiruu ajit ñu alag maa alaw tatbira maa alaw lépp lu ñuy def ñu alag ko tatbira ak alag ñu alaw ñu alag maa alaw lépp lu ñu not alayhi tatbira tabarkala di maana ñaareelu fasaad gi bu dikkee ba jot xoboo bani israil dina am kàttan goo xam ne gii lépp loo xam ne xalaba alayhi dina ko mën a alag. moo tax ci jamonoy Omar jamonoy ñoom Abul Ayyub al Ansari jamono yi jullit yi nekkoon ay jàmbaar nekkoon ay mbañu rus ñawi jaasi dañoo xeexoon ba yilis al baytul maqdis. léegi fii nag tabarkàlla fas yéene tuñu koo yilis xanaa kenn ku nekk soo jullee ba noppi di ñaan ni yàlla na yàlla delloo sil ñu jàkka ji ci suñuy loxo rekk ndey fan boole ci say jooy yu méttee méttee métti te nag addumuu silaaxu duafa rongoñ moom rongoñ mooy ngànnaayu ku ñàkk pexe moo tax jooy yooyu tabarkàlla du delloo si albaytul maqdis kullama mu ne liyasuu wujuhakum wal yadxuluu lmasjida kama daxaluuhu awala marra. tabarkàlla am ne benn borom xam-xam bu daan wax ne jullit yépp bu ko nekk ngabboon sa kurus ñu ngàbb ko wuti banu israil bu ñu demee jot baytul maqdis. wax na dëgg yàlla nee na ñooñu de li ñu tadbiru maa alaw tadbira asa rabbukum xëy na seen borom an yarhamukum mu yëram leen yéen banu israil wa in utum su ngeen defee na ngeen defoon nag ut naa ñu def nañ defoon wa in utum su ngeen delloo ut naa ñu dellu yàq ngeen yàqoon ba ñu dumale su ngeen yàqaatee ñu dumuwaat leen. bàyyi Moussa ka ndey sàn mu dégg wolof ma mu ne su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati la ñu waxoon su ngeen waxul duñ waxati. tabarkàlla ca jasaawu sakkuram ba mel na ko yàlla dolli ay yërmande. yàlla mu ne kon wa in utum su ngeen delloo ca la ngeen defoon ut naa ñu dellu ca dumay leen duma woon wa jaal naa ñu def nag jahannama kawaraw jahannama xasiiran lil kaafirin xasiiran muy tëju gaay muy kaso lil kaafirina ñi nga xam ne ñoo wedd suñu borom subhanahu wa taala laa yaqadiruuna ala al xuruj waaw moo tax ba demee ca téere ba zilal al-Qur'an Sayyid Qutb radiyallahu anhu ash-shahid munne wa laqad aadu ila al-ifsad fa sallata Allahu alayhim al-muslimin fa akhrajuhum min al-jasirati kulliha thumma aadu ila al-ifsad fa sallata Allahu alayhim 'ibadan akharin hatta kana al-'asr al-hadith fa sallata Allahu alayhim ithlan ولقد عادوا اليوم إلى الإفطار في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تهديقا لوعد الله القاطي وفاقا لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن عدن وإن غدا لناسره قريب نسان قرق من تفسر قوب نيوخ سيد قطب يالني يالي يكو كير من يفمونك تبارك الله ñena ban israël yaq nañu yalla xirit ñam ñam xirit ñam ñu yaqat mu xirit ñam la ñam xirit ñam ñu bëgg tay bi nak sa su nek dañuy yaq yalla yi xirit ci seen kaw ñam yi xirit ci ñam tay neena ñu ngi yaq ñi fi nak waye yalla dañu xiyar ci seen kaw ñam yi xirit ci ñam mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe lolu nga xamne moy xew ci banu israël mune inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lilati tek la ca la nga xamne hiya lolé aqwam mo gëna jup lu jul mom inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lilati jëmele la ca yoon ba nga xamne hiya mom aqwam mo gëna jup lepp lo fi top ci dal qur'an ba qur'an ni andil la lu gëna jub lolé nga topon wayubashiru alquran day deggal almu'minina ñiko gëm wayubashiru almu'minina alquran day deggal ñiko gëm alladheena ñiko gëm ñi nga xamne ya'maluna dañuy dëkk ci di def as-salihati yu baax yi annalahum nilan am ngeen ajran kabira pay guray yalla ñu ko yalla defal wa anna alladheena yinga xamne nak la yu'minuna bil akhirati gamunu al akhirah a'tadna lahum denchal nañu len azaban alima mbugal mu metti ni gam yalla anna lahum ajran kabira ni yeb yalla anna lahum azaban alima ñaari rek la ku gam yalla dal da nga am ajr kabir ku yeb yalla am azab alim su ko defee suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu nettalee loolu tàmbali naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarakallah bi ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexle mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim su ko defee kon mbokk yi doon topp ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko may ñu fanu gudd may leen ko di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalayni fi lalamin wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 assalaamu alaykum wa rahmatullah. Ginaaw bu ñu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabbil aalamin dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira. Téere boobu yi di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallaahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom ñaar mu def ay saar yu xawatako saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa anna alladheena la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima
0: ñi nga xam ne gëmuñu alaaxira mbugal mu metti ma nga leen fay xaar, ndax ñi gëmul alaaxira duñ ko waajal. Buñ ko waajul buñ demee dañ fay fekk tabarkalla loxi kese. Ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn, wa yadau al insanu bi sharri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula. Yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. Yàlla nee na wa yadau day ñaan fu mu toll al insanu nit ndax ñàkk xam, bi sharri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu. Doomu aadama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. Ibnu Abbas fóoree xeet wi daf ne woon huwa duaahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda dalir bima laa yuxibu an yuftajaabu lah allahuma ahlikhu allahuma damirhu wa naxwa. Dama ci tafsir bu ñuy wax Alqurtubi jukki fukk xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom moo nettali wax jooju. Ibnu Abbas mu ne da ngay gis ku toog daal ne yal naa dee rek te fekk yoo bëggut a dee, wala doomam def dara mu ne ko yal na nga dee te fekk yoo bëggut mu dee. Nee na loolu nun la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu. Waaye daal doomu aadama dafay ñaan am musiba ni nga xam ne lay ñaan aw yiw, lu ko ko yóbbe yàlla mu ne wa kaana dafa nekk al insanu ajula di ko yàkkamti. Ñaanal sa bopp dee moom yàlla ne na yàkkamti doomu la, ndax loo xam ne lu yàgg-yàgg nga def ko yàlla naa dee jël ko yow bu yow nga toog rek. ndax dee kenn du dee di fay, ñëpp gratuite la ñuy dee, amul kenn koy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000. mboolem ñi ma gisagum ñu dee gratuite la ñuy dee. Yoo jee ñu leen di yóbbu kenn du fa dem fay dara, gratuite la ñuy demee tabarkàlla ak yaraax ak yu demee nekk ñoom gratuite la ñu fay yóbbu. Kon nag ginnaaw yow xam ne da nga ko def di ñaanal sa bopp yàlla naa dee du ko jar, sa doom ji it di ko ñaanal naan yàlla na nga dee du ko jar. Kon doomu aadama buy ñaan na ñaan aw yiw, ndax doomu aadama yiw doomu moo ko jib. Te sax yiw bu xawee bari nga gis doomu aadama am ay jafañ-jafañ. Fi ne taw yërmande yàlla la xéewal la, waaye bu tàmbalee taw nga gis ñëpp sam ko seen i xëy. Su taw bi xawee yàgg kenn ku nekk naan yaa rabbi wa yadau al insanu bi sharri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula. Li tax mooy nit ku yàkkamti la. Yàlla nen wa jaal naa def nañu al layla guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi aayatayni ñuy ñaane mandarga yuy wane ne yàlla am na. Wa jaal naa te def nañu al layla guddi gi mu lëndam këruus ku nekk dem sa lal, wan nahaara bëccëg bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyukaay. yàlla mu ne ñaar yooyu dama leen def aayatayni muy mandarga muy wane ne maa ngi fi. Ndax guddeeg bëccëg ni muy doxee nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci ab bëccëg, mu mel ni biñ ñuy nguur am mbàjj ba mu yàgg mu leen dem këruus guddi gi ñëw, ñu taal suñuy lamp dugg suñuy néeg tëj ko tëdd. Noonu muy def suba bëccëg bi ñëwaat guddi gi ñëw bëccëg bi ñëwaat, ñoom doxaluñu seen bopp. Déedéet aayatay ni ñaari mandarga la yuy wane ne yàllaa ngi fi. ndax kenn du ñëw sa néeg fekk sab lal ñu lal ko ba noppi nga te néewoo ku lalaat lal bi, sa bunt ko ubbi nga ne ku ubbi bunt bi. baatu ku ubbi bunt bi dalay tegtal ne wóor na la ni bunt bi ubbiwul boppam. kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi, loolu dalay tegtal ne kaas bi tujul boppam. naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def, ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a. waykat ba nee na wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkalla jàlla jëlaluhu. waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg si guddeeg bëccëg ne aayatay ni. Lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg fekk bëccëg yàgg la fee fekk, guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la. allahu akbar. ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañ fiy xëye ndeysaan seeni mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk. am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan, am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan, am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkàlla. Tey jii boo fi jóge woon di wër hôpital yi wala hôpitaux yi
2: da nga gis ko xamne ma ngay gontu tay ngay san tak na ay bagasam ba ay mbokam ñu ko wër wala legi sax la takki bagasam ba ay mbokam duggu nañ ci hôpital ba genn ay bagasam ndeesan lem ko bëgg ñibbi kon ku fi guddii ak bëcëk yagga fekk rek yalla neena jër ngay ñaan yalla na dé da nga dé

في القد عيناها منك نخلا من الكر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أثقلها وانشق أعلاها من قد يكوي صنغ أكبتك بي ñor rappal li nga xamne mom la ko jëkërëm bayé won muy ndaw so xamne jëkërëm dafa faatu ndaysan amutul fu wëru mu bayé won ko ben rob rek ndaysan way kat ba mu ne karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqa asfalaha wan shaqa a'laha ndaysan suñu oustaz bobu nek Louga ñukoy wax Mustafa Sy inspecteur tabarakallah kum ko mësa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddi ak beccëk kumuy song ku nek rek dana am ben beccëk yobbu la wala guddi yobbu la tabarakallah kon nak yalna de yalla neena jërul ñam waye mu ne kon defna guddi ak beccëk mu nek ñaari mandar do yi wone ni yalla amna fa ma hauna ñu far ayatal layli mandar gam guddi ma ñu far ko guddi dem wa ja'alna ñu def fa nak ci plaasam ayatan nahari mandar gam beccëk ma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ko ne bo xolé sa morom day fi wetti nga xamni ki di nangam la fa lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc amuton am nañ di ñu liggey motax yalla defal ñu guddi ak becc deug la am ñu liggey guddi waye liggey guddi menen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey becc motax ñay liggey guddi dafa am yenen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggey guddi benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggey guddii am ci rab yi yo xamne ñoom dañuy liggey beccëk tabarakallah boole guddii beccëk di liggey nak mom da naka yombul lool ñi guddii ñi beccëk rek tabarakallah benn kon mu ngi nonu ci xéewali guddii ak beccëk wa ñaarel ba li tax mu bind guddii ak beccëk def beccëk mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina yimu ati ade de sinina limu ati ndek ci guddik beccëk ci li ñuy xamit limu ati motax dama adam su fi ñëwé ndaysan ku yërëmtelu koku da fi nekk gan ñu ne dew day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem bam yag mu am fi seven ñu al ko tur tudde ko diw Suleyman wala Galay 24 heures yoy di répété wu bam yag ñu na mom day am na fi wër wër woo di dem bam yag ndaysan ñu na mom kat am na fi at yoy dem bam yag ñu ne amna fi nangami at ni sa nangami at yoy nak mom leg leg ñu ne amna fi siècle waye ñaari siècle danaka nit ñi amatu ñu ko legi waxuma la ñaari siècle waye legi ni sa ben siècle rek ndax yi ñi lek legi lan lu nekk ñing koy lek ñukoy togg tabarakallah motax am siècle téméri at danaka day amatu ñuko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoo ñom mëna am ñu am fi lu jëge téméri at waye ñi lek yeneen lek yoy ñoo ñom di fi yag lol tabarakallah gën baal limu at yoyu motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga al-akhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci keur ni ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox len 45 minutes ben bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minute ay film yo xamne tabarakallah la nu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaar yaa dina li nga len jox mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarakallah mu sonan ci jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddi moy ngeen xam al hisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamaton hisab bañu ne la bu wër dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nek fa yow da nga la am masalam waaw legi man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné jant bi day xey ngon jëm nga seen ko fele mu so nga naan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kull shay mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gu lar nañ lepp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wad din

0: التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله تنجن تقوي الله تنجن تقوي الله والرسول أكيون تنبي يون تنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكده فيكن تقوي الله موي def li nga xamne moy ay ndigalam baye ay terem munu sul top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mu diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayena la ñaar yo xamne li fegg yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la sahaba yi doon joxalante max ñun parce que baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas foko de set ñew ni ci bi alquran ñaari timir yon ak ñaar fuk yon juroom yon mom baatu taqwa manam ñaar fuk barab ak ñent la ñew waye ci teggin yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci biir alquran dik na ci ñaari témer yoon ak ñaar fukk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nekk insha allah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci loolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxawon legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day may ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggat ak ñun ci qaswatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañal lañ ko tay te la ko sabab nekkon wute bu ñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natu yi ñu daan natu al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati mi nga xamne doye di gu warta dugg ci xol julit yi dil mom fu man nek rek da fa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku wa ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dim ci njegal min rabbikum bu tukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dim ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa wawu dafa umbalé wa sari'u ila jannatin muy kon gawantu len jëm ci maghfira muy ñeegal gawantu len jëm ci janna muy aljanna maghfira muy ñeegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bob bi muy sutura sa kawar gi ba kenn du ko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafara yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ami ci sutura tabaaraku ta'ala fi al-akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mu ne tegawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci al-janna jo xamne 'arduha yaatu wayba السماوات تولني جوم نياري اسمان والارض اك جوم نياري سوف بولن بوله مون لا ياتو اسمان nga bolé ko ak suuf xofalé ko yaato way bi mi am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna yaato non gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam mun tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna mi ngi yaato ni asmane ak suuf asamaani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu moy lu leg num koy doye waye so fekkon doom adama lu jitu muy ñew aduna mu nekk ci benn canal bu ñu tuddé falu ci biiru jigen mu xat xat go xamne so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la doom adama tollon jamono yi xajoon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne man ñu ko ruxamu jigen te bo fa deme dina uppi fi nga nek timir yon da lay wax dedet waye bam joge fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joge fi da nga dem ci geneen keur go xamne mo uppi ci biiru yaay bi timir yon da lay wax dedet waye bimu jundo ñew neeg yaayam nek biir nga ne ko so joge ci neeg yaay bi da nga demat ci gëlum kër gu ëpp sa neeg yaay bi juroom yoon da koy wéddi waye su magge ba gis kër gi da di gëm loolu su magge ba gis dëkk bi da di gëm loolu su magge ba gis réew mi da di gëm loolu mu magge ba gis afrique magge ba gis aduna ci loola day yok ci mom te mom nit ci génné aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gaawantu kon jëm ci aljanna jo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxo na legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefri lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil muttaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon di nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote jëm ci sari'u gaawantu len baatu gaawantu len nak limuy tekki kon moy ko xamne xamoo fusu dundu yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak dundum fu yem xamul ba am suba la xamul ba am ginaaw suba la xamul ba am tay ci ngon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gaawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yom rahyame yalla tabaaraku ta'ala dum mbugal yunit bi sallallahu alayhi mi ngi jangale neena nit bu ñew yowal xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu ñuy ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sufuraloon na la ci aduna kay fi mu sufural la ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna loola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak loola mo jara xey loola mo jara gont lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak awahinam lu yeme la nak deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la defi alakhirah alquran day defandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci sa bima nek ni wasayuu ila maghfira muy ayat temer ak fan wer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfira muy jëfi alakhira sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mu ne wasabihu ila maghfira rawante len dem ci maghfira muy ñeegal sa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabihul khairat ñeekante len lu bax ñeekante len lu bax sa demé ci suratul jumaa ay juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah buñu modde aljuma rek fas'u daal leen di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafazil mutanafisun li may jam yom al khiyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye ci wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha kum aduna ngay defal ñu doxal dank famsu doxle dank fi manakibiha ci roqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé ci al ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay degg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bu ku tak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nak tabaaraku ta'ala day woné né alakhir ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamne ab sang la ak nga xamne dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu nga wut ngeerum kele nga xamne moy alakhir bu baax te bo di wut ngeerum ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhir sa bu aduna kontane alakhir mer sa bu alakhir mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hada عطاب دائم في الليلتين كلن دنت كنك نيوم نيار سو اي في كامر سو اي في كامر موتاخ كوي دورو جود دي نيو تي ادنا داغي جوي لوتاخ سانغا جوغي نغا دالي مير بو في جوغي دي دم تي كير گله ساي بوك جوي لوتاخ باسكو دم بي غي دم تي كير گله موتاخ نياري كير يوي مبوك يي كو نيك ورنا باي خيل با ني اكليبري وو ولا بوك نغا فاب لوپ ييت كلي تي كي موم نغا بايكو تبارك الله يالا نين alladhina ñinga xamne yunfiquna dañuy joxe ñi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladhina ñoy ñinga xamne bokku seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dharra'i fi sarra'i ci jamono yombal wa darra'i ak jamono jafign jafign manam dañu bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nañu saraxé après dévaluation bi ñun lañuy saraxé sarra'i wa darra'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarra'i wa darra'i lañuy joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu du fi yamin fi masxaba def bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bokut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom da jëkki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañ joxal suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaaral jikko bi wal kaazi min al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne muttaquna ñu dina jow ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu wonna mer mané cël te xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jekk la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qaysi wonna mer lolu tax ko yomb wal kaazi min al khayza wal aafina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu balla wa so len togné ñu balla muy sen ñettelu jiko deug nga wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgn rafetal kat yi yuhibbu bëgn al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngui koy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am do len gisé li ngui koy defal lolou mo tudum rafet bokut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bokut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu djum nak daal di wax ko defé kay djuglu woko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamné da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna mer moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne am nañ ak togn ci ñom wala bok ñum te ci ñom ñu ñett melo seen ñentel melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañu rus do ko def lolou moy njombutef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jiglu ñi sakku sutura yufunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ko dul yalla lo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mu muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax seen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wuhum te ñoom ya'lamuna xamnañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne limuy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam na ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su booba yow bo muytul bo jógul ci loolu dañ tëj sa buntub tuub damaa dama ni muy def mooy saa boo xamee ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkalla nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jógiw xal soo gisoonu xal doo ko jóggi bi nga tegee sa tànk ci xal bi mu lakk la it dangaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fas yéene doo ko defaat ku jog yow xal lu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma faalo ci lañ def wuhuñ te fekk biñ koy def ya'lamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaika ñooñu jazaa'uhum seen pay mooy maghfiratun njëggal min rabbihim bu tukke seen borom. Dégg nga sama borom di wax ne daal ni ulaika ñooña baatu ulaika di joxoñ ñu fay mooy ñemel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe day wax ulaika te du wax ne haulahi ñii day wax ulaika ñooña jazaa'uhum seenu pay maghfiratun mooy njëggal gi ñu doon sàkku léegi min rabbihim bu tukke seen borom wa jannatun ak ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha ca ron aljanna ja al anharu dexya dexu soow gaag dexu lem gaag tabarkàlla xaalidina fiha ca la ñuy sax xaalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja. Adduna boo fi nekkee kër goo nekk ñaari léeg-léeg nga dox gis ku la dàq palance sa kër sàppi la léeg-léeg nga dem ci kër añ fa añ boo xam ne bii moo dàq sa añub kër sab añ sàppi la léeg-léeg nga añ ñaari yoon ceebu jën mu lay sàppi nga daal ne bu subaa nañ ma defal maafe léeg-léeg nga añ ñaari yoon maafe mu sàppi nga nañ ma defal ceebu jën yow ma la xiyaamati boo duggee aljann dafa amut luy sàppee na ko yàlla tabaxe noonu rek la am lañ fay lekk foofa rek la am lañ fay naan foofa rek la am lañ fay xeeñoo ci laj ko lañ foofa rek la am lalee foofa foofa rek la am naan nga foofa foofa rek la am jom nga mooye foofa foofa rek la am moo tax ku xaas dugg xaalidina fiha doo bëgg sax naan léegi dama bëgg ñu toxal maag dama bëgg ku ma affecteek déedéet fi nga nekk rek fa ngay bëgg a nekk ndax dafa neex moom aljanna moo tax yàlla tëjee ko ne wa ni'ma baax na wa ni'ma neex na ajrul aamilina fa yu jëfkat yi nga xam ne dañuy jëf lu baax pour dem aljanna. Yàlla kon daal di tëj foofu dellu siwaat nag ci lim doon nekk li muy xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud tem jaxase ko xaswatu badrin al kubra. Yàlla ne xadu xalat wéyoon na min qablikum lu leen jiitu yéen sunanun aw tëralin ci kaw suuf sunanun aw tëralin ci kaw suuf madat sunatul umam fi l madia bil halaki wal istixfal bi sababi muxaalifatihim al ambiya nee na yàgg na sunanun doxalin wa mel nii mooy ku war sab yonent rek da nga ko gis li yàgg na am fasiru fi l ardi dox leen su ngeen ko weddee fanfuru ngeen xool kayfa kaana naka la nekke naka la yàgg a nekke aaxibatul mukazibina mujjantalu ñu doon weddi yàlla doxal ci kaw suuf rek ñi nanguloon yàlla ak ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ba jamono tey ngay dox ci kaw suuf rek di seet seenu dëkkuwaay seenu nekkuwaay ba biñ jógee adduna fi ñu nekk nga seet rek aaxibatul mukazibina mujjantalu ñu weddi woon yàlla li nga leen di fekki moom mooy rek képp ku mase weddi yàlla fu ngay mujjag yàlla mooy doo ngi sax mu am jeexantal boo xam ne bii buy am solo lay doon. Yàlla ne xëy lii may wax nag bayaanum déclaration la bayaanum leeral la lin naasi ngir nit ñi nit ñëpp nag waxudan njub la wa mawisatan fàttali la lil mutaqina ci ñi nga xam ne ñoo am taqwa te moo ñu ragal yàlla. Nga gis ne kon tabaraka taala nee na lii bayaan la lin naas mu teg ko fële mu ne waxudan njub la wa mawisa waarati la waaye lépp nag lil mutaqina ñeel ñi nga xam ne ñoo ragal tabaraka taala. Alhamdulilah yàlla kon tabaraka taala ne haha bayanu lil nas wa hudan wa mawisa lil mutaqin mu ne nag julit yi di wax ak sahaaba yi waaye di wax ak képp ku dégg alquran waaye di wax ak képp ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu wala tahinu bu leen ragal wala tahinu bu leen doye di wala tahsanu bu leen tiit wa antum te yéen julit na leen wër ni al aalaw na yéene féete kaw ku dul yéen in kuntum mu'minan bu fekkee gëm ngeen li leen di may ngeen féete kaw ñëpp nag mooy al iman rek saa bu ngeen ñàkkee al iman su boobaa nag léegi dara nekku ci yéen. Loolu la Omar daan wax radiallahu anhu daan wax ne bu leen defee ne ay pexe la ñuy gagné góor ñi bu leen defee ne ay pexe la ñuy dàqi góor ñi ñaar la ñuy dàqi góor ñi al iman wa taqwa gëm yàlla ak ragal yàlla. Léegi nag su ñàkkee ñaar yooyu muy iman wa taqwa te ñi ëpp ñuy ngànnaay rek duma ñu loolu la daan wax moom Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Yàlla ne kon wala tahinu wala tahzanu lii ñu leen dal tey ñu xaw leen a gaañ tuuti ci xaswat bii muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jàq wa antumul aalaw na yéenee gane in kuntum mu'minina in yam faskum bu fekkee laal na leen tey xarxum ay góom gajj nañ leen ay jaasi faqad massal xaw ma laaloon nañ gaañ ñi nit ñi kharfun gom yo xamni mithluhu comme sen gom yi tay ni ngeen len gagné ni ngeen len gagné tay nonu ngeen len gagné won ba ngeen xexé badr yene len gagné won ñu xex tay ñu gagné len mu ne kon iyamsakum kharfun faqad massa al-haw qawma kharfun mithluhu su len jasi dalé tay mu nek gom su len jasi dalé tay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci door ay juroom ñaar fuk jaas ak yoy ah faqat masal qawma qahum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyamu fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex ah nu daawiluha bayna nnas dañ koy aylantom nit ñi dañ len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay contane suba nga mer mu ne non rek la aduna teud nak wal ya'lam ajidna kham allah yalla allatheena amanu ni nga xamne gem nañu wayattakhidha minkum mu meuna japp nak ci yeen shuhada way sede mu japp ci yeen shuhada mu deugur deugur mu japp ci yeen shuhada nga xamne dañuy sayyid fi sabilillah ci won yalla bi ni'mati shuhada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adh-dhalimin toñ kat yi yalla bugul toñ kat yi dug ci bir guerre sa plan guerre teurel ko ni ngi ko teurele toppe wo ko ni ngi ko waxe ba am defet nak ba ko jign yalla yalla ni bëgguma ko may togn bu len ma togn sen defet tay bi yeena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yi waaw yalla nak muy wone lu tax tay ñu gañ ni mu ne waliyyu mahshallahu yalla dafa bëgg seg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak al kafirina yefari seg fi le wali yumahira yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz al munafiqin manam nit bu dugge ci iman ñi wax gem yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo fabe sa yef ñi koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis nga yoré lo xamné ay tiaxla won ñu bëgg ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëgg ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñim koy def moy daf koy def tiax tek ko ci sawara wi togg ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dër ko fop nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar bam lay la sa nekk takkay bu rafet dama damay fouf la yalla jaar rek mom bala muy nekk mom tiax bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit bam mat lu mu yëkëté ci lu diis day wax ne sama daanel malaka yi diñu sama ko tege nangam mu muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaaraku ta'ala ki muy tek ay natou moy ki nga xamne wuur nako ni mo dakk muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaaraku ta'ala te gem ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaaraku ta'ala ci yenen naka nonu fi nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax éprouvé dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamné mom nekul classe nekul sen xana mi ngi fi mu nek mom lu yonam ci éprouvé jëfé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natou moy ki ko gëm te wut fiko wala wali yumahhidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamné ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla séggé rek ba bér mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiru li waye la fek mu'min na kafir ñu jaxaso nak duñu leen mëna sedd motax bo bëgge dem ci tol ba di bay bo xolle sa gerte ba nopi da ngay wut ben tamé duggal ci gerte gi yëngal ko su ko defé ñu wërte dem tol ñepp dañuy wad gerte yu xar yi wad bu sey yi wad ñu leen tudde sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu leen ci tol ya ful leen ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom ويمحق الكافرين فكان فين يمحق الكافرين موي نك غانتاخ بو صخ صخ سي نك موي بوسه بك غيرتي يو خاري نيو يو نيو نيوم بني ديم تول باسكو نيوم بو نيوي دي اندي كين نдах كوجي بوسه دو دو دو ديخي كوجي غيرتك بوسه دو ديخي كوجي غيرتك بو خاري دو ديخي موتاخ ني لن دي سيغ باي لن في لولو تام نيال تبارك وتعالى جوبل نك سي ناتو اب جوليت موتاخ مو كوي ناتو نك موي ام حزبتم ولا بوك دا نينا ياكار anta dukhulul jannata ngien de rek wax dug aljanna wala ma ya'lam illahu ta'ala khamgut alladhina ja'adu minkum ni ker ker ci yin wa ya'lamu muhammad as-sabirin munkari yalla ni dedet bi ne minum bala ngeen dem aljanna fi lay léré ñu xam allazina jahadu minkum ni kër kër ñu xamé len légui way a'lamu as-sabirin mu xam mun ko di lolo tax mu len di bolé ñi nga xam ni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahidun yi ñi kër kër ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw way a'lamu as-sabirin batu jihad jahada moy taharraka kër kër ni kër kër moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mujjub astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambale jub motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad way alama sabir muqam mun kadi yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngeen mu wax sabay tamannawna al mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad gi min qabli an talqahu lu jitu ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xar bi metti am jenn way ju yoxu ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibar bi dal di jand ci bir gaay dal di koy degg nak tambli a lolou su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yonent ya 124000 mom mu nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len fatuna rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa immata est ce que su fekke dafa fatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatiku ala aqabikum delu ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi dalu ci sey test ni ya xam fa lay yadur la shay'a munu leena nor yalla da yeen ñepp su ngeen nekkun ay yefur lol do wañ yalla da wa sayyidillahu yalla dana fay ashakirin sant qadi ñi nga xam ni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xam ni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare bu songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek munan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom bat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tuyu waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekku ludul ndaw modi kulul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kulul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mawdi muhammad yalla ng ko turu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay munta ñak jaar ci turu wi mu dara jaar ci turu motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu tegginu tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baaxa baax ndax sheytaan mën nay tarakis lol la mi ñu nit muy wax ci mom wax ci waxin bo xamne du nonu te tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi tegginu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñu ko nak ben yon batu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi surtu ahzab da ngay dem ba surtu ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakum tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba hadim min rijalikum dubai ken mom du baye ken ba gen nan djel nit soxna domam du baye ken fofu fokk mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tudde wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu fokk mu tuddu turam ndax sar biñ ko tudde tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaaf ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu nak ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaraku taala muné kon salawatullahi wasalamu alayhi yunus dong la mu ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax
1: gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yunus dong na gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bokku na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañu ngisketu lolu gaday lay tekki nga xamne fi doot ñu nek biscuit inshallah ba ñuy dé lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lama ki cene ñu gaday nañ xali goor yi bay ko dara ay kermes yi gaday nañ lolu gaday yu ñu bi neena al hijratu man ha al muhajiru man hajara ma na allah wa alu lolu gaday la bokku na ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diri ji taxaw fexé ba ñu jang ko li ha ulaika ñooñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaqar rahmatullah wallahu yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu balta yeram yalla ñu wat ci ben laté muy carte sangara am mbolo ci walam sar dañu tok tok Omar ibn Khattab Omar dane dem ci yoonte bala ne ko wayu yoonte u beñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla dal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer dal di wacce wat jenen aya dem ba am ñeenti weer ki fan dal di wacce wat nak ay diko arabal ndax boga ñu dal nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci benn niveau delu ci waat wax ak ñom bam delu ci ay ko rek ñu bayyi ko wa kuy ay lu bari noon ngay def kuy ay lu bari noon ngay def ñu kon ay sangara mu ne wala ba mu tambali ay ñëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri ak carte fi nak dang fi jange bala kha qur'an manam kimtanu waxinu yalla yalla di wax ni yas'alunaka ñi ngi lay laaj an ber han kon ku nan joni wala kër mo dagal aw wala yas'alunaka dañu laat an bi do lolu yalla yi do wax wal maysir bi do wax mo pimi kon joni joni dagal day wax ñaari baat yo xamne loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangal al khamr yep luy mur am xel rek xam maysir bepp xaliss bo xamne da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xalissu gaay yit la carte la mu jax tak ba mu demay nak ba ca karam mu indi wat ci dara ba mu demay ba mayi da nak ah innamal khabru way fi mom da ci wax dara rek yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil khamri ci sangara wal maysir ak carte qul tantu le nele fihima nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar bu reuy amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar bu reuy rek ñu bayyi ndok yi xolal mi yalla reey lu reey reey reey ba yalla ni ak reey yalla ne xamul ñu yalla deug deug wal ardu jami'an qabdatuhu suusi yeb ñi ngi toll ni dang ko ciep ci yalla wal ardu jami'an qabdatuhu shemane was samawati matwiyatun bi yaminihi o xolal ko xamne aduna si yef ab dank la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbok yi dakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique te bakar mo tolni afrique ko taxaw mom yow la xey c'est motax amna saabu ko xamni kero lañ bayyi wallahi kero lañ bayyi ni shay'un kabeerun 'inda Allah lan numara tal dali bayyi ñam jarna bayyi ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tal ni xobbu bi do mo uppna uppna xobbu bi waaw ki rek uppna waxuma la nak bakkar bu tal ni jakk ci waxuma la bakkar bu tal ni dakar wala afrique mbal mondo ci tete yalla mo ne fiima ismun kabeer wa wa manafi'u ak ay ñeri lin nas bakkar bi mo upp ñeri li bes bu fay jote mo xamne defu son dara wa waji da dem damu ci waawon top muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko ci waaw ñepp li jaay ay 125 yoy muy jaay 90 nit ñi ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon fi jote mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara waye ñi yor sangare jaay ak ñi carte non nak la mel yaay mel jaay kat bi dem da nga jëfëndiko sa xel rek waye ñu mel nga mel kep way sumu huma seeni bakkar ñom ñaar ak bur mo gëna ngandé min yima ci seen jari bakkar bi mo gëna ngandé jari le neysan saaba ñu bari bayyi neysan way sa'alunaka dañu la lajit waaw maka yunfiqu dañu bëgg joxe léegi lu ñu joxe mu naa tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn du ma ragge daf ne ku defal joxeel mbokk yi da ngis koo xam ne kii fi mu ne am na oto amna keur amna soxna amna dépense amna ci banque bi nangami million yalla li dédé def wo wala bëgg nga joxako wala bo joxe joxel gaaw ci defal lu bari bari qul al-afwa lu def joxel waye def bam ci nga defal lo xamni tabarakallah bo joge aduna du jeex wala du xaj sax yalla mëna dédé qul ne lan al-afwa def qul al-afwa كذلك نين يبين الله لي الله ليرال لكم نيلن الايات لواي الايات مندرغي لعلكم خيرا تتفكرون ان خلق في الدنيا كل دفر ادنا والاخره في اكل دفر الاخره لاي ويسالونك عن الايات بوب صاحبي سين يرم تانغنا واو بوب لي ني نم موي yonenti bi dal len ay defal jaja tabarakal wa yasalunaka dañu la laj anil khamri wala anil yatama ngeen balma dañu la laj anil yatama ci jirimi moy saabay jamono yi yim yakam ci moy loi ñu bañ appliquer ko waye ñom li ñew nak dañuy daw ba jëfé ko ba na fi lor di swat ul santu len neral islahun lahum khair def ci ñom lu bax mo gën def ci ñom lu bax mo gën wa in tukhalituhum bu ngeen jaxaso ak ñom fa ikhwanukum seen mbokk la ngeen jaxaso ak ñom alal jaxaso ak ñom deret fa ikhwanukum seen mbokk la manam nit da lan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragala boole nak seen alal yi ndax baña lek deur mu jirim yalla mu ne bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al mufsida ki jaxase alal ak alu jirim pour yaq min al muslihi ci ki jaxase alal ak alu jirim pour defal yalla xamé na len motax mu ne bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defar na taxa jaxasu alal ak alal jirim duma ci wax dara waye bu yaq taxé dana yaq sa alal yow ki boole ba par dana la duma walau sha Allah bu neexon yalla la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral reer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna allaha ya la azizun kutad hakim ku xereñ la mu ñëwaat ci benen at moy tak jabar boy tan jigeen ñi ñent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroomel majusiyatun juroomi jigen min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulan takmuk al mushrikati jigen ñi bokale hatta yu'min ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bay ji dam ji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna lutul dañu gëm mune wala amatul wat nani jam bu jigen mu'minatun bëggam yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dant dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muko muko al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu lu dul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gën fof min mushrikin ci dekkar ji bokale yalla walaw a'jabakum donte def leni yim ci tar ci am am ci juttu wax jangok te dakar ko seen leni jang ji manan sama tubab bi sama tubab ba nga bëgg tej dakar am mur sama tubab bi baxna yalla di ngi li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabakum leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkëram bindan mo gën jabar wallahi ndaysan bindan mo xamne du son du tay du fal waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli légui mi dal mi gën ko légui mi dal mi gën ko wala jëkkeur jo xamné du joxé du tok du julli fu mu tolli do lé ka xasté surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xamné dañuy bokkal nak yad'una dañuy woté ila nari jeme sawara bu len wo rek ñu ne ko ci ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila aljannati jami aljanna wa ko ci wara wuy kana yalla wal maghfirati day wote dem ci ndiegal bisnihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi terelinam yi ayatihi atemi lin nasi ci nit la'allahum khayra yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhir ak si nañ ci ñenti waxta genn wal amanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ina bañu sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñëwaat ci walu téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñëwon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن بجيخال كو تي ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ورا دورتي سي ايا ñaar témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسالونك عن المحيط نون لا دي الصحابه الكرام dañu tollon ci jamono joj dañu yitté wo li nga xamné moy ce li moy def interface dañu tollon jamono joj dañu don laaj yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam mo di len tontu ñu jëf fimu nek nañu nek ci masalam sekk li nga xamné moy walu li nga xamne moy walu baxu jigen jigen da fay def weru jot mu am lu muy gis mu koy te julli diko te wor lolou mu koy te julli ak diko te wor nak la sahabi don laaj lan la biñi laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu ne wayasalunaka da ñi lay laaj anil mahidh ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baax bi ci bopam buñu ne al mahidh moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul wa khal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare duko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci loolu lay waajale liir di lekk ci walu soow moo tax weenu jigéen moo koy gis bu toogee ba gis ko nag jamono yooyu yàlla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yooyu yépp bu wuree nag fay koor gi waaye julli gi moom comme daa bari du ko fay fa'tazilu nangeen sori an-nisaa jigen ñi fil mahidh ci buñu gisee baaxu jigen

0: jaamuk dëgg, ñaanuk dëgg, dikk say loxo. Boo ko defee cal rek def nga dëgg, def nga ko ko yeyoo. Wala diine ñi nga xam ne nag yadduna dañuy jaamu min duunihi leneen lu dul yàlla, wala yadduna dañuy ñaan min duunihi keneen ku dul yàlla. Nu ñu mën a woo, ku ñu mën a woo, fu ñu mën a woote, yàlla nee na loolee laa yastajiibuuna lahum, duñu leen wuyu bi say in ci dara dara dara lu mu tuuti tuuti. Laa yastajiibuuna lahum duaa walaa yasmauna lahum nidaa. Nga ne ko ha mu ne illaa lu dul ka baasitu kaffayhi, mel ni ku tàllal ñaari cenqam ilal maai, jëme ci ndox mu ne ci biirub teel. Liyabluqa faahu, ngir ndox ma ci biir teen ba agsi ci géminam. Yàlla day misaal ne na boo fi bàyyee yàlla di jaamu leneen, mbaa nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen, ne na yaa ngi mel ni ku ñëw ci teen, yorul baax, yorul goj, tàllal ay loxoom nag ca biir ndox ma ca teen ba nag di def ci géminam ngir naan. Li wóor mooy teen bi su fekkee mat na juróom benn meter dong du naan. Waxuma laa teen ya ma xam ca Saloum ay fanweeri meter ak nangam, ak teen ya ma xam ca Bawal nga xam ne ñaar fukki meter ak nangam, nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan. Dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma, wa ma huwa bi baaliqihi, du ko jot mukk mukk mukk. Wa ma huwa déet moom bi baaliqihi mu di ko jot. Wa ma duaahu lkaafirina, mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illa lu dut fi dalal, mi ngi ci biir sànku de. Kon balaa muy ñaan foofu nee na ñaan suñu borom subhanahu wa taala. Ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral kenn maye du ko tax a mer. Keneen ku dul yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko, bu la séenatee ngay ñëw mu ne nelan ko nekkuma fi. Keneen ku dul yàlla boo ko ñaanee ñaari yoon, ñetti yoon, ñeenti yoon, sonal ko. Yàlla yore bari le ba nga xam ne boo sa ñoom ñëppi ñaan muy jox ku nekk, ba ku ñaan mu meral la moom jàlla jëlaluhu, ku ñaan mu meral mu may la, ku jéggalu mu jéggal la subhanahu wa taala. Wala sujudu na sujud lillahi, ngir yàlla. Maa ngi ci suratu araf ba tey aaya fukk ak juróom. Walillahi yasjudu, yàlla lay sujudal. Wala nga xàddam ko ne wayasjudu lillahi, yàlla lay sujudal man fi samawaati, li ci asamaan lépp, wal ardi, li ci suuf it yàlla lay sujudal. Lépp loo fi sun, garab yi jaay, picc yi sab, ganaar yi sab, bukki yi, nit ñi, lépp loo fi dégg mu yëngu fi rek yasjudu, ma ngay sujud lillahi, ngir yàlla, ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala. Man fi samawaati wal ardi. Aw an am na ñu koy bàkk di ko sujootal ci coobare, wa kërhan am ñu koy bàkk di ko sujootal ci neex naqari. Yàlla neex naqari am na ñu ko ciy bàkk di ko ci sujootal, ndax ku nelaw rek neex naqari def nga lu la yàlla sant te mënoo ko wën a ñàkk def. Ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te mënoo ko wën a ñàkk def. Bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mën nga koo ñàkk def, ba pare nga def ko. Moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaay. yàlla mu ne wa zilaaluhum, seen cër yi it cër gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla. Ceri garab yeeg, ceri étage yeeg, ceri nit ñi takk leer yi, lépp ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Bil xuduwi, ci xëy, wal asaal, ak ci ngoon. Su ngoonee ñu ngay sàbbaal yàlla, susubaa ñu ngay sàbbaal yàlla. Aay yi di moo tolloog sujjóot di ñaareelu sujjóot ci alquranul karim. dafa am foo xam ne boo jàngee ba agsi fa ci alquran, te fekk nga matal sartia, te mooy nga laab jublu xibla sànn sa awra, dangaa war a sujjóot. Sujjóot yooyu mat na ci alquran fukki barab ak juróom. Ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aaya ñaari téeméer ak juróom benn. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduun, bu ñaaral bi moo nekk nii ci suratu Ra'd aya fukk ak juróom wa zilaluhum bil khudwi wal asal, bu ñetteel bi mu ngi ci suratu Nahl aya ñeent fukk ak juróom-ñeent wa hum la yastakbirun, bu ñeenteel bi mu ngi ci suratu Isra aya téeméer ak juróom-ñaar yakhruna lil asqan sujjada, bu juróomeel bi mu ngi ci suratu Maryam aya juróom fukk ak juróom-ñett xarru sujjadan wa bukiya, bu juróom beneel mu ngi ci suratul Hajj aya fukk ak juróom-ñett inna allaha yaf'alu ma yasha, bu juróom-ñaareel mu ngi ci suratul Hajj batel aya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar waf'alu lxayra la'allakum tuflihun, bu juróom-ñetteel mu ngi ci suratul Furqan aya juróom-benn fukk anasjud lima ta'muruna wa zadahum nufura, bu juróom-ñeenteel bi mooy tem nam li aya ñaar fukk ak juróom-ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, bu fukkeel bi mu ngi ci suratu Sajda aya fukk ak juróom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, bu fukkeel bi ak benn mu ngi ci suratu Saad aya ñaar fukk ak ñeent wa kharra raki'an wa anab, bu fukkeel bi ak ñaar mu ngi ci Fussilat aya fanweer ak juróom-ñaar la tasjudu lishamsi wala lilxamar wasjudu lillah, bu fukkeel bi ak ñett mu ngi ci najmi aya juróom-benn fukk ak ñaar fasjudu lillahi wa'budu, bu fukkeel bi ak ñeent mu ngi ci Inshiqaq aya ñaar fukk ak benn wa isa quri'a alayhim alquran la yasjudun, bu fukkeel bi ak juróom mu ngi ci suratu Alaq aya fukk ak juróom-ñeent wasjud waqtarib, fukki sujood yi ak juróom saa boo jàngee alquran ba àgg ci ci benn mu fekk la nga laab toog jublu xibla sang saxawa da nga koo war a sujjootal, boo sujjootee nga wax lii sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin, loolu ngay wax sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin, loolu mooy yàlla tabaraka wa taala yi mu santaane ci wàllu sujjoot, boo ci tollee ci benn ci def ko rek seytaane na xoolo doomu aadama rek yi muy def te ñu santam ma ko ma lànk daal di daw wan la ginnaaw. Suratu Ra'd laa nekk aaya fukk ak juróom war a tàmbali aaya fukk ak juróom-benn. Yàlla neen xul laajal ma nit ñi ne yonent bi xul waxal ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal xul xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawati, kan mooy borom asamaan yi juróom-ñaar wal ardi, laajal ma leen kan mooy borom suuf yi juróom-ñaar xul nee leen allahu yàlla mooy borom asamaan yi juróom-ñaar mooy borom suuf yi juróom-ñaar. Waaw yàlla dafa mel ni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin di tudd suñu oto boo ci seen ñaare borom a nga def carte grisam te poosam wala mu bind ci wet ga ne diw moo ko moom, waaw diw moo ko moom ci wet ga te tat xëccoowu ko ak man mii xëccoowu ko ak yow moo mii, ginnaaw nag dafa am bànneex ko ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ga yàlla tabaraka wa taala moomin wan la ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maa lay moomaale jalla jalaaluhu wa azza kamaal, soo yëgee ni moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal waaye su tere da ngay bàyyi. Xul waxal nit ñi laajal ma leen afattaxastum, ndax yéen da ngeen a bëgg a wut ñun duuni yi keneen ku dul yàlla awliyaa ñu féete woo seeni mbir maanaam nekk seeni wëy wéeruwaay te ñooña laa yem likkuunu njëlifuñu nafa'an njariñ wala darran wala lor li anfusihim ngir seen bopp. Waaw yàlla moom da ngeen a bëgg jël keneen kur di yàlla wéer ko seeni mbir, te ña ngeen di wéer yàlla seeni mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njariñul seen bopp, moomuñu lor seen bopp. Waaw suñu maam ci bindkat ba ma nga naan addurr wannafu min arrahmani laysa min albidani waassudani maamrum tuba radi allahu anhu. Njariñ ak lor daal jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor, keneen yoru ko ko dul moom subhanahu wa taala. Xul waxal nit ñi ne leen hal yastawi al a'ma, ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar. Laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem. Déedéet gumba ak njàccaar mënu ñoo yem. Gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol, njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol. Waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët. Waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg. Fa innaha la ta'ma al absar walakin ta'ma al qulub allati fi sudur. Hal yastawi, ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar. Deewu laay njàccaar gumba yemuñu. Boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu. Gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla, njàccaar fii mooy ku nangul yàlla subhanahu wa taala. Am wala boog hal tastawi, ndax dana yem al zulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer. Laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem. Ba tey déedéet lëndëm ak leer du yem mukk, lëndëm leer a ko gën. Képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn ca da nga xam ne ak lëndëm ak leer ko gën. Am wala bokk mu ne laajal ma leen ndax boog jaalullahi dañoo defal yàlla shurakaa ay wujj. Ndax nit ñi dañoo am fëg wu toll ni wutalu yàlla subhanahu wa taala wujj, wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindugu yàlla. Laajal ma ko nit ñi fa tashabaha mu jaxasoo maanaam niroo alxalaqu bindugi alayhim si ñoom ba xàmmeewuñ li yàlla bind ak lim ñu bind. Allahu akbar. Laajal ma ko mu ne min tamaami al ixtijaaj alayhim wa tahakkum bihim an ittaxasu haulaahi al mushrikuuna aaliha xalaqu maxluqaatin kallati xalaqaha allahu faltabasa al amru alayhim. Yàlla daal li fi nekk lépp xul nee leen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp, mboolem li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind. Xata appare yeeg machine yeeg li ñu def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind. Ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind. Yàlla nii nit ñuy def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit, bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit, li ma mën a waat mooy kenn def dara, ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii dul yàlla tabaraka taala bind ba noppi. Waxuwa yàlla boo ko xamul al waxidu moom mooy kenn ci al qaharu mooy notaakon bi nga xam ne moo not lépp al xaaliqu li jamici al asia laa xaaliqa xayra waxuwa al munfaridu bil uluhiya wa rububi al qaalibu li kulli shay wa jamicu al asia taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala. Yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp, keneen bindu fi lenn. Yàlla mooy ki wéetu ci uluhiya waaye mooy ki wéetu ci rububiya, mooy ki not li fi nekk lépp, mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kattanam moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Yàlla ne anzala min assamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw, ba mu wàccee taw ba fa saalat mu daal di walangaan ba fees dell aw déetun ay xur bi qadarihaa ca kem na xur wa toll. Yàlla day taw duy xur yëpp, ku am xur wu tuuti feesal, ku am xur wu rëy feesal, kenn ku ne nasaw xur toll noonu lay toll. Moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti, ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy ri ba fees. Gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan gu rëy rëy rëy lay taatal
1: nga gis koo xam ne ci ak siwo lañ taataan. waa bu yàlla diw ñu ci paanam ba mu fexe comme ndox yow mu diw la sa siwo ku la tooñ. yow mi nga xam ne yaa taaj sa siwo yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi ni mu taajee paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkàlla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu azza kamal. loolu yàlla ngi misaal waaye ci biir misaal moom nga jàngewaat ci meneen misaal ansala min asamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu walangaan ba fees aw diyatun ay xur xur mooy ay desante yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu di qadariha ca cam na xur wa toll ba mu ko defee faxtama la taw ba daa di yenu faxtama la mu daa di yenu kon asaylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu kowe puux mooy puuritum taw mi ñax yi muy yóbbaale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel li koy yóbbu di ndox mi mooy dëgg fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi faxtamala nee na mu yenu asaylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe benn wa mimma yuuxiduuna ak la ñuy taalit alayhi ca moom finnaari ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sàkkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne sewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam boo demee fële ci géej ci boori si mujjun da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay yow ma ci xamul dara da nga nag ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jëf gis ñu am tuuti ci oor mbaa ñu am ci tuuti ci leneen loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii kazalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàllay sadd alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan fa am azabadu mu ne puux ba nag fa yadhabu mu dem jufaan di féey di dem wa amma ma yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jëri nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fil ardi ci suuf si kazalika nii yadribu llahu li yàllay sadd al amsala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale kon lokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawalee tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom-ñaar ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def ko.
2: wasalaatu wasalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom-ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw ni nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am ngir ni muy defee ci suuf yàlla ne kadalika yadribu llahu al amsal nekkoon aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu raad. ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. yàlla mi ngi andi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab cëre li nam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. yàlla yàlla mësal ci ñàkki teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. yàlla nee na illazina stajaabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xam ne wuli nañu am nañu. olof da daan wax lil lazina, ñeel na ñi nga xam ne istajaabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. wax na léegi nag da nga naan lil lazina istajaabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. ba seen borom woote mu yàlla subhanahu wa taala yónni yonent yi alayhim salaatu wasalaam ka ca jiitu di noox ka ca mujj di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent ya woo nit ñi ci tëralin yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam lépp. yàlla mu ne ñëwul ci woote booba am nañu alxusna aljanna. walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law ann lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fi l ardi li ci suuf jamii an lépp wa mithlahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplie ko fois deux bu ñu ko amoon laftadaw bi xii daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaam da laftadaw bi ñii daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. yàlla tabaraka wa taala fii ñun ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuit la, maanaam amul lu ñuy fay. waaw dafa yomb lool fa sa yassiruhu lil yusra. waaw dugg aljanna boo nekkee àdduna di dund dafay yomb lool loo def dugg dañ koy maye. waaye bu ñu demee yomb la xiyaam moom te fàggoo woon fii dee kenn munuta fexe ba nga dugg ndax li ngeen si da gisee ferme wala gisee fermé noonu la ñuy def aljanna dee yi fii la am. xam ngeen ne léeg-léeg fa yi ci xew ci àdduna si ay foy coupe d'Afrique ak ay coupe du monde ak ñeen seen yooyu léeg-léeg nga dégg ñu ne bii jeex na te bii bu jeexee ginnaaw bii amut lépp lu amut lu waay yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko. waaye nag mbokk yi lu jaayut kenn mënu ko jënd te yow mën a xiyaamati malaaka yi doon joxe bii yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc kenn duutu jaay bii ginnaaw bii amul nag ku bëgg dugg doo dugg xanaa fii la ñuy fàggoo bii yi fii nag fàggu si bii yi yàlla nee na yomb na mooy lan wuyut yàlla tabaraka wa taala ci limay woote rek lillazina stajaabu li rabbihim alxusna aljanna wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ law anna lahum lam yastajibu lahu wuyuwuñ yàlla law anna lahum bu ñu moomoon maa lépp li nga xam ne fi l ardi mi ngi ci suuf jamii an lépp maa fi l ardi jamii an bu ñu moomoon li ci suuf lépp. mbokk yi li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne ni mu toll xool leen li nekk ci banque yi ci banque fi nga nekk rek yow ci sam réew boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni muy toll waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp waxuma laa nga génn ko boole ci Asie waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom étage yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yu dawak ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko. yàlla nee na ñu wuy jiwut yàlla tabaraka wa taala ci bu wooteem bu ñu demoon ba yom na xiyaam moom loolu lépp wa mislahu maahu wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar na ne ko ha mu ne laftadaw bii waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dagg bii ak aljanna. waaye nag nuñ ko am dana ko dana leen jaral ñu joxe lu lépp pour am ko waaye nag dagg jaay ginnaaw du jaay nag oulaika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu metti suul xisaab régle gu métti te yàgg yuxaasabuuna bi zunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha chey. waaw alxasan ibnu ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bakkaar yooyu duñ leen ci baal benn benn oulaika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam yawuuna ilayhi yowm alqiyam yawuuna ilayhi yowm alqiyam almakanu allazi yawuuna ilayhi yowm alqiyam naaru jahannam. وبئس مقرنة المهاد للبوب للبوب نيوخ سوارو جهنم أكا النقل
1: بئس هذا المستقر والفراش الممهد لهم في النار خمنا للب نقر من يمون بك للب مات ولا للب نقر من يمون بك للب دينك بل للب دار وعينك للب وحن بين سوار لا أي خل للب وحن أي خل أمو المطلع لك بكتو والله وبئس المهاد للب بوك نقر يلا مسلم كلا للب وحن بي تانك يا سوار لا بوك لا بسوار لا مطلع بسوار لا دينك يا سوار لا يبقى نك سوار بوك للب وحن يلا نجل مسلم سبحانه وتعالى fofu moy fi ci diaré ci bu ñaar fuk ak juroom ñu dugg ci bu ñaar fuk ak juroom ben ci ñi daan jàng ci daara daan wañi ay ijib yalla mu afaman ya'lam mo ndax ci nga xamne gis na ni afaman mo ndax ci nga xamne ya'lamu gis na ni baati ya'lamu xamne lay tekki waye a'ma ja ca kanam bu ko boote legi gis lay tekki ndax a'ma moy gumba safanu gumba moy gis soni afman ya'lamu munax ki nga xamne xamna ne so ñewé ci ama boko tekke gumba digënté xam ak gumba duñu ay safan gis moy safanu gumba kon da nga nak afaman munax ki nga xamne ya'lamu gis na ne annama unzila li nga xamne mom lañu wacc ilayka yaw yunti bi sallallahu alayhi wasallam min rabbika mu joge sa borom mom gis na ne li al haqq mom rek koy deug mu ndax koku kaman dana mel nit ki nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba ba gisuko yalla dafa laaj ab laaj ki nga xamne gis na ne al qur'an di mom rek koy deug ndax dana mel nit nga xamne mom dafa gumba nangou ko gis yalla neena ñaar mi ndax daan yam tontu moy duñu yam ndax alquran moy ummatu kay bi nga xamne benn yat dom la benn dok dom la ku ñew ci kaw suuf gumba nga bo ci jappul do gis wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu benn gum la rek ñun ñepp ñu ngi ci tém bi amon nañ fi benn serigne bu baax tabarakallah niko wax xol hadji abdul aziz dañ wax ne bu ko dañ fi wa'tasimu bihablillah ñu ñun ñep ñu ci biir ab tel ñu yor ñu benn goj bu reuy bu deug bo xamne du dam du dag ci loxo ba ko yor amna doole bu ci ñep jappone bu gudde goj bi ñep genn muy goj bu bu ku bëgg mucc rek ci ngay japp waye na ko ci jappul ku nekk do mëna mucc loolu moy buumu yalla gi nga xamne mom lañuy yor ciat la nekk ci mom yeneen ciat la nekk ci suuf ku bëgg dem ci mom da nga japp ci buum gogu tabarakallah suñu wajur woon noonu la ko dañu shuru radiyallahu anhu yalla muné kon afaman mu ndax ki nga xamné ya'lamu gis na né annama unzila li nga xamné wacce nañ ko ilayka yaw muhammad sallallahu alayhi wasallam min rabbika mu tukki sa borom gis na né al haqq li rek la deug kaman mu ndax dana mel nit nga xamné huwa mom a'ma dafa gumba du ñu bokku muko muné innama li fi nek dal yatazakkaru dana waaw ulul albab ñi nga xamné ñu am xel innama yadhakkaru ni do ngay waru innama lulay tek ni do ngay waru ñan ulul albab ni nga xamne ño am xel al lub nak ak al aql dañu wote tuti dama dama jël seen muy waxu amna aql waye ñepp amuñu lub dama dama jël seen muy dem ñepp duñ ulul albab waye ñepp ulul aql motax tejjin wo al qur'an du ko teug bari wut limay wax innama yatakaru ulul uqul na ulul uqul bi ñoom ñepp tay xalat ulul albab ñoom ñi nga xamne yatazakkarun lubbu nak bo deme ci garab boko dagge teural ko ci digg bi da nga fi gis lu melni ab jeñ lañ koy tuddé nga xamne du mel ni garab gi mel fofu ban abante diko fa jam fofu ay gënal noy dina am ci gattax ak yeneen

0: في الغرفات كميه يسدد
1: امنون ñu am kolut lañuy doon fil ghurufati ci neegu yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddale neeg bi tangal pes bi ndax bu fayum courant mu ñew ak ñen seen yoy neeg ya la ci alakhir na ghurufat yoyu la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantaay duy uppukaay te it mu la sedd guyu tabarakalla te seddul sedd bu tax ngay taal cuuraa it ma moom daal neex rekk la def te yem yàlla ñu ci yàlla dugal ginnaaw suñu bakkan wala sii na ñi nga xam ne nag yasaaw na ñoom dañuy dox fu ñu toll foo leen seen ña ngay waax foo leen seen ña ngay daje foo leen seen ña ngay dox lan tax di dox mooy muaajizina fi ayatina jéem a lottal di jéem a gàllankoor fii ayatina ci suñu aay alquran bi maanaam ñoom daal seen mbir mooy dox ngir jéem a gàllankoor wooteeg yàlla bi dox ñi jéem a gàllankoor alquranul karim dox ngir jéem a gàllankoor taxawaayu yonent yi alayhi salaatu wasalaam suñu borom nee na ñooñu ñi koy def ulaayika ñoo ñu koy def muhdaruuna fi lazaabi dañ leen di teewal ca mbugal gi di yowmi qiyaamati في العذاب محضرون مقيمون في العذاب محضرون يوم القيامة للحساب نيوني كون كيب كوي دوخ دي جيما غالان كور دين دي جيما غالان كور كوي دوند دين ام اي دوم ولا اي مبوك ولا يويو ني جوك فاسيين دوند سين دين غنا نياك دوند دين با ген كير جي لولو نياك دوند دين با ген كير جي بوبام نين با ген سما كير yooyu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom nee na ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom muy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawru mësawru ga muy mësawru nag nga ne ko doo ko su mësawru mbaa dang génn kër gi wala am soxna muy mësawru nga ne su mësawru gi danga ko génn kër gi suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fi la azaabi muhdaruun yàlla ñu ci yàlla musal suratu saba aya fanweer ak joom ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaaw ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi baamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashil mu ne karraratil aaya lixtilaafi alqasd fa inna alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhibu almuminin bil infaq tashil ak tafsir la jukki ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ca jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju bu ñaar bi nag lañ ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox moo tax mu ne suñu borom tabaraka taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ci ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax barelewut la nar na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne ci sëb cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg fu ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti barkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def barkàlla ñu son lool ñu xawatane nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko loolu indi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarkàlla mu ne ko munte man day xiifa mu indi fii nda biir buy métti ma indi fii si la ko waral muy xiif médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti
0: bo waxtan nga ki xif ba biram di metti
1: la la fa sa rek gayam ba bir bay metti boko wañu won jox ko mom mi mu lekh ko biram di metti mom su bir di metti
0: kon nak yalla munel yoy nañ ci bay xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoo ñi nga xamni bari lu won min shay'in ci daral ba mu tuti tuti fo huwa yalla yukhlifuhu mo koy wutalat lenen yukhlifuhu lepp lo xamni nit yëkëti nako jox ko moromum nitum mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ñu borom neena mom mo koy fay ay itam ci walu jëf ñu jëfante ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man ma la koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégg ci la ngay leble lool la suñu borom ne tabaaraku ta'ala mom mo koy wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga loolu koy def leentel ku ne do ca set intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nek ni ngenté yi baxaat boy dem ngenté kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ko kan koy jox kan ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñew defal lako bi ci xépané duggé nak légui nit ki suy dem day nabbu ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ca su ko defé nak bu ñëwaat andil la leneen lu ci tek lool nak suñu borom ni mom duko wutalal dara da koy bayé ak mom rek wa huwa yalla khayrul raziqina mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gën khayrul raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gëm koku mako daqa joxe fa inna ata'a khayruhu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar nenañu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xal diko xol bu mu yag mu ne papam papa ki ba mu deme dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne sëriñ bi ba mu deme université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na ne mam cherno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joge birom ak yoy lul manam xale mom lul lay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox tax na xale bi ne wa papa ki lum siwr mu ne ko ki serigne la xale bi dal ne wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak serigne lay siwr nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ki muy jox ba tambul li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu nangam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tardé ñu dag ko ca bo le de non awi le minikey suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya te suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqin mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal suratu sara aya fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mu ne len mu wax lil malaikati malaakai ahaulahi ndax yéefar yi iyaakum yéen kaanu yaabuduna lañu doon jaamu waaw bu yemen xiyaami ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikuni mu daal leen di laaj nag waaw
1: أهؤلاء نحني إياكم يين كانوا يعبدون لنجدون جامو قالوا يفر يبو نكو يال ملاكا يكون نكو يال سبحانك سل نيالنا لا سبحانك تعاليت وتقدست يا ربنا يا كسل أنت ولينا يو ياي سنو يال من دونهم والإسلام يوم يو ياي سنو يال نيوم دوني سنو يال بل لفنك كي غاي كانوا يعبدون الجن بني دان جامو جني فاينو داو ني جامو مباب يال يفري مشركوني ñun yi di malaaka yi day gaawuñ ñu jaamu dañu daan jaamu daal mooy jinne yi aksaruhum yi ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi lépp ci ñoom li leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xar mu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne da nga gis ku jël ganar gu wex tal baye kërëm ñu ragal jinné yalla gis nga ni da nga di gis ko xamne day jël aw nak wuy jar ti ñaar fukki jooni wala témer jooni ray ko ngir ragal jinné c'est réel ñi dal lu ne da nañ ko def da nañ jënd soow tour ko lepp ngir ragal jinné kanu ya'buduna al-jinn aktharuhum bihim mu'minun dañu gëmul jinné ay julit lañu amna ci ñooñ gëm nañu yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngeen ñoom ak yu demee ni ki yooyu ngir bëgg mu sit ñoom moo tax alquran naan ña ragal yoon jinne yi jinne yi dañ leen yokku ragal gëm leen a napp kaana rijaalum min al insi yauzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa waaw ragal jinne ya far jinne yi gën leen a ñeme gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñépp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi demee nekk yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna culuwan kabira tafsir atabari jukkib ñaar fukk ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ aasana allahu min haada alqawl yàlla sori na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax yàlla daal leen di tont nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn tey jii daal ñi doon jaamook ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi yooyu yëpp dara lañ ko jëlul mën abu saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim ba demee ci tafsir abi saoud jikkib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàllay wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir le feeñal seenug lott seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la guñu askanit ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir loolu moo tax suñu borom ne leen fal yow ma laa yemliku baadukum
2: لبعض نفعا ولا ضرا ونقول نيوخ للذين ظلموا نتوني ذوقوا مصلين عذاب النار بغلم سوار نتوني يعني المصلين بغلم سوار للذين ظلموا نتوني كن موتخد توني لجارة بايلة
1: نيوخ عمد نتوني تموي جامو كنن كرد يالله
2: ndax jaamu ak la yalla mom so jele ak joju jox ko jinne ya ngay togn yalla ndax yalla mom ak ji
1: ne ko noni lepp lo xamne
2: dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galan kor ko bagul ci ko ko togn gogu it togn la day bok ci suqu azaban nar
1: bu yekati won ñuy seddel tek ci sa loxo
2: ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga daldi xaj ci digg ba ku ne nga jox ko stoot la jëlas nga jël ñoo ñi ngi nekk ci lazina zalamu waxuma la nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxu azabu naar ji di ñëw allati kuntum nekkoon ngeen tukazibun biha doon ko weddi suratu saba aya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na وساتد لا عليهم بن مسان جنگ آياتنا سني القرآن جي بينات ميل لير قالوا نيني ما هذا واجيد جنگ القرآن نكت إلا رجل لدل بنواي رجل يريد أن يسدكم دفلن بغغلن كور عما كان يعبد لمدان جام وليس لمدان جام aba'ukum seeni bay ngob bu yonenti bi masana jangal qur'an ne yalla neena bayileen nangam yalla neena def len nangam ñina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonenti bi sa bo jappé ne ben way rek la degg ni alquran waxe fi ngey jëm
1: moy yonenti bi du ben way rek dedet
2: weesuna rek mu nekk benn waay rek benn waay la ak leneen waaw nabiyun rasulun
1: soo jàpp nag ne benn waay rek la nag
2: day tax xiima bi mu waroon a am sa xel awefal ko wala sa doxalin wala sa waxin
1: bul ko jàpp benn waay rek bul jàppe njaboo tamit njabootu benn waay rek
2: gis nga ñii li ñu wax rek ndax xeeb yonent bi ma haasa illa rajulun ki daal benn waay la rek boo xam ne bii dafay jaar nangam nangam nangam léegi tey mu dem waxaaloo ñu ne
1: ma haasa alquran jii muy wax nekkut
2: illa ifkun ludul aw sas aw duur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji daal dañ koo sas rek waaye du yàllaa ko wax waaye dañ koo sës
1: jàpp ne yonente bi sala allah sallam dafa sës alquran am ñu ko ci jàppale
2: loolu la ñuy wax waaye alquran wax na leen ba tey bu fekkee dañ koo sës
1: indi leen lu mel ni alquran
2: wala ngeen indi fukki saar wala ngeen indi benn saar wa qaala wax alladina kafaru ñu weddi lu ñu weddi lil xaqi dëgg kañ lañ ko weddi lamma jaahum bam leen dikkalee lu ñu wax dañu ne in haza li nekkut
1: illa sihrun ludul
2: ak njabar mubin gu leer alquran daal jàpp na ni ak njabar la
1: ba tax ku mu jàpp ci ñoom
2: doo mën a génn doo ca mën a jóg ñu defe ne sihar la
1: loola la ñu wax ci
2: alquranul karim fenn fu nekk muy lu niroog lañ daan wax Musa alayhi salaam jabarkat beeg dàqu see jabarak daañu indi ay jabarkat yu la lottal asamax sa wii mu ne wa fihi taajib min amrihim baliix xaysu battu alqadaa ala annahu sihr sihrun saahir laa yaxfa ala labib ala annahu sihrun suma bayyanu suma battuuhu ala annahu bayyinun zaahir sama xarit neena dañuy wane ñoom ne
3: li di alquran njabar la gu leer ñu bëgg koo wone ci ni ñu ko doon wone suratu saba aya ñen fukk ak ñett wa ma ataynahum joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusunaha dañ ko cay jàng ba ne ah waaw kon na njabar la maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarsunu alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim alquran du lu waa makka sos du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wa sallam du lu nit mën a sos du lu nit mën a sos yonente bi alayhi salatu wasalam lu jiitu alquran jàngutoon benn téere mu ne wayit wa ma arsalna ilayhim yebuluñ ci ñoom qablaka lu la jiitu yow muhammad min nazirin ci benn yonent kon mën nga ne abdul hijaz makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad salaa sallam wàcci wu fu woon téere yónni wu fu woon yonent yonent nag nekk na fa xale ismaïl yonent toxal na fa njabootam ibrahim waaye yonent boo xam ni nga koo yebal ne ko demal abdul hijaz ca arabia nga wax ñoom

0: tek leen seen baram ci aya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñëw nim ñu ko maye ba ñu fekke ko tey ci kattanam moom subhanahu wa taala.
1: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Mouhamadou Amine Dande. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil aljuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran Mouhamadin ibni Abdullah. Mbokk ñi déglu, ñi ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mbugalum bis penc di ñëw te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doorete ci wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom ne wattabiu, tenn ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum wàcce nañ ko ci yéen mi rabbikum, te jóge seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu baree baree bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkk am Chiisa di ñëw ba nim ak siti Isa alayhi salaam, ay téere yu bare bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin, ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy weccex di ko defar, ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran, wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def. Ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam, ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dana ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la, la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexe ba la ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nekk soxna, na nga fexe ba seen dencante dëppoo ak alquran. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Jëflante yi ngeen di jëflante ci kër yeeg liggéeyukaay ak yépp na ngeen fexe ba mu dëppoo ak alquran. waaye yéen ñuy wut aw nit di leen liggéeyloo na ngeen fexe ba ngir ma dëppoog alquran. Alquran ngi ne ci le Shuaibu ak Moussa la ndoxoon seen diggante ci liggéeylu,

dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna. Kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko Shuaib bu digoon daf koo def, waaye Moussa dafa mat a liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg. Kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa, na nga mel ni Shuaib, kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Ñi ci yor ay jànq it ci kër yi nañu fexe ba yar leen ni la alquran waxe ba ñoom ñu nangoo topp alquran, di woddoo koddaay gi alquran jàngale, di soloo colin gi alquran jàngale, waaye di musuroo ni alquran jàngale, waaye mën a lekk sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Lu tax? Min qabli an yaatiyakum balaamu leen di dikkal al azaabu mbugal gay dikkal ku weddi alquran. Na ngeen topp alquran balaa leen mbugal gay dikkal ña weddi alquran di dikkal, te nag baaxatatan cig mbekkeel. Wa antum yéen bu leen mbugal gay dikkal laa tashcuruun, du ngeen ko yëg, da ngeen di jëkki-jëkki rek dugg ci mbugal, du ngeen yëg ne mooy alquran wala weddi ko moo leen jural lii. Wa antum laa tashcuruun. Fi ne mujj ko yi gën a soree alquran rek nekki ñu gën a naqari, ñu jikko yi gën a sori alquran rek nekki ñu gën a naqari. Moo xam ci góor ñi la, moo xam ci jigéen ñi la. Nit ñaa ngi jooy yu leen naqari, di ko jooy ci melo yeeg doxalin yeeg gono yeeg rawatina ñu jigéen ñi, waaye lépp du dara lu dul dañoo sori alquran. Bu ko defee nag mbugal yi cay juddoote mooy jikko yu yàqu yi, mbugal ma cay juddoote mooy nekk gu naqari gi, mbugal ma cay juddoote mooy ànd gu métti gi, du dara lu dul mooy ñàkk a topp alquran. Wa antum la tashcuruun. Yàlla mu ne an taqula, damay bañ ngeen di wax ëllëg. An taqula, damay bañ mu wax nafsun bakkan ëllëg. Yaa xasrata way maa ka pert, yaa xasrata way maa ka rëccu. Yàlla nee na day bañ bakkan jëkki ba ëllëg muy rëccu di matt baaraamam di ko waccax, ne maa ka rëccu. Ñu ne bakkan ba looy rëccu? Mu ne ala ma farrattu fi jambillah, ci sàggan gu ma sàgganoon gàttañ la gu ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man. Loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko. Yaa xasrata ala ma farrattu fi jambillah. Mujahid mu ne yaa xasrata ala ma bayaatu min amrillah. Woo naa sama pert maa ko rëccu ndax li ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man. Ala ma farrattu fi jambillah. Kenn ku ne dafa am àq yu yàlla am ci yow, te mooy àqu daf la bindal ay bët, defal la ay loxo, defal la ay tànk, wutal la xel, defal la biir, yooyu yépp di teraanga yum la defal. Lenn lu ci nekk nag mu wax la ne lii bu ci def nii, lii bu ci def nii. Soo ci defee lu safaanoor lam la doon sant, su alaxiraat da nga ko rëccu. Ala ma farrattu fi jambillah. Bu mel ni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol, nga fekk jenn waay ju paase ab xaftaanam bu weex ba mu rafet, nga ñëw àbb ko ko, nga ñëw nag ca garage ba, ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye, nga daal di agsi, daal di toog ca kaw moteur ba. Moom mii moom mbub mi dafa lay wax saawaay xoolal fi ngay toog. Waaw, da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog. Te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bi te naar koo toogee, toogi nu mel noonu tabarkal du la ko abal. Ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkal. Waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wekkee ko defaraat, dana taq wi te taq googu muy taq dara war la ko ludul li nga sàggane mbubam jàmbur tooge ko foo ko warta tooge. Cir yiñ amit noonu la, foo ci xool foo warta xool, mbaa nga jàpp foo warta jàpp, mbaa nga dox dem foo warta dem. Ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi, xoolal fi ngay toog. Ba tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daal ne ala ma farrattu fi jambillah, ndax gàttañ la ma gàttañ la woon ci ñàkk a topp yàlla, gàttañ la ma gàttañ la woon ba joxumoon yàlla àqam. Ndax tam mboolem ci riñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dénk. Wa in kuntu, mu ne te bokkoon naa min assaaxirina, ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba. Wa in kuntu la min assaaxirin, maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah, ba noppi ña nekkoon ci àq yàlla yi di jéem a topp yàlla mu nekk di leen reetaan. Wa in kuntu la min assaaxirin. Ndax ñaare ki ne ci li yàlla yi santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay.
waaw da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont ñu daal di ko wutal wu tur tudd ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu. te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari la ñu tuddee picc picc moomu la ñu tuddee maarabu naan ko maarabu defe ne maarabu warta yëngutu lenn warta liggéey lenn loola mooy jéema kon reetaan ñi nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala suratu zumar aaya juróom fukk ak juróom benn.

0: kaya takal mo ko.
1: Mansur, kaya nga takal mo ko. Bulso kanan na.
0: Lulung din yung huyag Mansur. Mansur, bujo sa nang sirek, lala, njawa lang kaya ate. Ama nang sigul da, amu ci ben bakar. Marimad lang dikang ben bakar. Tubarakallah. Nun la ko suñu borom tabaaraku ta'ala tereel kon fa in talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayr fa in talaqaha buko kiko ba'da zawjitak fate deng bubu dam fala junaha amul bakar alayhima cham digeng ndaw si ak jeuker ju ndek je ayyata raja'a ñu takante wax ñu fay leen deti in zanna bu yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawalat hududallahi rabbi yalla su baba takante ba day wir wa tilka hududullahi li nak moy atay yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam watax jang fiq baxna lol way jang fiq bi mo ci gën waaw jang fiq bi cete baxna lol ah baxna lol ndeysan ndax lay nga tollu ci soxla ko waaw di wër borom xam xabi te lu setti way way sa talax acca way sa talaxtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégé ajalahunna sen abu ibde beug jeex fa gaaw len gaaw am sikuhunna tilen bi ma'rufu ci jekk ndax bu jeexé kat da ngay sank awwal ba sarrihuhunna ngeen taxaliko ñom bi ma'rufu ci jekk wala tumsikuhunna bulen len fi ci kër gi diraran ngir beug len lor li ta'tadu ndax ngeen jaldati rabbi yalla yi ku wax ma xal ibn yasar dafa tekkon dafa mayewon benn rakam benn way ci jul ji ci jamono yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu yore ko nak dal di koy fasé legui nak fayu ko baye dajja jiya mbokk wala bata ah waji nak nako dama la teralon may la sama sœur nga toroxal ko ginna ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaaraku ta'ala indi atte buy wone ne ndaw si goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax ne fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bulen len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi yi bëgg jeex nga takat o tak indi yi bëgg jeex fi wa fanel yoon ken sen ko tak motax bi ko yalla limité ci do jigéñu yalla am jamm boko da ngay def ñeen ngay san fajj wacc mu japp ay bi ndaysan ba indi yi bëgg jeex nga takat bo takaté wacc mu japp indi muy bëgg jeex nga takat da xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon ka yalla ma legi ti ñek ma wa ci ñek rek wa ita tu o may yaf'al zalika ku defati lool galan ko jigen bo munta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ku ko defati toñu ndaw ci sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg o ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wa ci rek bayil kenen tak motax bokku la ci toñ wa ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw si daana xari dara toggam daa neexut dafa bari ndox yàlla mu ne sa yoon neeku ci wacc nga daal bàyyil gi neen góor takk moom
1: ndam dal ko ñu bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way mëna sukku mom muy xoram ba waaw ñu jigen ñepp ñu la jigen do fi seen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw ñu la yaa dool goor go fi seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw amna so xam nga daan tay way ki suma takko ñu la yaa dool dara nga ci mëna nak dara nga ci mëna motax yalla neena bu len sikkel kenn muy sikkel nak ba far goor ñu bëggatun ko yalla mu ne faqad zalama nafsahu tay na bopam kon bu sikkel kenn baye rek la ci naqari man ta neex keneen wala tattaqizu bulan jappe ayati llahi huwa yalla yi huzwa foy kay bulan di foy ay yalla moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati llahi huzwa waskuru fatlakulen ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mune ha ne fatlikou len xewal yalla ci yeen fekk jigen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa keur mu melni surga su xey nga bu mbuus dem marché duggu indi togg yekk mu neex ngeen bokku lek guddi la mu lalal la fa ne tal ci waray jall sa ginaaw dila wax waxa yu neex yor kër gi yépp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saa su nekk ngeen ma ci sant ndax boo ci gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sa ñoo dem ne may la na ko waaw boo ci gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wu ne may leen ma kii ñu ne xanaa da ngaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ci 3 millions rek ndeysaan ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla boog xéewal yàlla boog ndax bari na yoo xam ne boo amu gan jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fodeere ñooy booyleel seen bopp ñooy tal cuuraay ndeysaan sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéewlu yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne wazkuru ni'matillahi aleykum fàttaliku leen xéewal yàlla ngir alxuraan wan na la xéewal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko bindee bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def nii tabarkàlla wazkuru ni'matallahi aleykum wa ma ansala ak li mu wàcce aleykum ci yéen minal kitaab ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéewal la wala xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waaru wattaqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar wa alimu xam leen ne ann allaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seq ak ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkàll yàlla ñu ci yàlla jàppale wisa talaqtum si ngeen faseetee an nisa a jigéen fa balax na ñu jot jege ajale hun na seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg a jeex fa la taadulu hun na buleen leen gàllankoor an yan ki xe na ba ñuy bañ a soyëb azwaaje hun na seen jëkkër ya leen bëggaat isa faraa daw bu ñu dàkkooree bay na hun seen diggante bil maarofi ñu jëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak goro bi ak goro bi léegi nga may faj sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala boog tas ñëw ci kër gi waaye bëgg delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fay da day tax góor ñeb la ba paraat di xoññal jëkkër ji fa nga joxe nangam yàlla mu ne loolu ba ci sa yoon nekk daa bëgg delluwaat ci jëkkëram dimbale ko mu delluwaat yow mi jëkkër ji boo cee ba noppi xamal loolu mu jéem a gàllankoor fekke gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bénn bisi rek waa ji ñu ànd ak si rek naka ñu toog di waxtaan rek
0: jabar ji commencé fab balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa nak ñent yon lay sandi ñu jëma fay li mangoo waye bis lañu ak ci rek nek ci faabu diko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci auto bi wallahi ndeysaan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la la roñu nak rek ñu ñu ñu meer bi rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw ko fu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bi wu ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu la wa ñëw gor gi defar re papa defar re mu ci di jili kay ba waaw yalla mu ne bu leen koy def fala ta'dhuluhunna an yankana azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkkër yalla mu ne bu ko galam koor jëkkërum la bayil mu dem fasé ben yoon dox di ñak jabar waaw ذلك لي دال يعز به من في وار من كان كيف كو نيك منكم تين يؤمن بالله دي گم يالا ولي من اخر اكو گم الاخر كيف كو گم يالا گم الاخر ني لاي وار دي لي بو سا دوم تفاتي نيو سكر تو فك ني من كو فايلي نغا باي جكرم مو فايلي فاسما بول كو گالان كور بو فكي گم كو يالا اكو يونت ولا يالا اك الاخر dalikum sen doxali wi nak te moy ku ñu may ko kam bëgg wala buñu fasé bu bëggé dal ñu bay ko mu jël azka lakum lolu gëna sel ci yeen wa azhar mo gëna sel li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna xamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakallah nimu bëgg teurele mu teurele ko non ngeen doxale ko non ah legi nga nga fasé jabar yi da yor doom ju naw legi bi nga ngeen tey yagut nga fasé jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fasé mu am doom yalla mu ne fofu tam ndaw si mo wara nampal lolou lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñokku doom ja dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga fa fe muyu baale yalla neena wal walidatun nayy nayy yurdi'na nayy nambal
2: assalamu alaykum
0: awladuhunna seen doom hawlayni ñaari at kamilaini yu ma sëkk yurdana du xabar manam du yàlla daa wax ne ñooy nàmpal ndigal la wal walidaatu yurdana jule insaiya nii dañoo war nàmpal awladahun wax ji it yàlla jàngalaala ci ne bepp doom bu juddu nampaluñ ko soowu nit du nite bepp doom ju juddu nampaluñ ko soowu nit du nite doom juñ nampal te nampal ba matut du am xel doom juñuy nampal nampal ba matut yaayam mën naa teele ëmbaat manam fi li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkal soy nampal dayi planifier sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal soy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox su ñuul suy toq ci sa bot bi yow jigéen di toq ci sa ween bu ca toqee la ko daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle ba baa ngay feral bu ma cee ween wi it noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis règle nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis règle parce que
1: ni len wo amul ndox bu jox rek fofa la fay formé wu ci 28 jours nga dal gis rek legui motax bo bañé li yalla santane rek am problème ma la ko wax dem wu ci biberon di jox dom ji fokk nga def motax ñi Dakar ñi ëpp ci ñom ñi liggéey ci bureau neuf lolo ko jox légi ñi planifier motax ñi ngi delo wat ci nampalé len seen len gaaw parce que yeen amna li amna la té buñu ko xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa lu bëgg ben ñaaru ba xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak ndax saw si ñu ñëk ñoddi niko yalla def moy bëpp fièvre bu joge ci biti yalla dina ko ci defal ay anticorps yo xamne ñoy xéx fièvre yoyu té ciow ci muñu ko macc té mu joon moy ragal biir bi dafa ko mom baax delo wat biti bi ni mu wara mel té mo nampalé sa doom ñaari wër yu ma sukk mu sur kër kum bëyel daal la kum xalaata ndol raw la bu démé école raw ñëpp waye bu soomu doy fu mu bëri la bu soomu doy fu mu bëri la waaw mu téelé lekk ci suñu lekk yi néw doolé mu téelé bari bu ma gëral waaw nam bu baaxa baaxa ba da ci baax mu né wal walidatu nayy yurdi'na nañu nampal awladuhunna seen doom yi hawlayn ñaari at kamilayn yu mat sukk liman arada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nank gi jaar ci yoon an yutimma ar-rada'ata alif lam moy nampal gi jaar ci yoon soko beugé nampal ñaari at wa so nampal ñaari at nampal nampal gi jaar ci yoon do fi ëmb ndax do gis regal te su xale bi féré lolu dal wacc dina am katanu xex affaireu regal lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nak nga dara gisat baxu jigen ëndat ko defé lolu nu la yalla planifié waye bo jëlé ay doom naan jangi xex der jox na ji day xex momit nan dina genn dé apart man ko do genn dé bu ko fe man dana genn dé do genn dé légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tisi bu amé fièvre jëlé nak tay dal ben fièvre bu nekk sa yaram bi bo duggalé ben xawma sir légui na xawla sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural bayil non rek yalla ñu teural bayil non rek te ko yalla dal fukk doom ak gën ci yow ko wara dal fukk ñaar gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou tax mu équilibré amna ci gën ci gën ñu xam dañu am do am ñu am do nañ baye ñi am am ñu am buñ am te fexé ba xalé ci gën yi nga xamne amaguñ jëkkal ñoom buñ am do wa ala al mawlud lahu warna ci ki ñu jural dom ji wa ala al mawlud lahu warna ci ki ñu jural dom ji moy baye ci rizquna sin wursak ñoom nay manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li muy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom rew diko nako ah légui ya ko war di jox de tas muy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa dom waaw ya ko jox li muy lek ndax bu lekku dom soow kon ya ko jox limay lek mo meuna nampal sa dom ji ci limay lek ya koy wodi ndax mo meuna nimbal sa dom ji renam yi nga xamne mom lay nap ba pour wu ci dem donc ñaar ya ko gëd nak way ma so nak ci fayal ko ya sa yoy yeet waye limay lek ak limuy sel ya ko gëd yow ñu ko fasé dem yor sa dom ji nam ba la muy xaar bu féré nak salam alaykum bu féré salam alaykum la nga gëd legi moy dundu xale ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha du tek goor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy jogé super lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy joxolum lek ak wutal ko yere fofu nak laye tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu né 150,000 par yar mu yalla mu waxo lol de waxuma xoti ñu né saka lay sol ba ba muy xéral waxuma lol it bil ma'ruf rek ci ñek la tudar kenn wërtelo walidatun nday bi waladiha ci domam la tudar wërtelo walidatun nday bi waladiha ci domam manam nday wërteer doom loolu ja di ko nampal rek saa su nekk te amul lu mu lekk di ko nampal saa su nekk te rafle yàlla mu ne loolu wërte am la tudar wërtelo walidatun nday bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit wartalaru bi waladihi ci dom ñom ñaar kenn wartalaru ci dom ci bay warta waru ñu ko def lolu mën waye ngay waru ñu ko def lolu mën motax daggu sol du bay di jox dom degul daggu sol du bay di jox dom degul bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom je rek na dabi abdulam ku fekke day nampal nak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa dom loolu l'islam wax bil ma'ruf ndey ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa 'ala al waris wa ana ca kay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu sédélé mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba mag kep ko xamne ko xalé bi de won bu ñu koy mirage da nga am ci ci araja su fekke bayam da fa bu mu ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xalé bi wa 'ala al warisi mithlu zalika tabarakallah fa in arada buñu bëggé nak jëkër ak jabar fi salan feral xalé bi am tarajin ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu feral xalé bobé ñu feral xalé bobé manam ñaari ak yima tugul bay d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waye bu ñaari ak yima tugul bu bay d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral fofu tam lu yaa bay feral moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nan ko feral nax nangam dafa wëré di wala nañ ko feral nax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral nax yaa jëne dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu légui la jigen ñi dox tafalé nan damay feral nax sama sow du lu du dëgg sa bo dégg ñu na sow mi du bu dëgg sow mi baaxul du dëgg kana wéen yi am taa wala wéen yi am taa lola bobu feber mom dak manes nako deg waye wut sa bibro rek di xoyal di jox xalé bi muy nan ci ne sama sawda do yit lolu deugant ya ngi lor ak jaamu te yalla ko defalon so momu ci sa wendi motax soko xagne rek am lu yalla xagne so na ko rek dal yam problème ben say len ne gugu ma nga nek legi motax nek du feber bu yalla tek jigen nef mo ci da ñoy yam ya koy tek sa bop kep ku nef moko tek bopam waaw kep ku ci da ñoko tek bopam sa mo gagne na ko rek da nga def ndax li ñot di lay def le moy xalé bi mo lay fay xëc sa soow xëcël le filil
0: wala xaliya buy té nga nef joxo ko soomi du ko man jaxat wa in aradtum su ngeen bëggee an tahtardi'u ngeen nampallu ngeen nampallu mooy sa soxna si nanguta nampal nga bëgg yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tahtardi'u ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amulen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nampalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbulee nampal waaye fay bi mu lay nampalal moo gën diveroo nampalal la fay bi mu lay nampalal moo gën diveroo nampalal la loolu la ay wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nampewul Makka ma nga nampe ca albadiya nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadiya nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax ku benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam alislam dég ku benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yonent bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne xaar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu dala sàkk xam-xam fardal ci lépp julit lu ci indi bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis sàkk xam-xam fardal ci lépp julit kay wax nga ñëpp nga naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko wax mooy dafa nampa ci nit xale yi nampa nag ci yeneen yooyu déggu olaf gis nga tabarkàllah léeg-léeg sax nga dégg naan sama olaf léeru dégguma olaf nangam nangam bay na kéemaan xee wattaqullaha waay waay ragal leen yàlla waalemuu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar ji lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njóoj njaaj yi ci am wallahu an allaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la wa'lamu an allaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jabar wa'lamu an allaha bima taamaluna basir wallahi mu tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jabar ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxaw seen bunt kër soxna si leen demal ne sa papa mu joxee dépense bi mu ne nee ko na dévour ya
3: dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunia ci dundug aduna gii wa farixu dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunia ci dundug jege gii boo amee oto rek tàmbali tiitaru boo amee xaalis rek tàmbali tiitaru boo tekkee soxna su rafet tàmbali tiitaru boo amee diplôme tàmbali tiitaru yàlla mu ne déedéet wa ma alxayaatu dunia fi l axira illa mata tiitaru teel na mu ne tiitaru teel na wa ma alxayaatu dunia dund gi nekkut gu jege gi fil axirati boo ko dugalee ci alaxira illa mata lu dul ab yóbbal ab yóbbal dong la moom dund gi ci biir alaxira kon tiitaru balaa jot dangay dem ba alaxira foofu la tiitaru jote waaw من شخص حزم على دانا وحنا سوف ترى إسن جلال قباو أفرس تحتك أو الشمال من تدرو تالنا بل أنا تدرو دم البيو ما خيام خم بخم فشن دوار ولم بام قدور تدرو ما من تبانك وحنا دجد ند البلا تدرو يوم الخيام دي وحكي أنا مالقن دي دوغو الجنة بنا في سير واجم ودوغو قل بنا كو مالقن ذاك وحنا دجد باكال إن يالله خيال ميلاد كون دوغو أدنى جيبوك دوغو لسي بي الاخرة نيني ملي متا أبيوبل sa kër gi bagaas yi ci nekk ni kër gi gëne bagaas yi maanaam kudd yeeg paase yeeg cinli ni ko kër gi gëne noonu la àlaxira gëne àdduna àdduna ak àlaxira nag dama koy misaal saa su nekk ne leen àdduniya dañ koo jigéenal ci arab al axira jigéenal ko ci arab ñaari soxna lañ àdduniya ak al axira ñun góor ñi fi ñëw ñëpp ci àdduna si dañoo fégale fële ci àlaxira mooy suñu aawo dunia mooy suñu ñaareel aduna ku fégal ci sa aawo nag ñëw ci sa ñaareel da ngay bàyyi xel ne da nga fégalaat fii dem ci sa aawo léegi tey ñu ayewaat fële ca al axira al axira nag fële ñu fégala ñun ñaat ñun góor ñi tabarakallah ñëw fii ci aduna nag boo fi yoreeb xaalis lépp nga jox ko soxna fii bi addunia ah mën naa neex de waaye tey boo fégalee te da nga fégal nag te àdduniyaa kenn du ceetal ci ñun kenn du ko jël yóbbu sa kër day toilette rek ñun ñëpp ñu di ko xëccoo muy toilette ba tabarkàlla waaye kenn du jël si ñun benn bis ngay xëy rek mun na nga say bagage daat lay tabarkàlla salfaañi daat lay falañ fañi say mbokk daat lay jël ndeysaan mun na nga sa yëpp suñu sa mbubbu ne ko ne la bàyyi ko fi suñu sa mbaxana ne la bàyyi ko fi suñu say dal ne la bàyyi ko fi teg kekk sa montre ne la bàyyi ko fi sa jaaro bi nga takko ñu ne la bàyyi ko fi lépp ñu la bàyyi ko fi daal di fab juróom ñaari metar laxas la ci yow ba nga dëgër wàqi am pax dugal la ca daal yooyu wan ne la ah yow kat yaa ngi jëm ca alaxira foofu nga ay ji fii moom fégal nga fi ma ne kon war ngaa bàyyi xel bala ngaa ayewaat fële ci alaxira te nekk ci adduniya nga bàyyi xel ba boo demee mën a yor dépense boo xam ne bi da nga ko mën a joxe foofee soxna soo see toggal la tabarkàlla am ñu neex yaag reen yu neex ya fii jannaat ci àdduna bi nga xam ne moom la ñuy bëgg a dugg ñun ñëpp yàlla nañ fa dugg su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak seen ñu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawal tafsir bi incha allah subhanahu wa taala di ci suratu ra'd ay ñaar fukk ak juróom benn di déglu doomi soxna yi déglu tafsir bi te it léeg-léeg ñu dégg ci loo xam ne tabarkàlla du noona te ñun ñëpp ñoo séq tere bi ñu toogal leen fi di leen ko jéem a tekki yàlla na yàlla nangu seen i ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yéen nangu ko ci suñu kilifa bi nga xam ne mu jiite rajo bi te ngeen koy ñaanal ki doon def tafsir bi mooy seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala bi mbokkam bu ñuy wax Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باقي ني دغلو دلسنا ني تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القرآن الكريم نيكون تي سار بني تدي سورة الرعد تكون كو با ام نيار فكي آيه اك juróom benn ci suñu borom subhanahu wa taala doon waxe allahu yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir wa farixu bilxayaati dunya wa ma alxayaatu dunya fi l axirati illa mataa mu ne yàlla mooy ki nga xam ne mooy yaatal wërsëgu ku ko neex waaye mooy xatal wërsëgu ku ko neex nena am na ñoo xam ne nag adduna leen gënal alaxira waaye adduna day boo ko dugalee ci alaxira mi ngi mel ni yóbbulub kuy tukki rek amu ca solo ñu war a doore tey ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci ayat ñaar fukk ak juróom ñaar wa yaqulu alladina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ay yi ñu tollu di saar boo xam ne mi ngi wàcc Makka ba tey kon day wéy rek di jàngale li nga xam ne moom la saar yi wàcc Makka di jàngale wala boog muy saar bu wàcc Madina tey jàngale li saar yi wàcc Makka di jàngale te moo di wàllu pas-pas moo di wàllu gëm yàlla wéetal ko gëm kattanam gi gëm itam melo bi yàlla nee na wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk wa yaqulu dana wax te du bàyyi wax ji mukk القرآن سجفدكو فعل مضارع أك سجفدكو ماضي دبن يلغي جفدكو مضارع جبلتنا وقت جدد اللي خيري من جملني يسبح لله ما في السماوات ويقول كندنا وقت دبن وحمك الذين كفروا نيود يالا يدي ينتبي صلى الله عليه وسلم دنان وحدي لولا أنزل عليه لتاون نواتي تمام آية من درغمي ونين من ربه من جتكي تبرامم لنجو بقون صلى الله عليه وسلم نواتي تمام كيمتان بملني كيمتان موسى وتميدوا ولا كيمتان بملني كيمتان عيسى وتميد كالنب ولا كيمتان بملني كيمتان الصالح بتميد جلو ممغا lolla ñu weddi bëggoon ñu lu téewon yalla wacce ci sallallahu alayhi wasallam mandarga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lolu lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi muy jëflanté ñom day wuté ak ñi muy jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew kep ku wedde ci yalla yalla dalay alak yak sa mbokk yeb te yalla def ni ci alquran du alak xetu ali sallatu wasalam te fek ali sallatu wasalam mi ngi ci seen biir du len alak yeb te fek yastaghfiruna ñi ngi sakko jeglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xetu ali sallallahu alaihi wasallam ba nopi ñu weddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alaihi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may yashaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كنتان يويو بيتاغي نسابك يالا واتي رك نيت ني جوب كنتان واتي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو نيو كا واتي كنتان يا معجزة واتي ني تي نيت تي نيت ني گمو نيو كو ناكو نونو كرامات يي واتي ني تي اولياء يي تي تاخوت نيت ني گم لين ولا نيپ گم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nek ci lañ nek kon ñub gi nekul ci lolé ñub gi mi ngi nek ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom bi maana يرشد إلى دينه من أراد هدايته لأنه رجع إلى ربه بالتوبة والإنابة سدما تي تفسير تسهيل جكب نالبا ختم كيمير أكفنير أكنينت نون لنكو فيري كون يالا ويهدي تموي جبل من أنا بكيب كو حمنا دي دلو دي توب إليه جم جموم كوكل يالا جبل كون نارا فينك كي خين تنجبوك يالا جي أكي فتير لچنا جوا ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy baye mu sanku ki xanti jibug yalla bi wayahdi koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nekk ci ayi werante de ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla mon ci mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tudde al qur'an di wone ne nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bok yalla ne allazina ñooñu ñi nga xamne amanu gëm ni الذين نيغا خامني امنو گمنن گمنن يالا گمنن يونتي عليه الصلاه والسلام گمنن ملائكه گمنن تيري گمنن الاخره گمنن دوغال بو نيه اك بو نخاي لول نا تخ وتطمئن موي دال قلوبهم سين خوليا seen xol di dal bi zikrillah ci fatiliko yalla ñooñu seen xol day dal buñ fatiliko yalla seen xol day wettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum seen xol ya bi zikrillah ci fatiliko yalla fatiliko yalla moy dalal seen xol yi ñoom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daldi foñu daldi fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daldi dal lan leen nga fekk leen ci ñak na leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daldi gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam la ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoñu duñu yam duñu bok zikrullah muy fatiliku yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillah ci fatliku yalla tatma'innu alqulub ci la xol di dalé ci fatliku yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillah tatma'innu alqulub fatliku yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaari yoon ba ñett ñoo fi am ñetti yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al-maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazina an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ye ané benn témir bi daal di ñuru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala fa su nek su dul baye xel boromam day melni ko nek ci ak wetaay ndax fo leen fekk duñu baye ala bi zikrillah tatma'innu alqulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul baye dul dañ dul baye ñu neew la ñuy doon ño xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdina as-sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim dilal yitliko ñi nga xamni ñoo wess won ala daman xana xamone bi zikrillah ci fatliku yalla tatma'innul qulub mo tax zikrullah bob muy fatliku yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah subhanallah la ilaha illa astaghfirullah jang alquran def lu bax ak it nak di fatliku yalla fatliku go xamne sa boy bëgg dugg ci lu muy téré rek aye da dañu ci sa kanam la yow di yanga bëgg def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di bayyi lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam limuy tekki so xamé limuy tekki fofu tollu ab aya ñu wax nga yow ci la ngay bëgg def su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la tihi aqwam mo lay tek ci yoon bu jubbo wu ñan ñoo ñoo ñooñu allazina ñoo ñi nga xamné amanu gëm nañ wa amilu salihati tay def lu bax soko defé khabar boko defé mubtada na nga ni allazina amanu ñu gëm wa amilu salihati def lu bax ñu ni de tuba lahum taxñal na len ñu ni de ñom tuba lahum taxñal na len wa husnu ma'ab ak delu barafet ca suñu borom tabaraku taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñan ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo ker ga neexna ibnu abbas mom da koy firene farhun wa qurratu ayn mbette la akal mu dal mune batu tuba moy mbette akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatuta tuba lahum ñu ni day taxñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaaraku ta'ala ndax nit ñi ni ñi delo ci yalla bokut amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab ndax fi ci aduna la ko sheytaane naxé ba nangu biyam bi nga xamni mom la wara dugg aljanna fi ci aduna koko delo mu alakhirat du rafet am ko xamni ki mom bi mu ñëw ci aduna ci fexena ba bimuy faatu mi ngi bokk biir biñ ko joxon bi muy ñëw ndax képp kuy judd ci aduna si da ngay indi si biir ci sama koy misaal kullu mawludin yuladu ala alfitra lépp leer buy judd yaa ngi juddwaale sa biir fa abawaahu yuhayidanihi lan la ngis ko sa ñaari wajur nag nangu sa biir jox cheytaane aw yu nasiranihi aw yu majjisanihi na ngeen jàng adis boobi tawakal yàlla mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam كذلك نينك ارسلناك لني ليوني كذلك انك ني nga xamne asal na kay yoni nañ la fi ummatin tawkha qad qalat jitu won min qablha nuko jitu mom umamun aw khair wala nga ne qad qalat yoyon min qablha lu jitu khair wi mala yoni umamun ay khair yu bari wa lu jitu khair sallallahu alaihi wasallam ay khair yu bari yoyon la fi al umam wa anta qatimul anbiya wa ummatuka khatimul umam mune ko lu jitu sa xet wi aw xet amon na fi waye ci waxe ni soko degge arsalnaka fi ummati khad khala bi yon ne min qablha lu ko jitu umamun aw xet tawhut wa sata'ti min ba'daha ummatun dañu xamne xet muhammad sallallahu alaihi wasallam moy mujju gi xet lutax ma yon la ci ñom litadlu alayhim ngir nga jangal len allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la di yi ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal leen ko mudi alquranul karim yi ñu lay wax yu waxyu moy yalla di dey ab yoonte ndey lu suufé lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lool moy wax waxyu bu ko defé sallallahu alayhi wasallam waxyu bi daana ñew ci jaar ci jibril leen leen jibril nek nit ñew waxyu ko leg leg mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen ba muy nek ay juroomi xet wala juroom ben xet ci walu waxyu bo demé ci mutasawifoni ñukoy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko juroom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoyu di jaar bo demé ci téré yi mali madarijus salikin bi nga xamni mom taxibuñu ko bu mom da ko ci fekk wahum ñom ñi nga xamne ñom lañ la yoni nak nga leen bayyi xel ndax ñom yakfuruna birrahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi birrahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy ki nga xamne yermandeem daj na fep arrahmanu yalla turamo wu moy tekki ne yermandeem daj na fep Ar-Rahim boko de def mom moy turum wo xamne bu yamal xiyam buñ ko jefandiko du daj fep ni ñuy jefandiko Rahman ci aduna buñ ko jefandiko won Rahim ci al-akhirah kenn du dem sawar nak Rahman moy lu way togn togn Yalla lu way lank lank lu way jubadi jubadi ñun ñep ño bok Rahman tay ji li ñuy nokki ñu ani ñu nekk ndox bu ñuy dox bu di ñuy xol lepp fi nekk ñun ñi julli ak ñi julli wut ño ci bokk yam cëp jigeen ñi musoor ak ñi musoor wut ño ci yam cëp ñi sollu jot ak ñi ko sollu ño ci yam cëp fi nekk dal bi ñuy ani li cëp bi doon saf ci ñi ko tim ñepp ci ñepp la ko saf rek ci nangul yalla ci ko nangul amna ko tay bamu xeye ba legi mi ngi ci yalla santane subhanahu wa ta'ala amna ko xamni ci bamu xeye tay tegul tankam bi ci len lu yalla santane subhanahu wa ta'ala te ñoom ñaar biñu timé ci be lek moyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñep yalla lolu moy rahmani moy bu len don top bu kenn ki de tibbu di lek day melni koy lek ciox waye yalla du nit su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala rahmanam nun la yato motax soko do setlu araf bi ci muju bu bindé rahman nun gogu man nga ko wërele ak mis yépp nun wala qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërele ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé arrahim araf bi ci muju muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yom la xiyamé bala ñu ko jëfëndiko yalla day wax ne wam tasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak beru len nga gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndaysan xass len bañu sonu mune nak islahu al yawm.

0: yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee Thiès. Ñaari saa bu meññ nit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa meneen meññ nit nekk fa rek. léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rang ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango. daanaka daal moom tabarkàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. aljanna it nag noonu rek la mel. yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp, innal mujrimina kàccoor yépp, fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama, xaaliduun sax ca, xaaliduun sax ca, nuur ca, yàgg ca. assaawi mu ne wal muraadu bil mujrimin al kuffaar li annahum zakaru fi muqaabal sukiru fi muqaabalati al mu'minin. xaasitu saawi al jalaalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent. noonu la ko assaawi waxe. mu ne mujrimoon yi li ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala, moo di kàccoor yi. fan yële weesu defaloon leen ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujrimoon yeeg lim ñëw ci alquranul karim. suratu zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent. yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama, wuhum ca ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr. soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kurtos ñi. baatu kurtos mooy baatu iblis, mooy ku sonn ci mbir coono ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf. wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñuñu leen de, walakin kaanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. yàlla daal leen di boole ñoom mu jur mën a yépp daal leen dugal fii jahannam. ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. laa yaakuluhu illa alxaatiun xis leen moo fay am wala dariya. dariya nag mooy laa yusminu walaa yuxni min juu, amul benn vitamine, du faj, xiif, tey jëriñul dara. xis leen am fa muy góom ya waa sawaray am la cay génne ñu am nañ koy jox. tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool, mu métti lool, ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan. yaa malik li yaqdi alayna rabbuk, li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu. yaa maliku yow malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña warata dugg, ña seen génn jot te ñu war a génn. ñooña seen njiit mooy malik. ñu ne ko yaa malik, mu wuyu leen. ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk, dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu. Ibn Abbas nee na bañ waxee yaa maliku malaaka bi dana toog junni at du leen wuyu, dana toog junni at du leen wuyu miilaa. Mukhtasar Ibn Kasir la ko malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibn Abbas wax ngeen baal ma fóoree xeeb li. wa naa daw yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, wool sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee. nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital, lu ne ko cocc mu seeti doctoram, jox lay garam nga naan, jam la ay rab pikir la xocc sa biir dag da sa fu ne tabarkàlla ngir bañ a dee. tey nag ñu ne yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, waxal sa borom mu rey ñu. dañu bëgg dé. Qala Malik mu'minal innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalasa lakum minhu bi mawtin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimuna fi al'azab abadan. Surtu Zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar. Malaka mu ne ko laqad ji'nakum indiloon nañ leen bil haqq ci dëgg. Suñu njiit li ñuy wax Jibril indi woon na ci yéen bil haqq ci dëgg mu di alquran. Mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal. Ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya ñoom ngeen seen ne ñu di leen teral. Yéen ñi nga xam ne nangu leen woon a jëfee ndigal yi, nangu leen woon a bàyyi tere yi, yéen a ngi nii bañ leen indilee bil xaq ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy Jibril. Walakin na aktharakum waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ alquran. Li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg, li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran. Ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bugg ko ngeen ne ah dëgg itam noonu la. Dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko. Am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg ci la ñuy dund, moom la ñu xam, moom la ñuy wax, du nox safaan ba mukk. Waaye am na ñoo xam ne moo tax yàlla ne walakin na aktharakum li ëpp ci yéen kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ dëgg, te dëgg mooy alquran. Am abramu amran wala dañoo lal amran am pexe. Fa innaa ñun yàlla mubrimuuna ñu it lal nañ am pexe. Su ngeen lalee am pexe rek ñu lal am pexe. Noonu la ko suñu borom tabaraka taala. Am abramu amran fa innaa mubrimuun. Am yaxsabuuna wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla annaa ñun yàlla laa nasmaau sirrahum dégguñu bu ñuy def secret wa najwaahum ak seen ndéy. Ndéy mooy wax ci suuf. Tashiil mu ne asirru maa yuxaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwaa maa takallamu bihi baynahu. Secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam. Najwaa nag muy déeyante mooy loo xam ne dangay wax ci sa noppab morom loo xam ne mën na koo dégg te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg. Loolu mooy déey. Alxuraan wax na ci tabarkàlla lu am solo ma nga ca suñu kanam yàlla nañ càgg insha allah. Balaa yàlla ne baax na rek akay xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwaahum wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonent yi ladayhim ña nga woon fa ñoom yattu boona di bind li ñuy wax. Waaw kenn ku ne ci ñun na gëm ne lii alquran wax balaa wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan, kii li muy wax ak kii li muy wax, ñaari malaaka nga ci seen wet di ko bind. Kenn ku ne sa malaaka bindal la, yóbbu sa téere yët sa borom bu altinee mbaa bu alxamese. Ñu daal di jël téere yi bi yóbbu li nga fi jëwoon ñu bind ko, li nga fa waxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu jullee ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari. Ndax jant baa ngi nii day filmer li ngay yendoo lépp. Sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool, mën nañoo enregistré lool, seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer. Wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibiin yaalamuuna maa tafaaluun. Suratu Zukhruf ay juróom ñett fukk. Yàlla ne na qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmaani walad. Su ngeen ne yàlla am na doom fa ana man muhammad awwalul abidin ma ñeuk nek ab jamam man day nanguna fiti wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwalu man ya'budu dhalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzahun 'ani zawji wal walad mune su fekkon yalla amna dom dom joje man muhammad ma koy ñeuk jam su ko am wa yahasalillah lolu sore nak suñu borom tabaaraku ta'ala muy am dom lolu ulama yi ci mufassiruna yi tabaarakallah fiir nañ ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci ci wër la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bayyi di woy sa dom yalla mune mom day sorina lol surtout zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yakhudu niqus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ len di dig wa wallazi yalla moy nga xamne fi samaa'i bodime ci asman ilahum mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahum mom rek mo fi yalla wa huwa al hakim moy ki xereñ al alim te xam mom rek mo xam wa tabaarak sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asama wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digënti bi lepp mo le mom yalla momo momelu asaman momo momelu suuf li ci digënti asaman ak suuf moko mom kon momo mbinde fi ndax ci digënti asaban ak suuf ci le mbinde fi nek wa indahu fayalla nek ilmu sa'ati xam xamu bes pen ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ca yalla lañ leen di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ leen lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay lifé kako yilif ñepp wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolen ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram illa ba mu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira فإنه تنفع شفاعته عند الله كون في بوكو جانغي دا فا داكرام بو نوبي ساخالكو ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة مو داخكو الا من شهد بالحق مو ساخالكو موتاخ كون رام امنا واي من شهد بالحق موكاي ديف من شهد بالحق موي كودامون يوم القيام ساي نوت مات ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen di wax yeen 20/20 wuhum ya'lamuna tañu tek ko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu deme yowal khiyam ko ci xamne sey jëf bax na ba nga am ñaar fuk bañ la laaj ñaar fuk 20/20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wahum ya'lamun tabarakalla gor golu nak ba bok ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in saaltahum bolen lajum waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajum man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen nudu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen nudu yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi ñune ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune am nu ñuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi ginna ci wax yalla lolou moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi te zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga na wakhilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e ya sama borom inna haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minu duñu gem wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e ya sama borom inna haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gëmuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yoy yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jamm fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kanay yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xamne mi ngi wacc makka nek ñin fukelu sar ak ñett nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekk mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam doon wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lool lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy suratu zukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu dug ak yeen inshallah ci suratu dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratu zukhruf mu may ñu ñu am kattan ba war dal tay inshallah suratu dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki ay ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dund li ci nek ci ay ndigal te bayyi téré ci yalla duggal suratu dukhan makka la wacc jublu wayam kon moy jublu wayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm né ku faatu ci ñun da nga dékki loolu la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ku dé da nga dékki loolu la sar bi bëgg jangalé li ci biir lépp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wé ya koy léral ak misal ya ya ci aju luwaye sar bi ñett yoy la bëgg jangalé tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtaané alquranul azim di mu'jizat suñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bo xamné ba bañuy lalé suuf ci du fi jox ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtaanina wacce giñ ko wacce fi laylatim mubaraka di guddi gi gën ci guddi yi mudi laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amna ko di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bis bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax saab dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tam bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tubara dila anhu dana wax ne kad alquran an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek firaw nang ci wet nga tabarakallah sar dina waxtani firawn ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako ak ak jubaji ak la nga xamne mom lañ fa bayyi ba nu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won suuf sa ak la fa xewon ci walu tasaro ga reer ga yépp sar bi dina ko waxtaan sar bi jël nit mushriko ni nga xamne ño dekkone ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla di ca bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriko ne baña won ne dekk amna tax bañu weddi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñom gënu ño tedd xéet ya len jitu won te xéet ya len jitu won bañ toñé yalla yalla dafa am fum jaar ak ñom te moy alak len te sunnatullah nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al-abrar fay seen kër leral al-fujjar fay seen kër ci teureline wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xuppu ko wala tit loko tabarakallah suratul duhan kon lolu modi sar bi duhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamne takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jax té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko filika di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci téré bu leer bi wal kitab ginna ci téré bi al mubin bu leer bi téré bu leer bi nga xamne takale na digënté yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom téré bi sar bi tambulé ni di ci fëlu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf ni ñu jéxal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci téré bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di téré ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di téré ku giñ ci kudul mom ndax so giñé ci mom mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bamako waxe te gemuñu ko yow la wut sede yalla ne la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy weddi ba muy wut ko ko ko sedel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asri wal fajri wash shamsi wadduha wal qamari yoy yep lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ci motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor mba nga leel miskin wala nga jek jek ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi def loko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen ngiñ te xam ko bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neen inna ñun yalla anzalna wacce nañu hu ko wacce nañu ko kuñu wacce mune téré bi mo doon giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mune fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ca alquran ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر بركه البتخنا خير من الف شهر بركه غتخنا تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر بركه غتخنا سلام هي حتى مطلع الفجر صار بوبا صار بي موم لاي فيلو انا انزلناه في ليله مباركه wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadil karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne bi ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mo ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré rek ne ko cëpp dedet du non buñu né andalna hu wacce nañu ko loolu dafa nek jumla alquran ji yépp lañu wacce kon nak wacce gogu du wacce gi jogé asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga jogé ci juroom ñaarelu asman ci kaw ngir ñew ci asman su jégé ci wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril doon fekk nak diko roñ ji indi makk di ko roñ di andi Makka ba muy fukki at ak ñatt. Lañ waroon a jàngale Makka waroon ko faa tëral saar bii ma téem bokk ca daal di mat. Yàlla ne yonent bi alayhi salatu wasalaam léegi nag toxul wutal foo taxawal état islamique sallallahu alayhi wasallam daal di mar boppam Taif pour seet foofa ndax manes na faa taxawal état islamique. Mu dem yëg ne waa Taif mënuñu koo dékku seen niveau tollu ca. Ñu sànni koy xeer mu jël ay bagage am del si Makka tal mu ko. Ojju daanu tax léeg-léeg sax ñu leppeet sakkanale ko seenu bépp. Waaye bi mësi ni mboj yi xewee ngay bojj dugub ji def ko ci ay saako sëpp ku soxla tibbu jaay ku bëgg a tukki tibbu jaay ku bëgg a xotti tibbu jaay dafay mujj mbir yee du sotti. Tax na ba bi nga xamee ne léegi li xew mooy dem ci bitig ba wàcc sa ravitaillement indi ci kër gi teg ah léegi-léegi soxna si bàjjenam ñëw du xam nu mu koy def mu teg gir saa bu jox ko mu tàmbale sa kana di léeg-léeg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tàmbale sa kana di yooyu tabarkàlla yonent bii mi ngi jàngale wàllu économique muy bu leen leen bojj. Te it bokk na ci xikma yàlla subhanahu wa taala bépp li feeg bojjoo ko du xuur du laraxet du am ay gunóor li feeg bojjoo ko. Ndax yàlla daf koo wodde wenn der wi nga xam ne mu ni soq ak der wi ñuy bojj ak ànd loo gi ñu ànd lu lépp day tax du nëpp du forox du yàqu loo ko denc lim yàgg-yàgg mën leen kon fa ma xasadtum lu ngeen góob lépp lu ngeen récolte fa zarowu bàyyi leen ko fii zumbulihi te gub wa illa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ca la ngeen di lekk loolee moom mën ngeen koo bojj daal di koy lekk. Maa ngi surtu Yusuf ba tey ay ñun fukk ak juróom ñaar mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaa kii dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw lu sab'un yeneen juróom ñaari nawet sidaadun yu tarti mit du ngeen ñor leen dara dara dara at yooyu nag yaakul na ñooy lekk maa qaddamtum la ngeen dencoon lahun na ngir at yii seen juróom-ñaari at yu baax yële juróom-ñaari at yu baaxut yii moo koy lekk. Moo tax yonent yàlla Suleyman cere ba nga xam ne ne wax naag xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp. Xorondom moo ne ko ñaari pepp pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk. Mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp ba weer wa dem su ci déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp dese benn pepp mu ne ko bul ma jombal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk koo ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàttel ak nii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi loo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan loolu lu am solo mu ne leen illa qalilan lu dul lu tuuti mimma tuhsinuna ca la ngeen di denc muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ki ñoom juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent. Suma ginnaaw ba ci fukkilu at ba ak juróom yaati dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ñuy xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moom mu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellusiwaat ci buur bi buur bi dajalewaat mbooloo ma
1: mu netti len la ko yusufa waxti yusufan ci kasso ñepp dal di d'accord ci ni diwenti ji mom niko ki fiire mom japp nako ah la def nak mom moy kon bur bi dal di xalat wa xala dal di wax al malik bur ba ituni bihi andil len mako koka dem len ngeen jeliko dal di dem yebalat waj mu andat ak aw gaay ñu wara dem nak jeli yusuf ndax borom xam xam bu tol ni borom sel gu reey ni borom deug gu reey ni jegel ko sa bop dana daf sey mbir di bax bur bi dal di fasiyene ki mu jegel ko bopam di waxtan ak mom waye ñaar la waxna legi itoni bihi dana ko waxat ndax bi jakarlo guñu biñ jakarlo gu def ni rek itoni bihi waye bo demé ci aya jurum fuk ak ñent bamu ne itoni bihi daf ca tek astakhlifu li nafsi motax alquran karim lu doy war la kenn ku nek ci nit ñi bind bi nga xamne ci la yusuf tollu ak bur bi bind la bu am ngeen modi ci amna xam xam sel na te sorina mune itodi bi andil len mako waji dal dem falamma jaahu ba nga xamé ni dikkel nako ar rasul ndawla diko setti qala muneko irji ila rabbika dalul ka sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma balun niswati lan moy mbirum jigen nya allati wala allati jigen nya nga xamne qata'na ño daggon ay diehu na sen loxya yusuf xam ngeen ne ci ginaaw yakam ci won na bane waji fatilil ma bur bi sama dossier yalla yokkat lola mu bañ nak lul dal ko tay ndax ak yakam ci khuliqal insanu min ajal dama dama dafa yakam ci tay rek bu gutti yakam ci xamna ni bir mi ñor na suñu borom tabaaraku ta'ala dinako genn ak asu mun nak waji delul ci sa patron ba kala yebal muy al malik neexu waw jigen ñoo ñi nga xamni ñoo daggon seen loxo ci rab bu ma genné ñom luy seen mbir inna rabbi sama borom de bi kaydihin ci seen pexa ya alim ku ko xam la yalla xamne pexa yema jigen ñala la lon bu duggal ma kasso tay bur bi nak momu xamaguko te it genn fi ci kasso bi defé baat bobu ñuma koy xolé duma genn dama bëgg ba set wecc do rek genn loko moy kuma seené wa di dey moy kay fi tujoon ak sangam ndax da defon nangam ci nangam lolé nak la bëgg rax bam set ah bur ba dal di dajale jigen ñaa jigen ñoo ñu nekkon kërëm ñepp nga xamni ñoo doon joxalante wax ja ci seen biir kër mu dal leen di wo ñom ñepp dal leen di laaj mom bur bi qala mun le ma qatbu kunna lan moy seen biir ñu ko mbir la mu ni iz kara ba nga xamé ne rawatunna yusufa yena sakku won yusufa an nafsihi ci bopam lan moy seen biir bur bi it fi waw lu ko xamal ni ñom ñoo defoon mu rawa daba té lu tax kéro réaction ba mu defoon woné wutul lolu modi li de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da ca xuututoon rek ndax mutrifoni yi léeg léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkal mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xewle keroog ba ngeen di sàkku waajoo ji ñu wax yusufa xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko haasha lillah abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandikoo haasha lillah moy ma'asallah an yakuna yusuf arada su ñi ngi laq ci yalla gone goge day du mom mo sakku won juba diga li nak digel ñepp ko wax manam du digeen ji sakku won yusuf do mom moko wax waye digeen dekk ba ñepp wala molo qulna hasbillah modi digeen ni xamantene taxna ba kuñu setal rek da ngay set ñu la ne ma alimna alayhi qamun ci mom min su ci ben tank bu deug xamul lañu ko ñun digeen dekk bi ben tank bu deug waaw motax gaaya dañu tek aw nak ci pinch mu daat ne ku fi musta duggu keur jambur ya koy rendi wo jigeen ñepp nak ñu wër leen kuñ jox taax bi ba nga waxu ba jib nago rek ben jigeen daal joge ci lang bi ñew tey sa loxo xol la nga xol ko ngeen delo taax bi dem tok keneen ñew tabarkal nago dal fofé lañ ko bayyi rek ba danaka man bama fu jog rendé guñ ko lu am solo lo dik na itti injil gaay dañu ne ben way Isa ki day def na tank wu jubati mune andi lan ko ñu andi ko mune wuti len xaar ñi wut xaar 33 ñi 40 bam bay mune a lim def na ku ko massa def bo doore yalla nga de ñu a ñepp tek seen xaar ci suuf ndank lu am sal modi gor gor lu bu baax ba mom sa bop Sourate Yusuf ay juroom fuk ak ben khalat dadi wax imra'atul aziz jabari burba al ana legi hashas lerna genna te ler al haqq deug ga te ji lay wax deug ana man ni man mi ndaw si mune man mi rawattuhu ma ko don sakku an nafsihi ci boppam wa innahu ti yusuf la min as-sadiqina mi ngi bok ci ñi dugg ji legi has has feñna lerna al haqq deug gi tay mo wax deug ana man ndaw si rawattuhu ma sakku ngor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngor si la min as-sadiqina ci ñu deggu ñu la bokk wax na deug lam waxon kéro lolay deug man ma lel pexem jigen ndax ma mumutan sama bop ci mom ma lalum taxé bañ tej ko xasso lepp ci man won yusuf daal jël kaddu ko mune zalika bu ngeen gisé li nak def mako ngir bak dama koy def li ya'lam ngir bur bi di jeukeram xamne anni man yusuf mi lam akhunhu warumako won bil ghaibi ci kumpa ci soxnam wa anna allah liman manawat moy yalla la yahdi du jibal kayd al khaidin bi kham warqadi kulal sam pexe ngir beug war fo mana nek lo roqe roqe ko meuna don wor yoyé sama borom tabaraku taala dana ko rop ci sa dund ni ko bacc ñepp gis ko yeesu wax lool wama ubarriu duma mimal nak yeesu fa moy wax batay duma mimal nafsi sama bakkan ndax innan nafsa bakkan lima mana wa la ammaratun bisu day diglé jubati illa ludud ma bakkan ba nga xamné rahima rabbi sama borom yeerum nako inna rabbi sama borom ghafurun balikat la rahimun ku bari yermande la yalla nañu bal te yeram ñu an-nafs muy bakkan dama dama ñetti ke ba groupe yi rek la fokk mu am ci ben muy an-nafsul amara bi su bi wala an-nafsul lawam bali wala beti mujj muy an-nafsul mutma'inna dama dama yep ñi ngi départ ci nafsul amara bisu bakkan boo xam ne bu ñu ne sa barga mu ne jógal bu la kenn dàq fecc, bu ñu ne taaxuraan ja mu ne bu la kenn dàq fent, bu ñu ne xuloo ba mu ne acc, bu ñu ne jubba diga mu ne acc, boobu bakkan ak bakkan boo xam ne day bàyyi ba ngoon jot tudd jot ngir bëgg a tudd li nga yendoon lépp, mu ne waaw yow lu tax nga def nangam tey, lu tax nga def nangam tey. Bu jógee foofu nag bakkan boo xam ne muutuma inna la, lu yàllay santaan da koy neex, lu muy tere du ko neex. Moo tax yaa ayyatuha nafsul mutma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, ba nga noppee nag fa duxuli fi ibadi, set nga wecc, mu ne waawaaw nekk nga mutma inna, mu ne waaw, mu ne duggal fi ibadi sama biir jaami, dugg nga, mu ne waaw, mu ne wa duxuli jannati àndal ak ñoom dugg aljanna. Yàlla ñu ko yàlla defal. Yusuf kon wax ne fii wax ju am solo, mu ne du ma bàkku, bàkku taxul may woote ci kanam nit ñi, dama bëgg a wan buur bi rek lu dalal xelam ba bu ñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel mooy kan, kumpa googu laa bëgg a dindi. Leer na ko ne léegi man wuruma woon ko ci njabootam, dina xam ne kon ëllëg su ma dénkee du ma ko war ci ay yëfam. Wa xaala daal di wax al malik buur ba ituuni bii indil leen ma ko na ma gën a jege, astakhlifu li nafsi, ma tànnal ko sama bopp. Mu jege ko lool, mu ne ajcalhu min khaasati wa xulasaayi, na xam ne ne kii ku jegeeg moom jegeeg ko ku ko denc mu ñoom. Waaw, ah buur bi waxtaan ak moom, laaj ko ay mbokkam, laaj ko fi mu dëkk, lu ko indi Égypte, lan la doon def ba ñëw fi, mu nettali ko yëpp, waxal ko wax ju leer. Moo tax fa lamma kallamahu, ba mu waxeeg moom ba wax ju leer, qaala buur ba ne ko innaka yow Yusufa mii al yowma, bis naka tey, makiin amiin ladayna, innaka alyawma ladayna makinun amin, tey jii nekk nga koo xam ne makin, kuy am ak jàppandal ngay doon ci suuf si, tey amin, ku ñu wuulu ngay doon, kees yi ngay yor sax du jar contrôleek di seetaka walbatéeka def yooyu, dañ lay bàyyi rek, yow daal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp. qaala yusufa ne ijcal nii féetale ma ala qadaaini l ardi, ci li jëm ci wàllu suuf, ci li jëm ci wàllu suuf, inni man mii xafiis aliim, xafiis ku mën a denc laa, loolu laa jàng, aliim ku xam affaire suivre la. Fii tam ci wàllu siyaasa, wàllu politique, buur bi def ne ko makiin amiin, Yusuf ne ko xafiis aliim, makiin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk, mu ne ko waaw ndax xafiis la, mu ne ko amiin ku ñuy wuulu ngay doon, mu ne ko waaw ndaxte aliim la. Allahu akbar. Mu daal di koy jox ministère bi yor, ministre bi yor wàllu plan finance économique, ñett yooyu yëpp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusufa alayhi salaam. Waaye bu ñëwee ba ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko, bañ ko joxee lim man, ndax baykat la ci àll ba la dëkk, ñoo ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture rek nangam ak nangam ak i jëm ci yooyu tabarakallah. Lu am solo la. Wa kazalika, yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa lañu jàppandalale li Yusufa ci Yusufa fil ardi, ca Misra, yatabawwa'u muy wàcc minha, ci Misra, haysu yashaa'u, fu ko neex. Foofu la liberté yam, haysu yashaa'u, fu ko neex, dimb ca kasa ba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom, tey yatabawwa'u day wàcc minha, ca dëkk ba, haysu yashaa'u, fu ko neex. Foofu la liberté yam, tey kenn du ko wax yemal fii, kenn ko wax tuddal ci lal si, kenn ko wax sangol li, legi hay fi yasha fu ko neex fofu lay wacc. Añ bi ñew na muñ ko ko may ak dëgër, ndax du onko wala dañ wax mbeut du joy day onko, motax pax momuy maxu fofé la ko na bay fekka tawba ta ta tan ci mom mu gënu ni alhamdullahi rabbil alamin tambule fori gunor, motax yalla it bu tawé la muy ndëk gën ci suuf moy ay gunor mbeut yi tambule lek di sant sen borom tabaraku ta yalla mu ne nusibu ñoy jox bi rahmatina ci suñu yermande man na saw ku ñu neex wala nudu'u bi sank mukk nak ajral muhsin na pay rafetal kadi kuy def rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam mu siw mo xam siwut lu rafet lolé kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa way kat banena lu rafet kenn du ko gop lu dul ko ko jiwon rek mo xam tay la mo xam ëlëk mo xam fi la mo xam fenen ñina.

len ben rak min abikum bu ngeen bokal bay ala tarawna khana gisulen anni man mi u fil kayla ma ngi matal nat wa ana te man khairul munzilina ma fi gëna man gan gis ngeen ni ma mané gan ak ngeen tay ba sur nan ngeen lu sedd ataya ngeen nangam nangam wa ana khairul munzilina man ma fi gëna man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax bur mom kenn dakh ko man gan bur tabarakallah bur mom man gan rek ci bur leew gaay na baxna legi daari xolanti mu ne xam nga lu leen deg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen mako andilut fala kayla lakum kend leen nakal su ngeen del ci lu ngeen xif xif du ngeen fi jeelal fep fala kayla lakum kend leen nakal indi fi ma wala taqrabun tibul ma jage itna lol dal la leen jegal dal ne dugu ne gam tej gañu xamne buñu delu ci te andu wuñ ko duñu len natal te ñakum pepp amna ci rew ma xalu ñene ak kon sanu rawidu dañu fexé sanu rawidu dañu yoot moy li ngeen di tudde rek am lal sam pexé sanu qadi'uhu wa naqtalu fi intifa'ihi min jadi dañu lalum pexé anhu ci baye anhu ci mom abahu bayam wa inna ta ñun la fa'ilun dañu ko def xamna ni ñom ñu man lal ay pexé lañ ndax pexe yu mel noonu lañ dal loolu yusuf moo tax ñu ne wa inna la fa'ilun wa xaala wax moom yusufa li fidyatihi ñeel gonem ya ija'alu def leen bidaa'atahum seen bagaas yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fii rixaalihim ci seen biir saago yi na ngeen fab xaalis bi liñ jënde woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuunaha daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjicuuna daañu dellu si waat dindi si waat pepp te su boobaa dañ indiwaat xale bi yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm yee ba mu fees del delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex deret kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari deret ku jënd ñibbi ak ñi dem falamma rajacu ba ñu delloo ila abihim ca seen baay qaalu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne am min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bay naa ñu naa waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu natal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun natal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool natal ak natal.

0: bu ko defee kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wan ne am alal bañ koo génnee azaka ki koy def bu mu yaakaar ne nay gaa gën ci moom nay baaxut. Nay mooy am alal ju bari joo ànd ak sa borom di ko liggéey, soo seetloo da caa jàpp nga jàpp ci ba mu àgg. Mu ne la léegi génne ko azaka, jox ma ma jox samay faqiir, nga nay koo génne, loola moo dig nay. Mu ne nag wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allah min fadli huwa xayran lahum. Ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox ci wërsëgam, ñu nay ca bañ koo joxe buñ defee ne loola moo gën ci ñoom, bal huwa sharrun lahum, loola lu loola musiba la ci ñoom, loola musiba la ci ñoom. Sa yu tawwaquuna ma baxilu bihi, daañu leen gàllal ci seeni dokk la nga xam ne moom lañ nayoon bañ koo denc yowmal xiyaa, bañ koo génne azaka yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis boo xam ne mi ngi ci sahihul bukhari, mu ne man ataahu allahu maalan fa lam yuaddi zakaatahu mussila lahu yowmal qiyaamati shujaan lahu zabibataani fa yaaqusu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana maaluka ana kanzuka thumma tala sallallahu alayhi wa sallam wala yaxsabanna alladina yabqaluuna al aya. Santaane joxe leen, waaye yàlla du wax joxe goo xam ne moom lu mu def ci poche ma tax. Moo tax muy wax bu waxee ba noppi bu aaya jeexee mu teg ci ne man nag laa jël ma sama bopp, ndax walillahi yàlla moom miraasu samawaati, ndonal asamaan li ci nekk ci valeur, wala ardi ak suuf si li ci nekk ci valeur, yàlla subhanahu wa taala nee na moom moo koy donn. Maanaam ñun lu fi waaye am soo faatoo sa doom don, bu sa doom faatoo doomam don, bu kooka faatoo kooka don, bu kooka faatoo keneen don. Léegi bu ñëpp faatoo kuy donn, suñu borom tabaraka wa taala donn lépp. Kon li fi nekk lépp moom moo ko moom, li fi nekk lépp moo koy donn, moomam asamaan moomam suuf. Kon buy wax joxe leen pour defar suñuy diggantee tax, moo tax saa su waxee ci alal ñaare di ca def lu mel noonu ci wàll ga. Wallahu yàlla nag bi ma taamaluuna xabiir, yàlla li nga di def ku ko dañ kumpa la, amut lenn lu ko ëmb ci seen i jëf. Lu waay def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xam na ko, lu waay def ci diine ji lu mu réeree xam na ko. Bu ñu demee yowmal xiyaam mu régle ñëpp, kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd, wala mu fay la nga xarab koo xam ne kii keneen la, fekk yaa ko teg sa bopp. Aay ba léegi bi mu defee ne qaswat uhud nii leeral ci nim ci leeral ci wàllu njàng mi ci jàngale, def ko qaswatu badar. Léegi da ciy daal di tuxoo nag ñëw ci meneen mbir moo xam ne mooy ñi ñuy tuddee al yahudu, pexe yi nga xam ne moom lañ doon lal pour xeex islam, ak it wax yi daan wax ci biir islam, ak it moytuloo ñu nafiq yi. Yooyu la aay yi jëm fi mu nekk nii ginnaaw bi mu nëppee ci xeex bi. Bu ñu yàlla jàppalee daan ci ñëw ci bu gën a yaatu ci bu bëstal xaswatu uhud ak xaswatu badar ak saraayaa yi insha allah ci kàttanu borom bi tabaraka taala. Aay yi ñu toll di ko bëgg a jàng muy laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya. Sababu nuzul lam moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na abou bacrin sadiq radiallahu anhu dafa dugg benn bis ci baytu madaris il yahud, fi yahud yi toog di jàng. Mu fekk fa aw nit yoo xam ne ñanga dajaloo wër benn waaye bu ñuy tuddee Finhas ibnu azura, fuure la woon joo xam ne daan toog ñu wër ko muy wax ci wàllu al yahudia. Bi aw bakar ñëwee fekk ko mu toog, mu ne ko wayhab ittaqillah wa aslim. Mu ne ko abou bakar wax ko loolu, ne ko torox nga ñëwal nga ragal yàlla ci omut ki li muhammad di woote sallallahu alayhi wa sallam. Yow xam nga ni lii muy woote moo dig dëgg, fekk nga lii muy woote bind nañ ko ci tawraat, bind ko ci injil, loolu tee ñëw. Seen xaalis ne ko abou bakar, ñun soxlawuñu la, soxlawuñu yàlla, soxlawuñu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne ko yàlla faqir la, yorul dara, barki bimba mbay li mu digg muy leb. Ne ko ñun duñ toroxlu di wut yàlla, ndax li ñor doy nañu, kon nu ñu koy wut see ba mu ñuy defaral len. Wax ji daal di merloo abou bakar sadiq radiallahu anhu rek mu dóor ko. door bu metti metti nak la ko door dal di giñ mom Abou Bakr nako wallahi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak koler gi dox sun digeunte ñu signante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joge makka ñew fi ñu signante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam dari ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi dadi wa Abou Bakr Sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr dadi netti li yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas dadi koy weddi dadi ne ko li mu wax waxumako yalla tbaraka taala nak dadi tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax لقد سمع دغنا الله يلا قول الذين وقو نيغا خامني قالو نيوني ان الله فقير يلا كو نياكلا يلا ني ماغا تي اسمان دغناكو ونحن اغنيا ني نيوم دانيو اومال يلا ني دغناكو ابو بكر دادي واخ دغ صلوات الله والسلام عليه دادي جانغ ايجي كون يلا دغنا ليغا خامني موم لا نونو يلا بي واخ با ابو بكر الصديق رضي الله عنه door ko yalla ne sanak tubu dañu bind ma qalu lepp luñu wax ci wax ju melni kep ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray giñu ray yunus alayhi salatu wassalam bi ghayri haqqin lul gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lool ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil bi mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julluji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mo waye borom jakka ji tabaraku taala mom nekul faqir lul jarnay baye xel bu baax ñu set terme yi ñuy wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teet ku defar sa keur bam baax waye war nga baye xel keur suñu borom tabaraku taala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bindu li ñuy wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyamé suqu muslin azab al hariq mugulum lak muslin mugulum lak yalla ñu yalla musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allaha ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nekut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jamam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandu la mom tabaaraku ta'ala ni ngi redde it redde wu nek ku mandu la gisulen bi yalla redde luway ku dundu da nga de lul yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla tere dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye gën aduna jël sow yet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaraku taala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xerinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeul ko ñent la ca sama xeri wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubaji mu fay la sax jubaji ku def ak jub mu fay la sax jub mu jaxtat ku def ak jubaji mu fay la sax jubaji ku def ak jub mu fay la jub lol rek yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu jatuñ sa bop alladhina nena ñinga xamne ñooñu doon wax wax jooju moo ñu nga xam ne xaalu dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci wdoj sawar a jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defulut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii nee leen bu leen gëm benn yonent bu deful lii ñu ne yonent mais yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñëpp ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek du la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne qad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu alayh wa billadi bilbaynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngoon ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen ëndil na leen ko yonent ëndil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngeen ne dingeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxom ci poqutaanam gën a ko mu wextal yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni muddim picc dinaaw ngeen di gis ak yenn nag yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala wa bi si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu indi kéemtaan na ngeen ko gëm bu indiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent indi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma indi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii na ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu ñu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu dëralin weddi woon nañ yonent yu baree bari yoo xam ne jaau bilbayinat indi woon nañ lu leer nañ wa zubur indi woon nañ ay téere wal kitaabil munir indi woon nañ téere bu leer bi yonent bu nekk da ngay indi téere bu leer téere bu leer accepteré téere bu leer bi accepteré benn téere la luy loolu moo di téere doo xam ne yonent indi na ko rek cosaan li lenn la lawhal mahfuz la jógee islaam lay jàngale waaye fi nga cay toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baamuy ak ci sala allahu sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bukkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gu mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia muhammad bi xam ne ni nit sañu ta takk ku mbokk ak bàyyi képp sax waxuma la ku mbokkal nday ak bàyyi kon jaau bilbaynat wa zubur wal kitaabi al munir yàlla tekke ne leen kullu nafsin daiqatu al maut bépp bakkan bu mos noki da nga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin daiqatu al maut bépp bakkan bu nokki ci suuf sii fekkoon 45 secondes nga fi nokki da nga mos dee maanaam dee moom mooy kon loo xam ne kenn amul lu koy faj kenn amul lu koy cee def déedéet kullu nafsin daiqatu al maut bépp bakkan rek dina mos dee su fekkee mos na dund moo tax kon léegi loolu su wéree kenn ku nekk gëm ko te ñëpp ko gëm kat ndax nit ñi saas ba bu set ñu gis koo xam ne kii démb la mosoon dund tey mu mos dee ñu ànd nag moom yóbbu ko fa ñuy yóbbu ñi faatu ñëw toogaat bu ñu dikkee yokku dee gi te mooy ren néew nag boole ca wala ñu yo ren bim xar boole ca yokku dee gi waaw kon ñun war nañoo gëm dee problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëf yi nekk waaye moom kullu nafsin zaiqatu al maut yàlla na fekk ñu kay ci la neex yàlla subhanahu wa taala waaye nag kullu nafsin zaiqatu al maut wa innama li fi nekk nag tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba, moo di bu yowmal xiyaamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk, kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen. Déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk. Innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal xiyaama. Moo tax dee baax na, dee baax na, dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay. Xam nga su doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu, bu dee amul kon du baax. Il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la, benn. Su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp, su dee amut, parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen. Ñaar, ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk. Am na sax woo xam ne man mii lay xaar, bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixul ñu ndékkiwaat ci man. Waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu munta nekk fokk rek di am. Yàlla nag ne deeg yi amul solo, wa innama tuwaffawna ujurakum dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. Léegi comme dangeen liggéey nag bañ weer dee, mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. Doomu aadama nag ñaare léeg-léeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu toll sóoraale dee. Da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jonga moo joo doon jëk joo doon jëkkëram dugal la sa tala ndox. Soo ne lee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xayma na mu yeewoo julli ji kenn dul la gàttaxale, parce que bu kenn deewutoon doo lekk yàpp, benn. Su kenn deewutoon doo tudd doo julli ci ab der, ñaar. Su ndaw si su jëkkëram deewutoon doo ci jot, ñett. Lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ga deewutoon doo tudd ciy dénk, ñeent. Ñeenti dee seq la, ñeenti dee seq la. Nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli leen ma loola daa dee nga door ko jël teg ci sa kaw mu juróomi dee, nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaama. Léegi daal yàlla nee na programme baa ngi nii fa man zuxziha anin naar, képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyaam ñu soreel la sawara. Wa udxilal jannata te dugal la aljanna, ku am loolu day faqad faaza am na victoire. Faqad faaza texe na, faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire, waaye mën naa des yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tànkum ndeyjoor biir aljanna ñoot ji tànkub càmmoñ mu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp ngi biir aljanna, loolu mooy alfawzul azim. Loolu la yàlla lay wax, nee na fa man zuxziha anin naar, képp kuñ soreelee sawara nga sori sawara. Wa udxilal jannata ti dugalees la aljanna, ku am lii faqad faaza kii moo texe, kii moo texe. Wa ma alxayaatu dunya illa mataau lxurur, mu ne wa ma alxayaatu dunya dundug adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataau lxurur yóbbulu war, yóbbulu war, yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumoo ko adduna ko moom, muumoo ko adduna ko moom. Sa garam bub bi adduna ko moom, boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yow nga dem yowmal qiyaam. Sa weer yi nga takk adduna ko moom, soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn la ko solaale parce que adduna ko moom. Sa montor adduna ko moom, sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi. Lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bëri la ko yow loola adduna ko moom, mooy daa jaar say loxo ñu dénk la ko rek. Kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunya illa mataau alxurur, mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu. Yàlla nee na la tublawunna, waat naa ne daañu leen nattu fii am waalikum ci seeni alal, wa anfusikum wa anfusikum ak seeni bakkan, wala tasmaunna waat naa ne da ngeen dégg min alladina utul kitaaba ci ñiñ jox téere min qablikum te jiitu leen wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokalé da ngeen degg ci ñoo ñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy degg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am téré muy al yahud wa nasara ak ñaan ak ñi nga xamne mushriku ni lañu muy mushriku quraish wala mushriku yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekul ci iman doko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalazimani ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu ci sokaw legi ñom ñaar ñep ñom nga jottu wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogog mbiri kon li nga xamne mo meuna musal nit ci natt bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku la ko ci meuna musal moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al iman te munu amulo al ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis goné go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa benn bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natou natou sax ba moytul ma nga joge ci yaayam wala ci papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu ci dina tambalé am natou ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambule am ay nat waye nak asabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku nat yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna misaqa alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signent won nak ñom pacte nelen la tubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu bi ngeen ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim tasyan ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defu ndiko ko waraa zuhurihim tasyan ginaaw واشتروا به ثمنا قليلا ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccé ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé ثمنا قليلا ñeggu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccio ñaari bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtarun li nga xamne mo lañ wéccio yalla neena لا تحسبن بهم ياكار الذين يفرحون نيغا خامي دانيي كونتان بما اتاو تي لي ني ديف ديف ساك بوكالي با نوبي كونتان تي ويحبون ني بغ نا اي يحمدو ني سانت لين بما لم يفعلوا تي لي ني ديف بغ ني سانت لين تي ني نيوم دانيي ويتال سوني بروم فلا تحسبنهم بولين ياكاري بما فازتين تي نيو خامي دانيي ساوي من العذاب تي مبغل ما ديد ولهم امن عذاب اليم مبغل ممتي يالا تجيتي ايي ولله يالا موم ملك السماوات موملك السماء والارض يالا موم موملك سوف لي في سوف يالا موم لي في اسمان يالا موم والله تعالى على كل شيء قدير ليب لمن يالا ليب لمن كون سونو بروم تبارك وتعالى غيس نكو نتيل نانيو قزوه نتيل نانيو قزوه بدر won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ni l'islam moy jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runt bi def day yak seeni affaire lola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jinni at ak ñent témir ak fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jinni at ak ñent témir ak fuk juroom ñet bi yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joge makka dem madina ak tay yalla ñu ko jéxal ke it liñ fi yëmatu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñi ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamé né dañ ñu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñi ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamné ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñen fuk wara jéxal insha allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won na ñu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi salatu wassalam ñi ngi ni diko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tekkal yi woné né katan mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ngir mu mëna tekkal ki nga xamné moy doom adama né dekk ki day dana am té it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax sar bi ñi ko ci bi khitamul misk manam dafa tej tej lu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fasiyene def ñu tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bima yor muy alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sappi nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñëw tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci ali imran fi sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab yal
1: inondation manam toy toy kriya sox kriyal lab yalla yag nako yebal ci nit munax nit ñi togn giñ togn motax yalla di yebal yoyu bokku na ci demum ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox gox ba amna lu ñuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele len lu war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaral len fofa ba du ta lool lu war la mu ne waye ñoomit nañu daadi dajé ñoom ñepp seet ci seen biir ñan lan yaakar ne ñi def lu neexut yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexut yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkal lu am solo la kumu dal kuna nak warasna la yeeram ñaari yeeram ben yërëm bi mooy ñëw dimbale si la, ben yërëm bi mooy ñëw dimbale si la ci bu gaaw a gaaw, beneen yërëm bi mooy waxtaan ak yow ci waar la delloo si la. Nit ñi nag léeg-léeg benn bi rek la ñuy def mooy dimbale si la, te boobu it léeg-léeg tabarkàlla du demee na muy war a demee. Fa aradu, yàlla mu ne ba ñu dumooyoo, fa arsalna alayhim sayla al arim, yebal ci ñoom waami woo xam ne dafay alage. Benn ñaaral ba, wa baddalnahum, ñu wutal leen, ñu remplacer leen, mooy wutal bi jannatayhim, ca seen ñaari tool yee ñu amoon, jannatayni, yeneen ñaari tool tool yee ñu amoon léegi bukkut ak léegi tool yi ñu am. Tool yee ñu amoon dafa nekkoon tool boo xam ne baldatum tayiba fa la nekk. Tool yi ñu am nag sawaatay aklin, ñaari tool yi bu ci nekk dafa am lekk wala meññit, xamtin buy xat, xamt garab ya fa nekkoon safan sikr neex, léegi daawe xat, xamtin fuy xat, wa aslin ak garab yoo xam ne du meññ, garab yoo xam ne du meññ. Mi ngi mel ni fi mu ne ni yàlla def garabu néema fees dell réew mi, nga xam ne kër goo leen tegtal benn waaye boo ne ko garab ga ci néema ga mu réer, te néema tabarkàlla wi xat garab gu mu dëkkal rey la, te it moom doom bi mën a su ko wotte rek lekk noonu ak yeneen ak yeneen yu ci nekk. Kon xamt mooy garab gu wex, asl mooy garab goo xam ne gii moom du meññ wala amul njëriñ. Wa cheyin min sidrin, ak tuut ci sidéem nag xaliil, bu tuuta tuut. Lii daal moom la tolee def léegi ndeysaan. Tool bu rëy daan def pomme, daan def orange, mandarine, guyaab ji, mango, yooyu yëpp daan nekk ca toole. Léegi nag tool yi amatul loolu, garab ya fay meññ, la ñuy meññ day wax. Benn ñaaral ba, am na ci garab yoo xam ne du ñu meññ. Ñetteel ba, ak sidéem. Xam ngeen ne sidéem moom régul mag, mu ni su ci añ. Waxuma laa nag bu dee xaliil tuuti, ndax bu doon lu bari sax mën naa am ñu def ko sunguf, def ko ni sidéemu mali, waaye bariwul, daf ne xaliil lu tuuti. Aaya fukk ak juróom benn surtu saba. Zalika, lii nag li leen ko yóbbi mooy jazaynahum, dañ leen a fayee bi ma kafaru, ci lañ doon weddi. Wa al nujaazi, ndax danañu fay, danañu fayantoo illa al kafur, ludul ak weddi yàlla. Déedéet yàlla mu ne ludul ak weddi yàlla du ma ko fayantoo. Leneen lu waay def yàlla ne loola mën naa laa baal, ak weddi yàlla nag moom mu ne nujaazi, dañ koy fayantoo. Ndax ci ni yàlla tëralee àdduna, ay tëralin la yoo xam ne ay loi la, maanaam ay loi physique la. Ku weddi yàlla, ku ne dafay am looy añe, yàlla nee na looloo tax weddi moom dañ koy fayantoo. Loi historique la ñuy doon bu dee ci aw xeet, wala nga tudde ko loi naturelle, wala loi cosmique, noo ko tuddee rek baax na. Koo fi gis mu jaar ci tëralin yooya, résultat ba rek lay indi. Maanaam koo gis mu ne 1+1 na la wóor ne égal 2 rek lay wax. Loolu mooy yàlla loi bi mu tëral. Jigéen joo fi gis góor gu ko ne bëgg naa la soxna, mu ne damay xaar ba ci kanam, bëgg naa la soxna, damay xaar ba ci kanam, na la wóor ne bu ko defee ñeenti yoon léegi moom dina toog sol aw dàllam dem ci nit ne ko denc ma, mu ne xaar ba ci kanam ba muy ñeenti yoon. Maanaam ku toll fi ñu lay dence nga dàq kenn nit, ñaar, ñett ci góor, na la wóor ne danga toog foo xam ne fii loo ne woon ngéej nit ñëw te kenn du ñëw. Damay misaal loi yooyu nga xam ne moom la yàlla wax, wa al nujaazi illa al kafur. Jenn waaye ngi nii jël kalpeb jàmbur, tabarkàlla di daw ak taxi yenu ko, waaw jël na kalpe jambour ci posam ñaar fukk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yanuko legi nak wa hal najazi ila al kafur lolu bari na lol lo xamni ki dafa def yi rek li dal dikoy dal ben jigen yi ni bo xamni dafa def ci soow lo xamne toke la bëggoon doomi wujja nan ko ay doomam nan ko wahal nujaziya illa al kafur lool moy loi yoy di wone ne yalla neena ku yedd yalla ku ne jaar fum jaar lut la nga cey agne yow rek ya koy agne surtu sabay ay fuk ak jurom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum seen digeunte wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yo yeb min al yaman ila sham dekk ya tabarakallah mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk ya dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga seen dekk bele bo nek ci bele ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn cardi addu kalpe di nangu sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digënté bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk be nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn dula mëna kar ci digënté bi nek ay tol lepp seen wacc tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yamb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé guddi wa ayyaman ak beccak aminin wolu kenn len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem beccak mëna dem ku bëgg dem guddi mëna dem té dem gi yomb xam nga fi ne bu fekké né dafa xata ba bo joggé fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeunt ci fa nga koy lijeunté do ko lijeunti man nga dem fekk ka nga don lijeuntil dem abi dem ni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax oto ya xatna ku bëgg dem bëggaaw jaar li yoon sangam tabarakallah loolu lu am solo la kon nag diggante dëkk yow yàlla daf ko defoon muy quran zahira ay dëkk yu feeñ di séenante wa qaddarna fiha ñu natt ca asayra dox bi yàlla mu leen siiroo su ko defee dox leen fiha layaaliya ci ay bëccëg wa ayyama ay guddi kon wa ayyaman ak beccak amini nak di ñu wolu kenn du len card nangul ngeen yor ashamasri kan al khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya wa ar-ra'i yabitu fi qarya ila an yablugha ash-sham nena kuma sa xey ci ñoom bu la nexé mëna yandu ci dëkk kuma sa gont ci ñoom bu la nexé mëna faran ci dëkk ba ba ngay ag sham do ragal xif do ragal mar do ragal non wala yahtaju ila haml zad wala ma do aje wa ngay ngab ab yebbal do aje wa ngay ngab nokh wa kanu yasiruna aminan la yakhafuna shay'a barkal tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñent temer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defale li fa qalu ñu ne rabbana yaw suñu borom tukki yu jege yi neexatuñu dekk yu jege yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ñu ne ko baa'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënte dekk yi dañoo bëgg dekk yi dutuñu seenante legi dañoo bëgg dal tukki yu sori nga xamni da nga jël auto wala avion wala yëmi ni koy loolu lañ bëgg yalla mu ne wazalamu anfusu toñ nañ seen bopp ndax xamuñu économique xamuñu kom kom xamuñu li jëmëm réew kanam bokku na ca tukki yu jege tabarkal yalla mu ne bañ ko defé fa ja'alnahum ñu mujju def len resulta ba ahadith ñu di len waxtane bo joge ci dekk bi ba la nga dem ci bele tasek ñu la ray bo joge ci bi ba la nga dem ci bele tasek ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yobul bala nga ag mu jeex nga mal ci Allah bi fatu wamazzaqnahum ñu far takale len kullama mazzaq gep ak takalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba tass yalla mune inna fi zalika nek na ci lil ayatin man rag mi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meena muñ la shakur te nek santa ko nu yalla kon mbok ñi deglu ak sinu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak jurom ñent ci surat saba di sar bo xane bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limuy jangal ci daoud alayhi salam limuy jangal ci sulayman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seen teranga mi ngi won ci seen tol jégué lol neex lol lu neena ca ñu togn togn yu toll ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ya walbati ko nak legi nek tol yu xat garab ya yenn garab ya meññit ak tuuti ci sirem lola yalla neena bañ ko defé bima kafur wu seen togn gën toñun yalla moko def benen bi dekk yu seenante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarakallah lol mo nañ ko ta bayyi waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamne ñun ñepp ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñepp ñu yegne yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bekté bu baaxa baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarakallah ñinga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juroom minute yo dajal ñett ñi ñi ngi japp ci FM sen radio fap sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yépp yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax né may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté woko la nga xamné moy dars ba lool nak lool la ci FM sen radio fasiyene réew mi yépp yene yépp né fenn fune yene ngui koy dégg sa bu né ci FM sen radio ñen bay ci xel bay ci nop wax na dëgg sen radio la yene ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalanté di liggéey bu baaxa baax di gëre awli mbokk ñi déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk Cheikh An ci defem sen radio mo leen di andi sen jotaayu tafsiru alquran alkarim bi leen di andil bes bu jot ci waxtu wi ñi ngi won ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don netli niti saba yoyé nga xamné dafa jégéelé won sen dëkk ya wërsegalé lu won wërseg yu yaatu tol yu jégé lol ñu né bëgguñu kër yu jégé ak tol yu jégé wëdd sen borom suñu borom tasar leen ci kaw suuf bokku na ci li arab yi leeb legi sax day nan zahabu aidi saba lolou di aw leeb wu arab yi di jëfëndiko di wone ne wa saba illan amon sankuna war doorate ci wala qad saddaqa alayhim iblis zannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci surat saba suñu borom di ñu netti likon iblis ak wa sabay mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deggal na ci wa sabai zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dal di koy giñ la aghwiyannahum ajma'in wa sabai nak lola shaytan giñon ñom dimbali nañ ko ci ba lola taxaw motax serigne buñ wax mujahid mu ne zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njorton njort ñu dëggalal ko njortam loolee fattaba'uuhu ñu topp ko ñoom ñëpp illa fariqan bam des ab groupe minal mu'minina te mooy ñi gëm. Ibn Abbas nee na min googu kenn du ko firee tabi'in, dañ koy firee tabi'in. Tabi'in boo ne minal mu'minin mooy dafa am ñu ko gëm, ñu ko topp ci ñi gëm. Tabi'in nag boo ko waxee mooy mboolem ku gëm rek toppoo ko. Ibn Abbas ñu ne noonu la nag fattaba'uuhu ñu topp ko ñoom ñëpp illa fariqan bam des am mboolo minal mu'minin te mooy ñi gëm, mboolem ñi gëm rek kenn topp ca Iblis, waaye ña ko topp mooy ña gëmut. Noonu la ko Ibn Abbas tekkee, moo tax min gi duñu ko def tabi'in. Wama kaana lahu sañut alayhim ci ñoom, wama kaana lahu amut alayhim ci ñoom min sultaan ci benn lay, amul ci ñoom benn lay, benn dëgër lay, benn doole moom cheytaane. Ma kaana li iblis tasallutun wa istila alayhim bil waswasati wal ighwa, yooyu amu ci lenn ci ay doole lu koy may. Illa linaalama, yàlla mu ne lu dul ñun yàlla ñun ñoo bëgg a xam. Man yu'minu bil akhirati, ci gëm alaxira mimman huwa minha fi shakk, ak ci nga xam ne damay sikki sàkk ci alaxira. Bu fi Iblis nekkutoon, lu ñu xàmmee ñi gëm alaxira ak ñi ko gëmul. Waaye ginnaaw mi ngi fi, bu ñëwee ci mbooloo képp ku gëmul alaxira bu ne jógal nga jóg, ku gëmul alaxira bu ne sumeekul nga sumiku, bu ne feccal nga fecc, bu ne woyal nga woy. Ñu gëm alaxira ñëpp ku ci Iblis ne sumeekul nga lànk, kum ne ci woyal nga lànk, kum ne ci taasul nga lànk. Yàlla mu ne looloo tax Iblis man fee nekk. Waaye nekku fi am doole jooju dama naan ñii samay jaam lañ, mu ne ko waaw waaye naa leen dëngal, amul doole jooju. Amul doole it yàlla sampam sampam Iblis ñëw sentu ko sànni déedéet. Illa li naalama may yu'minu bil axira, li tax ñu bàyyi ko fi, bàyyil ko doole ji, yàlla mu ne man maa ko def ndax ma xam ñi gëm alaxira mim man ci ñi nga ki xam koo xam ne huwa moom fi shakkin minha day sikki sàkk alaxira. Ngoog ku topp cheytaane yàlla xam ne kii dafay sikki sàkk alaxira. Ku weddi cheytaan nag yàlla xam ne kii moom dafa gëm alaxira. Loolu mooy mbir mi, moo tax suñu boroom bàyyi ko fi, du ko rey gum léegi, ku fi bàyyi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk. Barkalla ba mu yàgg lool, moo tax alqurt bi mu naan lam yaqhirhum iblisu ala alkufri wa innama kaana minhu duaa wa tazyin. Lam yaqhirhum Iblis ëppul doole kenn, wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar, waaye day woote rek ak a taaral, day woote rek ak a rafetal ay mbir. Nangam da jëkk na, nangam day rafet na, loolu rek la Iblis di wax, di yebal ay gaañ ñu koy wax rek muy jaarle foofa gaañam fa jaarle. Wa rabbuka sa borom ala kulli shay'in xafiis, wa rabbuka sa borom xafiisun ku mën a denc la, xafiisun ku mën a fuglu la ala kulli shay'in ci mépp mbir. Tabarkàlla képp ko mu denc ku ne cheytaan ne mënul ci yow dara. Asheytaanu mu ne asaawi asheytaanu sababa al ixwa la xaaliqu al ixwa fa man araada allahu xifzahu mana a cheytaana anhu wa man araada ixwaahu sallata alay cheytaan wal kullu ficlu llahi taala.

ne moo bind wala saawi mu ne fiñ borom tabaraka taala moom mi nga xam ne moom mooy wax day wane ne cheytaan ne moom mooy sabab ak bew. suñu borom tabaraka taala nag moom moo bind yi fi nekk. ku mun na mu nga jàdd bu la bàyyeeg cheytaan da nga jàdd. ku mun na mu nga jub bu doxee si diggante cheytaan nga jub. moo tax aawus bi lay mis cheytaan rajim ak bi moytu cheytaan da cee baax. suratu saba aaya 21. yàlla nee na qul ud'u woo leen alladhina ña nga xam ne zaamtum neewoon ngeen ay yàlla lañ min dunillahi te du yàlla. li ngeen ne woon yooyaay yàlla te du yàlla woo leen ñooñee maanaam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ne ay yàlla la. al amru bi duaai l aliha li taajiz wa iqaamati l xujja alayhim. noonu la ko tafsir ba ñuy tuddee al bahru l muhit abu xiyaan waxee radiallahu anhu. mu ne yàlla def na leen wooleen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ. xam nga ku dem ci bant wala ci wukkayit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow yan fa yàgg waaye du la wuyu. kon loolu mooy taajiz dañuy jéemu lottaloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee te di ko jàmm te yooyee du yàlla. yooyee laa yem likkoona misqaala warra. laa yem likkoona moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan. lu dut yàlla moomoo fi dara. wala fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara. nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkal la ñu koy jay maan ko yaa moom nangam yaa moom nangam kër gi yaa ko moom soxna si yaa ko moom mbum mi yaa ko moom montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom. waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbali leen a ñàkk bëggru am rotee mu ñàkk yépp. kon laa yem li kuuna kenn moomu fi misqaala warratin lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf. asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara. allahu akbar. liir bu fi ñëw bu ne loolu lay wane day bankaay loxoom wane na indiwul dara. ku fi jóge ko ne di am al di dem alaxira day tàll ay loxoom wane na yóbbuwul dara. laa yamlikuuna misqaala warra. kon nag maa moom lii maa moom lii mën a jaru ko. moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom. li nga lekk mu rees li nga sol mu ràpp la nga dawal ci sa bàmmeel. nee na ñett yi dong nga moom ci sa alal. li nga lekk mu rees moom yaa ko moom. li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom. li nga sol ci yére mu ràpp yaa ko moom. leneen li ca des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faatoo bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw. laa yamlikuuna misqaala warra fi samaawaati wala fi l ard. mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sànni def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla na na fa jaar. mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale. bi maanaa ba yàllay bind asamaan ak buy bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii. laysa li tilka al aaliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarufan. asamaan bi ko yàllay bind suuf bi ko yàllay bind amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii. wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam wala man damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defare ay dunq ndax picc yi nga soxla yu dunq. moomaa lahum fiihima min shirk. rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jàmm mu nekk ay xiram. wamaa lahu minhum wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale. maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu amul kenn ci ñoom wala muinan amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii. nee na bant yooyu amut ku dut yàlla it yàlla wéerul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind.

0: ولا تنفع الشفاعة نانا ولا تنفع الدجرين الشفاعة أمر عنده فيالله إلا لدد لمن أزن له كيالله جوخن ديغل إلا لمن أزن له لدد كيالله جوخن ديغل رمو موين يوبا يوم الخيامتي نغنان ديغلو jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ya ci mom duggal ko aljanna lolou moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fum gënalut yobbu ko foko gënal lolou moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram yandahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne jox nako ndigal ram budon tay ngane moy intervention alquran jeufandiko nako ca man zal lati yasawu indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi isni ludul ci ciobarem wala ci ndigalam waqat fanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram ken ludul ko am ngeerum ken doram ken ludul ko am ngeerum kon ram momi bo jange ay ji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñu waye ginaaw ndigalu yalla nga degat yeen ay ji ginaaw ndigalu yalla a illa liman nirtaba kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeerum loola do ram ki ramme kaane mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobbu ko fe mom day am ngeureum motax yiste bi buñu deme ba yawmul qiyamati ba pesa jëf yi ba nopi lañuy dal di teural yistu mbolam ñi ram mbolam ñi ram ñu ne diw dana ram diw dana ram diw dana ram moy kep ku ñu pes sey jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarkalla ñu la di teural benen liste nak bo xane moy wone ñi nga xamni ñom dañu leen di ram te leen di jele ci fitna yobul leen fele moy kep ko xane ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolu mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yémé ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg na ñu repéssé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fulé jël liste mbolém ñi am 20 sur 20 tek fulé ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 lola bu yama xiyamaté mom dina am ama fi ci aduna yoonent bi woné na fi yo xamné ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu wër nass yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca Al-Qur'anul Karim bokku na ca tabarakallah loolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yaap ay mbir la yo xamni tabarakallah amna nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoyé te itam ñun ñi nga xamne ñoy jema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gor lo gor gor lu ba am 10.5 yoonte bi waaj ñewé ci mom ne ko mu ne ko la nga gëna bëgg yoonte wax ko mu ne ko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yoonte bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon lool moy ram ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuz'a nana baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñak leen ram hatta idha zal faz'u wal qawf an qulubi shu'a ba ci tanga dañ qalo ñu dañ ma za qala rabbukum lan la seen borom wax qalo ñu ne alhaqa deug la wax ma za qala rabbukum qalo ñu suñu borom day alhaqa deug rek lay wax lu ma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa taala lu ma sa wax fulle la al khurtubi mun yalla tabaraka wa taala day digal anbiya wi digal malaaka yi ñu ram mun fek ñu ci ghaayatul faza'i min allah ndax bañu teunkele lunkele halaya mbir tiriya mbir yu nakariya yu demé ni ko yoyu malaaka yi ak anbiya wi waxante daal di tambali ma sa khala rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal
1: legui nak fi muy wax ni moy suratul a'raj ci sabbi isma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbi isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mune lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so bëgge jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du baax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobul leen te delu seen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay baye kaaba bi ci sa chamoñ diko wër ci côté nday jor bu muy wër waye so fa demone ngay man ni gaay def duma ko def ci côté chamoñ lay jaar kaaba gi fe dem nday jor yow bo moytul do ñibisi lolu kon moy mbir ñu mom sa boko bene rek safan la lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay lo wala teural tabarakallahu di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gemna yalla ñu ndey gemna yalla baatu qul ci alquran matna ci ñet témir nangam ben formation la bu yalla defal yunit bi sallallahu alaihi wasallam waxal nangam moy da fek xamawul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne qul waxal nangam wala mu ne daañ la laaj nangam suñ la ko laajé waxal nangam bien nan rek lañ ko mësa laaj niw ko waxal nangam ndax ci balaqa qur'anul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laajé anama wa isa sa'alaka ibadi anni suñu won faqul nag len wax baatu wax ji day melni dañ ci yit sori gu yalla sori waye mu ne rek fa suñ mala laajé rek maangi fur fofu rek daan klikke bi yalla ko waxul motax khul bari lol ci alquranul karim naka nonu batu khul day woné né alquran ji yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxuko ndax kuñ yoni won ci ben nit né ko demal né usaynu sise do dem ba ca mom né ko demal né usaynu sise dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom né ko usaynu sise diw néna waye yalla tabaraka taala gis nga sallallahu alayhi wasallam alayhi yalla né ko khul waxal né mu bolé ca dañi khul waxal né قل آمنا بالله نل گمن يالا ماك سماو گاي وما انزل علينا ات لي واتي وون تي نيوم القران گمن نكو وما انزل على ابراهيم لا نواتي تي ابراهيم موي صوف ابراهيم يا گمن نكو واسماعيل لا نواتي تي اسماعيل تيري با گمن نكو واسحاق لا نواتي تي اسحاق گمن نكو ويعقوب لا نواتي تي يونت يالا يعقوب گمن نكو والاسباط لا نواتي تي ستوم يا موي دومي دومام يا gëm nañ ko wama utiya musa lañ joxon musa muy tawrat loolu it gëm nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil loolu it gëm nañ ko wan nabiyuna yunt yepp gëm nañ leen min rabbihim ñu tege seen borom li la yalla ne yunt bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kepp ko and ak yow it na gëm yi yepp na gëm lañ wacc won ci ibrahim na gëm alquran ci tambali gëm lañ wacc won ci ibrahim isma'il إسحاق يعقوب سبي يعقوب موسى عيسى گم يونتي ييب عليه الصلاه والسلام تگم ني من ربهم نيغو جوجل سين بوم ييب لوني خبار يالا لين كو خبار لو ييب لوني تري كون ديس كو وارا باي ناخ تبارك وتعالى ليموي بايلو يونتي لي واخ ني نيلن غاي بوغوم نانغام تي نا كو گم نونو كو نيك بو يونتي بي نيو نين غاي يالا نانا بوغول نانغام لا نغ وارا ديف موي nga باي لولے ناخ سو دوجي تي بن ترين ترين بي دي ديم am ko yeg ci bir nekum douane wuur ko ne mom mi poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay rek moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu ag ci poste douane bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunkibi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam bayila nangam su boba yow da nga wara baye yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem ari tégut leg leg mu ag ci aré ben way wacc leg leg mu ag ci aré ben way yéet motax ku ci nek te amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car car satara nga jëgë fulé ca fañuy taxaw ca biir dëkk ba ca boy sandaga bo yegge ci car bi muy dem ci aré am ñu wacc am ñu yegg yow lay wax da nga nan car bi du manki client muk waye ay bu accès jëppal ñeppay wacc receveur bi dana wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc aduna ñu la mel moy da agul ci aré bi dafa agul ci car bi rek ci terminus bi rek waye bis baagi terminus bi ñeppay wacc waye na fi né agul terminus bi motax gaayangi wacc tay ji bo demone fi nek ni ci rombu kay ba amna ño xamna ñi wacc nañ ndeysaan ba bañ agga ci seen arrêt waye bo demone fi nek ni ci maternité ba amna ño xamne tay lañ yé bi arrêt bi mu accès seen arrêt noonu la mbir mi mel yalla tabaaraku ta'ala kon mu ne yunuti min rabbihim ñu ci jogu seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téral lu nek dañ ko wara moytu.

0: kon yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom nuñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla neena la nufarriqu duñu takhali bayna ahadin digënté kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bumbi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa taka mom fi al akhirati su al akhira min al qasirina ma nga bok ci perte kadia ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamni fi leen la bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamni do seen entreprise nga fay liggéey su yar day do fayu waxuma la do fayu waye bo demé né fay ma sax ba muy tim gaay mën la sonal ndax dañu def né da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla néna am na tol mune nak ku nekkul ci sama tool nak ba nopi ñew yoon xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok dekk bi tawaske ngi bëgg ñew waye fi nekk ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dem ci Allah ba jënd ay gol ñew fi di jaay min al khasirin ci ñi perte lay bok bo muy tu tan do xale sa golay kon nak wa may yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla jubale xawma nit ñoo xamni kafaru dañoo wedd yalla ba'da imanihim ginaaw bañ ko gëmé wa sayidu ñu sédé won anna ar-rasul yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ sédé won wa ja'ahum dikalen al-bayinat lay leer ñu d'accordon te bam ñag ñu jëk jëk gennat te murtad yalla neena ñoo ñu duma leen jubalati ba mukk duma leen tagati ci aw yoon ba mukk wallahu ta'ala la yahdi dujbal alqawm nitnya alzalimin togn kat ya ab togn kat yalla duko jubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon muk ulaika ñi nga xamne dañu gëmon yoonenti bi jekki jekki genn ca gëmon yalla jekki jekki genn ca jazaa'uhum senu pay an moy alayhim bina wati ci ñom la'natullahi rabbum yalla wal malaa'ikati akrabum malaaka yeb wan nasi akrabum nitni ajma'ina ñom ñepp leen rebb yalla di leen rebb malaaka yi rebb leen nit ñepp rebb leen rebbum yalla nak bokku tek rebbum nit nit duy rebb day wut aw yexam di xéti le ni rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko rebb motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam yalla bay khalidina way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ci ñom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kan len kharit nak yon nañ xaar mbugal gi ba del sangam dede mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dugul ci mbugal gi yalla ñu jalla musul illa alladhina nudul ñi nga xamne nak tabu tub nañu ba ci tub olaf tekki wuko tub moy delu buñu ne taba ci luqal arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barap sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon jëm barap sangam waji dafa jëm ciir mu dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def moy day tuup moy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama dama su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam banexam aduna sheytane bañu nako legi fi nga nek du yoon wi mu wara def moy dana ngi ñet dari fay bay yoyé dik da dul ci borom tabaraku taala motax ma musa ko don na wax ne sheytane banex ak bakan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yu ñu len tub ñent yu len tub bayi len fa lolu kon moy tub olaf nak day wax taaba tub na mu ne kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lu ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de ghafurun balakat la rahim ku bari yermande la kale nimi lankale al azizul hakim ghafur moy balakat rahim moy yermi kat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbakan ci sa bop ni mu muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafara yawmal qiyam moy li nga tan def ci aduna ci djubadi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xara de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di lekk limal ba mur la ne yow tay ji mom fu nga jënd du bax muna la sutural na la ci aduna jaaral fi mu sutural sutural lat la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuru teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la tekke ca ñak sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yeremi kat la dafa meuna yeremi ba nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala bok musiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yeremi ba tabarakallah yermandim ji dak na fu nek waye nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yerem dal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajna yalla ba'da imanihim ginaw ba ñu gëme thumma ginaw ga isdadu kufran ñu daliko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tepp seen bunti tu wa ulaika te ñooñu humu dallun ñom dong ñoo sank alquran bu joxe ñi ulaika wa hum wa dallun moy ñi dong na ak yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum bamir la abdalun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi dong na sanku neena ñi nga xamne dañoo weddi yalla di dolle ko gu weddi yalla di leen bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dong abdaluna ñoy ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dalin yalla bama bolé ñi nga xamne dañoo sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam allatheena an'amala wa alim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wa matu te ñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñi nga nek ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñom milul ardi barki suuf milul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban tuqar wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si de hal kefer dik ba yawmul khiyam nga gis sawar na metti tax nga tiit nga gis aljanna na nexe tax nga xemem ko yalla def nga amone aduna ak li ci biram mu fess del la koor aduna bu fess koor mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess koor so deme yawmul khiyam dang ko nango joxe pour sowe waye nak fala yuqbala gisuko nangu modi yawmul khiyam duggu aljanna gise ferme lañuy duggé aljanna bi yi day jeex fi ci aduna si kuy dag bi fi ngay dag bi mais dem ba yawmul khiyam do bi bu dul jaay mu ñu suko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dang ko fa fek bu séré da nga yoru ndëg nga mën ko am waye nak lo amul ñu suko jënd mbokk yi lu amul ñu suko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roos do fi deg kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari do ko mëna jënd yawmul khiyam buñu xasse dem fofu amul gisé fermé fi li ñu jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek goor goor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sante da nga xam ci biir ndax kuy jidd ku nek da nga jidd wal biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidani ku ñak ci biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak ci biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كوفي نياك بي رك ساي واجير لوكو تك نحن لا يرو واي كوفي جو دكو نك يال دا لاي جخ سا بي فطره لا مو من تودي فطره موتاخ كي فطرام يقوغول سوكو ديس يت موي غولي سوكو يوني مو ديم سوكو لاجي مو واخلا سوكو نياني مو مايلا so tuddu ndax naka beug ma sama tang mu beusko jot li ma dalé mu jotali li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nek ci kër gi bam yag nga deg wa kër gi nan me ko dama sonu muy tambalé wax dama sonu fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu muy ganto ti ma gut su magge bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñu récupérer 5 point so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yom na xiyam 0 point nak ah yoro tobi nu la yalla terel mbiri amnay bab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal bab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa point légui nak ku récupérer sa 99 point bo muutul bo agge ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taal ci param tuara ko taala ku ak yom na xiyam nak indi 10 point 10.5 ah légui 0.5 mo la déssé koko mom day taxaw fele dana bok ci ñaramu inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas déssé dañ koy répéter def na nu lañ ko waxé su fekkene da nga ñew indi 11 point mom ak na wo defis dé waye nak da nga jall mom dal di mulé nga jall ña jëm ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñ nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in koko mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3/20 ñu ñu ko répété def na ni koko mom mu ta nek mukk yaakar na ko bok kon nak yoma xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna lu ci biram bu fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bihi donte def ko jox ulaika nidki ni yoma xiyam lahum amnu azabun alim mbugal gu metti wama lahum te duñ am min nasirina kulen di dimbele bulen yalla yiduma tabaaraku ta'ala ku yalla yiduma do am kula dimbele ndax so amon kulay dimbele yalla day wax ne bulen diw dimbele wut dana len duma wa yalla nena kumay duma do am kenn kulay dimbele yalla nena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxulen yalla neena baxulen te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mune hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bok go ci abrar yi te innal abrara la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñi sa tax keuruk safan nga lañuy duggu te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su dara resto ñu lu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc seen buntu tekk ko bu ñu añé ba nopi na xoñ ya décide ya mu ciat nak yoy ñu ubi buntu mëna talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alcorane di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sa rab bo xamne bi li fe gëmul len gëmul len jël ko bu len yeen doon ko jël mune bo bokk kenn def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango joxe ci li ngeen bëgg nit nak dama lim bëgg yi la xam bëgg nako li fe nango joxe sa xam bi kon do bax dama dama bëgg na alal li fe nango joxe sa alal bi kon do bax dama dama bëgg na daraja li fe nango joxe sa daraja do bax dama dama bëgg nak lek li fe nango joxe sa lek gi do bax dama dama bëgg nak ciom li fek nungo joxe ci sa ciol gi lu bax do bax nungo wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak mah hatta lu dul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ne san kon dama dama warna xam lolu ba di nungo joxe ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg na yo bax lol waye di saraxi genn témir duñ ko def di saraxi genn 1000 francs dede 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tuba bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi munako tuba bi bayinako depuis 1971 ba legi tuba bi defar ay biir ay pièces rek defar mu ne ko waaw kay parce que man suma mos ba legi o mu fi ben bié pour won la ne legi wa dekk bi joxuñuko bié ay deureum lañ koy jox ay ñaar deureum ay ñett sonel ay juroom ñaari lañ sét ay juroom ñaari pousu yoy lañ koy jox té nak nu fajuul sa soxla boko saraxé kenen loolu mën ta fa ci soxla yow lan tanalu du ngeen am mukk al birramah hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yalla nak neena joxe lan rek bul wax na suma koy joxe mune dede joxe lan rek wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min sayin ci lu meuna doon num tuti tuti fa inna allah yalla alimun bihi qamnako lo joxe alimun bihi yalla xamnako motax momit bu fekk yang koy joxe du jaar nga ñew diko jox waaji ne ko damay bañ ken yek ko suba la yek nako mo su ko yegi waxtane ko kenen waxtane ko kenen so bañe kenen yek ko la ngay joxe dang koy def yeb amulom dund ci turu kang koy jox yoni ko gone mbang sani ko kërëm ma nga dem ci kessu jakk yor xol ko ci kenn duko yek waye boko yekete ne bilal damay bañ ko yek bilal day dem ni imam diw mo fi joxe nangam neen day bañ ko yek imam dem ci naib ne ko naib diw mo fi joxe nangam neen day bañ ko yek waaw leg kay day tay musiw yalla neena wama tunfiqu min shay lu ngeen man di joxe ak fi ngeen ko man di joxe min shay in ak lum tuti tuti lum reey reey fa inna allah bihi alim yalla xamnako yalla xamnako kon li nga xamne yang ko jox te yalla xam ko ko kay joxe ko rek mo lay taxa bax yalla neena kullu ta'am bepp ñam كان حلا لبني اسرائيل دفا دغانون تي بنو اسرائيل اي جيمي بغا جانغ بوك نتي سبب نزولم مودي دانيو دون واخني صلوات الله والسلام عليه مجني ييغا خامني ابراهيم داو كو ليك موم مي ني ديكو ليك يمللي غلي ماك يلان يالا نلان كل الطعام بيب نيام بيب نيام kana hillan dafa daganon li bani israeel ci bani israeel illa ludut ma harrama israeel ala nafsihi ludut li israeel aramal ci bopam israeel nak moy ni yaqub jur seeni dom yunus yalla yaqub dafa jurum fukki dom ak ñaar fukki dom yoyé ak ñaar seeni dom liñu tuddé banu israeel domi yaqub Israël moy jamu yalla bobu moy yaqub kon domi yaqub yi ño dem bañ tudaleen banu israël mune banu israël momu ben ñam aramutun ci ñom lu gën li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ne li duñ ko lek manam dañu ne won duñ lek lahmul ibil yaqub gilem duñu nan soom gilem naka nonu ñe won yaqub duuf duñ ko lek te duñ seenu lola mom ñom ñoko aramale seen bop waye yalla mom aramul ko won min qabli an tunzala lu jitt ni wacce at tawrat tawrat qul yunt yalla muhammad waxal ñi ne len fa'tu bit tawrat indi len tawrat fatluha jangalen ko fatluha ngeen jang ko in kuntum salihin bu ngeen waxe deug da ngeen xamne kon li yalla arama li banu israël arama ci ñom ñoko aramal seen bop faman iftara ko sosal na allah yalla al kazba wax judul deug min baad zalika ginaaw bim xame li fa ulaiika ñooñu hum ñom dom awalimun ñoy toñ kadi xol ne len sadaq allah yalla wax na deug fattabi'u tapulen millata ibrahim tapulen yeen ñepp dine ibrahim hanifan jengelen bay fi ludul mom te top ko mom ku jaar ci lu jup bo jenge da nga deug waye ku jaar ci lu jeng bo jubé da ngay deung motax ku jaar ci lu jeng fokk nga jeng ndax nga jub wama kana minal mushrikeena ibrahim bokuton ci jami ko taxiram yi musta bokale bi salawatu llahi wasalamu alayhi ñewé madina nak di jublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yalla ne ko jublu penk ko legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina ya dañu ko won waaw yow lutax nga julli fi bayiko ti julli ci bi julli ci bi te jak ji nga ndeuk di jublu muy baytul maqdis mom la ndeuk tax yalla ne inna awwal bayt ni bi nga xamne mo ndeuk wudi'a lin-nas mi tegal ko nit ñi ngir ñu jamo ci yalla lan lazi li wor moy ba nga xamne bi bakkata ma nga ca makka mubarakan mu nekul barkel wa hudan mu nek ñub lil alamin ngir mbindef yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek ñub lil alamin ci mbindef yeb kaaba goge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fess del kemtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna rañ ko bokku na ca maqam ibrahima momi maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ci kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéene bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim tudd la tudd kiko gas joy dong la man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam ma nga xamne dafa deggon ndigalu bayu lebi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lool mom tam ci kem tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon li ñu tuddé aj makk nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak na nga wa dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun ku omal la bayluna ala alamin walif min def yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafar nak moy ku am mana dem ci demlu ko ko yalla yaqub am nga alal ju mana dem makka demlo makka ko ko yalla wax ni wa man kafara ki ngeen lankon kep ko lank baña dem te yow alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la ala alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jé ko rek talé waat waye tabaraku taala mom loolu mu ñëtu ko jaay qul nal ya ahlul kitab ayyul ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah waye mu tax ngeen di weddi ay yalla yi lu tax ngeen di weddi tere yu yalla yi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na seeda yu ngeen def qul waxal ne ya ahlul kitab tawiyen yahud nasara lima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam koor yoonu yalla wi bañ ko ci dug man amana ku gem rek tabkhuna ha ngeen koy sakku ci wajeen ci deung wa antum shuhada te ngeen seede ko yeen ngi koy def wa ma allah yalla day nekku bi ghafilin bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def yalla sagane wu ko xamna ko day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu ey yeen ñi gëm bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sant mel bir mbolo mu nekk buñ ko wote ku ca nekk ku nekk da ngay wujju ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamne ya nga bok ci mu'minu ni da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé يا الذين امنوا ان تطيعوا بنيان توبي فريقا بالا من الذين اوتوا الكتاب تي نين جوخ تيري ييو دا نسران دا مجو يرو دوكم ني ديلو لين كافرين نين نيك اي ييفر بعد ايمانكم غيناو بنين گامي من امنا تي نيوم ньо خاني بوغي لين توبي دا نين مجو نانغو سين دين با دوتو لين ديسيتي دين نانغو سين نغور نانغو سين جوم كون بولين لين توب وا يين صاح وكيف تكفروا naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullah ay yalla nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen mo dem ba bayit insan ñi ne likuy deugar mom bokul la shay'in ahsaynahu fi imam mubin motax ibnu abbas mu ne al imam ma umila wa umliya
1: فكتب عليه فمن بعث متقيا لله جعل كتابه بيمينه فقراه واستبشر بدمتي القران الطبري وخجوج من تبارك الله ابن عباس وخ منكن فمن اوتي كيبكو بيب مbolo بني جخ كتابه تير مbolo بيمينه تنداي جورم فاولئك مbolo مم يقرؤون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تير ولا يظلمون دفلن توغ فاتيلا لو تولني فاتيل wala la mo def len togn fatila lu tolni fatil fatil dafa touti moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tebbi ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tol touti touti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala la mo na fatila duñ len togn lu tollu tabarakalla lolu nak ko ko amel ne biyam rahyami bala nga dug aljana dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala an-naqir ko amel nit lu tol noné bala nga dug yamul khiyam dang ko fay fatil dañ ni waxine fatil mom lañu bind ci wer wi ñu bare bare lu lañu gëm tabarakallah otay it leg leg atoram lañu bind ci fatil lañu dajal lool nak mom du ay wax parce que fatil lan du jumla wa leg leg atoram lañu bind ci fatil lan dajal nak mom kamu ay fatilan dalam leen ñu bind ko ci auto yak ñom seen yoy super bala ram ñu bind ci fatilan day nekk man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yimu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hazihi ci aduna gi a'ma gumba ba nanguuta gis deug gumba ba nanguuta gis alquran fuhum fil akhirati bu alakhira a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé terangay dama dama muy teranga ju reey reey jo xamna ji mom la ko defal waye shaytané néna mom dina xexé ba nit ñi duñ yek teranga joju yalla néna way in kadu tuti kon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd loola yow yoonenti bi ani lati li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ni wahyu lako lutax li taftari ngir nga sofal fi ghayruhu lenen ludul mom alayna ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla ne ko tuuti kon sax na tek ci len ci lool ñu la teeral wa isan tekon day su boba la taghasuka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la la quraysh waxon kay ñu jaamu yalla reen duñ ñu jaamu li mu ne soko nangu won ñu def la xarit waye so ne yalla do mu lay jaamu ñu def la non fim nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu japp la am xarit yoonu tibir yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasuka khalila ndax nit ñi li ñi bañ moy ak yoonu mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jima teural ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférence ye ñom seen yoyu doomu adama yeen koy deflo ñu len di jaddal nan len islam e danaka lul moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
2: salatu wassalam ala al-hadi al-amin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deflu den sa nañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne Allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asqalaini al-ins wal jinn di ci waxal ñoom li nga xamne mom la bëgg ci ñoom waye di ci waxal ñoom li nga xamne mom la bañ ci ñoom bëgg ñi jëfé li nga xamne mom la bëgg ndax ñu am ngeeramam waye ñi maytu li nga xamne mom la bañ ndax ñu am ngeeramam it batay su ko defé ñu won nañ ci sar biñ wax suratul isra'i mu di fukkelu sar ak juroom ñaar ni ngeen ko déggee léegi bi julli gi jeexee a Cheikh Abdul Basit Abdou Samad di leen ko jàngal saa su nekk, mu di juróom ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon. Wa in kaadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayk litaftariya alayna ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila. Wa rabbana tayki walawla an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Yalla ñal defal deg ak top. Suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu wessu won nañu ni mu teral doom adama. Walaqad karramna bani adam. Waaye mu ne teraanga ji li muy rëy rëy ku ci faatu dañ lay sul rek. Li teraanga ji rëy rëy ku ci faatu juróom-ñaari matéri perkal ngay yóbbu. Li teraanga ji rëy rëy rëy tabarakàlla boo génne adduna néew rek ngay tudd. Li teraanga ji rëy rëy rëy dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yendu àll. Li teraanga ji rëy rëy boo yeewoo ci yemal xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur, ñàkk say mbokk, ñàkk ñëpp. Faman utiya kitabahu bi yaminihi rek moo fay dox tabarakàlla lutu ñu xamante mukk. Bi muy jeexal keroog mu ne yonente nag wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yaftinuka jadd loola. Jadd loola mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal an alladhi awhayna ilayk. Lii ma la wax yi wax la ne moom la bëgg nga tege ca te néexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu xayruhu nu bëpputeg li ma la sant. Mu ne alayhi salaatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti. Wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara li mu tuuti tuuti fekk leen tan lañ nekk la taxasoo ko xalila ñu xari toog yow ñu xari toog yow. Wax jooju moo di wootekatu diine, moo di jàngalekatu diine, moo di ab sëriñ. Saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ca lañ bëgg rek ñu xari toog yow, waaye ci boo ko defee dana ñëw ci kanam. Maam sax Xaaj Maali daana wax ni ki ko gën a jaaxal ci nit ñi mooy ki bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw bi mu del see melaat ni ay mbokkam. Nee na ku ko gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga del see mel ni say mbokk. Waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow, waaye yeddiinay tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd ci ak ñoom, loola lay wax. Yàlla mu ne yonent bi wa idan la taxasoo ko xalila tabarakàlla. Boo dee koo xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru, doo tere sollu gàtt, doo tere meesu, doo tere soppi saw yaram, doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu la tax soo ko xalila ñu jàppale ak xarit tabarakàlla nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen lañ la mën a tuddee. Moo tax ab jàngalekat day jéem a jaar si subhanahu wa taala jaar ci dëgëri ci tabarakàlla te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne nag ci bindu tay bi aaya juróom-ñaar fukk ak ñeent walawla an sabbatnaka suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga tarkanu ilayhim di jàng jëm ci ñoom shay'an qalila mbir mu tuuti. Tuuti kon nga fekki leen ci mbir mu tuuti, lu tuuta tuuti rek nga fekki leen ci. Maanaam yàlla day tere alayhi salaatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti. Mu ne ko walawla an sabbatnaka suma la saxalutoon. Loolu la ñu waxoon yonent yàlla Yusuf ca saar ba walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an raaha burhaana rabbihi. Fii itam walawla an sabbatnaka suma dëgëralutoon sa taxawaay laqad kitta tarkanu ilayhi tuuti kon rek nga jàdd jëm ci ñoom shay'an qalila. Maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon. Ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la, waaye lutal loolu bu ko alayhi salaatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la axasnaaka daañu la jàpp di fal xayooki dund guñu fulande ci ay mbugal وضعف الممات اك دوند بوغنو فولاندي فاتو بوغنو فولاندي تي اي مبغل مانام كون دي لا لا مبغل نياري مبغل تي ادنا مبغل لا نياري مبغل الاخره لوتخ موني ناخ تي ليفا تي ليفا سي غادي ني بري لاي غاداله موتخ كون سوم لي مبغل تي ادنا داماي لاي مبغل مبغلوم ليغا جاد اك مبغلوم نيغا جاد لو ضعف الحياه وضعف الممات motax kep ku ñuy woxe mbugal wala ba ngeen baal ku ñuy woxe kilifa wala ñu lay woxe doomi kilifa wala ñu lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aqasnaka bi'fa al-hayat wa bi'fa al-mamat motax ku xey ci kër ku ne na nga yor melo wu gëna rafet ci kër ka ngay xey ndax luñu wax wa kër ga mu tere ci der bi yalla day wax ni la aqasnaka dihfa al-hayati wa dihfa al-mamat ma tax kon yalla subhanahu wa ta'ala waq ali sallallahu alayhi wasallam ne ko so jaddon jëm lu mu tuddu tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba khalu liyarkan قالوا ليركن لأبواب السلاطين تعص جواهر تؤتي كل ما حين تبارك الله بجا بيتم يوم مغيوية الركن ولا أترك ألا الركن ولا الركن مودي جد بطوتي بنيت دي دف نتي الله جمت نيغا خمني دنيا أي نتي الله أت نمو توتي توتي عليه الصلاة والسلام ليكو يالله وحدي لو ركنت إليهم لداعتنا لك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة لأن الذنب من العظيم جرم كبير يستحق مضاعفة العذاب نجوم في الكلفة تسعو جرم بناو كلفة جنك تبارك الله وقد جئ إنك آية جي أمر لن لو خمني ينقص من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي بيان فضل الله العظيم على النبي الكريم am ci lan lañuy degg ci ay jinan kon day ali sallatu wasallam nangam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow mune suma ginaaw go so defal nun nak bama dila masal bi'fal hayati wa bi'fal mamat la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ku la meuna dimbele nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ku la meuna tilu ciñi ndax ginaaw yow ya fité kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tutiko la yastafizunaka yubajala gis ngeen iblis kéro ci ngannaayam ya wastafiz bokon na ci bajel manistata'ta mune ko fi nak tuti kon ñu bajala minal ardi ci makka tuti kon ñu bajala minal ardi ci makka dafa nek makka lu wax ñu ne dundoon lu mu def ñu ne dundoon bu ne la ilaha illa ñu ko deedet yalla yaan fi bari doy bëgg de bu ne yalla mu yoon ñu ne bu doon yoon ni kenen la yoon ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi bu ñu xeyé naan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen ak ñu jaamu xéremi lu ñu ñuk koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastabizunaka min al-ard lu tax li ñu xoy jog ak ñi gënal la minha ci makka dara war na ko lu la bëggona genn makka genn ko jëlin wo xamna du bokk ak genné ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa isan te kon day la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila ludul tuti buñu la genné won ñetti fan la len appal yama attabal appalon nitu salihu ya wa buñu la genné won wa makka lu ne dugul ci kéro ci daru nagla bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali genn legi men nak ci mag yenen bu ngeen ko genné bu démé bitim réew bu déllu sé dañ fi indi soldat so xamni ñu leen di ëpp doalé tabarkal yalla nako wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba genné la makka ci kaw mer kon de doot ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti dañ sëriñ bi wax qataada mu ne hamma ahlu makka بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا ولكن الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمرهم بالخروج. بدمتي التفسير الكبير للفقر الرازي جكيب نعرفك أكبن قتل نعرفك أكبن وخجوجي مغج من وامك دنيو بورون انجر جيني عليه الصلاة والسلام مكة waye buñ ko defone yalla du len tey lu baye len fu ba neugani kon ci waxatuko motax mu dox seen digeenti ñu gënne ko ba nim ko digal mu gaday jojje makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu alayhi lool nak sunnata man moy terelinu ñinga xamne qad arsalna yoni won nañ len ñu di ay yonent qablaka luna jitu ay yonent bi min rasulina ci sun yonent bi yalla mu ne ko jinni sabi yonent ma alag len lola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bi taxkan bu ma sa xex sabi yonent ba genn ko do togat ci dekk ba ñet fam sunnatu allah nak wala tajid li sunnatina tahwila wala tajid do fek li sunnatina ci suñu torol ñu yalla tahwila ñukoy wal bati sunna ci yalla de su ko wal bati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullah subhanahu wa ta'ala moy lel wa istrik ni yalla rek di kaw suuf lolou la nit mën tawal bati manam ki gënal mos ci ñun muy tabab yi muy ñun ñep ku taxaw ci sétu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamuy loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci sétu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamuy xamna ñu ci gor gor loi du neex manam loi yu mel non yalla dafa am nu moje kaw suuf ci ay terelim te li ñoyu kenn mënu ko dindi du kenn nak te li ñu bok na ca juddu mag di xif di mar di gëmentu di sannu di nelaw di magat di dé lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ni dañuy def moyenu dundu manam di wax ni xéer sangam day lu mat nangam dañ fay dundu ci ay at lañu dundu wara dé waye leg leg buñu ko défé suñu borom tabaraku taala jaaré fa benen wal ray ca lo xamné tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da leen di daanel nun la sama borom tabaraku taala def ko sus wala tajid li sunnatina tahwila mo war nit tabarakallah ci terminam yoy subhanahu wa ta'ala ba fi nek ni ko de do ni surna da lek ko de ni marna da mandina dafa nan yoy tam tabarakallah ku bëgg la ci jël lu tang rek yoy loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa ta'ala loi yoy nak ku len xamé ku nek yaay gën neex dund ci kaw suuf ku len xamé wul mo xam ku nek ci l'islam moko xam mo xam ku ci nekut xawani yoyu sunnatullah yoyu xamni wuñ julit ak kudul julit xamni wuñ yefar ak kudul yefar xamni wuñ ko magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek ak mu ne tafon dal amna lol mo koy tal ku ñu bëss ko rek mu nangu ak ko mëna don nak bu fekke baam man ci suratul isra'i ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawwal al juliga li dunuki shamsi ci bu jant bi jangar biko ila qasaqil layli dum ci lendemu guddigi wa qur'an al fajr ak al qur'an fajr so jange lolu aqimis salata tahawwal al juliga gani faratal li dunuki shamsi ci jamono bi jant bi jangar biko

الله إليهم حتى رأوهم ودنكي تفسير تفهيل جكب نار البا قتم تيمير الجرم يتفك أتنك جلا سنو جلا برم تفسير با وخلول من يمن نمتي الحفظين موادي واخون تمتي سيان باب ميخالي ak ñinga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xal yoyé sëriñ bu ñu wax mujahid mom mu ne al hisban min ashab al kahf lamma istayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhina labithuha fi al kahf fa qala ba'dhum yawman aw ba'd yawmin mom mujahid daf ne al hisban li ci yalla nam moy ñom ñep ñu leen di amé ci biir xuntimi ñi ni am nañ fi bëss ñi ni am nañ fi genn wala bëss ñenen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñoni lañu tedd wax wal qawl al awwal ñen wax ndek ci nak ibn abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xala yaak wadak ba yalla ne nahnu ñun yalla naqussu 'alayka min laynatli naba'ahum sayri qibar bil haqq ci dug nahnu ñun yalla naqussu 'alayka min laynatli نبأكم سين خبار بالحق تدق باتو نقص كي فعل مدارع بفكين أمن السين سنوان سنقص موي دفن يقول دانا على متلي وي بني نقص موي بروم بريسان لا مانام ذرب بخن دفا تخو دفا جمو ماني لو متلي جمو يي نبأكم بالحق عليك نبأهم بالحق نبأنك لكو القرآن جفنكو مو أب لما جفنكو أخبار xibar ndax xibar day tunku naba dañ koy firiñ fanc naba'ahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mu yef dañ ko firiñ fanc bi maana so na won tay ben way day dafa faatu fe rek yom tam lola xibar lay tek waye bon won daa am ben way bu xey ba muy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yob nañ ko borof sangam dañ ko drop borof sangam nangam lola jota yoy lolum la alquran li tuddé naba motax ngeen di dégg amma yata'alun 'an naba'il 'azim nga xamné dañ koy détaillé diko fiñ fanc ba mu yatt fi tam naqussu 'alayka naba'ahum bil haqq dina la ngati li seeni xibar fiñ fancel lako ben par ben dañ ko suratu kahfi aya fuk ak yatt innahum yawm khala yoy sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mëne wajidnahum man ni seen borom ma dal leen hudan ju innahum fidyatun ay waxamane lañ amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mère amu ci fidyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innakum fidyatun amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañu li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajé ak mom ci li yalla ne lu fi nekk ci aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxaj loola ñu xam ko daal ne fu ñukk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loole ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loola lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loola tax na ñu daal di fadi ñukk dekk ba dem yalla mëne hit wazidnahum huda fi ci terelinu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wa zadahum hudan kon day jup wa zadahum waye yalla xamna ni niñu gem moy yalla mu dadi ci digeunte bi mu satti waxin ni dadi ne wazidnahum man mi nga xamne man lañu gem may sen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gem ak njub njub ak gem al huda wala al hidaya muy njub mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gem te cam njang te ci njub su baba njub ga dina am luko sam luko may njub
te xamoo fi nga jëm mën naa indi nga dem yàgg nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofa la. Yàlla mu ne xale yooya ba ma leen doolee Hudal Njub, nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku, ndax bu ñu nee wal fitnahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko. Lépp lu yokk nag mën naa dem ba mat fëkk, waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jax tàkk. Al iman day yokk ko wàññeeku. Li yokk iman mooy jëfin yàlla santaane, julleeg woor, def lu baax, moom sa bopp, moom sa lami tey ànd nag ñi am iman. Li wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral, saggane sa bopp, di ànd nag ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman. Seeni waxtaan daal mooy diw nangam wala diwo fi dàq football, wala diwo fi dàq musique, wala diwo fi nangam, seen yooya la ñuy toogee. Loola du yokk iman, ndegam sax du ko wàññi. Yàlla ne na warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya, warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya. Xale yi nekk ay murabitun, takkaloo gu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee ci xunti ma ñoom ñëpp ñu nangu fàttali. Waaye bu xol ya takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci dangeen ko tax mu lënd mi ñii, ñu ne nañ tëdd ci biir ñu ne ah te ñoo ñibbi te ñoo jàll feneen. Waaye takkale gu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangu dugg ci xunti ma tëdd. Wala day wax ne yenukatu xëddeen dañuy yëgoo, yenukatu xëddeen dañuy yëgoo, te li muy tekki mooy su seen kàddu àndee bëgg yenu xëddeen yi doo dégg xotoŋ-xotoŋ ci xëddeen yi yenu day tax ñay sàcc xëddeen ñu dégg leen. Buñ ko àndandoon ak ñoom ñëpp bët koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn du leen yëg. Warabat naa ala xulub bi, gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yi bokk fu ndim. Ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ndim. Waaye cette place bu taxaw, cette personne ñëw taxaw, ñoom ñëpp dem gosaas du fa yàgg. Cette place bu taxaw, cette personne ñëw, ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg. Waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw, ki jëm ngaay, ki jëm Fuut, ki jëm Mbour, ki jëm Pengée, ki demut fenn, juróom-ñaari nit ñëw ñu kenn bokkul fuñ jëm, coow day bari. Waaye oto bu du fa jóg mën na faa rang ñetti fan, lu tax ndax daa amul fuñ jëm. Loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf, doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir l'islam war a bàyyi xel ci warabatnaa ala qulubihim, ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw, te bokk programme l'islam war naa gaaw yomb lool tabarakàlla. Bu fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen warabatnaa ala qulubihim isqaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaaloo ñu daal di ne rabbuna suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. Loolu la xale yi wax, rabbuna rabbu samawaati wal ard, loolu la ñu wax ca kanam buur ba fugg seen dënn yëkkati seen loxo. Fas yéene ba leen ci doon mayit nañ ci dee, ndax iman day yokk nit dëgër. Kera bi nga xam ne ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci l'islam, ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji, te it nag ci la ñuy dugg, ci la ñuy dund, ci la ñuy dee, loo mën defal ndax fi du dëgër. Kera Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar, waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy l'islam. Moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard, suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. Lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. Xale yi nee nañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. Laqad qulna, kon sax su boobaa ñun danañu wax, laqad qulna danañu wax isam su boobaa sapatan wax ji dëng. Ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi aldhulmi waaldalaal. Loolu la xale yi wax, suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla, laqad qulna isan, kon su kerogee danañu wax sapatan wax ju jàdd. Waaye nag taxaw yi foofu laqad qulna wax nañu, nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la, qulna wax la. Soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min duunihi ilaahan laqad faal naa la ñuy wax su boobaa. Kon ñu bàyyi fa faal naa ne laqad qulna,
lolou ci ngeen deg ñun di nan ku wax man qala la ilaha illa dakhala aljanna ku wax la ilaha illa dug aljanna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbali jëf fu ngeen deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga nan la ilaha illa dug aljanna la ilaha illa ñaari aljanna la ilaha illa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qulna bobu du fi eumbalé def kon qala ci bopam ma man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi lolu da fay def lo xamni kon da ko jural xatat te moddi ak gadd gadd lan nad'u wa min duni laqad qulna subaba waqna ni iran subaba waqna ni xatatan gadd gadd xale ñuy wax batay haula yi wa dak bi qawmuna ñoy suñu mbokk ñom attaqatu jappé nañu min duni ni lenen luddul yalla alihatan alihatan def koy yalla wa dak bi dañu jël lenen ñom def koy yalla ñi ay bant ñi ay lenen ñi ay or ñi ay xaaliss japp ko bëgg ko def ay yalla kenn ku nekk la ngay jaamu loolu mom daal di jaaxal xalé yi tey bokk na ci ñi jaaxal xalé yi haula yi qawmun attaqu min duni aliya ñi ñoy suñu nit ñi japp na lenen lu yalla yalla loolu day jaaxal xalé yi dañuy am benn xalé di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daldi mur ab bopam ñoo ci kër ga yaayam ñoko muril mu ne waaw legi haula yi qawmun attaqu min duni aliha nit ñi jaaxal nañu ñi ñu suñu jàngale kat wax bokku ci li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmësu nga gindul ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bi am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk haula yi qawmun attaqu min dunihi aliha ñi ñooy suñu mbokk attaqu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihat alihatan def ko yàlla waaye xale jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alihim ci ñoom bi sultaan ci tiw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu koo indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye kon nag fa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mimman iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mimman iftara ci ki sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg wala nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakallah bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkkër ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakallah loolu ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe xale yi ne ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen deroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaam illa allaha teddu yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kasfi ca kontima loolu mooy seen programme deru leen nit ñi deru lépp lu ñuy jaam teddu yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kaf kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa i'tazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa uu ilal kaf làqu leen gaaw cuquntima su ko defee kon al usla muy deru deru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la deru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallahu suñu mel ne maam bu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca xuqal bu kaawu wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawiilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga deru nit ñi deru looloo dugal xale yi ci ñu deru nit ñi dem ci xuntima mag ñi fi nekkoo ñit maam Cheikh Alhaj Malick ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam lu ko waral mooy usla ndax foo ma sa nekk da nga fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seen ub liggéey ñu daal di jël seen i bagage daal di toxu gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk foo nekk ngoon gu jot timis gu jot
nit ñi dañuy jël seen baafa ñi subbu ko sa buntu kër tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. loola mooy al usla, ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la, ndax am na ñun ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawxid, loo fanaanoo ci pas-pas, loo fanaanoo ci taqwa, luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla. te it xam ngeen ne po mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. kon fa wu ilal kafi, mu ne laqu leen ca kuntuma, yansur lakum, yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem, mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen, wa yuayif lakum, yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal. tabarkàlla ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kuntuma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ci biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw. surtout que fii ayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa, da ngay gis jant bi isa talaat, su fenkee muy bëccëg te zaawaru mu jeng an kafihim, ci seen kuntima zaatal yamin, ci wetum lay jor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetum lay jor wa isa qarabat, su soxee taqridu mu xaaj leen saata simaali ca wàllu càmmoñ ga wahum, ñoom nag fii fajwatin minhu, ñami ci digg kuntima. foofu tam wax juróy la ci suñu borom tabaraka wa taala wax tasaawaruk taqriduhum fii fajwatin, tasaawaru taqriduhum fii fajwatin. tasaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu nday joor, taqriduhum mooy jant bi leen di xaaj waaye ëpp ci seen statistimal wetu càmmoñ. wahum fii fajwatin minhu, ñu ne ca digg ba. ñetti yi su booloo xee duñu nëb, ñetti yi su booloo duñu nëb sax du leen lekk. waaw ñetti yi su booloo xee tasaawur ak taqridu nit mooy booloo ci nit mu ne ci biir këram neex di rek lool bëri kaf lool te kenn du ko yem. tasaawur ak taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bëri kaf lool ci karamu taalibeem te kenn du ko yem. bu tasaawuru ëppee ñeeb la, bu taqriduhum ëppee ñeeb la. tasaawuru taqriduhum fii fajwati, tasaawuru taqridu nit moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg, nu ma ko waxoon ci bind bëri wes. tasaawuru taqridu nit moo waral filisdeer bi sëkkal gi nga mën cee def courant, courant tàng jër nga ubbi filisdeer bi mu ëndi ndox mu sedd gu yi. tasaawaruk taqriduhum, loolu it ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ahram yi ci Misra nga xam ne ñu teel a am xadaar leen ci civilisation Moussaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu. tasaawaru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yii mbir la yu am solo. wahum fekk ñoom nag fi ñu fajwatin minhu, ñi nga ci dëgg xuntima zalika, loolu min ayatillahi, ñi ngi bokk ci li wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara chamsa, da ngay gis jant bi isa talaat, su fenkee tasaawaru day jeng an kafihim, ci seen kuntima zaatal yamin, ci wàllug nday jor ga wa isa qarabat, su soxee taqridu mu xaaj leen zaata simaali, ci wàllug càmmoñ ga wahum, te ñoom fii fajwatin minhu, ñu nga ci digg ba. zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu, ñu nekk fa saxewuñu, max yi laalu leen, min ayatillahi, ñu ngi bokk ci mandal dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. léegi daal man yahdillahu, ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi, moom mooy ki jub. wa man yudlil, ku yàlla sànq falan tajida lahu duutul amati waliyan murshida, kilifa ko koy jubal. man yahdillahu, ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi, moo jub. wa man yudlil, ku mu sànq. diggante boobu it tabaarakallahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari, hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim, waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese te it alquran hadis yooyu dës leen teg ci xeli kese. ku yàlla jubal moo jub, ku yàlla sànq moo sànq, loolay wax jubér. waaye nag yàlla du jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sànku, neex naqari da nga jub. suñu borom tabaraka wa taala du def noonu.
dafa tëral programme boo xam ne bii ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut doo jub. loola mooy li suñu borom tabaraka taala di def. falan tajid lahu waliyan murshida, moo ni ku amul këriñ foo ko fekk mu dënk. wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida, waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng. waliyu murshid mooy nit ku amul këriñ ku nekk tabaraka allahu kenn mënu la.

wala serigne bu ko bokut waye doomu adama ji dox ji amul serigne danaka kenn munu ko gis wala bok su boba cheytaani moy am ci wu yoon deungal la ben ñaaral day ko seen muy wax li fek nekkut wala yu mursid mun ta wax kenn mun def mun ta tere kenn lu mbay lolou la alaf di wax waajo seen muy wax li fek duggo serigne bi rek jappale du serigne serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lolou tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fox ci ton li fek yaangi deg boy wala gaayen wala yu demeni ko yoyu tour yoyu na la wourni ak yenen xayna sax leen lek bo di deg oustaz wala yu demeni ko yoyu batay yaangi defé nek gulo wala mosid ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu wa istishad ñaari day am al wilayatu modi nangu fete bi yalla tabarak wa taala lu yalla momut lu mu yor ngeen dal ci baat lu yalla momut lu yalla dogul ci yow nangu ko baye nit ñi mur irshad muy nit ñi jup gënal la yalla la dul mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi kum tegaloo ci yow ku nekk nga tambale mëna jubanti nit ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti motax wali di lu am solo wali di lu réy réy réy wali di nekk loo xam ne li l'islam daf koy yitte woo lool yàlla mi ngi wax ne man azani waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali moom képp koo xam ne kii loral nga ma ko rek déclaré naa la guerre nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi te ñëpp nag kee daf ne ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min Allah déclaré naa leen guerre fa lam ne man aazani waliyan faqad aazantuhu bil harb kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum da nga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ waxum te ñoom ruquud ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu nga tëdd soo leen xoolee ñu da ngay defi ne nelawuñu waaye waxum ruquud ñu nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu cëwal ngay xool seen bët yi ñu ngi xool waaye yu mu ca da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko moo tax mu ne wa nuqallibuhum ñu dalen walbati zaata lyamin ci watu ndeyjoor wa zaata shimali ak ci watu tàmmoñ ña ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at waaye bi ñu rey ba fii rek ñu walbatiku fële nit man ngay nelaw kon ña ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu ña ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu wa kalbuhum seen xaj ba nag baasitun ma nga lal siraayihi ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu xaj ba rek ñi xaj di tëddee tëdd ñu lal ay loxoom la def au lieu xaj ba tëdd ñi xaj bu dee daal di seeni fan xaj ba deful noonu xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp nii xaj di def noonu la def ñetti téeméeri ak juróom-ñeenti at te toqiwul ñu bàyyi fi xale ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gi dara mayu ko ko lu dul ñu mu àndal dong yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bay bëgg a de xaj jii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja ànd ak waa ju baax day soppi jikko ànd ak waa ju baax day jubbanti nit xaj baa ngi nii moroomi xajam yi mooy leen ëpp demin foofu xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn day indi boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñaat bi ñu àndee rek te sàmm bi moomam xaj bi waaye suñu borom daal leen koy askane la ñoom ñëpp wa kalbuhum baasitun siraayihi bil basiir seen xaj baa nga talal ay loxoom ca buntu xuntuma moom tamit def na gaaya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla mu ne yonent bi law ittala'ta alayhim soo leen yurndu woon law ittala'ta soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba séen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum da nga walbatiku firaaran ci daw so ku leen xool seen nañ mel rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw mu ne ko wala muli te da nga fees minhum ci ñoom ruban ci tiit boo leen yurndu woon gis leen nañu def mu ne ko ha yàlla ne yonent bi kon da nga tiit
kon da nga tiit fi tam ci waxinu alquran.

0: bu ñu leen dencé ci biir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen na woon malaaka yi ak jigéen lañ léegi fan ngeen teg wax jooju suratu Zukhruf aya fukk ak juróom ñeent wa qaalu ñu waxaat jeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala lu ñu wax ñu ne law shaa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi duñu leen jàmm maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñii def lu juba di ñi di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def boo demee ca Al-Qurtubi mu ne kalimatu haqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan lañ ci jublu fa kullu shayin bi iradatillah wal mashi'atu gayru radi gayru rida wala yasixu lixtijaaj bil mashi'a fa innahum law abidu llaha badala al asnam la alimna anna allaha arada minhum dhalik tafsiru Al-Qurtubi jukki fukk juróom benn katum juróom ñaar fukk ak ñett wax ji fii nag kon mooy li nit ñi def rek ñu nit def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàlla ma ci xéer lu mu dëng-dëng mu ne yàlla ko dogal léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàlla ko dëngal waaye man sonu naa ci yàlla nar ñu dëng waaye man sonu naa ci ñii de dañu ne law shaa arrahmaanu maa abadnaahum bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi yàlla mu ne maa lahum bi dhalika min ilmin amuñ ci benn xam-xam maa lahum amuñu bi dhalika ci wax jooju min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu illa yaxrusuun lu dul ñuy jabbatu noonu rek laa ko mën a tuddee ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñu mu ko wax ci ab microphone waaye daal in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nettali ref na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la bu njëkk bi annahum nasabu ila allahi alwalad bu ñaareel bi nasabu ilayhi albanat duna albanin bu ñetteel bi xakamu ala almalaika almukramin bil unuusa bila dalilin wala burhan ñetti tooñ-tooñ bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom muy tooñ gu rëy bu ñaareel bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen muy geneen tooñ bu ñetteel bi askan la giñ ko as gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ muy geneen tooñ moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp in hum illa yaxrusuun suratu Zukhruf aya ñaar fukk yàlla neen am aataynaahum kitaaban ndax dañ leen a jox bopp ab téere min qablihi lu jiitu alquran mii fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna la ñu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara malaaka yi ay doomu jigéen lañ ndax ca téere booba lanu ko gise hal wajadu dhalika al batil fi kitaabin munazzal qabla al quran xatta yuawilu alayhi wa yatamassaku bi loolu la al imam al faqr ca atafsir al kabir jukki ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñaar téeméer ak juróom benn la wax firee ko wax joo ji ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yu wóoteeg alquran loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëlee alquran te ne ci téere lañ ko jële am aataynaahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsikuun ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran ñu jàpp ci téere boobee ci téere ba moo leen wax li ñuy def bal déedéet dede mom kay qalu dagn ne inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañu fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxal wa inna tan ñun seen dom yi seen seed yi muhtaduna ala atharihim dañuy jup teg ca seen kaw tank ya loolu lañu wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nak moy ci lañu fekkon seen bay fekkon ci seen mam ala umma ala umma ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yoon wañ fekkon suñu mam jaar ca ci yoon wo wé dal lañu bëgg tek suñu tank ci seen tank mam yalla neena li mo andi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu nakar lol kalen don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñun day sunu mam ya dañ leen fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jor mu leen nakari wa kadhalika ni rek la masamel jor mu leen nakari wa kadhalika ni rek la masamel ma arsalna min qablika musuñu yonni la la jitu min qablika bama tambale yonni ba legi la tambale ci nooh ba ass ci yowmi musuma yonni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warateka manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñejeku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat bi nu lay tek noskan moy ku jekku dundugi amna auto keur gu bax amna dépense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko massa nakari ci penc ñoño ko ko tek ñu jekku aduna neena ndax do dem jakka ñaari fekk fal fekk len fu lu bari do dem juma ñaari fekk len fu lu bari waye lu ko massa nakar rek mutrafuha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañoo fekk aba'ana sunni mam ala ummatin ci doxalin wa inna ñun nak ñun seen dom yi ñun seen seed yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim ci seen tanke aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid seen maanaay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci atharihim ak jup ci atharihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bokku lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk nu lañ ko wax nga xamne limuy jang moy auto bo paan mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek nga bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolier bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nonu sa dom ji nek école legui mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nono mu ñew legui andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamne nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñew ne papa nangam mu ne buma war bo de ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yidem nik yoy سورة الزخرف آية نيارفك أقنيت قال ولقل قل أولو جئتكم ولقال أولو جئتكم على رواية حفص قال من لن منخ walaw ji'tukum donte dama leena andil
1: bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni bay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum ba waxe xul moy wax leen so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya wars ak riwaya hafs qala qul yirami niki yoyu wa yeb ben la soti ci la ak def ci lu melni yahlan yasla ak wa yusalla yoyep soti ci la ak def ci tabarakallah ben baat be mu ndax su don ne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mu ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw lo meuna andi lu mu jup dañ ko yitté wowul qalo ñu ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi lepp luñ len yonni yen yonenti kafirun dañu and weddiko inna ñun ñi bima lepp lo xamne ursiltum bihi yonni nañ len ko yen yonenti ñun kafirun dañ ko weddi duñ ko gëmuk lol moy seen tontu lu mujju legi xolatu ñu nakh li yonenti bi indi jibna wala baxna wala baxut xass nañ ko bañ rek l'islam it lolo ko dal lenn lu na ci aduna ci dinañu ko seet ay terelinam ideologie terelin ya ca nek ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nek dinañu ko seet l'islam mom boone is ñu na tégal fé rek mom warta mëna andi yu bax lolo buñuy seet luy faj te garab yi nek fi ñuy continuer étude yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ dajé likoy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tudde ko kako faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yu jóg di wër lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci taabal ji liñ jàpp ne moo koy faj ko ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tudde la garab googu ngeen ànd a dem àdduna si noon rek la waaye inna bima ursiltum bi kafirun ëpp naa wax déedéet garab gi neexul rek xaaral ba mos ko rek tabarakallah loolu moo gën am ndaw kondaa ngi nii boo xam ne kenn mosu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxul waaye bis ba nga ko mosee léegi tabarakallah lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutba li muy bind dara baax ci ndax moom nangam ak ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëm yu nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liir gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni war yonent yi xaaloo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yónni kafiruna lépp la ñu weddi qaalu inna bima ursiltum bihi kafirun surtu zuxruf aaya ñaar fukk ak ñeent yàlla mu ne loolu tax na fantaqamna minhum ñu fay ci ñoom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur xoolal kayfa kaana aaqibatu lmukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka wa taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka wa taala da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ba demee ci ña nangaloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yàlla tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumba fii mi ngi fii tudd al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk sen mam ni nekul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk sen mam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xéram lañ sax bëgg ko boole ci sen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di leen wonne ñi wax ne li lañ sekkoon suñu maam bu Ibrahima royon ci ñoom diina duñu fi tay te Ibrahima royu kaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow ñépp jëm sow dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sow ñu tont ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sow mu tont ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sow mu tont ko Ibrahima ñu leen fa ñëkk ñoom ñëpp xam ne ñii ak moom du ñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm penku loolu la yàlla jàngale wa is qaala fàttalikul ba mu waxee ibrahim kum ko waxoon li abihi wa juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñëpp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamuy bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko delloo siwaat mu waxtaan ak moom wa qawmihi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di gii du denc ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ba set wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu kudul ki nga xam ne fatarani moo ma bind waaw fatarani xalaqani wa ansaani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk moo ma mën a jubal ila diini alxaq wa yahdiini ila tariqi saada loolu Ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani moo ma bind fa innahu sa yahdiin dina ma jubal dina ma jubal ba sama adduna neex mu jubal ma ba sama alaxira neex ndax sa yahdiin alhidaaya mooy jural nit adduna su neex mooy jural nit alaxira ju neex ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara lu dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeew am jàmm dox am jàmm bëgg a jàng nga jàng bëgg a lëggéey lëggéey bëgg a faju faju loolu mooy asaada te loolu alhidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng ku bëgg a lëggéey da nga lëggéey tabarakalla ku bëgg a faju da nga faju loolu la Ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon ba koy may loolee wa jaalaha Ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fi aqabihi ginnaaw ba fi Ibrahima jógee laallahum xëy na ñuy dund baat bi yarjiuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla sëriñ bi ñuy wax mujahid mu ne wa jaalaha kalima yani laa ilaha illa allah la yazalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmi ddin li feek suuf saa ngi lale jant bi di fi nekk ndox mi di fi nekk ngelaw li di fi nekk ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah wa jaalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laallahum yarjiuun suratu zukhruf aaya 2:53 bal li fi nekk daal man yàlla mattaatu wala mattaata cafale mattaatu man maa bànneexal haahulaahi ñii wa aabaauhum ak seeni bàyyi xatta jaaahum ba dikkal leen alxaqu alquran jii wa rasulun mubin ak yonent bu leer ne ab yonent la manam yow dal yow yalla ya banne xal wa makkah ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fanu guddu may len di xewal xewal yoyé nak walbati len ba bi yonent bi ñewé ali sallatu wassalam lim indi ñu xeb ko doy lo lañ nek matta'tu haulahi wa abahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakalla nima koy waxe ci jotaay leg leg xeri ñi ni bu baakha baakha baax bu ñi wax ahmad sahir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pomme yoyu ñi ñi nekkil na ben bis mos nañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya ak bal mata'tu haula wa abahum kam dendel neesan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi al haqq ñew mi al qur'an mom mënuko xamuko bëgguko duko taxaju wa rasulun mubin kasalik lutax al mataa rek wala an ni'ma muy xewal yooya moo bëgg a dox digganteem ak yu am solo yooyu faqtaru bil muhla wastaghalu bit tana'umi wattiba'i shahawat an kalimati tawhid ba bay fa la ilaha illallah walamma ja'ahum ba mu leen dikkalee alxaqu alquran qaalu ñu haza alquran ji sixrun ak njabar la dégg loolu lañu nekk tax na bi ba alquran ñëwee seetuñu ko walbatiko xanaa ñu daal di jëkk rek daal di koy fitileg njabar walamma ja'ahum ba mu leen dikkalee alxaqu alquran lu tax mu am alif ak laam yàlla daf ne téere yépp moom rek ko ciy dëgg beneen téere bu fi am li fi alquran am boo dajalee borom xam-xam yi jox leen ko boo leen joxee big bu xonq ñu rëdd la ci ay rëdd ne la phrase yi na dañ phrase yi na dañ phrase yi na dañ boo leen joxee big bu bula ñu yokkal la ci yeneen phrase yoo xam ne yi ca téere ba bu ca amul ak manqué am ci téere ba yépp téere nag laa wax yoo xam ne yi dañoo wuuteeg alquran wala ma jaahumul xaq moo tax yàlla def ci ñu def ci alif ak lam qaalu ñu ne haza téere bii di alquran sixrun ak njabar la wa inna te ñun nag kaafiruuna bihi dañ koo weddi ñu ne ñoom wedd nañu alquran yittiwawuñu ko suratu zukhruf aaya fanweer loolu mbokki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waa makka ca ay jamonoom ñoo ko doon wax waaye du yem ci ñoom nag ba ila yowmil qiyamati ku wax seen wax ji mbaa nga dund seen dund gi rek mu mel noonee abu saoud nee na sammuwu alquran sixran wa kafaru bihi wastaxqaru alrasula alayhi salam fadammu ila kufrihim alsaabiq muaanadata alxaq walistihaana bihi ba demee ci tiir ñu wax tafsiru abu saoud jukkib juróom xatum ñin fukk ak ñett ca la ko abu saoud wax tabarakallah di wax jaam solo mu ne tudd nañu alquran mii ak njabar daa di koy weddi xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam weddi ga ñu weddi woon ñu dolle ca geneen weddi te mooy dëgër bopp ak doyadal ay mbir nga dégg li ñu waxaat waxaaloo dañu ne law laa nuzila lu tee woon ñu wàcce haza alquranu alquran jii ala rajulin ci benn waay azimin bu rëy min alqaryatayni ci ñaari dëkk yi loolu la ñu wax maanaam dañoo xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam ndax ni muy laata gane adduna wajura mu góor nekkatul bi mu gane adduna ab diir wajura mu jigéen nekkatul bi ñu ko joxee maamam abdul mutalib ab diir nekkatul ñu jox ko abu taalib biñ koy yónni moo fi nekk léegi nag bi ñu koy yónni waa màkka gëm nañ ne al walid ibnul muxira ca makka moo gën a nekk kilifa yonent bi ñu ne boo demee Taif Urwa ibn Mas'ud at-Thaqafi moo gën a nekk kilifa. Ñu ne bi yàlla bëggee ñu nangul ko, waru fi woon a bàyyi ñaari kilifa yii di yónni jirim bii. Allahu akbar. Surat Zukhruf aaya fanweer ak benn mu fasiru ne ñu ne al-Walid ibn al-Maghira fi Makka ak Urwatu ibn Mas'ud at-Thaqafi fi Taif. Quraysh daal daag ne nuzulul Quran ala Muhammadin wa faqirun yatim daal wàccee woon ca ñaar ñee kenn alquran, loola mooy li gënoon. Ndax ñoom li ñuy nattee wàllu màggaay moo di daraja ak alal, mooy jaahiluuna yi nag ba tey ci jamono ju nekk ak barab bu nekk seen nattukaay rek mooy nit ki baax na nuñ koy xamee ñoom daraja ak alal, nit ki baaxut nuñ koy xamee mooy daraja ak alal. Fa amma al insaanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbii akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbii ahaanan. Noonu lañ di jéem a natte mbir yi. Bu yàlla xéewalee mu ne yàlla akrama nii teral na ma, bu xéewal nga fay wàññiku mu ne yàlla ahaana nii doyalal na ma, waaye kàllaa la ci yàlla teg. Amaa nattukaay yu dëgg dëgg dëgg fa yàlla tabaraka wa taala ak ca borom xel ya fañ koy natte mooy azamatu nafsi, mooy nit ki ni bakkanam toll, nit ki ni ruuxam toll, nit ki ni mbañum rusam toll. Azamatu nafsi wa sumuu ruux. Te ci adduna si ba ñu ko sosee ba baa adduna di tukki, amul kenn koo xam ne asma ruuxan min Muhammad ibn Abdullah alayhi salaatu wa salaam. loolu tax yàlla tabaraka wa taala tontu leen tontu lu am na solo te sosale ko ca ahum ahum mu ndax ñoom ahum mu ndax ñoom yaqsimuuna rahmata rabbika ñuy séddale sa yërmande borom. Ahum yaqsimuuna rahmata rabbika mu ndax ñoom ñooy séddale sa yërmande borom. Waaw soo sotloo rahmata gii ni ñu ko bindee mooy taa bi dafa lalu, ñu tudde ko rahmata taajoor. Bokkut ak rahmata gay nekk taa bu wërngalu boobee, bii rahmata taajoor la. Am na ci alquran rahmata yuñ binde nii ak yuñ binde weneen bindin wa ñuy ñaari rahmata tabarkalla. Ahum yaqsimuuna rahmata rabbi naxnu ñun yàlla qasamna baynahum ñoo séddale seen diggante maïsatahum seen dund fil xayaati dunia ci dundug adduna gi. Yàlla nee na li ñuy dunde muy wërsëg yi moom moo koy séddale, kenn du ko séddale ku dul moom tabaraka wa taala. Ak it wa rafana baadahum fawqa baad ñu yëkkati lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg ci ay daraja yu wërsëg liyattaxisa baadahum baadan sukhriya liyattaxisa ngir mu mën a jàpp baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn sukhriya surga. Bu wërsëg yi tolloo kenn du am surga, bu wërsëg yi tolloo woon kenn du am surga. Liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya fokk wërsëg yi rawante mu ñu am ay surga. Waaw nga dem di liggéeyi fenn am fa seef, mu seefu la, su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sa wecca. Nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu, mi ngi ci kër gi di fóote ko passé, bu weer deexee moom tam mu ñëw nga wàññi teg ci loxo. Moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko mbindaan, moom tam am na kum seefu. Mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yemb ca bopp ba di ko laxas di ko lett, ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko. Oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jëm gi gëjëwaay, wala jël la gëjëwaay jëme feneen. Yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fanweer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm, di seefu apparenté bi muuta la foo toog.
2: Koy duy ak mus moo xam ne moom moo koy duy. mus mi yalla di duyne moy biram bi mus mi wara du mom moy qabrum bi mune kon kum mus moy ku fasiyene duy musa maladi qabru te baye yalla mus bi moy duy mune kum musa di moy ku fekk yalla ci mus bi moy duy muy bir bi sa bo xeye diko ci dimbele te mus mala nga xane mom du ko duy dar bu ci nek al kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut yangal mu lar la tibal kala serigne salew yalla fi yag ci wer al khalifatu al aam li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tibar kala te diko teunk wa wax di koy teunk waye day am solo lol tibar kala yalla yalla yok koy wer al quran ya ismi borom suratu yasin aya ñaar fuk ak ñent inni idhan la fi dalalin mubin suma tappe li ngeen di def ay yalla day kon nang sankutu gureul inni man nak dal woor ne amantu bi rabbikum gemna sen borom bayina fi khirmi ndax bi ma gana mat na jurum ben jurum ñaar fukki at mayor sama ngana gi and ak yeen jurum ñaar fukki at kana ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dhurra waaw jurum ñaar fukki at nek nako diko jamu xerem mogo dekk ba kera bamu gëmé yalla yunit yo ñaanal ko la nga na ga wër moy len inni man tay amantu bi rabbikum gëmna seen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarñoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarñoko tabarakallah mu fasire ni ñe lamma qala lahum zalika wa nafahum wa a'lana imanahu wa sabu alayhi wa sabata rajulin wahid faqataluhu wa lam yakun lahu ahadun yamna'u anhu azaw mufassiru bi ñaa bi nga xamé ne waxna len warati wi la ilin birni ba nopi nak yikati loxom ne len ashhadu an la ilaha illallah wa anna ha'ula'i rusulullah ñu dal tegundo tegu ben goor rek dal koy songando dal koy xoj dal koy ray bamou de amul kenn ku taxaw sin digeunte ak mom ba demé ci mukhtasar ibn kasir ci jukir ñettel ba khatum temir ak juroom fuk ak juroom ñent nek li bo bi mu fasiru ne nek yi fofu lañu ko jele tabari yi mu ne wasabu alayhi fawatihu bi aqdamihim hatta mat dañu jog ñom ñep diko napaje bamou de am neena am ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am ñoy dañ ko sabbi xeer ba mu de lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukib ñaar ko ñaar katum timir ak ñent kon nak waji ndeysan bo lu warate ñeme deug lol ni musa ñeme deug lol ni musa ali salam ci kanam firaw ñeme deug lol ni ibrahima ci kanam namrus ñima deug lol ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kanam quraish tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakal waye bam dehe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga andak shuhada yi da nga andak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah bañ ko dugale kon aljanna manam mu yeg ne neexna qala muné ci al-akhirah ya layta qawmi akane xon sama nit ñima rayon akane xon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima limu jegalé rabbi sama borom wa ja'alani mubalima min al-mukarramin tanam yaral ak neexon sama nit ñaxam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko bang ko reey yalla ma yor teranga ne ko kay tuddu fi ci sama keur teranga gi mu tudd ci biir xabroom muy aljanna ci moom, neex, sedd, yiw, amul tiitaange, amul dara. Waaw, udkhulil jannata, duggal aljanna. Ndeysaan mu nekk ca àlaxira ca neexaay di wax ne ak neexoon sama nit ña xam sababu li mu yàlla jéggale te boole ma ci ñi muy teral, xanaa kon ñoom daan ca nekk, kon ñoom daan ca nekk. Yàlla di nekk li loolee ndax moom rek moo nekk foofa, moo tax nit ñi ñoom tam man di ko jot fii tabarkal. Waaw, loolu ñu ne Abu Saoud mu ne wa innama tamanna ilma qawmihi bi xaalihi liyaxmilahum zalika ala ktisabi lthawaabi wal ajr bi tawbati an alkufri waaldukhuli fi liman jaryan ala sunan alawliya fi ltarahumi ala alada. Tafsir Abi Saoud dukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaar. Nee na Abu Saoud yéene bi mu yéene ak mëbét bi mu mëbét bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke, ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tuyaaba tuub bàyyi kéefar ndax ñu dugg ci iman. Ne na loolu mooy doxalin wàllu yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon, ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm, waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm. Xoolal rek rasulullahi sal allahu sallam ci taxawaaye ba wun ca Taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkàlla, yàlla bëgg indi intervention ba mu doon indi mu ne ko ixfir li xaw mi fa innahum la yaalamun, baal leen rek dañoo xamagut. Loolu lu doy waar la. Ibn Abbas mu ne nasaxa qawmahu fi xayaatihi wa nasaxahum baada mamaatihi, waar nañ mbokkam ba muy dund, waar leen ba mu deexee. Tabarkàlla, lu am solo la ci waxinu Habibu Najjar muy ci àlaxira, yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin min almukramina. Boole ko ci ñu mu taral. Waaw, yàlla mu ne ci suratu Yasin aya ñaar fukk ak juróom ñett wa ma anzalna wàccuñu wàccewuñu min ala qawmihi ca nitam min baadihi ginnaaw bi waa ji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jóge asamaan. Yàlla nee na duma leen jaram lu ma wàcc ay ay soldaar, maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yu jóge asamaan. Mu ne muy jaru ko déedéet, wa ma kunna munzilin jaram lu ma wàcc. Allahu akbar, nit ña tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaramu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen, jaramu ko it wàcc moom ci boppam. Kon loolu taxxiirun lahum wa tasqiirun li sha'nihim, ndax dangaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jaru ko, ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jaru ko. Waaw, noo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida, nekkul lu dul genn yu waxu dom dom fa ida hum tasaasa ñoom ñëpp ghaamiduun ñu giim ni aw xal di giime. Waaw, say a waxida rek saaxa bihim jibril, jibril moo leen yu wax rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim kenn yëngatatul, ba kan ya géem ba ñu mel ni sawara wootóor ndox. Mu fassiru ñu ne kon nag wa fi ayati istixqaar li ihlaakihim fa innahum azalla wa ahwana ala allah min an yursila almalaika li ihlaakihim. Ñii dal xeeb nañu leen lool ci alag bi, lu doye de la lu ñàkk solo jarlut yàlla sax muy wàcc ay malaaka, waxuma la muy wàcc moom ci boppam. Ne nañu ba ñu reyee Habibu Najjar yàlla tabaraka taala mere leen yàkkamti mugal ga fa digal Jibril ne ko demal nga yuuxu waa dëkk ba, mu yuuxu leen ñu faatu bakka ci mu jej juddu fatu walé ñepp dali fatu waaw nax yalla neena kullal sama wali man ngalal man aada li waliya faqad azantuhu bil harb motax wali nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bum tax nga weddiko kalamul awliya ilastu afhamu li'annani ana wa hum ñak xam seen wax bum tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tew ak dafa dem nak ba di waxe liyat dedet ñoñu ay mag lañu al awliya al kumal ñom ñep ay mag lañu ko ci muñ te teral bayiko ak noné yalla mom man na xulul bottan tabarkal neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku togn yalla mu tabarak taala mo xam rawati na ko xamni yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarkal yeb di waxit bokut ak xam di wax dundu lay waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi bi ñu wote ki len gem nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bako wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo reye as mburam dekk bi lem nga reye len ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo reye as mburam yalla ku reye as mburam mu reye len ñom yeb wama kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nekku lu dul genn yu waxu jibril rek faysahum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim falañ yam suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya asratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulun ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yoyu ak lu mana mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazuru diko retan ci ñi nit fuñ jëm ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñoom jaxal tok fi ma tok ku mu yëm ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad ci way dama dem yi fan lañ nara mujju ëlëk sét tét tét ni lu tit lo ngi ni di ñu yëneentu ñu wedd rek fi ñu yoni ñi ñu yoni danaka ginaa buñ fi joge la alayhi salatu wassalam ñu la tambule ci nuhun ba ci ñu mu ci yoni khakadum téméri junni ak ñaar fukk junni ak ñent junni yu manki ben yépp rek ku ñëw rek ñu wedd la ya hasratan ala al ibad ma yatihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu mana do illa ludul kanu ñu nek yastazihuna bihi diko retan diko sabot fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew mu saboté ko retan ko waaw wallahi ndeesan doya dal la tek la fi ñek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax bu la tek sen ya hasratan ala al ibad ay way tabarakallah lu doy war lox al baydawi mun innahum ahaqqu bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim fa in al amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu in kull man yata'atta minhu tahlahuf idha nazara ila hal istizaihim bi rusul tahassara alayhi ya laha min hasra wa khayb من تي حسب زاد على البيضاوي جوكيم نيتال خاتم تيمر اك نيار فك اك جرام نيت ني ريتو اك اساس نرمو تار ورنا سي نيو دا خاي لن دال لي ندير ريو ريو ري لي نيو نتو ري ري بو نيو ني فاي لا غا اندي يا حسره على العباد تي واي اولم يرو مو نخ يغونو kam ahlakna qablahum nyaata lañ alak li leen jitu nyaata nit nyaata sekk nyaata khurun la fi alak qabla hum lu len jitu ñom ñimay wedd di wedd suma yonenti min al quruni ci ay ay ay nit al qarn moy timiriya ñaata la firay ci qurun ci timiriya timiriya di ci senegal timiriya ci senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timiriya ad yoyu kër bañu né 1 ak 9 ñaari zéro nek ci gënaaw ba tay ñu né 2 ñetti zéro nek ci gënaaw nañu sét ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci gënaaw biñu doxalé ba'ts ci 1 wala ba 2 ak ñetti zéro ci gënaaw mbokk yi xol len li fi yalla jël tabarak wa taala ci suñu rew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël len xol len borom am am yuri yi fi jaar mu jël len monte ci biir jalaala na ci ño xamne tabarak allah kërëm lu ñu jël defon ñu aduna ji tukki lay dal ñu jik jik ala na sen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurum ñaata la fi jëlé yeen ñu may wedd yeen ñu ñu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum mawlam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim dem ci yeen dem ci ñoom dootu ñu delu ci mukk ilayhim dem ñoom wa in kullu tayib ñoom ñepp nak lamma jami'u ñoom ñepp ladayna muhdarun ñu ngi fi tew ci ñun ñu ngi fi tew ci ñun yalla ñu mbolam ñu fi jëge rek ñanga fofé ci mom subhanahu wa ta'ala kon mbokk yi tabarakallah suratu yasin aya fanwer ak ñaar ngeen tek ci seen baram ba ñu delu su fi ci katanu suñu borom tabaraka wa taala ngi andi bi koor gi tambale ba legi bes bu set ci waxtu wi ba mu def dimas ñi ngi taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وربرتك وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سنبرمتي سورة ياسين في نتعلق ñu ngi fi fàttali ñi ko di weddi wala ñi nga xam ne su yónnee yonent ñu wedd ko di wax ne yonent yi yàlla yónnewu leen ak yéene waxal seen bopp ak yàlla waxul daraak yi demee ni ki yooyu ne wa aayatun mandarga mu leen di wan ne yàlla yónni yonent yi te ku dee da nga dekki loolu mandarga mooy al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla tooyal ko wa axrajna ñu génn minha ca suuf sa xabban aw fepp woo ca mënu ji fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def waram na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba noppi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faraw dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcce taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti tabarakallah nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem diir ñax yooyee dijj dem bam yàgg mu dama pol dafa gatax dem bam yag mu mortan dali palpal dem bam yag palpal ma tambule gem ko roos ay pep yu ñew ci ginaaw dem bam yag pep ma woow nga ñew dag ko mu jox la lu gëna bari la nga fa defoon te mel na meron mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatul lahum bayna lim sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajna minha ñu génn ca suuf sa habban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mufassiruuna ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده وأخرجنا منها حبا فمن

tafsir kadi yalna yalla fayal ñu len ñu ne ndetel suuf moy décor ndekite moy bu taw wacce bu yalla wacce ci suuf taw ci suuf so day yëngutu gëna dolle ko gëna sakkan saxal nak bëpp gañtax buñu defoon ci mbir mu tax suñu borom ne wa kharajna min ahabban famin uyakulun manam genn ca bëpp xéeti pep ñu jiwon ci mbir te muy jiw bu baax al-qurtubi min nabahum allah ta'ala bihadha ala ihya al-mawta li day yalla xamal na ci mbolam kep ku ngum sikki sak ci dekki wala nga weddi won ko yalla leral na la yeen la ci ne dekki am fatil la inne kenn la mom suñu borom tabarak wa taala fatil la inne ya su fi nga xamne bu woyé ma def ko ni man likoy def man na gene nit ñi ci bir suuf bu ñu dexe ëlëk tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaar fuk ak juroom suñu borom neena ba mu dekkale suuf genn ca fet nit ñi di ca lekk mu ne yemuma ca wa ja'alna fiha ñu def ci suuf jannatin ay tool yu bari jannatin ay tool yu bari ñee bay tandarma ñee bay raisin ñee bay ay mango ñe ay karot ñe ay nawe lenn mu nekk jannatin ay tool min naxilin ci tandarma wa a'nabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu ballal ci suuf si min al'uyuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay tabarakalla réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte ma bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al'uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg naayoo beeg xuluub bi daa di fi jóg bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd tabarkàlla léeg-léeg nit lëggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral mu ne wa ja'alna fiha jannat kon nag benn lañ ci tool yi suratu yasin aya fanweer ak ñent li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitam tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarakàlla roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yàlla mu ne loolu de mën a man mii maa koy def du yéen yéene ko def wa ma amilathu aydihim damaa dama du saxal gerteem du ko màggal du ko ñoral yooyu yépp mun ko du wowal gerte ga bu koy bees munta ngelaw buñ yàlla yóbboo ba sortul waaxiaat fala yàllay wone yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man kenn ku nekk da ngay def li nga man ma defal li nga mënut moo tax li akulu min samarihi wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko bi saxal jotee munoo saxal tabarakàlla bi màggal jotee munoo màggal ñoral ko munoo ko yooyu yépp mun loo waaye bi mu ñoree càlla ba noppi nag ginnaaw mën ngaa góob suñu borom du góobal kenn mën ngaa lippi du lippil kenn mën ngaa indi ci kër gi du indil kenn ci kër gi duubam mën ngeen a bojj amul jenn jigéen jiy toog ci kër gi su yàlla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarakàlla noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga munul daal wa ma amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye ñu man nag buñ ci defal lenn moo tax toog rek naan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarakàlla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na

xamne diw yalla ko fi tek bu ko fi jele wut du fi jog nangam rek yalla mo deedet man duma defal kenn lu man ma fi togon firaun ne musa demal tej ko kon nak afala yashkurun mu ndax duñu sante man mi len defal luñu munte def jarna sante lol mom yalla tabaaraku ta'ala alhamdulillah rabbil alamin subhana alladhi khalaqal azwaj kullaha subhana gatcha ngala ma ki nga xamne lolu aw bakk la tanazzaha wa taqaddasa allah ta'ala al jalil subhana sa bu def lu kenn munte def lay jefandiko subhana bam rañane yunti bi sallallahu alaihi wasallam min makkah al mukarrama ila al bayt al muqaddas wa minhu ila al arsh yoy mu def yeb bam koy def day ne subhana alladhi asra bi abdihi fi da wax ne wa ma amilat aydihim sen lako defuko mu ne kon bakku jotna mu ne subhana gatcha ngala ma ki nga xamne subhana alladhi gatcha ngala ma ki nga xamne khalaqal azwaj mu bind xed yi kullaha yeb mbolam xed yi yeb moko bind kullaha xeeti couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboole mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al azwaaja kullaha góor jigéen yépp min maa tumbitul ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen min maa ci lépp loo xam ne tumbitul ard suuf dana ko saxal mu def ca góor ak jigéen raisin tandarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen waaw nit ku góor ak nit ku jigéen wa mimma la ya'lamuna ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àddagu ca mu def ca góor ak jigéen nga dégg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lenn lu yàlla bind lu ne bind na ca góor bind na ca jigéen lu ne nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala kenn gëmta màgg ak màggaayam moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am na xeet góor ak jigéen nit ñi dañoo defoon ne mi ngi nekk ci diggante bàyyi ma yi ak nit ñi rek alquran ñëw ci mujjisa baahira bii buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyi ma yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkatéef yi ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxoon ne mooy li gën a suuf li gën a tuuti ci kaw suuf waaye it ndekkite dafa am góor ak jigéen muxtalifayni tabarakallah min al isha al karabai salib ak mujib waaw négatif ak positif bu fekkee mun lañ koy waxe ngeen jëggal ma ci tabarakallah ndax seen làkk yooyu tabarakallah munuma ko ñaar yooyu ñooy duggalante mu mën a sas loo xam ne day am bu dee ci courant am plus ak moyen tabarakallah yooyu yépp nga xam ne kon day am ci diggante gàncax gi aada muzakara wa aada muannasa ay cëri góor ak cëri jigéen fa subhana al aliy al qadir al qa'il subhana alladhi khalaqa al azwaj kullaha mimma tunbitu al ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun loolu ak docteur Mohamed Ali Saboni nekk al oustaz ci kulliyatu sharia wa dirasat al islamia ci jamiati umul qura ci makka mukarrama ma wax jooju ci tafsir ba ñu tuddee safatu tafasir ci jukki fukk ak ñett xatum juróom fukk ak ñaar tabarkal yàlla mu ne wa ayatun lahum doyna leen ba tey mandarga muy wane ne yàlla kenn la te am na kàtt mandarga mooy lan mu ne alleylu guddi gi
aslahu dañuy génné minhu ci mom annahara beccëg bi naslahu nak jëf ji moy ni ñuy takalé derub bey ak bey wa lolu moy naslahu ni ñuy takalé derub bey ak bey wa mu nekku mus ñu fulli ko ci biir génné ko ku mëna fess dëgg bu ko défé tabarakallah ñu lay mel naslahu minhu annahara beccëg bi mu ne génné jogi ci

ngeen dal la lay ñëk dawal nit ñi moy muray ba waaw ba defé nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukk sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom jo gis yaay ma koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak lo am solo la wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi jël aya la ñew ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la de wa yuallimuhum mudilan jangal alkitaba téré bi da len di jangal aya yalla yi di len jangal alquran muy kon alquran ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh mata saabu ñepp jang fiqh te jangul lakhdari ñepp jaay deg fiqh te jangul risala ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam wa yuzakki mu dilen tazkiya jangal len xam xam tasawuf mbokk yi kon ñent ngi ni wa yu'allimu yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ñeent xam xam ngi xam xamu tazkiya xam xamu hikma xam xamu alkitab xam xamu sunna yi ak julit mënu ko manki farata la ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tasawuf mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo selmale xol ben way tan ki de mom mi rek la fi yindi yaangi ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah aw xana ki mum mi rek lam sheytan la mom rek lam de parce que semaine bi mom la yindi yaangi ci zero bobu yembul li lay jangal lu nak rukki ko ci bir bi saniko lolu moy ilmu tazkiya moy xam xamu tasawuf wa yuzakkihim la akbar innaka yaw yalla antal aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def du am jumte o man yar xop kenn du bañ do gis kenn ku bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludul ko xamne sabiha nafsuhu dafa dofal bokkom ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahim ji ku nité du ko bañ tabarakal ku nité du bañ dina ibrahim wala alistafaynahu tanan ko ibrahim fi dunya ci aduna wa innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati ba al-akhirah la min as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garanti ke mu ko am dul mom tabarakal wala qad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati la min as-salihin ba al-akhirah fu ñu bax ñu joge rek bo xolé sen ibrahim ngal lu ko may mu ne gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla ngena li moko may yalla dam nako ummatul munako ummatuna lima santan na neex munako lepp neex na ma waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def laylisa wa wassa biha mudengane ko ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahim fatu bat bi la len denkon wa yaqub bamuy fatu bat bi la denkon

0: ay doomam moy ummatul len ci li Allah santane tabarakallah lo am solo la di de ci mbir sa doom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa doom ne ci aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa sallam ma nga ni Allah akbar sa doom jotti c'est bon waya ka jafé ak ka jafé ni nga bëgg sa doom mel ko doomu jaamuro koy mel ñaare wala ko ko wax ma tax oustad nday ndaysan ci tias mu ne gañi dakaleen xalé ci jakka ji mu ne leen andi leen seen doom ñu remplacer xalé yi ma dakaleen wallahi ndaysan yalla ñalla jappale yaqoba mu ne ya baniya ey yeen samay doom inna allah yalla astafa lakum ad-din tanal na len dine islam fala tamutun bulen de muk illa ludur wa antum fakna yen muslimuna ummatun gen cel yalla santane la akbar li ma lay xamal ne yunt yeb l'islam lañ doon wote yunt yeb l'islam lañ doon wote waye etap bu mu tol nak ak nam fay tuddu ba ni mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu han bokoy boole fondement lay tuddu ngay def rek ba ba muy mat su matee nak tuddu étage fa ngay tuddu tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah han bañ ko jaxase gun nak sima la tuddu motax diine islamique bam joge ci no bi ñew namay tuddu rek ba muy aksi bin afé ci ali sallallahu alayhi wasallam tuddu al islam neug mat na légui sallallahu alayhi wasallam inna allaha astafa lakum ad-din yalla tanal na len diine fala tamutun ma ngi len di denk bu len de mukk illa lutud wa antum yen muslimun ngeen wamatu ci di allah santane yalla nñu ci yalla ray wallahi lisa yalla mune am kuntum wala da ngeena nekkon shuwa ga fekke is hadara ki rabba nga xamé né téwalna yaquba yaqub al mawt de ndax fek ngeen ba yaqub di dé yalla mune ndax fek ngeen ba yaqub di dé ñu na fekke wuñ ko dé mune lol lay jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dëgg ci lal bi daadi wo doom yi ana yusuf ne maa ngi ni ana benyamin maa ngi ni ana rubil maa ngi ni wal ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu dee wara dinkaane kàddoom yi mucc waxuleen am naa ca banque ba lii waxu len amna keur castor waxu len mangi ñetti auto mukk iskero dal def iskero dal xala def na le xala dafa wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min baadi suma de sama ginaaw lan ngeen nara jaamu nu ngeen nara mel ما دون انك اي فقمة
1: الله يالا بركة في نجدنور نيوان يوان جي سورة بقرة آية تيمير اك نيات ولو انهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ya ayyuhal ladhina amanu non la de bat bobu muy ya ayyuhal ladhina amanu mom lañ tudé an nidaa'u rabbani wala kitabu llahi lil mu'minin ñew na ci alquran mom ya ayyuhal ladhina amanu juroom ñett fukk yoon ak juroom ñett ngeen natako té nak ci lañu suñ bopp man mii di wax ak yéen. Bu ñu paree baatu mën a jëlati wa naas wala boog ba jeexaleeli suñu amunoo yi kenn ku nañ ñun mën ngaa fëgg sa dënn wala nga segal sa dox. Ndax saa bu ne yaayali suñu amunu woote nag ngir ne def leen nangam ku def ginnaaw rek bokkatu wala mu ne yaayali suñu amunu bu leen def nangam loola mu ne bu leen koy def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquranul karim. Te nag baatu yaa ayolazina amanu teranga la ju rëy nga bokk ci biir ñi yàlla yi woo. Benn waaye noonu na moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaadi su ko wóoree ni mi ngi ci biir yaa ibaadi rek nee na mu affaire am baax na. Su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaadi yow itam bu ñu ne ayolazina amanu fi mu nekk rajo bi dañ koy ubbi rek daal ni équipe nationale mi ngi woo jiw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy wooye xam na ne moom la ñu wax waaw jiw bokk ci équipe sàngam rek musal am mbubam dem xam na ne moom la ñu woo. Yàlla it bu ne yaa ayolazina amanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélection nag meilleur joueur yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaa ayolazina amanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere laa taqulu bu leen waxati raacina bu leen waxati raacina wa qulu dee leen wax unzur naa aay ji li ko tax a wàcc mooy saxaaba yi dañ daan wax yàlla raaci naa yàlla nag ñu sàmm waaye raaci naa baatu yàlla nag ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la. Bu ko saxaaba yi waxee yahuud yi ree daal di ñii daal ñoo ñàkk te gën dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi. Xam nga fi mu nekk boo ñëwee bawal boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ab saarum saarum mu jël yan nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bii dina tax ñu jël yan nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saarum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul. Te boo ñëwee bawal koo ne raagul mën yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn doo wax raxasul raagul la ñuy wax te raagul mooy dem ca wana wa sang waay ba noppi daa di raxas pour la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dégg li muy tekki fi li muy tekk fi waaw moo tax ngeen di nettali waaj a ñëwoon ca dëkk ba te bu waaj ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suur naa waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suur naa añ ñu lekk ko waaw reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer wacc ko tey mu dee yàlla loolu lay wax yi mu ne yaa ayolazina amanu laa taqulu bu leen waxati raacina te jublu ci sàmmuñu wa qulu na ngeen di wax léegi unzur naa ba tey sàmmuñu bàyyi leen terme bi ñuy déggee saaga di wax terme boo xam ne kenn du ci déggee aw saaga wasmaau te ngeen dégg nag na ngeen dégg lii ma leen di wax gaa yi daa di koy bàyyi kon benn accès ngoog yow looy jàng fii mooy gépp kaddu goy yëkkati jëmaleeti ko ci yàlla mbaa ci yonent bi bu xale ñàkk tegginte rek suuf kenn du wax jabar yonent bi jabar yonent bi ak ba yonent bi dee ñu suul ko loo kenn du ko wax alxuraan lu lay tere waaye naan jabar yonent bi
0: ilaha illallah wa la ilaha kenn ko da ngay wax soxna su yoonte bi ak yoonte bi genné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngoccé bi ligéy terme yoy ngay wax amna solo lool lool la alcorane bi jangalé kon ba bo yëkëté té rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax su xasse genn momato ko da ngay fexé ba ségg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce que li dérangé wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ayyuhal amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirin ñi wéd yalla nak am nañu azabun alim mbugal mu metti yalla ci yalla musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wéd yalla min ahli alkitab te bokku ci tabab yi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla nglay tekkil ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim ghayr almaghdubi alayhim wala dhalin ñaari ba dina tekkil ghayr almaghdubi alayhim wala dhalin mom la yalla tekki ba legi ba bañi am 148 aya fu fere lay tek motax lu wax ci tabab yi lay wax ahli alkitab alyahud wan nasara mune ma yawaddu du bëgg alladhina kafaru ñu wedd yalla min ahli alkitab te bokk ci ahli alkitab wala almushrikina jaamu ka taxirimi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum te joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legi économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ ba ne am nañ crise ñun ñepp ñu am nañ ko te di nalaw ñu na yo planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax ne aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñu ëpp ko ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nekk ci ay kër digënt ngaay mi xey pout tawarkalla tawarkalla hmm ko joy wallahu ta yalla nak yaxtass moy daglel may yashaw ko ko neex bi rahmatī jirmande yalla ñu ci bolé wallahu nakta yalla zul fadli moy borom mu baax al azim mbax bu reega yalla moy borom mu baax al azim mbax bu reega ma xam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe jox len waaw tay di ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wor burten baxu yalla gi koor do am 1000 ndax bo ni 1000 tax mu ne da nga wor waaw ne gilem nga defone waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank taw juk mu door mu ne ko da nga ñak jom motax nga may door lu xaw mu ne ko ñetti fan ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam gilem gëna ko mi ngi ni julli wut ñetti fan ba pare bëgg ma war dexna yalla sant lay nga lank bëgg sant jaawami ñu lank ñu lank tawar kala lay bëgg na xamu graw ele nga tak sama ndar xol xol mo lank nga ko do dox mu ne doxal yow dekké nelaw bëgg may dox da bo tebe fal nga yew on zéro demi bëgg man may dox wallahi buñ dal wax ñu xam ñu ñëw ci atté bi ñëk ci alquran ci masala jox muy nafq nafq moy ben aya ñëw ñuko jëfëndiko bam yag benen aya ñëw ne bayi leen ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala lenen article bi ñuy wërat nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lool da am ci alquran ali day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ne kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko am yag mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñew dila taxli dila door ay dal dila xass budé jigen dañ koy tecc ci neeg bam dé waaw bamu yag nak légui ñu bayyi loola di wax légui ku goor ku jigen bu ñaaloté timériya légui la la dañ na lolu moy nasx yalla néna ma nansakh lepp lo xamne dañ ko hadaf dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko naati dañ ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën min ha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mu melni mom ci baxay ba bu ma leen dindil dal bamay indi day melni mom ba mu gën ko rek waye duma indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fet alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokk nday bay waye fa lay yam yoonte bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak tankam wala bajara war bobu sunna am nako ci bir alquran ما ألم تعلم أنا خموني أن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن أنا خموني يلا على كل شيء قدير لب لمن أريان تالي استبداني يلا دي أمن لومون ينوك لومون من ريجي لهم جاغان لكم يلا دكو جمب وهي لب لمن bu yalla jaaxale legi lim lan la koy jari amul sens yalla lepp la man mais da koy jomb yim jomb nak da ngay yaakar ndu ko tele waye amul lum tele leg leg ñoom sey abdul khadir jilani da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mun lolu jeed nit ñi ñokay wax param xam xam bu tele ci niveau bobu ñom ragal gi ñuy ragal yalla bokku tak ñun ñu la daan yalla amna lu amul ndax amna yaay ci amoko yow def ñu ñu ragal gi ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana famuni anna allaha yalla lahu mulku as-samawati momam nguru asman wal ardi momam nguru suf momam nguru asman kon moy buru buri ha wal ard momit suf moy bur ci asman di bur ci suf wa yalla koy xojol asman ak suf mun ñi xamul may kan ñi xamul may kan ñu lay xojol ni yene ni auto mu fi jaar ngeen dina ci wet ga mo waxu jaako mom koy xojol wa bu fi jaar rek ñi dina ci wet ga mo waxu jaako mom bu ko waxu jëm momé ba baté ko mom yalla mo ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen gënë ci seen tour man tam non la amé sañ sañu asaman ci mom mom bu dindi sama tour sama adresse waw tabarakal carte grise mom sama tour ci nek lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum amulen nak min dunillahi kudud yalla min waliyin ci kilifa wala nasir amulen kulen di dibbe kilif tef gilen yalla yilif amulen kulen yi defé non ma tax bu la sekkeli fa yonne bu la yalla soxla dilay jël fam la yonne ndax moy sekkeli fa di kilif ak sekkeli fa la akbar kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekkali na day day reñu wala dafa amul jot wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fek am turiduna wala bok da ngeena bëgg antah alo ngeen di laaj rasulakum seen yoonte bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam
1: kama su'ila Musa lañ lajum Musa min qabl bu ñëk ndax da ngeen bëgg laj sëri yoonte bi lañ lajum Musa
0: yalla mu ne gëmal bu leen ma ba légg ah da ngeen bëgg laj ngi yoonte bi lañ lajum Musa naka won ñu yalla ñu xol umay yatabaddal al-kufra ku wéccax ndiko wéddi yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax waaw ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne neke nit du juddu walé wedd yalla qaddalil kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu walé ak wedd yalla nit gem yalla juddu walé kullu mawludin yulidu ala fitra ak wedd yalla day dabé rek febar la
1: yalla yalla musal
0: motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda beggon su ko man naam kathirun yu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tuba bi law yarudunukum law yarudunukum ci buñ leen mënana dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëme yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko borom wadda kathirun min ahli alkitab law yardunukum ci buñ leen mëna dello jaram na leen fay khalis jaram na leen neexal leen jaram na leen faas ñew ci yeen jaram leen ñew ba ci yeen jël seenu tur jaram na leen jang seenu lak bu man ko di leen jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu indiar fusim gu joge sen bop ndax baaxu ñu bëgg ñu ko baax dong waaw añan rek yeleen dal dal bu ngi mu dal ñep waaw le gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik benen nit loxo ba ne ko tap tap ko bayiko kuñ ba fekk mi nga and ak moromun gumba mu ne ko Suleyman mo ya mu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xuy loxom waji na ci nit fas ko yene tag te pak bu ñewul ci taxete mu sax mu ne ko ah galay affaire bi metti na lay mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añan ki mo añan way añanam gogul yalla wax ni mo nek ci ahlul kitab amuñu diine buñ sañu du ngeen ko am yi yeb mo tax sen mo teural sen programme sa xaba gonu jigeer yep ne sa nekki nekki nekki ay njuma sen gemmi dañ koy duwo duwo duwo ko ko dor rëdd seen bëd yi rëdd fii njot di ba far mel ni njuma parce que ni yàlla bind ni dafa rafet boo ko bëggee sappi rek ñaaw wala xal jigéen bu tawaalet rek ba génn kawar gu mel ni kawaru jinne weeyu mel ni weeyu jinne nga peintir sa kanam ba par nag sol luñ xar kenn dootul jàmmi wax nga dëgg ba pare sol luñ xar loo doon miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana ginaa ba mu leere lahum ci ñoom alxaq dëkk fa'fu baaleel wasfahu jëlleleel hatta yaati allahu ba yàlla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihaad su boobaa nga jóg jihaad leen bu jihaad ñu ngi lay tooñ ñu ngi lay agressé waaye bul jihaad inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man booba gaa yaa nga madi makka di defaru waaw alquran di wàcc di wax ñoom bu ñu xeexoon badar keroog du baax yàlla mu ne faafu wasfahu bul xeexagum gaa yi defaru rek ba ñëw madina nekk fa ay weer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yi fay xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du bax te arab mu saabe di len ma leg leg nak fay ben yi far tax liko wa ashidda'u 'ala al-kuffar ruha ma u bayno ci tangé lola mo japp gaay ba badar ñu duma len teegu ñuko motax julit ñu bëgg fu mu taw ko xol di nekk ko yedd yalla ci day am sikim bu nu loos mustafa ñu mu wañ ko mu jox ci dem ko mbëtu waaw da ñang wa ji de kër ga boni som kën la som gisoo mbër mu nekk ci lamb ji bu songul kenn xanaa jëmbu rek na xëj kenn du ko ñeme ci bëri mbër mu bëri ko be ñang nan ci dal saway su waye bu bëri ñaar yoon ngeul ñu daanal ko daanal ko ci legi mbër mu ñëw ci nako la tax yeek fakk yeek yalla dafa bëgg julit fi dëgër ashidaw al kufar rahmahu bayno sabe balen ne tan ay do ñew ci kanam nak ne len jogle wa aqimu taxawal len as-salata julli ña ngay defaru di len julle rek di len fat len wax ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa aqimu salata rek wa atu zakat di len jox asakee wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fisikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demé tajidu hu da ngeen ko fekk indallahi fa yalla tabarakallah motax fi nek tambule wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba ba tambule legi di ijeeku boole bala nga de am ñetti kamil wala juroom mo gën nga de sa bajjan wacce la wa wa koñ mi ne waccel len ko te mom xam ci yaa waccel nañ ko de waye dur pilian bu kare tomne waccel len makami ray xar togg ay la dal mal buru xat bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes ne parew len ñu ne non mané gaay nañ faré nañ faré est ce que ki ñu wacce kamil bi est ce que ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boye kamil bi ndank ñu ne ko paré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yombu la daali genn 60000 jox ñu mané ah waye xol bubu kamil ak kamil yi nga xamne mo xew legi ben way gañu ñu dajé fa seddo ko kenn ku nekk mun mun rek ñu dajalé waat wa jangaleen kamil ba la ngeen faatu man di bubu ma gëlem wa ma tuqaddimu lu ngeen jital li anfusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax lu mëna dal tajiduhu da ngeen ko fekk lolé indallahi fa yalla innallaha yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te man nako denc fo xani fi du yaqo Allahu akbar yalla rek yalla waxalu yalla no fegul ci yori ba legi de waxalu yahudi nena lan yadkhulu du dug mu ko muko al jannata al janna illa man kana hudan ludul ku nek ab yahud aw nasara wala nasara mom kay yow ngay nek ma nasaran ma do dugu aljanna ñom lu lañ wax ay ñu gëte ñom aljanna yalla mu ne tilka lolu ñu wax amani yuhum moy seen mebe lolu lañ bëkk waye xol ne len hatu burhanakum andi len seen tektal andi len seen tektal in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nekul yow do dugu aljanna fam ngeen ko tek wax len ko bala akay dana dugal jana de man aslama kep ku jebal fumtal jëmmam yalla wa huwa tek ca mom muhsinun fumtali def rafet fa lahu dana am ajruhu ak fayam inda rabbi fa baram wala khawfun alayhim ñooñu duñu til wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ci ñooñ wa qalat al yahudi yahudi nani laysat an nasara ala shay'in nasara in kuntu tus wa qalat an nasara nasara nani laysat al yahudu ala shay'in yahudi ñu ne ko ci tus yonent bi nani yow ñe fa wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne mo xuji mi ne ko ci tus mo xuji ne yow paade ne ko ci tus ñom ñaar ñep kenn ne ko ci tus sallallahu alaihi wasallam wallahi lesan wa qalat al yahud yawlina laysat an nasara nasrani ne kuñ ala shay'in ci tus wa qalat an nasara nasrani laysat al yahud ala shay'in yahud ne ko ci tus kon kenn ne ko ci tus ci ñom ñaar lol nak wal nañ ko l'islam legi wal nañ ko l'islam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibadu yi ku ne ci station ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su baba ñun ñepp ci nekkul ci tus jaxta mu jaxta bu ko ne na sama rom ne ko ci dus moy kon ki ne ko ci dus rek lolu wo ñoo dal ñun ñu dañu wara gëm ni nit war na baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi dekk bi ku ne sëgeul l'islam it garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xox car yooyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab gi moo toogee ca car nag naan yéen seen car baaxu daa bii moo seet da ngay wax rek garab gee kon ñu nu ñuy war dégg mbir yi ñépp ngi ci tus waaye bu ko ñee kenn ko sooraan ne ko ci tus su boobaa ñun ñëpp ak yéen ne ko ci tus te kon adduna tukki loolu buñ ko nangu mooy dugg ci ñun nañu gëm ne lii dal al yahud wa nasara ñun waru ñoo dal ñàkk a bokk fa ñu nekk tiibu te baax ku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baax nga ku ko wax rek baax ko wax rek baax moo tax ba saaba yi siinee waaje mu si leen ne asalaamaaleykum ñu ne ko jorl salaamaaleykum yéefar bi nga doon tadi corbaat ba ñu wax ko yonente bi mu leen waayi

الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكو جريجي سلام الله وبركاته عليكم دل سيدنا يوتي كاتنو برام بتبارك وتعالى تي سين تفسير القرآن الكريم دينام يالا يالنا يالا أغلقو تي خولي ينغ خملي تي لجم yess nañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa di sar bo xamne moy suratu jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu gudd yi la bok ayam yeb mi ngi wacc ci madina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy jurum fukelu aya ak jurum ñatt ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc gina bi nga xamne suratul mumtahanna wacc na di sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atay sharia sar la bo xamne da fay noce li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nakam ak yimuy aajowo ci biti naka nuñu sar bi dafay jublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne dafa yeku ci ki ñuy tudde jigen yi yeku ci li ñuy tudde kër yi yeku ci li ñuy tudde njabot muy famille yi yeku ci li ñuy tudde rew yi wekku ci li ñu tuddé al mujtama waye li ëpp ci li sar bi waxtane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi muy waxtane ci jigen ñi ñu tuddé ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tuddé suratu talaq saru passé sar nak ci alquran ñaari yoon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc madina bi wacc madina walu sharia rek la yitté wo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sar bi bu mu joggé dafa daldi tambalé ci waxtaan ci ak jigen waxtaan ci akku ko xamné amul li wayjur manam kok wayjurum goor dafa faatu ñu ko tuddé jirim rawati nak jirim yu jigéen yi nga xamné ñi ngi ci seen kër wayjur yo xamné du ñom ñoo leen jur waye dañ leen faa denkané mu daldi saxal seeni aq ñom jigéen ñoñe ci mirage saxal seeni aq ci suñu liggéeyé saxal seeni aq ci walu dencante te moy tak ni tak len nek nonu mu xettali jigen ci fiko ceddo gi tegon fiko jahiliya tegon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fab ay xomb di pitt gi minim diko def fa ñuy def xariya teet so gisee ko xamne ku reey la nga ñew ne ko dama lay boole ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamne fudul alquran do l'islam do leen mëna indi fofu ndax do leen xamé nonu sar bi indi kon té mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemale ko ci ay aq jox ko li nga xamne mom la aqo ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi dencin wu rafet naka nonu sar bi tekkalen bu leer walu mirage ci tekkalen wo xamne wu sawla wu manu ndax tabaaraku wa ta'ala kudul mom
xamé won nim xamé mbir yi amul sax ku ñuy dendalek mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtana na mom sarwi jigeen ñi nga xamne su tak joté dañoo aram nga tak len ci walu nafaq muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nonu sarbi jël na noté li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dëncanté muy dëkkër ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du takk jabar ngir aw yaramam dongu wayé takk soxna ki koy def ak nité motax nit di takk soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñeuk du ak ñeuk kenn ni jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeural sa mahabba sa jafel diko saxale seenu nek waye diko takale seeni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jego yo xamne buñu ca jaaré dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa do xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak riro ci digënté jeuker ak jabar leral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul liñu tudde nan goor moy ndeugër layu jigen mu woné fi itne qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek moy qawamo go xamné qawamatu nus'in wa ta'di moy qawama lahi kabir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani societe muy al mujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci mepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misel mu waxtane yeurementé gi wara dox suñu digënté lahenti bir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi deugër keng su fekke jigen jo taxel mu nango nek jigen goor go taxel mu nango nek goor dom jo taxel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su baba neena société bi dina deugër bimu joggé nak ci al islam dakhili dafa dadi tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxala koolute dal mu diggal len ci bepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñoom ñi wajal ko té bay ko xel bu mu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ñi nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya dadi ci indi mbirum kër kër yi biñu tuddé jihad contre nafiq yi woné né nafiq mom ak fébar la bo xamné day walaté té mëna yaqub société mu jëgë ca dadi indi li nga xamné moy mbirum yunus yalla isa alayhi salam ci li nga xamné mo ci li ci xew nek xar xar bo xamné bu wuur la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum innama allahu ilahun wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamné mom lañu xam ci bir alquran muy suratul talaq su bëggé bolé nak sar bi ma genn muy suratul ali imran ak sar bi ma nek modi bi ali imran di jeex yalla def ne ya ayyuhalladhina amanu isbiru
وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوك دارني يا أيها الناس اتقوا ربكم مود كون فصار بي تخاوي في لا سار بي ديباري ليك لي ناي شيطان تي راديو بوبو نيو تودي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mbab drapo so dewe ba ci samorom jox ko ko mom tam bu dewe ba ci morom jox ko ko sari alquran yi nun lañuy def fep fu yenn ak ci rek fofu la samorom di joge motax bi alfatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama bakara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da dégg né waw fami bi di alu imran fami imran waw ñom luñu amé li ñu am ak niñu baxé ni yalla né seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolu tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppi ci baqara noppi ci fami imran mu né nak lay kon xaar ma dugg jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigen ñepp war nañu bay li ñi def tek seeni loxo ne tek bay waxtan wi bay luñu jappoon deglu ko mom sar bi bam jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla japp lañu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu eeyen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mulil bind yen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeen bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha tabakan bobé zawjaha tulantem tulantem mom la wax jabar wa batta mu genné minha wala minhumā ca ñaari bakan ya rijālan aw gur kathīran gur yu bari wa nisā'a aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñono ci ñaari témir yon ak ñin fukk boko defé bo jëlé ya yo na ci bopam ñew na fukk yon ak juroom ñett ci biir sar bi dik na ci ñett yon ñim dik ci baqara ñaari yon waye ci al i'jaz alqurani ki kentangu alquran kentane ak tolo gum tolo so jëlé baatu rijalan muy aw goor wa nisaan aku jigen nisa ci alquran so de set baat bi ñew na ci juroom ñaar juroom fukk yoon ak juroom ñaar nga jël baatu rijal goor ñew na juroom fukk yoon ak juroom ñaar ñu tolo kep ñom ñaar bo len bolé mu jox la sar alquran bi 114 yalla rek ka yalla keneen ko dul mom bo waxé wax ja man na ñak tuddi ni nga xamné ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban alaykum kulen fuglu la kulen fuglu la sarbi simu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo dem ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne suratu nisa suratu taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum jigalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ayi ma nek bo dem ci jakk bu ñu dem may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am ku ñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak biñu ko firi te it ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi maye du fekke wax ji
seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñuy waxal ti nekkoo fa nag buñ la nettale mën na laa jural lu bokkut ak lañ la waxal. Dañoo waram suñu dee maye kon ki ñuy maye dem fekke ji lañ ko nar a wax, ki ñuy maye fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko déggli leen yàllay wax. Yàlla def ne yaay war naa su yéen nit ñi teg ca ragal leen seen borom, ndax fi ñuy toog di maye jigéen lañ bëgg a jël may ko góor. Yàlla ne yow ko góor ki ragalal yàlla ku regalul yàlla doo denc jabar lu mat ñetti weer. Yow ko jigéen kii ragalal yàlla, ndax jigéen gu ragalul yàlla du am ci sëyam ñetti weer. Yow ilimaan ji bëgg a maye ragalal yàlla, laajal ba xam ndax kii mas naa sëy, ndax mi ngi ci buum, ndax mi ngi tëñ ji, ndax yooye yépp nga laaj ko ba mu leer nga door a jàpp dat boo koy maye. Ragal leen yàlla, yéen ñiy seede ragal leen yàlla ba xam li ngeen di seede lan la. Ndax ki ñuy maye mas naa sëy, ndax musta sëy, ndax mi ngi cig buum, ndax ndaw sa ne cig buum ñu koy maye nga seede ne war nañ koo maye, dugg nga ci loo xamul. Ku ñuy maye te kañ ko war a may doonul ko islaam d' accord ñu maye ko nga fekke ko, dugg nga. Kon kuy seede ku nekk bu yàlla ne yaayoon naa su ittaqu rabbakum ragal leen seen borom, mooy la ngay seede na leer nit balaa seede na xam lu muy seede. Kon aay ji buñ ko jàngee ci kanam ku góor kuy takk xamal ko ne ragalal yàlla kii ngay takk yaag moom ñu ngi leen bind min nafsi waaxida, ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne dana xam sa bopp. Waaye su defut loolu ndaw si mën naa jàpp ne dafa jomb jëkkëram, wala jëkkër ji jàpp ne dafa jënd ndaw si, te ñaar yooyu yépp amut benn bu ci am. Kon ci tënk loolu waroon na di leer ca fa ñuy maye ni nga xamee ne na la ñuy fay leerle ya ca def. Yàlla daal di ñëw ci ñaareelu atte ginnaaw bi mu waxee taqwa, ndax balaa kenn day nangu atte yàlla da ngay am ak ragal yàlla ba noppi. Ragal yàlla nag mooy bu ne def leen ngeen def. Su la benn waay ñëwoon ne la damaa bëgg dem hôpital principal, fekk nga nekk fi nga nekk te xam pee ba fay jaar ci sutaraak, da nga koy wax ne jëlal pee sàngam fay nangam wàcc baraf sàngam. Luul nga ko wax traasel ko ko, su ca jaaree dina dem fa nga xam ne fa nga ko yebal. Waaye su fa weccee fa nga ko wax nag bëgg a def neneen, wala mu jël pee boo xam ne mu nga jëm ca boori parcelle, su boobaa moom du dem fa mu jëm, ñàkk gaa dem nag. Loolu mooy dafa amul taqwa. Maanaam ci misaal nit ko am taqwa mooy ba alquran ne def leen day def, su ne bàyyi leen day bàyyi. Moo tax yàlla lal taqwa ba noppi ne ndax am ngeen taqwa, suñu ne waaw mu ne kon nag ma indi atta yi, suñu ne déet mu ne dem leen ba am taqwa door a ñëw. Moo tax alquran ca fatiha ba tey da ngay wax ne alhamdulilahi rabil alamin arrahmaan irrahim maliki yawmi din door ne iyaka naabudu. Kon nag yàlla ñun ñëpp nañu nangoo am taqwa, su teree ñu bàyyi, su diglee ñu def, nañu ko déglu mi ngi bëgg a digle. Yàlla nee na wa aatul yataama, jox leen jirim yi, am waalahum seeni alal. Maanaam jirim yu ndaw yi nga xam ne seen papa faatu na, nga yor leen, na nga leen yor ba ñu mat aw góor bu ñu dee góor, ñu mat jigéen bu ñu dee jigéen, ngeen jox leen seen alal ja leen seen bàyyi bàyyiloon. wala tatabaddalu, bu leen weccee alxabiisa alal ji baaxut bi tayibi ci alal ji baax. Bu fekkee daa amoon alal ji baax ci biir alal ji am ci yu xaw a ñàkk solo, nga tànn yu baax ya jox ko yu baaxut ya, yàlla ne bu leen ko def de, bu leen ko def. wala taakulu, bu leen lekk amwaalahum seeni alal ñoom jirim yi, ila amwaalikum ci biir seeni alal yéen ñiñ dénk jirim yi. Kuñ ci dénku jirim jox la alalam, yàlla nee na buul ko booleeg sa alal lekk. innahu lekk ga day kaana nekk na xuuban bakkaar kabiira, bakkar bu rëy. yàlla nee na lekk allu jirim bakkar bu rëy la. Moo tax képp kuñ ci jox ab jirim na nga ko sàmmal alalam ba mu màgg, nga wut ay seede te jox ko. Mu ñëw ci beneen akke muy taaddudu zawjaat, maanaam soxna yu bari. Yàlla nee na wa in qiftum, su ngeen ragalee allaa tuqsitu, ci ngeen bañ a maandu fil yataama, ci jirim yu jigéen yi nga xam ne
yéen a ngi leen jox ci yor ci seen kër, ngeen ragal bu ngeen leen takkee can nga bañ a mat, ndax jigéen ji nga yor sa kër di ko dundal papaam nekku fi mu màgg saxal nekk ci denc ko, ñaare maslaa mu ne ci diggante nit ñi mën naa tax xaalis bi nga ko war a jox ci wàllu may gu njëkk mu ñàkk a mat. Yàlla ne su ngeen ragalee loola te lekk àqu jigéen day bakkaar bu rëy rëy, su ngeen ko ragalee bàyyi leen leen fa, bu leen leen jéem a takk. Mu ñuy def mu ne fankixuu takk leen maa taaba lakum lakkee ca yéen minan nisaai ci jigéen ñi. Fankixuu takk leen maa taaba lakum minan nisaai ci jigéen ñi. Takk leen mu jëfandikoo fa mooy teel leen a takk. Góor day teel a takk soxna, jigéen day teel a sëy. Jigéen saa bu amee juróom benni at, jëm juróom ñaar, jëm juróom ñett, mat naa maye. Góor gu am fukki at ak juróom war naa takk soxna. Na ngeen teel a takk maa taaba lakum minan nisaa. Ñaata mu ne mas na kum neex takkal ñaar, wa salaasa kum neex nga dem ba ñett, wa rubaa kum neex nga dem ba ñeent. Yàlla mi ngi lim kon mbirum ay soxna. Moo di fii islaam waxut ne takk ñeenti jabar farata la, waaye nee na moo ma gënal. Waxul ne farata la kenn ku ne war na koo def, waaye nee na moom day moo ko gënal. Góor day bari ay soxna ndax nee na moo ko gënal. Te it bi muy lim ci ñaar la tàmbalee, teg ca ñett, teg ca ñeent. Su tàmbalee woon ci benn, bukkut ak bi mu tàmbalee ci ñaar, teg ca ñett, teg ca ñeent. Kon li tax nag mu waxee nii moo di àdduna si jigéen ñi ñoo ëpp.

tabaski gi wessu li ngeen rendi ci xari tabaski yu goor mo upp li ngeen rendi xari tabaski yu jigen su turum zakarum tabaski sax day mu goor mu jigen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor da la koy wetchiku yekeuti jigen ga yar nga rendi goor ga lolu lu sigu aduna la aduna nu la tedde moy goor mu upp lu muy de jigen mo gëna bari kon nak bu fekke ne goor gu nek da nga jël ben soxna kep ci soxna yi li def ci mbedd mi moy upp fuf ken xam num dal ñoña nak duñ am banexu sey duñ am banexu nek nday duñ am banexu am kër duñ am banexu fanan fen te nak setan len ñu de ci ak njank tak len te fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamne mom nga teurel ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yunit baangi wax ne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo demé ci mbéddi ma ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denci len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denci len soxna rek kay dafa melni bu tudul jigenit gor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamona ne dañ dem ba mu jagg ñu nan ndax gor man na tak gor loolu yalla xamone motax mu andi fi baatu min ni saay ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñent fa in khiftum su ñen ragale alla ta'dilu ci ngeen baña maangu fa wahidatan yem leen ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemele wut bu yomal xiyamé genn wala ngay dekki walé su genn wala gi day paralysé so ragalé nak né man kat suma yoré ñaar duma mandu parce que deguruma atana jeng yalla né yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé gi nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxe ñun yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caagi ne ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momi fokk nga jëndal ko 15 mètres dédé su baba dal yé mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragalé mandu na ngeen yëm ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom mënu len ko mandu xol mënu len ko ama mandu kër koko mom man ngeen ko té moy li ngay ni ngay jëfé fa wahida su ko défé bo len také ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemalé wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jema yemalé ñom ñepp su féké nak mënu am ci jigen ñi ah aw wala bok ma malakat aymanukum li nga xamné mom la seen loxo nday jor mom te moy ñi nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégué ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seeni jam lolu mo gëna jégué alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna ngir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñenti mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwum di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar yi nga xamné ñoy way dëñjënté walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy ëndil islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al-yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar-roman da ngay fekk ak njam amon na fa

say rombañ parce que amna ko koko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato doom joju dafa joy saabe ko yow da ngay joy mo len waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li badi joy day taxul lamni wit wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakal yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nek ci ñoom salawatun khewal min rabbihim bu tuké sen borom wa rahma ak yermane wa ulaiika te ñooñu hum ñoom dong al muhtadun ñooñu lañ ci yalla bolé motax ben ci gën da fatulé jëkërem yoonte bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla nak mo yefal sama musiba mi waye yoonte bi dara koy denc mu ne ah man da yalla wo yefal la sama musiba wa diko yoonte bi dencé mu ne musiba mo yef na légui ndax jëkër yama ñakkon day xamna né ji day c'est bon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sar bi indi wat benen atté kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu dékkërlé kaaba da nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba doom ja jaxlé ndox ci ñaari xeer yoy luñu yek bi sentu ko am ndox bi bu muy yek fi day yaakar ndox bu muy yek fe muy tiit doom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nekk ci digënté bok ko aji makka ku nekk yalla na la def ko dundale ko sunna soosé waye nak yahoo dañ ko daan def bi l'islam ñëwé saaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yehud liñu liñuy def ñu waruñu ko def yalla ne dede ñoo momuñu doji momuñu jami man ma mom doji ma mom jami kon nak sa ngeen ko def motax ku dem makku ku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambali ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñew ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamni moy shartiya yu yeb amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa buñu jikee tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy ajmak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa'a kutubarew nak kutubarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ko xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nak nak yok ci lenen lo xamne ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci din la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala rawal ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ci baagante yek ci doj wala yek ci wër yalla neena innal ladhina ñi nga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci lay yu leer ñi diko neub ni wal huda li ñu wacce ci ñub ñi diko neub ni min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci téré ulā'ika mbolem ñuy dina bu xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi na bu xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonte bi di wax ni alayhi salatu wassalam ko am xam xam boko nebe ba al-akhirah yalla day

0: suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon xew xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñu leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye waxuñu ne dañuy dagg loxo ba
1: jaay la lu ko neex def ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi maanaam tecceeguñu saako yi ñu daal di jàpp ca xale delloowaat Misra indil leen Yusuf mu tàmbal lee seel mu magu leen nag fa badaa mu tàmbalee bi awciyatihim ca seen saako ya qabla wiaahi axiihi lu jiitu saakob rakam ji maanaam ndab lay baat bi tudd foofu waaye ndab luy def boobee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi waaye wax ko saako muy gën a jële waaw mu tàmbalee ca nag yi gaañu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man ngeen a dem ñu ne ko déet seet nga ni suñuy saako ba mu jeex gisoo ko ci ñoom ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi ñu leen ah dafa ngeen ne xale bi dana jël yëfi jàmm xale bu ndaw bi ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yëpp daal seet leen ko rek daal di buuxante ñoom foofu ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wiaahi axiihi ci saakob rakka ja mu goog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nan ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal di dellu ginnaaw ub seen gémmiñ kenn ku na ñun de buñ xamul ne buñ ko indee fii mu fàtti buñ ko indi yàlla ne kazalika noonu nag kid naa la ñuy fexeele li Yusuf ak Yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téye rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illaa an yasha allah lu jul mu neex yàlla pexe mii mu lal daal jàngal la ko yàlla jàngal ilham la ko yàlla ilham looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati daraja tim ay daraja man nasaaw ku ñu neex wa fawqa kulli fi ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin aliim képp ko xam am na ku la gën a xam lu waay man am na ku la ko dàq lu waay xam am na ku bu la ku la ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin aliim waaye bu ñu si joxalante woon nag ba àgg ca tabaraka wa taala nag foofa la raay bi téene waaw moom moo gën a xam ñëpp jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xaalu xalee daal ni in yasrix bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo nekki sàcc faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg càcc gii day daa topp seen néeg nday xale yi wax loolu ndax seen mag day mas naa jël yëfi jaamur mi ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu dee jóg dul ko andi ba ñu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fi nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko qaala mu lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu cat charrum makaana yéene ko yées yéen ñii yéene ko yées moo leen tane wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sa saako yaa fi toog léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko indil te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy faye fi mu nekk nii buura ko moom ci seen waxin buur daa gi ne yóbbu leen xale bi ci biir. Ah, ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir. Maa ngi ci sourate Yusuf aaya 5:9. Qaaloo ñu ne yaa ayuha al aziz, ee yow ku tedd ci, ee yow buur bi aziz misra ndeysaan, xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi daf laa tànnal suñ kaw, xoolatee liñ ko woowee yaa ayuha al aziz, tey ndomba tànk jii la am. Alquran it bokk na ci yéemeem, defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne firaaw na, ndax booba Égypte ci histoire wàllu faraana xewagu fa. Beneen téere bu la koy nettali day tuddee kii ànd ak Yusuf firaaw, waaye alquran moom aziz la koy tuddee. Ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag, bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewagul Égypte. Ci jamono yi Moussa aziz xew yi firaaw na xew, bi aziz xewee firaaw na xew ci la Moussa ñëw, bi Yusuf ñëw aziz moo xew firaaw na xewagul. Alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi firaaw na, ci diggante Yusuf ak aziz misra. Ku fa falu rek tudd aziz. Ba Yusuf ñëwee ka ko jëndoon moo nekkoon aziz misra. Soxnaam sa tudd imraatul aziz. Tey jii nag moom moo tooge barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. Allahu akbar. Tey moo nekk aziz misra. Ñee ko sànni woon ca kenn ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Yusufa néew ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayuhal aziz. Allahu akbar. Sama borom moom rek ka jara jox sa bopp, moom rek ka jara àndal, moom rek ka jara wéeru, ndax laa ilaha illa allah tabarkal. Inna lahu, ñu ne aziz misra muy Yusuf, inna lahu xale bii dafa am aban bàyyi, bàyyi joo xam ne cheikhan am màggat la, kabiral màggat muy mu kumur, dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis, te it am luñ fiqoon ak moom bañ fay jógee, loo xam ne mënuñu fay bàyyi xale bi. Léegi dañoo am benn proposition buñ lay defal, ñu mu ne leen lu mu ñu ne fa faqus jëlal ahadana, kenn ci ñun koo jël nag makaanahu, mu ñëw place am. Maanaam dañuy jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. Innaa ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey, min al muhsinina, yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. Kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek, jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yóbbaale xale bi, ñun juróom-ñeenti ñibbi te yóbbaale xale bi. Xaala buur bi ne maasa allah, yàlla ñu yàlla musul ci loolu. Ñu ngi muslu ci yàlla an naaqusa ñuy tiye illa man wajad naa, lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk, mataana suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom. Ñun maandute al adl mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc, ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye, waaye sañu ñu tiye keneen. Innaa su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimun, kon ay tooñkat lañ. Waaw, léegi daal dem leen ngeen ñu bi tabay ko fi. Ah, fa lamastay asu bañu naagoo, jalog muta fa lamastay asu bañu naagoo minhu ci Yusuf ne du duñu jot, xalasu beru nañu najiya di déyante. Fa lamastay asu min ijabati talabihim yasan tam wa arafu an laa jadwa min arraja i'tazalu janiban an innas yatanajawna wa yatashawaru. wax la ju am solo ci tuñcinu alquran khalasu najiya bañu ngago ñom ñep dañu daldi beru fe dal def asireño so xamne ci su doy war la alqadi iyad ci tirim bu ñu wax ash-shafa neena ben arabi dafa jegg ben way mu jang ay ji falamma stayasu minhu qalasu najiya momu dane watna ci yalla li xale bi wax mbindefuko ni watna ci yalla li xale bi wax mbindef deguko waxuko mune ndaxte aya ji ni mu tudde beru gañi ak wetu bi ni wetu xalaal yi ni joxante walbati gi ni walbati ak xalaal bi ni teural ak ni ni ñewante lenn lu nek eumbu nako ci walu qissa ba dem ci tirim ñox ci tabu shafa bahsu ijaz alquran da ci fekk wax joju alqadi iyad wax ko ne fa lam mastay asu bañu nago minhu ci xale ba xamne mun ca jot khalasu wet nañu na jiya di deeyante manam di reyno kenn ku ne jox sa xalaat bañu waxtan fofu nak qala wax kabiruhum sen magi mag ja nga xamne mom mo jité won yoon wa te mo la jël ben yamin ban jox ko qala kabirum sen magene yeen alam ta'lamu khana fatliku lenni ana xamulenni anna abakum sen bay qad akhasa alaykum jilun nakiyen mawthiqan aqwat minallahi gudduke ci yalla wa khana yeen fatliku len da ngeena waton ci sen kanam papa ne ko dañu ñu indi yusufa ma ñun ñepp de keneen yëkëti loxom ca réñu na leen wa min qablu ca bu yagg ma farrabtum am ñu leen rëccoon ñumte fi yusufa ci yusuf seen mag na leen xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha duma joge mukk mukk al arda misra misra mi فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منها والله فلن أبرح دم تقلقك الأرض مصر حتى يأذن لي أبي لدل سما بايد ما جوخ ديغول من لا نيو واي دوما فتي دمك ناخ بد برسول تك لولا الله دي واخ لازم نكو يوسف دم دس تي الله نلا كي بنيامين تاي منار دس تي الله مني موم دنيي بي في لاي دير am jom la aw yahkum allah wala yalla atte aw yahkum allah li wala yalla attel ma wo wati yalla khairul hakimin mo gem atte kat yi mo le dak atte xam ngeen lo xew ne ko ha mun irji'u ila abikum delu len ke sen way sen bay fa qulu ngeen ne ko ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam din yubun saraqa fatina batinan ko bu ngeen demé wax ko lol tay ni ngeen am ci aw fit ya abana yow suñu bay in ibnaka saddam ja yobbu nañ ko ba misra xamuñu won ne fatch la waya saraqa fatch wa ma shahidna sayda wuñu nak illa bima alimna ludul liñu xam li ñu la wax luñu xam la wa ma shahidna illa bima alimna lolu am solo na ci sayda ñoko xam ilm al yaqin tim gañ ñu dindé pot bi ci biir ak saakom wama kunna neeku ñu nak hafizin lil ghaib di wattu kumpo nak suñu xamoon kumpo da ñu xamne bu démé misra dina sacc té comme su boba duñ ko jël ci yow nak ñu ñak ño natal pep mo ñu gënal yobbu ko mu sacc fa bañ téeku wama kunna neeku ñu hafizin lil ghaib di wattu kumpo xamuñu woon né mos day jël def jamour nekkon fofé lan koy bay légui nak soñu gëmul was'alil qaryata la jël dekk ba allati dekk ba nga xamné kunna fiha ci lañu nekkon was'alil qaryata fofu tam ci alquran was'al ahlal qaryati manam was'al ahl misr an haqiqati ma hadatha albaydawi mune أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة تفسير البيضاوي ختم ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. waaw laajal waa dëkk ba mu ne was alil xariyata allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pot ba ci saako benn wala ira allati laajalit njëgg ma allati njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki ñaar wa inna la saadiqoon bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg fii day bokk te kero ba ñu demee ca teen ba sànni fu Yusuf ba noppi ñëw ni seen papa dooñu gëm walaw kunna saadiqina même suñu waxoon dëgg tey nag wax nañ dëgg moom waxuñu dëgg ci ne daa sàcc waaye wax nañu dëgg ci ndab li ñu ngi ko jële ci biir ab saakoom te ñoom ñu ngi ci teg seen bët xaala seen bàyyi tontu leen tontu lu kero gam la bal li fi nekk kay sama dom ji sàccu de waaye sawwalat lakum daf leen a rafetalal anfusukum seen bakkan amran mbir keroog seen bakkanu bopp ko tëraloon tey bakkanu maga ma ko tëral fa sabrun jamil muñ gu rafet lay muñ asa allahu xëy na yàlla an yatiyani mu indil ma bihim ca ñoom jamian ñoom ñëpp waaw bu ñu déggoo waxam bihim jamian moo di yusufa ma nga fa benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa moo tax mu ne bihim jamian ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp duriyatihim jamian asa an yajmaa allahu shamli bihim wa yuqirra ayni biru'yatihim jamian innahu yàlla huwa al alimu mooy aji xam ji ba nii mu tëral moo ko tëral al xakimu mooy aji xereñ ji nga xam ne du juum wa tawalla mudd mooyu nag anhum ca xale daal leen di wan ginnaaw daa di mer ndax am aj njaboot ñuy roñ sa doom yi ndànk-ndànk di roñ benn par benn kenn kum nekkoo nit dina la métti am sa doom it jub gii nga jub mu jubajoo nii ku ko am ku nekk dina la métti moo tax mu fasiru na yi am du ñuy wax ne doomi yaaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñi leen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusufa sànn cib teen te ñu yóbbu ki ñoog loxoy naan seen bay xol bi tang jër wata walla anhum mu dumoo yowan leen ginnaaw wa qaala mu ne yaa asafa ala yusuf waay maa am lu ma naqal yaa lexfi wa yaa xasrati wa xusni ala yusuf waay maa nam mu yusufa waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al xusni ngir mer min shiddati al bukaayi xusnan ala waladayhi mufassir ne nag wala ulama yi ñii dañu ne yusufa jooye rek la ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ca wax yu bare tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartadda basira ñu ne yaaqub faqada basarahu min shiddati xusnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin xatta kachafa allahu anhu addurra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqaahu ala wajhihi fartadda basira di wax ay wax yu bare ci wàllu woowu waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wabyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci mer ma wa huwa kazim waaye teewul ma gën a ba mer ma nga déggit alquran wabyaddat aynaahu min alxusni ba noppi ni fa huwa kazim kon su nu mutoon mer mi ñu ne day waar lool qaalu ñu ne ko tallaahi yow gin nañ ci àlla taftahu doo dañ mukk tazkuru yusufa di fàttaliku yusufa xatta takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukura aw takun mel xaalikina mbaa nga faatu su ko defee mbokk ñi déglu di ñu topp agsi nañ ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ci suratu yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ab topp te defal leen ko di jéglu doomi soxna yi nga xam ne naak ñoom ñoo bokk tafsir bi tema togal leen si juróom ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu naka sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko. léeg-léeg it benn mag tabarkàllaa xëy na mën na ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarkàllaa moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem. yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko.
2: wasalaatu wasalaamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillahi salawaatullahi wasalaamu alayhi. mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf tey war a nekk suñ juróom benneelu daje taxawoon ci juróomeelu daje bi ci aayab juróom ñett fukk ak juróom ci suñu borom tabaraka wa taala di nettilee waxi doomi yaaqub ya ca seen bàyyi. qaalu tallahi tafta'u tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhaalikin. ñu seen bàyyi yow daal doo bàyyi mukk di fàttaliku yusufa foo nekk rek ba baa ngay sukuraat mbaa nga faatu li feeg ngay dund daal ngay fàttaliku yusuf. foofu la ñu nekkoon ndax ñoom dañoo bëggoon seen bàyyi bañ yusuf. seen bàyyi yusufa sori na ko waaye yëpp na ne faatuwagul ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee yusufa sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna xawman saalihin wala min baadi xawman saalihin. yusufa sànk nañ ko ba noppi bàyyam gisatu ko waaye teewul xel ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek liñ wax rek mu ne yaa asafa ala yusuf. yaa asafa ala yusufa ji nag daa di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal di ne seen bàyyi taftahu tallahi taftahu tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhaalikin. ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rek moo ko mën a laqar ci. nit munuta fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca ay dóor mënu koo dindi ay lenn mënu koo dindi la ko mën a dindi rek mooy suñu borom tabaraka wa taala ma ko laxasoon. yàlla moo laxas yusufa ci xolu bàyyam takkale leen li mu koy sori sori ñii ci wetam wër ko nga xam ne ñi ngi jàpp doom yi di roñ par benn roñ nañu yusufa yóbbu roñaat benn yamin mu nar a sànku nii tey ñu ñëw bëgg a wax lii yàlla tabaraka wa taala mi laxas yusufa ci xolu bàyyam bàyyam continue rek di ko bëgg. seen bàyyi nag tontu leen muy fi suñ dundub tey bii tàmbalee muy aay juróom-ñett fukk ak juróom benn yàlla dañu nett li la leen seen bàyyi wax ba ñu ne ko bàyyil yusufa bi ngay fàttaliku. xoolal mu ne leen innama li fi nekk ashku damay jàmbat bax si samak njàqare wa xusni ak sama mer ilallahi ci yàlla. baatu innama nag mooy sama njàqare sama mer sama tiitaange yépp du ma ko wéer fenn du ma ko jëme ci kenn lu dut ci yàlla subhanahu wa taala. innama adaatu xasra la mooy amul kenn koo xam ne sama njàqare lii wala sama tiitaange lii yow laa koy wéer. ndax njàqareel doomu aadama doomu aadama attunu ko tiitaangeel doomu aadama attunu ko ñaar yooyu yàlla subhanahu wa taala rek moo leen attan. moo tax léeg-léeg nga dégg benn waaye ne nit tas nga sama yaakaar. waaw mooy bu tegee nit loo xam ne attunu ko bu onkee yow yaa ko def yow ma fab la nga xam ne attunu ko nga teg ko ko. waaye suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moom lépp la attan lépp la mën lépp la xam loola tax yaaqub ne ko na doom yi innama ashku batti wa xusni ilallah. mu ne leen wa aalamu te xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuuna lu ngeen xamut ci yàlla. mu ne doom yi man xam naa ci yàlla lu ngeen xamut ci yàlla. xam naa ci yàlla ci loo xam ne li ma leen magi moo tax. xam naa ci yàlla loo xam ne expérience moo ma ko may waaye xam naa ci yàlla loo xam ne yonent gi ma nekk moo ma ko may. moo tax mag mu dund juróom-ñaar fukki at nee nañu mën naa waxtaan ak xale bu jàng juróom-ñaari téere ba mu jeex. ndax mag li muy xam ci adduna du sax ne njàng moo ko koy xamal waaye al adduniyaa madrasatun laa tantahi ulumuha. adduna xam-xam la koo dundal ku nekk koo dëkkal ku nekk ay jaar-jaaram ak i doxalinam ay leçon la ci yow yu la yàlla tabaraka wa taala di jox ak koo mën a doon. mu ne leen kon wa aalamu te xam naa ne xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuuna loo xam ne yéen xamuleen ko ci yàlla. loola nag mu junj leen ko xam naa ci yàlla lu ngeen xamul ci yàlla mooy kon moom xam na ne yusufaa ngi dund xam na ne Benyamin ngi dund saccutit, xam na ne seen seen frère ba ma nga fa moomit. Mu ne leen yaa baniya, yéen sama doom yi, izhabu dem leen Misra, izhabu dem leen Misra, fatahassasu ngeen xeyntu min Yusufa, ci Yusufa wa akhihi, ak rakam ja, dem leen dellu leen ngeen tem delluwaat foofa, faltamisu Yusuf fata'arrafu ala qabarihi wa qabari akhihi bi hawasikum. Tahassus danañ wax tajassus di wax tahassus. Tajassus mooy li ngay seet doo ko yëgal nit ñi, tahassus mooy li ngay seet nit ñi mën nañu yëg ni nangam ngay seet. Waa di xeñtu fasam muñ sàcc, fu mu ñëw day wax ni gisu leen fi fasam, mi ngi def tahassus. Waaye waa ji nga xam ne day jël ay xibaar di ko toxal ci ñeneen, moom bu ñëwee di wax li ko tax a jóg, day ñëw ci seen biir rek ba jële fa la mu fay jële yóbbul ko ñële. Yaa bani yashabu dem leen Misra, fatahassasu ngeen xeñtu min Yusufa, ci Yusufa wa akhihi, ak rakam ja, wala tayxasu bu leen naagu nag min rawxillahi, ci yërmande yàlla, laa taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfiisihi, bu leen naagu mukk min rawxillahi, ci yërmande yàlla. Innahu li ma wóorma laa yay asu du naagu min rawxillahi, ci yërmande yàlla, illa alqawmu alkafiruuna, lu dul nit ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla. Damaa dama bum naagu mukk ci yërmande yàlla, ndax rawxullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tàmbalee, waaye nit mënul xam fan la yem. Nit mënul xam yaatuwaay bi, nit mënul xamit ña war a dugg ci rahmatullahi ak ña ca warata dugg. Loolu doomu aadama mun ko xam. Doomu aadama mun ta xool doomu aadama ne ko yow mii yàlla du la yërëm, loolu kenn du ko wax, kenn mun koo xam. Ndax nettali nañu ne benn nit dafa ñëw yowmal xiyaamati wala boog ñaar, kenn ki suñu borom ne ko kaay nga dugg sawara rek mu sump aw xelam, daal di wuti sawara di daw xel yoo xam ne kenn mosu ko gis. Malaaka yi daal di dégg seen ndigal borom te def na leen kar leen ko, jàpp ko, laaj ko fu mu jëm. Malaaka yi kar ko ne ko waa yow foo jëm? Mu ne ah ndigal lañ ma jox ne naa dem sawara. Waaw ñu ne ko sa borom nee na xanaa yow xamoo sawara mi ngi jëm? Mu ne xam naa ko de. Ñu ne ko sa xel yi mel ni ku jëm fu neex nag? Mu ne waaw, ndax àdduna dama faa nekkoon luñ ne ma def ko ma yeexam talu loola moo ma yóbbe tey jii ñu war maa dugal sawara. Ma bañ nag la ma daloon àdduna dal ma fii, ma bëgg léegi buñ ma digale rek ma gaaw def ko, moo ma tax ma samp sama xel yi fas yéene dem sawara. Yàlla tabaraka wa taala ne yërëm na ko. Allahu akbar. Keneen ki yàlla ne ko kaay nga dem sawara, mu ne demut, taxaw fi mu taxaw, mu wax wax mu ne du dem fenn. Malaaka yi ne waa yow lu la tee dem sawara xanaa yëgu ne sa borom moo digle? Mu ne ah kay. Mu ne ko lu la tee dem nag? Mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee, ma xaar ba rahimi jeex yépp te aw ma ci benn cër. Su ko defee nag nga dem sawara, léegi damay xaar rek, danaa dem sawara waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex. Yàlla ne leen ah sama rahmaani rahim moom du jeex, daal di koy yërëm mu dem aljan. Kon nag laa yayxasu min rawxillahi illa alqawmu alkafiruun, yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boroomam tabaraka wa taala, xam ne moom rek a man ku dul moom mënul, moom rek a am ku dul am amul, ku dul moom amul, moom rek mooy alxayu, moom rek mooy alqayum, mooy aalimul xayb wa shahada, mooy arrahmanu rahim. Loolee suñu boroom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem, ku mën a am ci yërmandeem la, yërmande yàlla kenn du ci naagu illa alqawmul kafiruun. Wax yonent la nag muy yonent yàlla Yaqub alayhi salaam. Mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen, liñ ko yen muy niru ab masque benn sifre wala bokk zéro ci tubaab, looloo tax liif googu deesu ko jàngaale. Waaye yëpp su day cosaan li liifak xamsa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat ñu sof kii ne ko yow mën ngaa noppalu. Moom ngay jàng ci wala ana, doo wax wala ana aabidu ma abatum, dangay wax wala ana, mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàll woowu. Suñu borom tabaraka wa taala mooy di ñu nett yi fa lamma daxalu, ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca Yusufa, àgg nañ Misra dugg nañ ca Yusufa, te xamuñu ne kii ñu dugg tey mooy Yusufa, te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti Yusufa, ñu agsi daal di dugg.
1: فلما دخلوا عليه بنو دغي تي موم قالوا ني

0: ko ta mba du ngeen nek mba du ngeen nek
1: wallahi ndissa
0: qalu khalayna ko tab na'budu ilahaka na'budu ilahaka sa yalla ji ngay jaamu te yarñu ci so dehe ci lañuy nek allah akbar na'budu ilahaka wa ilaha abaika sa yalla ay bay ci ibrahim ismaeil ishaq fi nak dañu bañ ñu nga ne ñet yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla yalla jojo lañu jamm wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu omatul xolam sedd mu tek loxom ci dëndam daldi génn aduna alayhi salatu wassalam xam na liggéeyam mom jaana wàcc na tabarkal yàlla mu ne tilka tilka gaa yooyu gaa yooyu ibrahim yaqub ismaeil ishaq ak doom yu baax yi tilka gaa yooyu ummatun ab xeet lañu xadu xalat dem nañ nisan ñu baax ñe dem nañ xeet wa nag laha moom moom maa kasabat lam defoon yóbbu na lam defoon tilka ummatun xadu xalat laha maa kasabat walay desan walakum yéena nara moom nag yéen maa kasabtum lu ngeen fi def waawo ñoom dem nan yóbbu lañ defoon walakum yéen ñi yéena nara moom maa kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluuna kenn du leen laaj yéen amma kaanoo lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom yàlla wax ne fi wax ju leer seen maam yii ma tudd léegi dem nañ yóbbu seen lañ def yéen nag yéene fi des lu ngeen fi def yéene ko des temps bi daal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yàlla jox fii temps passé ak présent ak futur passé bi moom la sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci présent bi mu ne la yaa ko res futur mu ne la sa yoon nekku ci mu jeex tag moo tax soo ne la ñu baax ñu liggéey yoon doy na nan ko añee yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba waaw ceen da yaa ngi foon ak sëriñ si na bëgg a añe la sëriñ si liggéey yoon yàlla ne déet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat moo tax kenn ku nag ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sa tour te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo misigee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yaay ko sa doomit histoire bind la wa zikruka baada al mawti umurun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallahi ndeysaan wa qaaloo nee nañ kunu hudan nekk leen ay yahud ñoo bañ aw nasaara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ nee na ba yoo ko defee tax te doo da ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal da ngeen nekk yahud mbaa nasaraan yow waay ndaw xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi wa maa kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne
1: aamanna billahi gëm nañ yalla wama unsila ilayna ak liñu wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahim ak lañu wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañu wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañu wacce ci ishaq wa yaquba ak lañu wacce ci yaqub wal asbaati ak lañu wacce ci sadiya wama utiya gëm nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gëm nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gëm nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gëm dedet day gëm alquran gëm tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gëm ko waaw min rabbihim joge sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digeunte kenn kenn minhum ca yonent ya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gëm yonent yi amatul yalla fa in amanu buñu gëmé non la dé bi muslima amantum lu melni li ngeen gëm bi ci lola fa hadith daw jubli ku gëm li ngeen gëm jubna yalla neena ku gëm li ngeen gëm jubna mu yalla quran wa in tawalla buñu dumo yo bañ ko gëm fa inna ma li fi nek subaba gëmatuñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wuté fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay bu la lajete baat bu gënë guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptisé ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legi nek nga ngand yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeru ñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu ñuru lako wa man ahsanu min allahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amul kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melawi la yalla moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm khul nelen atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi jall te gënu leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf wala kum yeen mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy sellal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla ay suñu borom moy seen borom ñom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñu li sellalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaq ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbaata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñanju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara walay nasaran mukk xul laaj len a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota toñ mimman katama ci koy neub shahadatan signature min allah bu joge ci yalla wala indo fi mom min allah bu joge ci yalla kuy neub signature ñu ko wax xédé kenn daxulato kuy xédé da ngay xédé dëkk buñ neub dëgg ngir ki ngay faral motax boy xédé fa ñuy takké bul bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom la xiyamé buñu maye fi waxale bu ci bobu maye da ngay jog taxaw né kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu léré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu yalla jé li ngon sédé lay wax non suma borom do fa demone quoi pour jé ci goro gi ah ha ya jarna leral tabarakallah ñu tok rek ñu jog nga jog baxul ko defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon maye bakki lañ ko may may nako juroomi témèr dugul na ci témèr tay ngon lay sey wa salam ko defé jigen ñepp am ci kër 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكت بخافل بساكنة عما تعملون تلك الدف تلك دمنة قايوية أمت أو خير لن وقالنا وليد قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفل من فقو wala tusaluna yeen ken dul len laaj amma kan lañ nekkon ya amulon don ko def ñoom tabarkal legi tay nak suñu borom daal di jéxal nak ci yahudi waaw qas na len wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leral nako ba tabarkal légi tay nak mu tambalé ñëw nak ci atay fiqi waaw li tax sa doy jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mëpp yalla néna sayaqulu dana ma sawa asbaha udfi minan nas ci nit ñi ma wallahum wa jirdi lulen wal bati an qiblatihim allati ci sen qibla da nga xamne kanu alayha ci lañ dan julli yalla mo ne yonte bi dañ la ko ma sa wax dofi ñu la koy wax ñan ñoy dofi al yahud sa yaqulu subha xam nga dof moy majnun ha majnun moy kusmiku dof nak mom dusmiku ci ay jëfuma ci waxam lañu xamne dof la yalla neena yahudi ay dof la nasrani ay dof la sa yaqulu subha ali sallam bimu ñëwé medina da daan julli di jublu baytul maqdis def nako lu mat juroom ben wër di jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waye suñu borom ne ko ma ngi lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé dof yi dañ wax lutax ci bayyi fi dañ jublu jublu fi ñoñu mu ci lay dof nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoñ yalla ku day dof ñoñ la ñoy roy ñun tay ku solo wut ni dof yi solo pour yow bokko té dof yi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme modernisée femme bi am ben mari modernisé waaw ben jëkkeur bu ñu modernisé un lustaf modernisé yeen seen oustaf bi moderne parce que devant sikim lu la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkëti né moderne yalla neena ñoñu ay daf lañ ba mbokk ko tapum daf di ngi zaxalati ko bu ñeppé say ko sey yoy def ba bu ñeppé say kay ko sey rek dof kon do fi dañ wax li fa wallahum an qiblatuhum allati kanu aliya bay bu la ko waxe xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib mom momir saw yalla muy julilu mom mom penku mom mom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mo ne jul len fa ah nesan lolu fi yalla wax ni affaire bi du logique affaire bi du logique xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu néw do ko fi ané nak ci bu jël lañuy def yalla né waaw xana momul dépense waay yalla djublu lël fi ñu la lu tax mu né ma mom fi yoy di yalla moy orienté ma insha Allah ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu djub yalla ñu ci tek wa kadhalika ni mala defal nak ja'alnakum lil lan def yeen juliti ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla wartu epp wartu yes lay leesan xeetu yoonte bi alayhi assalam waru ñu nek ci len lu epp ba muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nas ci ni jibu yamul khiyamah yeen xetu muhammad ali sallallahu alaihi wasallam yina wara shede nit ñi bu yamul khiyamah ha kon war nañu defar waat nara dem ba yamul khiyam yalla nañu ala xetu muhammad ñu ñoo ngi ni mu ne yene shede xedi war nañu nek ñun ay roya kon lañu doon ha waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram nana rasta man la ha kon do tane xeer yele am de waro nek koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën leen ñom ñi defaro ko def yu tuddi ak yu soosandi waru ca bok gisulo ñi ay iliman lek taaf ci mbedd mi yeen bu len nexay lek taaf ci mbedd mi waye iliman lek taaf ci mbedd mi adiyede lolou l'islam da koy tere ah ñaaral ba daay dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko manel waaw iman jog fajar summi ko def yaramu ne ci mbedd nan gay na ko waaw parce que dafa am noy wara mel yow ndax dafa am lu ñuy xolé moy ak an mat lañuy xol ci yow ak ñub mat degi nak moy di lek ci mbedd mi hét ñu melik yoy xamal fi nek ni la musfaage waxon gaay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mëna ñu jité mune waaw comme ñepp séré té mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssan ko mëna jang ba wayakun ar-rasul yunti bi nek alaykum ci yeen shahida di leen sédé yunti bi mo leen wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dante bi ma la yunus wara xamé bu ñëwé def ah ki yow la nga la ma dé mu ne no ki yow ah nga yag fa fa yag dé ci té kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nam su doot bo fi tuddé Ousseynou yalla wuss ba yamul khiyam ñi wo Ousseynou nan wuss yonenti bi xamul ay wuss Ousseynou la xam yalla yalla fay len kon yonenti bi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu ne de len japp lu bari ndax ndiap li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñet duggal ci biir allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxoy boy han wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jep loxoy

0: suñu borom ci sourate Sad ay juroom ñett mu ne lamma yazuqu azab dañoo mësagun mbugal gi am indakum qaza'in rahmat rabbika al-aziz al-wahhab mu laaj ben laaj mu ne am wala bok ñi weddi yalla ñi weddi yonenti ñi weddi lu bax indakum dafa nek ci ñoom dañoo mom qaza'in rahmat rabbika denci yermande sen borom ghazainu dencukayu rahmati rabbika sayermande borom ndax ñi wedd yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al aziz sa borom bu tedd bi al wahhab sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñom ñoy yor ciabi yalla yi denci yermande ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko ñu ne waru ko woon a yónni diwloor na yónni waaw kon loolu ab tont la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan laay tànn ñu proposé yàlla tànn kooko déedéet yàlla kay yahabu ma yashaa li ma yashaa ku ko neex lay jox lu ko neex noonu la koy defee tafsirul baydawi suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf maanaam ñii wedd yàlla ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ard ak suuf maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wa ma baynahuma moomit li ci diggante mi ba tax suma yónnee yonente ñu ne waroo yónni kii ki laa war yónni fal yartaqu fi l asbab nañu wut sabab bu ñu mën a yéege fekk si ma fi ma nekk maanaam fal yartaqu fi l asbab ginnaaw ñoo moom nguuru asamaan moom nguuru suuf nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca fal yartaqu fi l asbab bu fekkee ñoom nguuru asamaan ak suuf nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi di rey doomi jàmbur yi di rey jëkkëri jàmbur yi fal yartaqu fi l asbab yàlla mu ne ku ne moom nguuru asamaan ak nguuru suuf rek na jub wut lum yéegi ci asamaan si yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe kum ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dana ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag fal yartaqu fi l asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fi l asbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñu siin muy yéeg ñu ne fu mu jëm ñu ne yàllaa rëyub sëtam sàllaaw dafay dem nële pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldaar lañu ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee mahzumun des leen di dàq min al ahzab yi te bokk ci kuréel ya benn soo nee maa hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen yàlla daal lam yor kum ca mësalut joxula ca doo ca jot doo ca jot ñu ne maa hum illa jundun min al kuffaar al mutahazibina ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu kon maa bi taakid la day dëgëral mu ne ñoom doonuñu lu dul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mune yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko feneen waye ñom fokk rek ñi wax mu ne wa mu ne ko kay kazzabat weddi won qablhum lu leen jitu ñom sa nit ñi wa quraysh bi lu leen jitu weddi won ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñu day weddi won nan yalla wa ad ñu don tuddé aadib ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul autad miron daaj yam dan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fukat ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut mo ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoni it weddi won na yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolou lañ koy wax wa golba ashjaru alkathir almultaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yeme nek yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ko bogo legi nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jek jek rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek ci dem kesse da nay am nga dem ci all jek jek fekk fa fi ay dank kesse ñofu sax legi nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé niki yoy waxé bu féké garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tuddé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tuddé it wa kër shuaib ya qawm shuaib ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawm lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul wedd na yonenti ñoom ñep kenn ku ci ñenn ñu ci nek qawm nuh wedd na yonenti aad wedd na yonenti fir'aun sul awtad wedd na yonenti samud wedd na yonenti qawm lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep yedd won nañu yonenti sallahu bu ñalla yobbo bañu dem al haqatu mal haq da nga ci gis lu gëna leer ñi wedd won yonenti nan la len suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul yedd yonenti kon lu mu jur moy al korek fa haqqa iqab fa haqqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam dadi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawon wa hasifat al ya mura'at li ru'us al ayati wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ayi ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu harfu qalqala harfu qalqala ni qul a'udhu bi rabbil falaq ti jeexé nu lay jeexé ba ba qaf ma yu demé niki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko sétlo mos ay nun la def motax fi di wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ayatu 4 wama yanzuru kharut awilahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida genn yuux ma laha min fawaq amul lu ko mëna fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mënu ko fek tafsiru tabari lañ ko fiyé non mufassiruna yit ñu ne anna hadhihi sayha idha ja'at la tastakhiru walaw fatra qasira miqdar fawaq naqa وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لورق لن يخار ما لها أمد من فواق لكيفك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار واو دو خار توتي تيت امول بامت وخالو ني نه ربنا يو سونو بروم عجل لنا نيغ لاي نيان غا غاوي ني خيبنا سونو مبغل قبل يوم الحساب بلا الاخره لول دي نياوال يونتي بي تخ ني واخ لولو ني يالا ньоغي نيان li nga ñu nara mbugale alaxira ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fii bala ñoo faatu ajjal lana qitana qabla yawmi lhisab waaw di ko wax loolu xam nga sooy wax koo xam ne kii daf laa wax ne su alaxira yàlla mbugal la nga ñëw ne ko su fekkee noonu la na mbugal mi ñëw tey ah te moom wax dëgg yàllaam mbugal mi du loo xam ne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñëwal mu ñëw yàlla nekk koo xam ne kii it doo jëkki rek daal ne ko demal ca sama kii sama noonu la demal ci moom mu dem ca loolu soo ko dee wax day métti moo tax bi mu méttee wax yi bari lool kenn ku nekk noon ah moom de moo ne woon ku ko weddi alku moom de moo ne woon ku ko weddi dee moom de nangam wax ji bari lool suñu borom daal di ñëw nag tontu wasbir ala ma yaquulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquulun ci liñ lay wax ah wax ngo wax ndax wax dafa mën a yàq mën a defar waaye soo ci jubloo yàq li mën a yàq dafa bari salaalaahu sallam ci tuxu gim tuxu jógee Makka dem Madina bokk na ca la ko sabab wax ndax waxkat yi dañ koo wax ba mënutu la dëkk biir Makka maanaam nijaati sa daawaam bi di ci wax ba far léegi fu mu génn dootuñu xool ne kee mooy Muhammad wala kee mooy rasulullah ñoom lañ doon gis mooy kii mooy ki ñu wax jabarkat bi kii mooy ki ñu wax gisaanekat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jëlal say bagage nga toog dem feneen ba lañ la faa mën a wax nga mën faa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulun muñal mu ne ko sooy muñ nag kaay ma nettali la waskur abdana daoud nga fàttaliku suñu jàmba ka ñuy wax daoud zal aidi kay borom kàttan ci diine te amul physique zal aidi maanaam zal quwwati fi diin wal quwwa fi lbadan dafa amoon ñaari force moom daouda benn bi mooy bu diine jëf mooy ku amoon physique la ku sawaral la ndax kuy liggéey ci weñ ñaare dafay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram woo xam ne day yëkkati ay weñ ñu diis di xaj ci martu di dóor loolu day waral sa yaram wi day tal yaramu daawuda nuul la meloon bu ngeen seetloo baax tabarkàlla ñiy liggéey ci wàllu ay weñ ay fer di ko yëkkati ak a teg ñaare fo leen gis seen prëji day jàpp loolu tabarkàlla ndax yëkkati bu ñu yëkkati mbir yooyu daawuda it noonu la doon def ay barre de fer yu mag yim daan yëkkati ay martu yim daan xacc di ko dóor tax na daawuda nekkoon zal aidi di borom kàttan di borom physique innahu ñaaral ba it daawuda awaab ku mënoon a tuub la ku mënoon a dellu ci borom la moo tax yonent bi ngay dégg mu naan koor gi gënaloon yàlla ci koor yi mooy kooru daawuda yasoomu yowman wa yaftiru yowman wa kaana yaqumu nisfa alleyli waaw daawuda alayhi salaam moom ku amoon kàttan la ku amoon doole la ci diine waaye ak ci àdduna loolu it am diine ci àdduna, am diine ci wala am kàttan ci diine, am kàttan ci àdduna, loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit piir. Waaw, maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zero. Waa ji nga xam ne du jóg ci jàkk ji, tabarkàlla du jóg ci julli, du jóg ci woor, waaye mbirum àdduna munu ci dara dara tabarkàlla, munta liggéey, munta lu bari dal munu ko ci àdduna, loola it du noonu nag. Wala koo xam ne kii àdduna yépp mën na ci, waaye bu ñu indi woon ak néew teg ko ne ko doxal ñu julli, mu ne seet leen keneen. Bu ñu séddalee kaamil jox ko mu génne kurusam, ne man de mbir mi moom. Bu ñu indee xale ne ko nañ ko feral, mu ne ah demal jox yi imaam. Yooyu itam bëggiwuñ ko noonu, dañoo bëgg koo xam ne zal ay di al quwatu fi diin wal quwatu fi badan, loolu lañ bëgg tabarkàlla. Innahu awaab suratu saad ay fukk ak juróom ñaar. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne dafay bëgg a nettali yonent bi wax jiñ wax Daouda ak wax jiñ ko wax moom, mu ne ko muñal wasbir ala ma yaquulun, lépp luñ la wax rek wax nañ Daouda lu ko raw. Muy indi nag muy présenté Daouda nag balaa indi liñ ko wax, dégg nga lim wax abdana Daouda, yàlla nangu na ne moom jaamam la muy benn zal ay di, borom kàttan la ci diine, borom kàttan la ci addun ci yaramam. Muy ñaar innahu awwab, kilifa la ku mën a dellu ci yàlla. Mooy ñett jeexa gudde inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne damaa tàggatoon do ci maahu ànd ak moom, yusabbixna ñuy sàbbal bila ashiyi wal ishraq, bila ashiyi ci sungoonee wal ishraq ak busuba. Maanaam do ci montagne yi bu Daouda daan zikar ci ngoon di jàng téeréem ba do ji dañuy aw ànd ak moom, mu neex su xëyee bu koy defit do ji ànd ak moom. Jàngoon nañ ko ci alquran yaa jibaalu awwi bi maahu wa tayr. Waaw, yooyu yëpp Daouda da ko amoon. Nga xam ne su ngoonee buy zikar doj yi di ko wuyu, xam na fi ne boo taxawee ci àll bi yow dong nga nekk fa, boo yooxoo montagne yëpp dañuy aw. Tabarkàlla, Daouda noonu la daan def ci àll bi, mu yaatu lool, tas lool. Tabarkàlla, wa tayra mahshura, picc yi it mahshura, lu ñu dajale dañ ko daan fang ñoom ñëpp ñu ñëw. Majmua ilayhi tasabbiu maahu kullun lahu awwab, ñëpp dellu si ci Daouda. Picc yi ñëw wër ko, montagne yi wër ko, leen lu nekk bu waxee ñu wax, bu sàbbalee ñu sàbbal. Ibnu Kasir mu ne kaanat atayru tusabbixu bi tasbiihi wa turajjicu bi tarjicihi ida marra bihi tayr wa huwa saabix fi lhawa fa samicuhu yatarannam bi qiraati zabour yaqifu fi lawaai wa yusabbixu maa. Picc mu mas a naaw romb ko rek, bu dee jàng zabour da nga daal di taxaw, ndax neexit wa day neex ba mel ni wëyi picc, ñu daal di ànd foofee daal di taxaw ñoom tam ngir di ko dégg. Wa shadadna mulkahu, mu ne ñu dëgëralal ko nguuram ga, beneen maye ngo. Wa shadadna mulkahu, ñu dëgëral nguuram ga moom Daouda alayhi salaam. Wa aataynahu alxikma, ñu jox ko xam-xam, xam-xamu xikma moo di alfahm wal isabatu fi lumour. Alxikma moom la ñi def philosophie di wuti, moom mooy xikma. Maanaam mbir moo gis rek man koo atte, lii lan lay tekki, loolu mooy xikma. Loolu lañ ko joxoon Daouda alayhi salaam, mulkahu wa aataynahu alxikma. Wa fasla alxitaab, ñu joxoon ko it discours. Maanaam dafa nekkoon koo xam ni képp ku mu waxal rek lim wax leer la, képp ku mu waxal rek lim wax leer la. Noonu la ko Semakhsiri tànne ci tafsir yi nga xam ne moom lañ ci wax. Waaw, wa fasla alxitaab, du wax rek ñu naan lan la wax. Waaw, waaye gis nga yi yépp nag la ko yàlla def. Yàlla mu ne nag teewul ñu teg ko baat bu doy waar, baat boo xam ne teg ko ci dara yonent yiwut, moom la yàlla nattali nii. Ndax qissakat yi dañu ne Daouda dafa toog benn bis, am na benn jaamam wala benn soldaaram, ñu ne mooy Oraya, ñu ne waxkadi ci koy denc bokk ci soldar si ñu ne Daoud xemmem ko yebal soldar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci. Loolu la ñuy waxal Daoud. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii di yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne mu ne ko yow it kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daoud rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daoud nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daoud alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su boobaa. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax moom la yàllay wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam, ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg teg la ko teg ko beneen yonent moom daal mooy wàllu wax. Waaye wasbir ala ma yaquluun waxoon na ko ca ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin. Na nga muñ li ñu lay wax ndax lii ñu wax Daoud doo àgg si ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod ngeen teg seen baaraam ba àjjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci xisab yonent yàlla Daoud alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwaru al mihrab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ne ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil wasbir ala ma yaquluun wahjuruhum hajran jamila wadarni wal mukazzibin. Mu di jàngale moo xam ne yàllaa ngi koy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent bu ñu doon wax Daoud, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daoud xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne wahal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daoud ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daoud dikkal na la kàddu yi ñu ko tegoon, kàddu yi ñu teg ci deram ca mu dib yonent, kàddu yi ñu teg ci këram ca mu dib yonent. Wahal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daoud la ca juddoog la ca xew, ndax yow dégg nga ko. Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daoud nekk. Daoud mi ngi ci mihraab bi. Mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi ilimaan di taxaw buy jiite, min bar mooy lañ fay samp bu àjjumaa mu cay taxaw ci xutba. Li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam ci julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamu alaykum dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tuddee barab boobu xeexu kaayu cheytaane. Foofu nag la Daoud daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyal ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi. Mission nak biko yalla santon moy kon walu atté te yalla ku muy nattu ku ne ca la nga man ca lay natto mu ambisi yo xani daaw ci nak reçoir kenn tay nak ñi am jaxlé bu metti dal di dikkel seen bop daqalu ali ala daoud ndax dañu dal di dugg rek ca daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaroon fañ wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm fa fazi'a minhum mu daal di tiit xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit laa taxaf bul tiit ndax yonent du tiit yonent du ragal ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg addu kalpe la taxu ñoo jóg dal ci sa kaw taxu ñoo jóg ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg mu bokkut ak li nga ci xalaat mu daal dalal xelam ne lan toog leen lu xew gaa yi ne ko xas maa ni ñun ñaar ñuy xuloo lañ dañoo jote baga baaduna ala baad am na ci ñun ku tooñ baga beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad ci keneen ki ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ xuloo nañu te am na ku tooñ ginnaaw na xuloo nañu te am na ku tooñ te yow la fi yàlla taaj ku tooñ yaa ko war a atte faxkum baynana bilxaq na nga atte suñu diggante bilxaqi te teg ko ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tusqit bul jàdd bul jàng fenn bul indi ak tooñ ci atte bi wahdina ila sawa'i sirat teg ñu ci digg yoon wi suratu saad aaya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi daaw di leen waaw dégg naa kon seen wax kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool daaw di na ko yow lay déglu mu ne ko inn haaza kii axi sama mbokk la bokk nañu ci wàllu pas-pas bokk ci wàllu dëkk ci réew mi bokk ci wàllu geño yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom mu ne ko waaw mu ne ko lëhu dafa am tis'un wa tis'una naaja juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar wali man mii ma am naaja waaxida benn gàtt moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt man ma am benn gàtt fa qaala mu ne ma ak fil niiha féetale ma ko féetale ma sa gàtt bi ma boole ko samay gàtt am téeméer wa azza nii mu not ma moom waa ji fil xitaab ci wax fexe na dal ba jël sama gàtt boobee boole ko ci gàttam lii moo ñu indi xisa bi nii la tëddee nii la ko alquran nettalee mu fasiroo nii ni ma ko waxoon ci bind bi weesu am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn tahqiq wala segg ko waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wéer ko daawuda muy ay xisas israiliyaat yoo xam ne dëppoowut ak al aqida dëppoowut ak ismatul ambiya ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def dem ci bane dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldaara ko moomoon ci soldat yi
1: ay jigéen lu seede ci ray ak ray ñett yi jigéen lu ci seede moom kese kese déedéet yooyu jigéen lu ci seede ndax xolam mayu ko taxawaay yii looloo tax fa rajulun mimman tardawna ci ñi nga xamne contane ngeen ci seen mbir min shuhada toy seere yi mimman tardawna moy ñi nga xamne xamul leen ci jikko yu baax kep kuy peemi mëno sédé kuy peemi mëno sédé dédé kuy taxaw di sang way mëno sédé kep ko xamne sa boy sang way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf wala bari suuf wax rek ne ma ñu dara ku ko dëkke mënu sédé ñaara gog dé ku ñu xamné mas nga jëlé fi jàmbur mu do sédé ku am ak ndaw mu do sédé ku ñu ngi am nga doom jo xamné ji do te ko yaay mu do sédé ku ñaan sangara mu do sédé ku dul jëlé jëlé juroom mu do sédé ku dul wër wër ko mu do sédé
2: Assalamualaikum.
1: Ñi ñepp mënu ñu séré dé. Mim man tardawna min ash-shuhada. Tabarakallah. Ci ñi nga xamné gërëm ngeen leen té ñu nekk ay shuhada. Mu né waaw, lutax ñaari jigen mu né antadilla ci bu sanko bu réré xelma jaxaso ihdahuma kenn ci ñom ñaar fatuzukira ñu fatti mu fatliko ihdahuma al-ukhra jenen jigen jo ki man na fatte ke fatliko waw neew na ñom ñaar ñam ñu fatte loolu la ci yalla djublu way ñom ñaar ñepp ñu fatliko leg leg da na am way leg leg du am ndax kenn ka man na na xay ndax jigen ñaar bo don seen tay fiñu lay ray bu la nawé kenn la ray jigen ju lay sé dañu war la ray mu nobla muccu nga waaw lolo sawé won Musa ci kanam Firawna bako ndaw sene mourid wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinna taq ci kanam mune Firawna ki kenn ko ray Firawna nako ray dëgg mune ko ah boko ray pert ndax bur yi ma xamagum yow la ci gis bur bu bex ji di jural ay dom waaw musuma gis bur bu dex ji jural dom yow rek la ko gis mu ne ko ah do morom gaay do sen morom param yi en baaxu li hay lay mo ta tabarakallah se de yalla mu ne wala ya babum bañ ashuhada sede kadi iza ma sa bo xame duu won len ci kay len sede mune sede kat sa buñ ko wo ci kay sede bu mbañ senegal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sede sa buñ la wo ci kay sede sel saw dal ya ngay jamu yalla wala ya ba bu mbañ ashuhada sede kadi iza ma duu sa bu len wo ci sede bu la ñaar woyé ci tassay kay sédé da ngay soofu dal ñew jima defar ba ablay lu la ki def mo waxa wa jeexal nga ne ko aw suka yeto mit xana do xol xalé yi wax defar yalla bëggul ko fa nangam dali kax dali ré jima defar sa kenn lay katé mu na mu defaru bo jimi jëm defar won nak nga bayi len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fa ñuy tassé boko defé bakkar nga boko tubul ba di yalla mën la duma wala tasamu fulan nabuna an taktubu bay baña bind sakhiratan sakhiran barbanaw mulen nagu muk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla mën xé jarna bind de parce que bir khabru amul sa bir khabru amul sa de te buñu taxawé yamal xiyam la sa di gëna jafé bir xabru amul sa buñ taxawé yoma xiyam ci la sa di gëna jëfé 100 francs na amul benn moné bu jëmé yoma xiyam wa amul benn moné bu jëmé yoma xiyam da am moné bokkom spécial moy sawab tuyaba la tuddu moné yoma xiyam tuyaba la tuddu la ngay nara yubu fele dang koy wéccu ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wéccu ko dali yobbu motax Saad ibn Amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fim tok mu sédal lepp mu né da koy wéccu frek ko fele bala dem waye jekki ba dem leg leg nga dem gaay dé avay envoyé ludul ñew parce que adresse bédul bax leg leg nga dé gaay di la yoni yu bari waye adresse bédul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben way day fop aw donju suuf wax ci ay baat yu bam neexu mu nako ca tuf dal ko ci son donju woow du ngeen am ben relation adess baaxu wala ñu lay jangal kamil adress bi ñaka baax bi jangal wala pre jang xam bi dem legi ñang mi ak yow du ngeen am relation adress baaxu sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adress baaxu ak bari motax fret fofa sa adress wir wa wajadu ma amilu hadiran bu mo wirna yalla neena mom lo fret rek mom bo ñu fekk amma bayi ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran nagari lu bor bi reere ri bind len lum tuti tuti bind len wa ben way deena umar no khata gis ko ci nelaw ne ko lu xew ne ko len de ma te am jam pusub ma abonté de lu wu mako won ba de ba ngeen mo rabe legi dal jurum ñaar fu ciat ci ren am ko mo jam ndax pusub bobé way way delo len mo pusub bi ye te pusub lu mu jaar ci ci bi bi deureum deureum wa wajibi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati ko solo 1 million c'est tet dene keman kon wala tasamu bulannahu an taktubuhu ngeen bind ko saghiratan muy borbu ndaw aw kabira wala borbu mak ila ajlihi ba ca bapam mu fay bu faye jëlaat aw kayitam xotti ku ne xotti ku ne dem zalikum bind gi zalikum wut ay seede zalikum siyexo aqsatu moo gën a maanu moo gën a jub indallahi fa yàlla lolo gëna maanu ana lama la lebon mi ngi nii ana kayit wa yowit mi ngi nii lolo gëna maanu wa aqwamu moo gëna jub li shahadati ngir mën a seede kuy seede kay ana kayit wa ngana ñu xeet ni mi ngi nii yàlla ne la bubo gëna jub waaye naan xam nga kera sax ñanga toogoon barab sàngam yooyu wóorut wa adna ti moo gëna jege allah tartabu ci ngeen bañ a sikki sàkk ci ngeen bañ a sikki sàkk bu ko yu amee sikki sàkk dañ sëkk moom buy gën rek muy leer waaye naan nangam la wa nag yooyu déedé góor gi xaajuma jaxate kala day acce benn waaye bu leb yi fi jàmbur fukki junni waaj ñëw miim ko ne ko lebaluma dara mu ne ko lebaloon naa ko ca Dakar ga tool bàyyi moor mu ne ku ko fekke ki lebaloon bor bi ne ko kenn fekki wu ko waaye ji ko lebalu ne libu ko daal di miim ah mbaay xaalis daal ne waa ji Dakar ga fan la nekk mu ne ko tool bàyyi moor mu ne ko demal kon ca Dakar ga nga dagg cay xob andil ma daal ne waa ji toogal fi xaar ko waa ji toog mbaay xaalis fàtte ko di atti ne ci atte ba ne ci atte ba ne ci atte ba ba mu yàgg mu ne gees waa ji ne ko sa waa ji war naa àgg mu ne ko si Dakar ga daa sori de ilaa mbaay xaal ne ko yaa bëri tëppale nag yaa bëri tëppale daal ne gaa yaade yeew leen mu ne mu ne jarul yow bàyyil ma fay jarul yow kaay bàyyil ma fay te neñu ñu baba kat baye xali joxalu bu laxdar yu bi ñu atté atté yi barkal waye ku musla mune ila an takuna ludul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiyaw legi legi tudirunaha ngeen koy doxal baylakum sen digënté suba falaysa alaykum nikul bak falaysa alaykum nikul tiyen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ ko bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi di fay ci legi mu ne lol mo am ngeen ko bind tam du wañi dara ndax da jël ci loxol ki dem ci loxol ki jël wati loxom dem ci gi mu ne koku mom ñak ko bind ba ñew dara amma su del leb rek ah nañ ko bind wa ashilu ngeen wut seede inna iza tabayatum bu ngeen jaayante su jaayante amé ngeen wut jaayante bi nak dafa wuté ak légui jaayante bi def ñu ndax jaayante bi wéccho la won hayakumullah jaayante bi wéccho la won waye jaayante tay bi tuba bi daf ko jël ci ni meloon moderniser ko bu jëk da ngay am soow soxla pep nga wut benn koox wala benn kopp natt ca pepp sakkil pel bi mu natt kopp booba soow sakkil la yàlla mu ne li jëru bind léegi nag tubaab bi dem ba jël xaalis def ko ak weñ da ngay ñëw ngàpp weñ googee ñëw ci bitig ba joxe weñ ga bu dee juróom mu jox la alimet lan ko jox mu denc ko moom lim la jox yow ngay jëfandiko doo am loo jëli sa kër jox ko looloo waral léegi ci baatu jaay bi tekki weccoo soppi ko foofu moo tax mu daan am riba te léegi riba ji jafe cay gis ndax booba da ngay am ceeb sa kër ga wala pepp soxla ceeb sa pepp ma ca ngay tibb rek indi mooy isa kaalu ala nnaasi yastawfuun wa isa kaaluuhum aw wasanuhum yuxsiruun daga daan ñëw waa ji natt benn pot ci sa pepp mi sottil boppam natt benn pot ci ceebam nag sottil la booba sa mosaan indi pepp pepp ak pepp bu ëpp lee riba la moo tax jaayikat yi dañ daan wut pot bu ñuy nattee seen yëfi bopp pour jox la ak pot bu ñuy nattee sa yëfi yow pour jox seen bopp léeg-léeg seen baaram la ñuy dugal ci biir pot bi mu wàññi tuuti ceeb yàlla mu ne looloo kat mbiw xeeb ma ko wala tabaxasu naasa asiyaahum moo tax économie gu lislaam moom rek a set pesel ci des yëpp ñu njaaj rek tabarkal wa ashidu isa tabayatum bu ngeen jaayante na am ay seede xam nga suñ jaayante bi fi nekk noo koy wutale ay seede njaay moom da ngay ñëw ne am nga almet mu ne waa mu ne jox ma génn nga jox ko juróomu jox la da ngay wax waa ji kaay seede ko parce que jël na almet xam nga noo loolu tax nga jégg baat yi wala yudaara bu mu lor kaatibun bindkat wala shahid seedekatit bu mu loru bu ñu lore bu ñu loru bu ñu loru fii mooy buy def waa ji dekk fii ñu yóbbu ko géejooy yóbbu ko tëngee yóbbu ko pikin fu ñu yóbbu ko fa mu ne bu leen ko lor léegi wutal leen ko oto mbaa ngeen koy fay ndax bu ko moy loolu day loru aji seede yi bu fekkee moom danga fiy seede abatay loola moo taxoon ci lislaam ñay dajale azaka yàlla ne wutal leen leen ci soldu wala aamiluuna alayha ah wutaleen leen soldu su ko defee condition azaka jox la ñu bëri rusi nga dem barkal wa in tafalu bu ngeen ko defee bu ngeen ko defee lor leen di leen seedalooti di ngeen leen fay fa innahu def kogu fusuqum bikum ak caay-caay la ci yin te bëgguma ko waaw di bind loo waa ji rek muy bind rek comme ni mu xewee léegi di conférence loo gars yi rek ñuy conférence rek gratuit léegi ñu dee léegi wu saa si dee wala yu daar bu bo xamé islam xam nga day waru bo fay dagul tay ñu né waaw cete wa taqul ragalel yalla ragalel yalla bu ngeen ragalel yalla wa ya'lamukumullah yalla jangal len wallahi neesat ay bi wa taqullah wa ya'lamukumullah dalay jangal ne xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égale 2 wahabi nak dañ koy maye jang ci tableau bi du ko tax xam bobu mom du ci tableau bi motax wattaqullahu ya'limukumullah ak feli ci alquran wa atainahum min ladunna ilma moy xadir xam xamam ba du lum jang musa na xam xamam ba da ko jang xadir xam xamam ba du lum jang musa na xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla don regge saabu xam xam joge non la motax saabu nañ ñew ci aliyu nan ko wayo xana yoon di daf lay berl ay cour mu ni giñ na ci yalla musuma berl ben ko lu dara lu fermu rek kam yeen kera bay sa jaa al nasrullah wacce umar ibn khattab dem ni alhamdullilah rabbil alamin saabu yi khaqta ay di saponté ndax kontane ndax ci mission yoon di bi agna ibn abbas taw fele joy way waxay le mu ne li len di reelo moma joylo ndax lan mu ne aya ji neena day tagge yunit bi sar bi mu ne tagge mu ne awa ñu ne ah isa jaa abu dikke nasrullah dimbalul yalla wal fathu aqiwul ubi mak wa ra'aytan nas yadkhuluna ba bon ji ana fi tagge bi nak mu ne li kulli shay'in isamata man nuqsan lu mat lu ne tambale wañiko sabe ne tek ne ko ngene mo ne lu mat lu ne tambale wañiko ci lo xé le ta ngaraw ñu yow yaay fure xéet wi ciar lañ ko ko tuddé yaay fure xéet wi matax imam shafi'i nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي واو ابسلنيم لون مام وكايا امام شافعي نكو وكايا من دال مول ما فخه با موكال بنل ما كيس بنل ما كيس من دوما موكال منكو داغي مو يالا موي منكو ما لاكو واخ xam xam leer la te leeru yalla du ko jox koy moy si tet wallahi ndaysan ah bu japp na ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mirni fal ilm la fal ilm la yu'ta liman yakhsha tawal bal rabbuna 'abdan saburan yul'im waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarakallah yalla ñu ko la defal wattaqullaha wa yu'allimukumullah bo ragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngi ay bar fofu la jeexé mu ñew nak ci walu até bi ba légui até bor manam ay ci guddi mom fofu la jeexé waye bor ba légui jeexugul ki ci bëgg la nek wa in kuntum bu ñen nekké ala safarin ci ko mu tukki wa lam tajidu ta'amulan katiban comptable bor bi ni bor bi ni def mune farihan ta maqbuda bu ñuy jël ci waji lepp tayle tayle moy da la dem ba ties na soxla 1000 francs nga ne waji lebal ma 1000 mu la koy bind nga ne kon tayle ma mu indi sa montre bi nga yëkkati montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom leer legui nak bu def lu ci tay def ne ko buñu agge Dakar nga fay ñu aksi Dakar ci suus nga ne ko lewna lek 3000 da haram mom kay bu ñewé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ngay waaw bu ab bu jël dafa yoro nak yalla mu nga fa nasiratu illa ma yara waxu na la ko legui ñu ko mam waaye lew na léegi ñu bari ñu ngi koy def ñàkk seen alal ndax gaay na la lew na daal di lekk ko loolu dëgënut fa in amina buulu ba jënk baadukum lenn ci yéen baadan lenn da nga wóolu kenn ba dénk ko kenn feccewu ko fal yu addi na delloo na joxe allazi la nga xam ne utumina dénkoon na ko na ko delloo amaanatahu ndénkaaneem walyattaqillaha na ragal yàlla rabbahu yàlla mi boromu gis nga allah rabb mooy ki la dénk bu fekkee da laa dénk

0: سجل فيه عمل الانسان من اللي كوي دغال مام كل شيء احصيناه في امام الدين مثلا ابن عباس من الامام ما عمل واملي فكتب عليه فمن بعث متقيا لله جعل كتابه بيمينه فقراه واستبشر بدمتي القران الطبري وخجوجو منجا تبارك الله ابن عباس وخ منكون فمن اوتي كيب كوني بيب مbolo بني جخ كتابه تيرم مbolo بيمينه تنداي جورم فاولئك مbolo مم يقرؤون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تيري ولا يظلمون ديس لن توني فاتيلا لو تولني فاتيل ولا يظلمون ديس لن توني فاتيلا لو تولني فاتيل فاتيل دا فا توتي موي سو خولي تاندارما وين غوغ نا خامني موي تدي كي دوم بي تي بير لولا موي فاتيل يالا نينا لولو دوكو خاج كين سي جيفم لو واي جيف lum to tuti tuti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala ñu wala yuslamuna fatila duñ leen toñul to lool tabarakallah lool nak ko ko amel ne bi yom al-qiyamah ba la nga dugg aljana dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmiri ma'a al-fatili wa 'ala an-naqir ko amel nit lu tol noné ba la nga dugg yom al-qiyamah dang ko fay fatil da nañu waxi ne fatil mom lañu bind ci jël ci wër wi ñu bare bare lool lañu gëm tabarakallah otay it leg leg otoram lañu bindu ci fatilan dajela loolu nak mom du ay wax parce que fatilan du jumla wa leg leg otoram lañu bindu ci fatilan dajela nak mom xammu ay fatilan dalam leg leg ñu bindu ko ci otay ak ñom seen yoy super bala ram ñu bindu ci fatilan day nekke man lool su ko defey yoy nga xamne moy terangé suñu borom tabaraku taala yimu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hadhihi aduna gi a'ma gumba banungu wuta gis deug gumba banungu wuta gis alquran fuhum mum fil akhirati bu alakhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala non la defé terangay dama dama muy teranga ju reere yo xamna ji mom lako defal waye shaytané néna mom dina xexé ba nit ñi duñ yé teranga joy yalla neena wa in kadu tutikon layaftinunaka ñu fitnal la ba jadd loola yow yonenti bi anil ladhi li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga sofal fi ghayruhu lenen ludul mom alena ñu yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk di la jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla nako tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teulal wa isan de kon de su boba la taghasu ka qalila ñu def la xari manam so nangu won la la quraysh waxon ka ñu jaamu yalla ren deul ñu jaamu li mu ne so ko nangu won ñu def la xari waye so ne yalla do nga lay jaamu ñu def la non fi nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay place fenen waye so dem jema ko ñew nak la taqasu ka khalila ñu jappel am xarit yoonu ti bir yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax na nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al kiran la taqasu ka khalila ndax nit ñi li ñi bañ moy ab yoonu mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jema teural ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ak ñom seen yoyu doom adam yeen koy deflo ñoo leen di jaddal nan leen islam e danaka lu moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
1: wa salatu wa salam ala al hadi al amin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu ben sunu ci katanu sunu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne Allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asqalaini al ins wal jin di ci wax ak ñom li nga xamne mom la bëgg ci ñom waye di ci wax ak ñom li nga xamne mom la bañ ci ñom bëgg ñi jëfé li nga xamne mom la bëgg ndax ñu am ngeeramam waye ñi may ko li nga xamne mom la bañ ndax ñu am ngeeramam it batay su ko defee ñëwoon nañ ci saar bi ñu wax suratul Isra yi mu di fukkeelu saar ak juróom ñaar. Ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a Cheikh Abdul Basit Abdou Samad di leen ko jàngal saa su nekk, mu di juróom ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon. Wa in kaadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayk litaftari alayna ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila. Wa rabbi la tayki wa lawla an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Yalla ñal defal degg ak top. Suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu wessu won nañu ni mu teral doom adama. Wa laqad karramna bani adam. Waaye mu ne teraanga ji li muy rëy rëy ku ci faatu dañ lay sul rek. Li teraanga ji rëy rëy ku ci faatu juróom-ñaari matari terkal ngay yóbbu. Li teraanga ji rëy rëy rëy tabaarakaala boo génne àdduna néew rek ngay tudd. Li teraanga ji rëy rëy rëy dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yendu àll. Li teraanga ji rëy rëy boo yeewoo ci yemul xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur, ñàkk say mbokk, ñàkk ñëpp. Amul utee kitaabuhu bi yaminihi rek moo fay dox tabaarakaala wutu ñu xamante mukk. Bi muy jeexal keroog mu ne yonente bi nag wa in kaadu tuuti kon xaw nañu li yaftinuuka jàdd loola mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal an alladhi awhayna ilayk. Lii ma la waxyu wax la ne moom la bëgg nga tege ca te néexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftaria alayna ngir nga sosal ñu gayruhu nu bokkut ak li ma la sant. Mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti. Wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara miñ tuuti tuuti fekki leen ten lañ nekk la taxasoo ko xalilaa ñu xaritoog yow. Wax jooju moo di wootekatu diine, moo di jàngalekatu diine, moo di ab sëriñ. Saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ca lañ bëgg rek ñu xaritoog yow, waaye kiñ boo ko defee dana ñëw ci kanam. Maam Cheikh Hadj Malick daana wax ni ci ko gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw bi mu del see melaat ni ay mbokkam. Nee na ku gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga del see mel ni say mbokk. Waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow, waaye ya diine yi tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd ci ak ñoom loola lay wax. Yàlla mu ne yonente bi wa idhan lattakhadhuka khalila tabaarakaala. Boo dee ko xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru, doo tere sollu gàtt, doo tere meesu, doo tere soppi saw yaram, doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu la taxasoo ko xalila ñu jàpp la ab xarit tabaarakaala nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen lañ la mën a tuddee. Moo tax ab jàngalekat day jéem a jaar si subhanahu wa taala jaar ci dëgër ci tabaarakaala te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne nag ci bindu tay bi aaya juróom ñaar fukk ak ñeent walawla an sabbatnaaka suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga tarkanu ilayhim di jàng jëm ci ñoom shay an qalila mbir mu tuuti kon nga fekki leen ci mbir mu tuuti mu tuuta tuuti rek nga fekki leen ci. Maanaam yàlla day tere alayhi salatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti mu ne ko walawla an sabbatnaaka suma la saxalutoon. Loolu lañu waxoon yonente yàlla Yusuf ca saar ba wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla an raaha burhaana rabbihi. Fii itam walawla an sabbatnaaka suma dëgëralutoon sa taxawaay laqad kitta tarkanu ilayhim mel si kon rek nga jàdd jëm ci ñoom shay an qalila. Maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la. Waaye lu tal noonu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la aghasnaka dañu la japp bi fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa dhafal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal alakhirah lutax mune nak ci defa nga ci defa ci gadde ñu bari lay jaddalé motax kon suma lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum li nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen ball ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te lu ñu wara roy la aqafnaka di'fa al-hayat wa di'fa al-mamat motax ku xey ci kër ku ne na nga yor melo wëg na rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër ga mu tere ci der bi yalla day wax ni la aqafnaka di'fa al-hayat wa di'fa al-mamat motax kon yalla subhanahu wa ta'ala waq ali sallallahu alaihi wasallam ne ko so jaddon jëm lu mu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahis tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca bintam yu mag yoyé ar-ruknu wala at-tarka ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla dem ca ñinga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti tuti alayhi salatu wassalam ñi ko yalla wax de law rakanta ilayhim lada'atna lak 'azab ad-dunya wa 'azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-'azimi jurmun kabeer yastahiqqu muda'afat al-'adab wa ñun kel kilifa la te so jume dinaaw kilifa nga nak ah tabarakallah wax gi nak aya ji amul len lo xamne yum khasu min qadri rasul sallallahu alaihi wasallam wa inma hiya bayanu fadli llahi alazim ala nabiyyi alkarim am ci len ñu deg ci aya ji nan kon de ali sallallahu wasallam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow mune summa ginaaw ga so defon nun nak bama dilla masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ku la mëna dimbalé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ku la mëna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fété kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kéro ci ngannaayam ya wastafis bokon na ca baajel man istata'ta mune ko fi nak tuti kon ñu baajale minal ardi ci makka tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu dundoon lu mu def ñu dundoon mune la ilaha illa ñu ko deede yalla yaan fi bari do bëgg de mune yalla mu yoni ñu ne bu doon yoni kenen la yoni ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi buñu xeyé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen ak ñu jaamu xéram yi loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastabizunaka min al-ard lutax li ñu xori jog ak ñi ñu gënne la min ha ci makka dara war lu dul la bëggona gënne makka gënne ko gënin wo xam la du bokk ak gënne ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa isan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila min dututi buñu la gennew ñetti fan la len appal yama attabal appalon ñu ci salihu ya wa buñu la gennew wa nak lu ñu dugul ci kéro ci daru nak la bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali genn legi men nak ci mag yenen bu ngeen ko genné bu démé bitim réew bu déllu sé dañu fi indi soldar so xamni ñu leen di ëpp doolé tabarakal yalla nako wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba genné la makka ci kaw mer kon de dootu ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti dañu sëriñ bi wax qatada mu ne هم أهل مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا، ولكن الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمرهم بالخروج. ودمتي التفسير الكبير للفقر الرازي جكيب نعرفك أكبر قتل نعرفك أكبر وخجوجي مغتك من وام مكة دنيو بورون إنجر جنة عليه الصلاة والسلام مكة waye buñ ko defone yalla du len tey lu baye len fu beug ni kon ken waxatu ko motax mu dox seen digeenti ñu jenn ko ba nim ko digal mu gaday joge makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu alayhi lool nak sunnata man moy terelim ñinga xamne qad arsalna yunni won nañ len ñu di ay yonent qablaka luna jitu ayu yonent bi min rasulina ci sun yonent yalla mu ne ko jinn sa ju yonent ma alag len lola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bepp xet bu ma sa xex sa yonent ba genn ko do togat ci dekk ba ñet xam sunnatu llahi nak wala tajid li sunnatina tahwila wala tajid do fek li sunnatina ci suñu kër li ñu yalla tahwila ñukay wal bati sunna ci yalla des ko wal bati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lel wa historik ni yalla redde kaw souf lolou la nit mën tawal bati manam ki gënal mos ci ñun muy tabab yi muy ñun ñep ko taxaw ci setu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamm loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci setu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamm xamna ñu ci gor gor loi du neex manam loi yu mel non yalla dafa am nu moñe kaw suuf ci ay terelim te li ñoyu kenn mënu ko dindi du kenn nak te li ñu bokk na ca juddu mag di xiyif di mar di gëmentu di sannu di nelaw di magat di dé lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ne dañuy def moyenu dundu manam di wax ni xéer sangam day lu mat nangam dañ fay dund ci ay at lañuy dund wara dé waye leg leg buñu ko défé suñu borom tabaraku taala jaaré fa benen wal ray ca lo xamné tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da leen di daanel nun la sama borom tabaraku taala def ko sus wala tajid li sunnatina tahwila mo wara nit tabarakallah ci ferninam yoy subhanahu wa taala ba fi nek ni ko dëgë ni surna da lek ko dëgë ni marna da mandina dafa nan yoy tam tabarakallah ku bëgg la ci jël lu tang rek yoy loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa taala loi yoy nak ku len xamé ku nek yaay gëna neex dund ci kaw suuf ku len xamé wul mo xam ku nek ci l'islam moko xam mo xam ku ci nekut qawani yoyu sunnatullahi yoyu xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ yéfer ak kudul yéfer xamé wuñ ko magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek am na telephone dal am na lol mo koy tal ku ñu bëss ko rek mu nangu ak ko mëna don nak bu fekke baax na ci suratul isra'i ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawwal al juliga li dunuki shamsi ci bu jant bi jangar bi ko ila qasaqil layli dem ci lendama guddigi wa qur'an al fajri ak alquran fajar so dange lolou ak ni salata taxawal al juliga gani faratal ni dunu ki samsi ci jamono bi dant bi jangere biko ila qasaq al layli ba ci guddiga wa qur'an al fajr ak alquran fajar lutax in qur'an al fajr ndaxte alquran fajar kana nek na mashhuda bi ni fekke تشهد ملائكة الليل والنهار حديث بنون لك واخي يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ينتي بي عليه الصلاة والسلام من الملائكة دني يكون تكيين دي أي أيلو دي أم ملائكة يوخم نيوي فنان تيو سفجرين ندم أم ملائكة يندوغ يو بتاكساني ندم nun la malaaka yi def biñu ko yegg legi malaaka mi yendok ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngañ nit yiñ fi sattigum liñ fi ñu ndajugum ka fi jox jigen loxo ten koy téré ka fi akolat benen jigen budul jabaram ka fi def na yoy yep malaaka mi gont légui la ko yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaaka me dem bu malaaka mu démé nak da fay am yenen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñenen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi xani ñoo fi yendu ñoo ni tam bu ñëwé fekk fi keur yu wax dal fess ñi ne ñi ngay yendo ci bëss bi bëgga fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajaré ñu dem bu ñi di dem nak ñi di ñëw ñoo gogu moy inna qur'anal fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajr wo malaaka di ko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñëw ba ci asaman su jégué fi tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñëram ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asman su jegi fi lol nak nun la ko sunne binde bo de def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku te kuy jital sama kal ci texte da ngay yag fek ben masala djubuul nga tebbi ko sanni islam day beug nga jital texte do indi xel waye bo fabe xel tek ci kanam texte xel mun ta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc teeri du wacc yunus ta'ala alayhi salatu wassalam yalla da xamne xel do yup nit mu waccel ko alquran waccel ko yunti bu koy wax lolé so jittale sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam ne kon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacc su wacce ak wacce melu ni suñu wacc ndax yalla ndax jëmum jëf suñu jëm ñoo niro lolé di duggal nit ci buntu bo xamne bi shirk lay doon moy bakane sallallahu alaihi wasallam maron jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare day wacc asman fi di wax nangam ak nangam tabarakal ñaan gi ngeen degg sax fi ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen degg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegañu di tiit di ñu titoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa duñu ko bindé nonu tabarkal alquran fajar nak lutax modi ay bi mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruḍah فضلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكج تبارك الله نانا جولي جروم آية جيدة كي واني نخبن الجندة دكوب جنتبي نياري وقت لنفي دوغل ني تصبار التقصد متخصخ نيوبك وقت ضروري sune qasaqul layl maghrib ak isha mi timis ak ge motax ñom ñi ñom ñaar ñu bok daruri qur'anul fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'anul fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal alquran dañ fay jang tay neexal ko motax bëgg ñu ci fajar imam bi jang inna atinakal kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko dag dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah ay suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci fajar wax deug yalla bëggé wuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñal wa min al-layl sugudé nak sugudé fa tahajjat bihi nga fa gor gorlu nafilatan laka muy luñ lay dongé nafilatan lak manam nga def qiyamul layl ginaaw bo nelawé touti so nelaw touti nak du tuddu tahajjud dedet bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw touti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar dem 5 heures nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjud way julli ge ba nopi lo julli wat nafil lay doon bu nek koor gi da ngay degg ni tarawé julli go xamné do nopi lu tuddu tarawé bo ci julli won fukki rak ak juroom yo xam da nga na julli ge ba nopi def ko nafil do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan yeki mujju wala nonu wa makkay def julli tuti noppulu loolu moy tuddu tarawih te ak jutit ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bëss dé do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alayhi wasallam ya ayyul muzammil khum min layli illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mudi juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan modi nafilu guddii waratil qur'an waskur isma rabbika وتبتل إلي فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون أكو وهجرهم أجرا جميلا جرم ناري يوي موي بروغرام يار سبكان تي غور اك تي جيجن كوتي نوبي من غا يار سبكان كوتي نوبول تبارك الله دون نوبي دمم ياك ني كم ولا ني ايدو ولا ني نا ماما بيت ولا ني نا موم كات نانغام نانغام جرم ناري يي موي بروغرام يار سبكان موتاخ القران ني يونتي بي ومن الليل فتهجد به نافله لك مو نيكو ندال نافله موي لو خامني دو فراتك ياو دان كو دالي كو bu dañ ci liggéeyu kay lo ngeen ci da ay heure supplémentaire nga xamné dang koy defal ki lay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi dafa am lolu ñu bëgg jël tusbar nga def buñu jël tusbar ba nak fi nga def buñu bëgg jël takusan nga def buñu jël tusbar ba nak fi nga def buñu jilé buñu bëgg jël liggéey nga def buñu jilé gey ba nak fi nga def nga daldi safaru ci batay su guddi joté nga tudd tuti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dalakoy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallahu subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci dama dem ñoo xamne shaytan di len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyel waye bu den nafile gi mom tabaarakallahu dañu seug rek seug sigi dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxawal taxaw bu jup ñu ko ru ko jup ñu ci jup ci jëri jup nak lan setan moy fexé ba jullu yoyu duñ ko respecté soy dem ci dakay lay da na ci yeen ci sabaram subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julli farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ki ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'asaka mudakkala rabbuka sabaram bodé deki maqama mahmuda maqama gogeur te nenañu mufassironi ñune maqama mom moy ash-shafa'atul 'uzma modi ram mom guree gam ñu ram nit yi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu xiyamé neena sama xéddu ñeppay dugg aljanna kul ummati yadkhulun aljanna ñeppay dugg yalla ñu ci bokku ñun ñepp tabarakallah illa man ababam def ku bañ nak moy ku ko nangutu tak mom ñun ci bi alayhi salatu wassalam ibn abbas dana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul jël ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin duggu deggu wa akhrijni ma ngi la ñaan yalla ma gënne sama bammel mu ko rajo sidiqin gënne deggu waj'alni yalla nga ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla nga ma defal sultanan aw lay nasira di ndimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngi gor gor na gel mu ne ko waye boy def ñaar yoy nak bu mu la taxana bu na nga ci boole julli ndax yalla do def rek daal ne kon nak ñopina ci mbir yi da ngay cey boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yalla nga ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mu khajja sidiq nga genn ma genn duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mu dakhala sidiq wa akhrijni mu khajja sidiq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dina ci mufassiruni nak da fay am ño xamne dañ koy firé المراد دخوله المدينة المنورة وخروجه من مكة المكرمة حين أخرجه المشركون بمعنى الحسن الضحاك يوم نون لنكو تفسيره موي بمي جن مكة دي قداي دي جن مدينة لن يوخني لولا موي وخني وهي الأزهر مودي معنى الأول لأنه سبقه لفظ البحث والقرض الدعاء بالموت على الإيمان والبعث على الإيمان mo di soode seenu nak ni yakh bi tebe ali salatu wassalam siyakh bi nga xamne mo wessu legi day deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala waqul waqal na jaa dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa al haqq dug dikna wa zahaqa al batil tahan damna bimaana سطح نور الحق وضياؤه وهو الإسلام وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر جوج آية صلوات الله وسلامه عليه نانا نيو بم إلا نتنان
2: لو أن الله هداني لكنت من المتقين سو فيكون يالا جوبل نما دا نا بوك ني راغال يالا من لول لا لن دي باغال كون ñaar yef ngok ci lim ñi baagal ak reccu ci gattañ lu ci yoonu yalla bu ñaaral bi wax ni suma yalla jibolon ma bok ci ñi ragal yalla aw wala bok dama len di bañal taqola mu wax ëlëk mom bakkan batay hina tara al azaba jamono jëngi gis mbugal gën ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yañ lool nga seen ñu cey duggal aw nit nga seen aw nit wuti ko sawar di bur nga seen ño xamne bu len seené rek dadi fuddu sawara di sanni ay ferñant ay essentiel yu tolni ay étage yu tolni tagitu gëlem mbokk lol ba mel luy bëgg ñool nga seen jigen ñu ñu taaj di xar bobba ba mu nekk ñaari gal yow mi jigen la lacc waaw lu tik lu tax ki ñuy xar bobbi ñu na dilawul muso yow mi taxaw daaw muso nak nga tambale lox Allahu akbar aw taqul hina tara al azab na seen goor guñ jotal jampa ka ci digeunte naq bi jëm suuf dal di ñoddi nga dal taxaw dal ni waaw ki mom lu mu xewle ñu ne ki moy ki daan def buñ ko laaje dépense mu ne jabar ji diburiel ki daan wax soxnam diburiel mom nga seen ñuy buti ni yow mi daan wax sa soxna diburiel nga daan ni a dal di woor ne ki buñ na pecc mom ba duñ la ci tegam deb na seen ko xamne dafa taxaw seen kuñu gennew lamiñam di ko laxas ni di ñoddi mu melni kawsu buy genn waji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne ag mu ne ko tip mu nacc ñu xol mu defaat na melal mu ñoddi nga ne waaw ke mom lum def ñu ne ke jëw kër la woon bi nit ñi seené yu metti yoy nak nga dégg bakkan ba daan ni law anna li karra ci suma amon am song law anna li karra suma amon men song fa akone min al muhsin dara bok ci ñi rafetal men song rek suma ko amon addu xam ngeen karra baat bi moy kurra kuratu moy bal bal yi ñuy fubale moy kuratun ci arab waji neena ni bal di am ci bop kuñ ko santrel mu di ko duggal ni bal di am ci bop joueur biñ ko santrel mu mbeuk ko mu dugg ndigeunte soso nga xamne soko lajum fubal kat yi ak ñi jot li ñuy fubal ñom Ablaye Sako Faye ak ñooñu nga laaj leen ban dir la bal di am ci bop joueur bi buñ ko concentré mu koy mbeuk danaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam danako mat duñu ko man waye waji dem alakhira neena mom xébut lolu law an li karra suma amon lu tal ni li bal di am ci bop joueur bi ñu ko concentré fa akuna lil muhsinin fa ca sans rek akuna lil muhsinin la bok ñi rafetal lolu la tabarakallah borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwaya'atan faqat liya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu neena nit ñi bu ñu demé al-akhirah li ëpp ci ñoom la leen di gënal mo di dellu ci aduna ak ci shirak ndax def fi lu baax netti won na leen ci jota yele wessu ngor soosu ñu leen wax maam saxar tabarakallah law an li karra fa akuna min muhsin yalla neena ñetti la leen di bañal motax mo ci alquran ku dem ba al-akhirah reccu ndax saggan gum sagganun ci wal top yalla di saggane julli di saggane wor di saggane yi nit ñi di def ci yu baax tabarakallah fex nga ba mëna am xaaliss sand gi kenn mu la nax ci wëccëk benen marché bu nek bo ca démé kenn mu la nax ci wëccëk man nga tukki man nga ñëw passeport nuñ koy lijeenté visa non nu may def ba dugg ci mu rew nu may def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi jan billahi nak tabarakallah buñ la fatiha nak nga ne man jangon na waye dama fatte suñu la julé na nga julé dama am lég lég ma bolé ci juroom ak yoy sumay tudd def ko so nekk ci xew tabarakallah ba diw sey tuñ diw sey beut ak yoy musor gu kawé do ma sa sa bop ndax da nga yak toilette bi Allahu akbar yoy la yalla bañ mu dal nit ñi على ما فرضت في جنب الله لو أن الله هداني لكنت من المتقين لو أن لي كرة فأكون من المحسنين نيت يويلو سوني بروم دي باجال نيت ني نال سورة الزمر آية جروم فوك اك جروم نيت بلا باخنا رك قد جاءتك ذكرنا آياتي سما آيي فكذبت بها نويديكو waxon na la ne li dana la dal fa kazzabta biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu yëkkati sa mbagg wa kunta min al kafirin nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min al kafirin ca ñay sul jëf ba di ma la defaloon santoo ma ci gërëmama ci fa la neex nga daan xool nopp yi ma la defoon santoo ma ci gërëmama ci lo la neex nga ci daan déglu sa biir bi santoo ma ci gërëmoo ma ci lu ne dugal nga ko ci sa tànk yi santoo ma ci woon gërëmoo ma ci fu ne dox nga ca wastakbarta wa kunta min al kafirin nga bokk ci ñuy suul jëf suul jëf kufru du dara loolu suul jëf yàlla defal la teranga gisoo teranga ya xanaa faya ko safaan loolu mooy al kufru te mooy rek sàng loolu yàlla defal te nga waroon koo wane ci say taxawaay wala say sa dér ngir taxawé yila suñu borom tabaaraku ta'ala litam bala baxna rek qad ja'at ka yaangi ni tay dikkel na la ayati sama ay fa kazzabti biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu wa kunta min al kafirin nga bok ci ñi sul jëf wa yawm al qiyamah su bisub taxawaye ba bañ tajé tara da nga gis alladhina kafaru alladhina kazzabu ala allah ña daan waxal yàlla lu dul dëgg wujuhuhum muswadda seen kanamee ñul kukk wa yawm al qiyama tara alladhina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw si yawm al qiyama da nga gis ña nga xam ne dañoo sosaloon yàlla lu dul dëgg naan ko am nga doom naan ko diway sa rag naan ko diway sa mag naan ko da nga liggéey semaine bi dimanche nga sonn noppalu naan ko danga heureur loolu ñu koy wax yàlla wujuhuhum muswadda ala xel gi seen kanam ñoom ñëpp ñul kukk yàlla nuñ ci yàlla musal te boolu ñu ca nga xam ne seen kanam day weex alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin mu ne alaysa ndax nikkut fi jahannama ca sawara maswan dëkkuwaay lil mutakabbirina ci ñuy réeréelu ah kay képp ku réeréelu rek yëg nga ne am nga kër am nga appartement sawara alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin hadis ba loolu la waxoon laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi misqaalu farratin min kibr aw kama qaala képp ku sa xol def fepp rëy wutal ni fepp suuf alaxira moom doo dugg aljanna yaa ci yàlla mosal ci rëy kon kon alaxira lu sa war a fees fees fees moom fop ku réy réylu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin kon réy réylu baaxut réy réylu ci kanam nit ñi réy réylu ci kanam tabarkalla ñu baax ñi lenn lu nekk nga di ko def loolu day jur ak dugg sa war a ëllëg yàll nañu ci suñu borom tabaraka wa taala musal suratu zumar aya juroom benn fukk yàlla nee na wa yunajji llahu yàlla sawe alladhina ittaqaw ña ko ragaloon bi mafazatihim ci seenug texe waaw bi mafazatihim ci seenug texe seenug càkkuteef wa yunajji llahu yàlla sawe yàlla muccal alladhina ittaqaw ña ko ragaloon alladhina ittaqaw moo ñi nga xam ne moom la junjoon ca bopp baqara hudan lil muttaqin mooy dañuy moytul yàlla yi tere tey jëfe li muy digle sidna aliyu karamallahu wajha dafa laajoon benn taalibeem ne ko soo doon dugg ci ndox mu taa te bañ caa tooy nooy def mu ne ko damay wog sama yére mu ne ko sooy dugg ci biir ndox mi di gën di xóot di gën di jëm kaw nooy def mu ne ma gën a wogu lu tax ngay wogu mu ne ngir bañ a toy ci ndox mi mu ne ko lool nak mo di ragal yalla aduna ci fi ne leg leg ab deureum ne waror ni tegg say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la rombo nga far ko bo rombo far ko cheikhlu wo dagay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mu la tax shaytan mu iblis la'natullahi alayhi fina sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari gu peinture taaj ko ci marché yi fa bari gu peinture taaj ko ci feccu kay yi taaj bari gu peinture taaj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngam ñibbi peinture yu bari yoyu nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem al-akhirah ñu ne ko yow da nga tax peinture fofu nga dem jehannama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan daal di défarat ba peinture bi baax bo ñew bu buntu aljanna ñu la tibutum fa dakhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna dunu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy tera ñu bayiko limuy deg lañu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti lu len dal te duñu tit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu allah yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp allah khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma' wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéeti tawhid muy wétal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teurel ni ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munak moko fete wo sam motax